0: 88.9 Nuru FM. 88.9 Nuru FM.
1: Nuru FM.

zote zishanishia, nikiumia kuona safari yetu ya mapenzi lipo kwa mia. Dhambi inaanza kunitafuna, natamani nirudishe muda nyuma, niongee na Salma. Najiona mnafiki kwa kumwaga damu kwa makosa ambayo moyoni najua kuwa na mimi nafanya. Itanitesa maisha yangu yote hii memory. Ego zetu zimefanya tumeharibu destiny. Vita na

0: 88.9 Nuru FM. Tandika mikeka ya furaha, tuketi chini, tubarizi upepo mwanana wa nyanda. Tunaimarisha uimara wa taarifa kwa kuzihakikishia ubora wa kukufikia.
1: Hivi sasa ni saa 12 asubuhi na Vodacom.
2: Baba, umefika hospitali?
3: Nimefika mwanangu. Daktari amesema kila kitu kiko sawa.
2: Asante kwa taarifa.
4: Zaidi ya mawasiliano ni ukaribu. Jiunge na mtandao unaokupa thamani zaidi. Vodacom ni zaidi ya mtandao.

Abuneli Jongo Makwamba Mwiga wa madhabahu ya Yehovanisi, madhabahu ya uponyaji na unabii wa kweli. Anawakaribisha watu wote wenye shida mbalimbali, anawaombea wagonjwa mbalimbali na wanapona, wanaosumbuliwa na vifafa, vifua na miguu, migongo, macho na matumbo.

Waliopoozana wanatoka damu sehemu za siri bila ukomo. Mungu wa madhabahu ya Yehova Nisi anaponya magonjwa yote mpaka magonjwa sugu. Nabii Abuneli anatoa huduma bure, hautoi fedha hata shilingi 100. Huduma ni bure. Nabii Abuneli akisha kuombea, sio lazima uabudu kwake. Ibada zetu zipo Jumatano na Ijumaa kuanzia saa 10 kamili jioni na Jumapili kuanzia saa 4 kamili asubuhi. Huduma ya madhabahu ya Yehova Nisi inapatikana Zizi Sakalilo. Shuka kituo kinaitwa Miembeni. Mpigie Nabii Abuneli kwa namba 0798619033 au kwa namba 0651742231.

taasisi ya Mama Fafa Royal Events inayojishughulisha na uandaji, uratibu na usimamizi wa matukio mbalimbali ya kijamii kama vile makongamano na semina mbalimbali mkoani Iringa, wanakuletea Mafinga Women's Gala 2026 ambapo wanawake wote mkoani Iringa watapata nafasi ya kujifunza fursa mpya, kuwezeshwa kibiashara na ujasiriamali, afya na mambo ya kifamilia. Tukio hili kubwa kuwahi kutokea litafanyika mjini Mafinga katika ukumbi wa Mamu Hall siku ya Jumapili tarehe 4 mwezi wa 10 2026 kuanzia saa 6 kamili mchana na kuendelea. Wazungumzaji katika tukio hili ni Chris Mauki, Lilian Mwasha na wengine wengi. Vazi la siku hiyo ni rangi nyekundu, rangi ya dhahabu na fascinator. Kama unahitaji kushiriki, unaweza kujipatia tiketi yako kwa shilingi 1050 tu kawaida, na kwa VIP ni 1080 na VVIP ni 1,120,000. Unakosaje? Kwa mfano, tiketi zinapatikana Lusanjara Investment, Mama Mkinga Accessories, Tuse Wedding Collection na Eliud Stationery CCM. Kwa wewe unayetaka kudhamini ili utangaze biashara yako au kushiriki katika tukio hili, tupigie simu namba 0765648312. Watu wote

0: Oya, zanate. Zuka, beba hao wapenda nao.
1: Utatuacha kijiweni.
0: Nipeni nauli. Mbona muonekani kama wagonjwa?
1: Hapana, nilimsindikiza mke wangu kliniki.
0: Tayari. Hongera bana.
2: Ni mjamzito, mbona mmeenda mapema? Hata uonekani.
1: Sio mpaka ujauzito uwe mkubwa ndio uanze kwenda kliniki.
0: Kweli, ni muhimu kwa ipindi tu mama anapojihisi ni mjamzito.
2: Kwa nini?
0: Oya biria, ni kama tunavyoamka mapema kuandaa gari ili tupate faida. Na wao wameenda kliniki mapema ili kujua maendeleo ya ujauzito ili wapate mtoto mwenye afya.
1: Kabisa. Tena tumefundishwa kuhusu umuhimu wa virutubisho, lishe wakati wa ujauzito na kujikinga na magonjwa.
2: Kumbe, mke wangu ni mjamzito, tulikuwa tunasubiri mimba ikue.
0: Mpeleke kliniki mapema.
2: Aisee, elimu ni kokote, hata kwenye daladala.
3: Unapohisi dalili za ujauzito, nenda kliniki na mwenzi wako kupata elimu na huduma za afya ya uzazi.
4: Tunza afya yangu.
5: Ujumbe huu umeletwa kwenu na Wizara ya Afya kupitia idara ya Kinga, sehemu ya elimu ya afya kwa umma.
6: Je, wajua? Unaweza kupata usafiri wa Bolti mahali na muda wowote katika majiji na miji zaidi ya 7. Haijalishi ni asubuhi, mchana ama usiku, utapata usafiri ndani ya dakika 2. Je, wajua? Unaweza kupanga safari zako hata 5 za mbeleni kwa kutumia Bolti. Ni rahisi sana. Cha kufanya, ingia kwenye application na chagua scheduled rides. Then, weka tarehe na muda wa safari yako. Bolti itakupatia dereva wako. Wajua unaweza kulipia safari zako za Bolti kwa cash, kadi na mitandao ya simu? Na je, wajua unaweza kuweka vituo, yani stops mbalimbali kwenye safari moja? Yes, sasa unaweza kuweka hadi vituo 3 kwenye safari moja. Kumbuka, Bolti huwa inamlipa dereva safari zenye punguzo, yani discount. Hivyo, kila mwisho wa safari yako, lipa nauli inayoonekana kwenye skrini yako tu. Usikubali kulipa zaidi ya inavyoonyeshwa kwenye app. Bolti, usafiri wa uhakika, mahali na wakati wowote.
7: Mkuu wa chuo kikuu Katoliki Mbeya KUOM anapenda kuwatangazia wanafunzi waliomaliza kidato cha 4 na cha 6 kuwa chuo kinaendelea na udahili kwa mwaka wa masomo 2026-2027 katika kozi mbalimbali ikiwemo Bachelor of Science in Computer Science, Bachelor of Laws, Arts with Education, Business Administration, Accounting and Finance, Arts in Socioec, Procurement and Supply Chain Management, Public Relations and Marketing, Human Resource Management na Arts in Project Planning and Management for Community Development. Pia chuo kinatoa stashahada na stashahada mbalimbali kama vile Law, Business Administration, Human Resource Management, Procurement and Supply Chain Management, Accounting and Finance, Marketing Management, Information and Communication Technology ICT, Library Studies and Records Management with ICT, Community Development, Entrepreneurship Development na Socioec. Na pia chuo kinatoa shahada za pili yani masters ambazo ni Master of Laws, Kiswahili Literature, Accounting and Finance, Business Administration na Postgraduate Diploma in Education. Pia chuo kinaratibu malazi ndani na nje ya chuo. Kwa maelezo zaidi piga simu namba 0768 341 328 au 0764 622 482. Karibu KUOM.
8: Upo tayari kwa msimu mwingine wa burudani ya soka? Azam TV inakuletea ligi bora na za kusisimua kwenye luninga yako. Ukianza na La Liga, shuhudia mechi kali, vipaji, magoli ya kuvutia, ufundi wa hali ya juu, zikiwa na mastaa kibao. Na ukizishuhudia timu kubwa kama Barcelona, Real Madrid, Atletico Madrid na nyingine nyingi, furahia soka la Kiitaliano, mechi kali na mastaa kibao kutoka kwa vigogo wa ligi kuu nchini Italy. Kwenye Serie A, shuhudia soka la kasi na la kuvutia toka kwa miamba ya soka ya Ujerumani zikichuana ndani ya Bundesliga. Usipitwe na burudani ya Carabao Cup, ushindani mkali kutoka kwa vigogo wa soka nchini Uingereza. Soka la kuvutia na nyota kibao wa soka duniani ndani ya Azam TV. Pia mapema kifurushi chako cha shilingi 1028 kupitia Azam Pesa, tukupandishe juu zaidi bila kikomo. Azam TV kimewaka, soko ni moko cha juu zaidi.
9: Mke wangu, tumemsubiri shemeji kwa muda sasa, na unajua na tatizo la mgongo nikikaa muda mrefu.
10: Nahisi ni yule pale anakuja, namuona kwa mbali.
9: Muone shemeji yangu, mashallah. Hazeki, afu ni mdogo kwako. Unajisikiaje?
10: Bora umefika dada yangu. Huenda maneno ya shemeji yako yatakata kwangu. Maana ananisema kweli eti mimi nazeeka wakati mimi ni mdogo kwako.
11: Hey, hey, hey. Siri ni mazoezi tu mdogo wangu. Baada ya kazi huwa napita pale Focus Health Gym. Na hiyo ndo siri kubwa ya huu muonekano. Sawa mama eh? Na bei ni nafuu kweli kweli.
9: Ipo haja mke wangu na sisi kuanza mazoezi. Kwa sababu hata daktari nakumbuka aliniambia tatizo hili la mgongo nitapona endapo nikianza mazoezi.
4: Focus Health Gym ni wataalamu na washauri wa mambo ya afya na wanakukaribisha uungane nao kwa mazoezi ya aina zote ili kujenga afya ya mwili na akili. Focus Health Gym wanapatikana Redco Iringa mjini. Unaweza kuwasiliana nao kwa simu namba 0655386286 ama wafuate kwenye ukurasa mama wa Instagram at Focus Health Gym. Focus Health Gym. Mazoezi ni afya. Afya ni mtaji.
12: Ehe. Ngoja nibadilishe line kwanza. Ha! Bora iso. Nye.
13: Wewe, umekupa simu inaotumia mtandao mmoja. Tunakuambiaga kila siku. Sehemu salama ya kukopa simu ni Freshtech. Kwanza, wanakopesha simu zinazotumia line za mitandao yote. Na wanakopesha aina mbalimbali za simu, sio aina moja. Na sasa nakuibia kasiri ndogo yangu. Kwa nini watu wanakimbilia kukopa simu Freshtech? Ebani, pale wanatoa GB za bure. GB nane kila mwezi. Unapokopa wanakuhezeka nane. Kamwezi gagisha nane. Kamwezi akajaisha vizuri nane.
14: Freshtech pia tunauza vifaa vya interneti 1,000,000 tu kikiwa na bando unlimited mwezi mzima. Tunapatikana Mafinga soko kuu, mtaa wa Mafinga Farmers. Kwa maelezo zaidi piga simu namba 0799 101 00 00, 0799 101 00 00.
13: Akiniona wanita kianzo kidogo.
15: Jamani mama Amina, siku hizi watoto wetu wanakuwa haraka sana, lakini mimi bado naogopa kuzungumza na binti yangu kuhusu mambo haya ya afya ya uzazi.
16: Mama Juma, nilikuwa na hofu kama wewe pia, lakini niligundua ukimya ni hatari kuliko mazungumzo.
15: We mama Amina, wewe unaongea nao kweli? Haogopi?
16: Hapana, nilianza kuwasikiliza kwanza, nikawa rafiki na sio hakimu, ndipo walipofunguka.
15: Ah, kumbe mazungumzo yanawalinda.
16: Ndiyo, yanawalinda dhidi ya mimba za utotoni, magonjwa na taarifa potofu. Na ni jukumu lako mama Juma kuzungumza nao ikiwa bado ni mapema.
17: Tuanze kuzungumza na watoto wetu leo.
18: Ewe mzazi, ondoa usiri. Zungumza na kijana wako kwa ukweli na uwazi kuhusu afya ya uzazi, kuepuka mimba za utotoni, magonjwa ya zinaa na ukimwi. Ujumbe huu umeletwa kwenu kwa udhamini wa shirika la SOS Children's Village kupitia kampeni ya afya ya uzazi ni haki yetu vijana. Fungua mawazo, tujadili pamoja kwa uwazi.
19: Hii ni kubwa kuliko kutoka TTCL. Kwa sasa hauna haja tena ya kununua vocha. Unaweza kutumia fiber internet yako ya nyumbani, kwenye simu yako ya mkononi, popote ulipo nchini Tanzania kwa bei nafuu. T-Fiber Triple Hub, huduma tatu ndani ya kifurushi kimoja cha fiber. Ndio kabisa, T-Fiber Triple Hub inakupa zile huduma tatu kali ndani ya router moja: internet ya nyumbani, internet kwenye simu yako mkononi, na huduma ya simu ya mezani nyumbani kwako. Unapata dakika za maongezi mitandao yote nchini Tanzania.
15: Wow.
19: Na usishangae, hizo dakika unaweza kuzigawa kwenye simu ya mezani na simu ya mkononi zaidi ya moja. Na unajua nauma zaidi? Kuunganishwa ni bure kwa gharama ya shilingi 70,000 tu. Jiunge sasa, piga 0733 600 000. Vigezo na masharti kuzingatiwa. TTCL Triple Hub, fiber inayotembea na wewe popote.

0: umetendewa nini katika maisha yako, uhai ulionao. Ni kwa neema tu elimu ulionayo, ni kwa neema tu mali, kazi, watoto na kila kitu. Vyote hivyo ni kwa neema ya Mungu. Hebu sasa tumshukuru Mungu kwa pamoja kwa yale yote aliyotutendea wiki nzima ndani ya wasaa wa kuabudu, ndani ya wasaa wa kuabudu. Hapa hapa Nuru FM.
1: Karibu kusikiliza wasaa wa kuabudu. Unasikiliza wasaa wa kuabudu. Worship time.

Ninamtukuza Mungu siku ya leo ikiwa ni Jumapili ya tarehe 6 mwezi wa 9 mwaka 2026. Dakika ikiwa ni 24 tangu saa 12 kamili asubuhi ya leo. Karibu sana msikilizaji wa 88.9 Nuru FM Radio. Bwana Yesu asifiwe sana wewe ambaye pia umeiona sabato ya leo. Hii ni Nuru FM Radio, lakini vile vile nikukumbushe kwamba katika mitandao ya kijamii, Facebook andika Nuru FM Radio 88.9, pale Instagram andika Nuru FM Iringa bila kuacha nafasi, TikTok na YouTube andika Nuru Digital TV, lakini kwa wewe ambaye unatufuatilia kwa internet andika radiotadio.co.tz alama ya mkwaju Nuru FM mkwaju. Anaitwa Prosper Chimana akiwa na usinachi wimbo unaitwa Okueme ama Ikueme. Jina langu naitwa Azori Orema, Chief of Chorus. Paka ni kamili asubuhi ya leo, nitumie ujumbe wako mfupi maandishi kwenda namba 0766744292. Mshukuru Mungu kwa ajili ya Jumapili ya leo. Mwambie Mungu asante kwa ajili ya Sabato ya leo. Lakini kama ni mzima na una afya kabisa, usisahau kwenda ibadani. Anaitwa Margaret James, wimbo unaitwa Ongehesabu Maovu.

Anasema kwamba tunatoboa Jumapili njema kwa Odala ama Odana Odani Kiwele pale Igula, Aiden Nyenza pale Kiponzelo, Edson ujimbo wako sijaula vizuri, Edson Tenge pale Udete, Bryson Mgongolo kutoka Magunga. Anasema kwamba Bwana Yesu asifiwe, kaka tuko pamoja sana na watakia ibada njema wote, Mamwinuka Mary Milanzi, John Milanzi wakiwa Kinyanambo B pamoja na wadau wote wa Nuru FM. Ujumbe anasema kwamba tuwa ibadani mama hawa kutoka Itimbo kati wilaya Kilolo. Sante sana Tibeli Mgongolo kutoka pande za Weru, Jumapili njema kwa familia yangu ikiongozwa na baba mzazi Felix Mgongolo, bila kusahau kuwaombea mama yangu, bibi yangu na babu yangu. Naitwa Macatherine Nico Mafinga Lumwago, namtakia Jumapili njema mume wangu kipenzi Jacob Mgeni na mwanangu Catherine Mgeni. Ujumbe, Mungu achelewi wala hawai, anajibu kwa wakati. Jumapili njema kwa kina Kivamba wote wakiwa Itimbo kati ya wilaya Kilolo. Ujumbe, tumwabudu Mungu kiukweli, sio kumbipu mama hawa kutoka Itimbo Kilolo Mafinga, I mean Kilolo kutoka Kilolo Itimbo. Asante. Na watakia Jumapili njema watoto wangu Johnson, Ia, Jenia, Jema, Joel, James. Ujumbe napenda sana. Asante kile alimuuza Fitonga kutoka Mafinga sokoni. Naitwa Iman Lubida kutoka Salavano. Asante kwa ujumbe wako.

Yabili njema kwa Jonan Mkupala, Ilia Kitime, Efraim Mbutwa, Jealousy Kasagura, Everest Shangamike, Rasto Mbala, Felix Mungwata. Kutoka hapo lipo, asante. Ibada njema kwa Hamza Sengo, Adidas Kilave, Makeleba Mtuga, Bota Lianzali, Alfan Katindasa, Mbisege kutoka Ilula. Yabili njema tunatoboa, Everest Shangamike, kutoka Kitwiru, Gerard Fuluge, Matunguru, Gerard Zawadi, Mwinyi wa Iringa, na... Ujumbe ramani ya maisha huchorwa na Mungu. Pute Hashim, Pute kutoka Mloa Ndorobo. Anasema hivi, asante Mungu kwa kuiona siku ya leo. Mungu asante Jumapili ya leo. Jordan Mkupala, Elia Kitime, Amani Lubida, Efraim Mbutwa, Felix Mangwata, Baba Sheila Ozo Lubida na wadau wote wa Nuru FM. Asante Mtwaloki mkuu kutoka Ikungwe. Asante Jumapili njema kwa Raymond Mvile, Felix Mangwata, Erasto Mbala, Abisai Kihondo, Zakayo Mitao, Adiano Mlawa, anaitwa Ezekiel Mlula kutoka Nyabula. Ujumbe, kila mwenye pumzi na msifu Mungu. Jumapili njema kwa na yenye baraka tele kwa mama Rael aka Skola Mgata kutoka Mkimbizi, naitwa Plego Dimsola kutoka Ilula Ikuvala, Tulipa Mwinga, Joseph Kikungu kutoka Mafinga Kigamboni. Barozo Nuru FM wanasema kwamba tuko pamoja sana.

Kipindi chema kwa kulini choga, Prosper Mduda, Dennis Miala, Jordan Mkupala, Baba Sheila, Felix Mangwata, Oswald Lubida, Andrea Nduva, Alois Kabelege, Mwogope KP, Galvas Kisinga, kwa jina tuelea kitime kutoka Salavano. Tuko pamoja kwenye kipindi chako, ujumbe tuende kanisani. Asante pia upepo kutoka Elizelu. Kipindi chema tunatoboa Everest marudia ujumbe wake. Lame Kimkushi, Baba Alvin kutoka Pareto Mafinga, na kuzingatia kakazori. Asante Mungu kwa afya, Mungu amponye Frank Vigula, asante. Na wambia wote waende kanisani, ujumbe wa sau sadaka ni mwandishi kutoka Hambingeto. Jumapili njema kwa familia zote, Kilolo, Mlawa, Mgoba, Kibasa, Mpya, Gulu, Kikoti na wengine wote wakiwa Iringa, ujumbe tu sau sadaka. Doto Kalolo kutoka Kitayawa, mtaa wa Kifulu, Kifufu. Jumapili njema kwa Fred Mgimba, Fred Mkembela, Zidadi Mkongomasi, Sibli Nchanga na Michael Ngalema. Kumbisege kutoka Ilula. Sante sana.

Anaitwa Ada Ehe, wimbo unaitwa Only You Jesus. Anakwambia tuko pamoja. Nosa wa Nosa kutoka hapa Mlandege, na watakia Jumapili njema kina Nosa pale Mtandika.

0: Jesus love you so much, oh. Love you so much, oh. Kiingereza cha Nigeria hicho. Too much, oh. Too much, oh. Jesus loves you too much. Sindia buhana. Dakika ni 49 tangu saa 12 kamili asubuhi ya leo. Karibu sana. Kama unaungana na mimi ndani ya wasaa kuabudu ya Nuru FM. Karibu sana. Popote pale ulipo, asante pia. Akulini choga kutoka Ihalimba. Asante pia Lotari kutoka Loti Kibea na Mafinga. Asante pia Emanueli Kaiwanga kutoka hapo ulipo. Bwana Yesu asifiwe.
1: Amina.
0: Bwana Yesu asifiwe sana ndugu yangu.
1: Amina sana.
0: Habari ya utokako?
1: Jema kabisa.
0: Naona kama umekuwa mpole kidogo. Habari ya Ilula?
1: Ilula njema kabisa. Na nimeacha kuko salama.
0: Naam.
1: Kama kawaida.
0: Okay, unajua?
1: Ndio.
0: Kuna jambo moja ambalo kila siku wanalifikiria ndugu yangu.
1: Ndio.
0: Msikilizaji, nipo na ndugu yangu hapa ambaye yeye atajitambulisha kwa majina yake. Japo kila siku tunafahamiana naye na leo tunazungumza naye, lakini pia niko naye mundani atajitambulisha, lakini pia baada ya kujitambulisha kuna jambo nitamshirikisha. Karibu.
1: Asante.
0: Mm.
1: Kwa majina naitwa Pathrod Adam Changula.
0: Changula. Unajua mara ya kwanza niko najua ni Chengula, kumbe ni Changula.
1: Ni Changula. Ndio.
0: Sawa. Mume halali wa nani?
1: Enesia Chalale.
0: Mume halali wa Enesia
1: Chalale.
0: Chalale. Mm. Karibu sana ndugu yangu.
1: Asante, nimekaribia.
0: Habari za Ilula?
1: Ilula ni njema kabisa kwa kweli. Tunamshukuru Mungu, tunaendelea vizuri.
0: Hajambo Mama Mage Sikilo?
1: Mama Mage mzima.
0: Mm.
1: Na wenzake wafanya kazi wake wazima wote. Mm. Na hata sasa watakuwa tayari wako kazi.
0: Mama Corinne mzima?
1: Ya, mzima kabisa.
0: Mashaka mzima?
1: Mashaka mzima kabisa, atakuwa tayari mpo kijiweni.
0: Lakini najua leo utakuwa hujamwaga Musa Babas.
1: Sijamwaga kwa kweli.
0: Msikilizaji wa 88.9, niko na Pathrod Chengula kutoka Ilula mtua pale. Mpaka pale baadaye baadaye. Leo Pathrod Chengula atasoma message, atatangaza pia. Kwani vibaya? Kwani vibaya?
1: Naweza hiyo vipi kweli?
0: Sasa leo niko na Pathrod Chengula. Na nilikuwa namshirikisha jambo moja Pathrod, nikamwambia Pathrod, yeye sasa leo naomba ukae hapa. Alafu uangalie watu ambao wanasema, bwana, mbona message yangu hujasoma? Mbona message yangu hujasoma?
1: I said ni hatari kwa kweli kwa wadau. Hii ni hatari, messages zinaingia nyingi.
0: Mm.
1: Nyingi mno.
0: Eti,
1: kwa kweli huwezi. Kwa namna hiyo huwezi. Ukiona message haijasoma, kwa kweli usilaumu.
0: Eti eh?
1: Kabisa.
0: Au wanasema nimekupanga Pathrod.
1: Hapana, kwa muda mchache niliokaa hapa. Kuna message karibu 300 na kitu. Ni hatari. Sasa mtu tasoma zitaisha kweli hizo.
0: Bora umekuja mtetezi Pathrod Chengula kuweza kututetea, kwa sababu tunapambana sana kuhakikisha kwamba unasoma SMS. Na message ni nyingi kweli kweli. Asante pia Merrick Simime. Yes, Idrisa Batram kutoka hapo lipo, asante. Na mambo mengine. Sasa
1: ndio.
0: Mimi nataka nijifunze kitu kimoja kutoka kwako Pathrod Chengula. Hivi unadhani kwa nini sasa hivi watu wengi wamekuwa na mwamko mdogo wa kwenda ibadani?
1: Kwa kweli kwa sasa hivi 99% watu kwanza maandiko yanasema nyakati za mwisho upendo wa watu wengi utapungua. Ndio. Kwa hiyo kulingana na maisha na shughuli za kila siku.
0: Mm.
1: Na maisha kuwa magumu, 100% kubwa watu wamesahau hata kumtumikia Mungu.
0: Mm.
1: Wametingwa na shughuli zao.
0: Mm.
1: Halafu kitu kingine, watu wako kwenye kusaka riziki ya kila siku.
0: Mm. Fedha.
1: Fedha. Kwa hiyo hiyo ni changamoto kubwa ambayo inafanya watu mpaka wamsahau hata Mungu.
0: Wako busy na vya Kaisari.
1: Na ni kweli. Na ukitaka kuamini hicho.
0: Mm.
1: Wewe hebu mtu apate shida ndio anakumbuka kwamba aha, kumbe kuna Mungu. Mnipeleke kwa watumishi wakaniombee. Lakini akiwa mzima anafanya shughuli zake vizuri hawezi kukumbuka. hawezi kumbuka hilo, utakuta ametingwa na kazi, lakini kumbe wakati huo ndio unatakiwa uwe unamtumikia Mungu kikamilifu ili shughuli zako ziende vizuri.
0: Sawa. Sisi tarajia hapa msikilizaji wa 88.9 niko na Pastor Chengula kutoka Ilula Mtua pia. Asante pia kwako ambaye pia unatuma ujumbe mfupi maandishi kwenda namba 0766744292. Karibu sana. Jina langu mimi ni Fastborn. Uweza kuniita Azorio Rema, niko na wewe mpaka 4 kamili asubuhi ya leo. Lakini kukumbushe kwamba katika mitandao yetu ya kijamii, Facebook andika Nuru FM Radio 88.9, Instagram andika Nuru FM Ringa bila kuacha nafasi, TikTok na YouTube andika Nuru Digital TV, na kwa website ama katika tovuti yetu andika radiotadio.co.tz alama mkwaju Nuru FM mkwaju. Sawa.

Anasema Jumapili njema kwa Remija Mwangamba, Bisaiki Hondo, Skola Mgata aka Mama Rachel, Felix Mangwata na Mwalimu Jesse Mgelime, sambamba na mke wake Edina Makoga, etifra aitwa Ephraim Mbuto kutoka pale Mgama Sekondari. Wasao kwa Budu na Nuru FM, Jumapili njema kwa Emma Fluge akiwa Mseke Pathor Lichangula, Rose Beatrice Migodela, Rashidi Kinyaga, Aisha Mkombwe, Abibu Kisafa, Musa Fundi Kinyozi, Michael Valema, Angel Shukuru, bila kumsahau wadau wote wa Maduma Usavila, Daniel Salingo Mbena Halisi kutoka pale Semtema. Brazoli, na wewe kumbe umetingwa na ya ulimwengu kama mimi, kanisani lini umeenda? Emmanuel au Rashidi kutoka pale ulipo. Mimi mwenzio kanisani wanaenda baada ya kutoka kwenye kipindi hapa ndani. Yes. Anasema kama Jumapili njema kwa familia zote hizi, Kilolo, Mlawa, Mgoba, Kibasa, Mpya, Magulu, Kikoti na wengine wote wakiwa Iringa. Ujumbe tusisahau sadaka, mimi Doto Kalolo kutoka Kitayawa, mtawa Kifufu. Kifufu tena. Okay, asante.

0: Hivi sasa ni saa moja asubuhi. Jiunge na Yas, mtandao wa viwango. Ufaidi internet ya 4G na 5G yenye kasi zaidi kila kona ya Tanzania.
1: Uongozi wa shule ya sekondari Agnes Trust yenye usajili namba S4374 iliyoko Njombe mjini, mtaa wa Ramadhani Uzunguni, unapenda kuwatangazia wazazi na walezi wote mafunzo ya preform 1 yatakayoanza tarehe 15 mwezi wa 9 2026. Pia nafasi za kuhamia kwa kidato cha kwanza, cha pili, cha tatu na cha nne. Shule ya sekondari Agnes Trust ni kituo cha watahiniwa wa kujitegemea, yani private candidate. Shule yetu imekuwa ikifanya vizuri kwenye mitihani ya ndani na nje ya mkoa wa Njombe. Pia inafundisha malezi mazuri kwa mwanao. Shule ina mazingira mazuri ya wanafunzi kujisomea. Shule ina walimu mahiri wenye taaluma ya kufundisha wanafunzi. Shule ina maabara nzuri, maktaba yenye vitabu vya kutosha. Fomu za kujiunga zinapatikana shuleni Agnes Trust, Makete kwa Jofu Supermarket, Ikonda Fika Faraja Bakari, Iringa kwa Lutengano Stationery, Makambako Fika Samjala Stationery, Ludewa ofisi ya Ibu Trans, Mlangali Kacheche Hotel, Mavanga dukani kwa Ibu, Kifanya Fika Victor Supermarket, Ubaruku Fika Miniati Stationery, Lupembe Mahavile Shop na Mafinga Fika kwa Mr. Bookshop. Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0755 77 40 7 au 0612 959 3367.
2: Jamani, yani kiukweli mimi nishachoshwa. Kila siku mimi tu. Yani kama ndoa yenyewe ndio hivi jamani.
3: Alafu Mama Vai, mbona sie kama kuna kelele kwa jirani?
2: Nimesema mimi sikubali, nataka haki yangu bwana. Pesa umepeleka wapi?
4: Yani wewe achana na mimi kabisa.
2: Alafu kweli Baba Vai, hebu tuende tukaone kuna nini.
5: Ni mtihani kweli kweli. Mbona kwa majirani zangu sioni hayo mambo? Mimi nishachoshwa kwa kweli.
2: Hodi jirani. Vipi jirani? Kuna nini?
5: Yani Mama Vai, jamani mimi nimechoshwa. Haya maisha sijui yanakonipeleka sasa. Nimechoka kabisa. Yani mume wangu tumehangaika wote shambani. Tume

0: tumelima, tumevuna na mazao yote ameyauza. Sasa sijui pesa kapeleka wapi mume wangu huyu jamani.
1: Pole sana mama tatu. Hebu tumuite baba tatu. Hili jambo linazungumzika.
2: Sikilizeni ndugu zangu. Sasa hivi serikali inasisitiza usawa wa kijinsia kwa maana kwamba mke na mume wanatakiwa kupanga na kuamua kwa pamoja maendeleo ya familia.
3: Ehe anga, nimekuelewa baba Vai. Tutaanza kushirikiana.
2: Jamii yenye usawa wa kijinsia ni jamii bora na stahimilivu. Mabadiliko yanaanza na wewe pamoja na mimi.
1: Ujumbe huu umeletwa kwako na Wizara ya Maendeleo ya Jamii, Jinsia, Wanawake na Makundi Maalum.
4: Mwanangu Kashinde ana homa. Ngoja nimuogeshe ishuke.
5: Mama Kashinde, acha kuchukulia mambo kirahisi. Mpeleke mtoto kituo cha afya akapate huduma sahihi. Hiyo homa yaweza kuwa ni malaria ama ugonjwa mwingine.
6: Kwa mujibu wa utafiti wa watu afya na viashiria vya malaria 2022, katika kila watoto 1000 wenye umri chini ya miaka 5, watoto 43 hupoteza maisha kwa ugonjwa huo. Tahadhari na tiba sahihi ya kitaalamu huepusha athari za homa kama vile degedege na hata vifo. Mzazi, mlezi, hakikisha mtoto wako anapata huduma za afya kwa wakati na chanjo zote zinazostahili.
7: Tangazo hili limeletwa kwenu na mradi wa mtoto wa kwanza unaotekelezwa na shirika la Children in Crossfire kwa kushirikiana na mtandao wa malezi, makuzi na maendeleo ya awali ya mtoto TechDen pamoja na umoja wa klabu za waandishi wa habari Tanzania UTPC.
8: Upo tayari kwa msimu mwingine wa burudani ya soka? Azam TV inakuletea ligi bora na za kusisimua kwenye luninga yako. Ukianza na La Liga, shuhudia mechi kali, vipaji, magoli ya kuvutia, ufundi wa hali ya juu, zikiwa na mastaa kibao. Na ukizishuhudia timu kubwa kama Barcelona, Real Madrid, Atletico Madrid na nyingine nyingi. Furahia soka la Kiitaliano, mechi kali na mastaa kibao kutoka kwa vigogo wa ligi kuu nchini Italia kwenye Serie A. Shuhudia soka la kasi na la kuvutia toka kwa miamba ya soka ya Ujerumani zikichuana ndani ya Bundesliga. Usipitwe na burudani ya Carabao Cup, ushindani mkali kutoka kwa vigogo wa soka nchini Uingereza. Soka la kuvutia na nyota kibao wa soka duniani ndani ya Azam TV. Pia mapema kifurushi chako cha shilingi 1028 kupitia Azam Pesa, tukupandishe juu zaidi bila kikomo. Azam TV kimewaka, soko ni moko cha juu zaidi.

Tukumbuke sadaka jamani Yevani Testela kutoka Ikuka pia. Jumapili njema kwa Ima Kanywanga, Ruben Madembe, Yusuf Choga, Teddy Mahondo, ujumbe natakia Jumapili njema. Astofel Kihanza kutoka Liamgungu, asante sana pia kwa ujumbe wako. Bwana Yesu asifiwe brother Zori, naitwa Ayubu Mwikonzi kutoka Winza Mpwapwa, Jumapili njema. Kwa Tanzania wenzangu kila mwenye pumzi akumbuke kumomba Mungu. Mathau Chavala kutoka Gute Salvana, Jumapili njema. Kwa rafiki yangu na majirani zangu wote wanaosikiliza Nuru FM. Joseph Kikungi kutoka Mafinga Gamboni Balozi wa Nuru FM, namshukuru Mungu kwa kuniamsha na uzima wa afya njema, maana sio kwa uwezo wali sio kwa uwezo wangu bali ni kwa neema yake. Jumapili njema kwa wasikilizaji wote wa Nuru FM kule kwa K Makonda Usolanga Pawaga, natakia Jumapili njema wasikilizaji wote wa 88.9. Jumapili njema kwa dada yangu mama Aneti Kibiki, Chezai Nyakunga, Ruka Kibiki, Luka Kapoma, Luka Kipangula, Justin Gulumo, Ezra Gulumo, wa kanisani wa sadaka. Asante pia, wasisahau sio wai, wasisahau sadaka. Jumapili njema kwa mjema Ngamba Enje Shukuru amerudia ujumbe wake. Sitabaki kama nilivyo, sitabaki kama nilivyo. Anasema hivi, ni mtakie Jumapili njema mke wangu Nailat George by Gilbert Kibiki kutoka Polipo. Evaristo Changamiki kutoka Kitwiru, Jumapili njema kwa mke wangu Dila Mahenge, Pathrod Changula, Matokeo Kapande, Luambano Mfilingi, Felix Mangwata, Pathrod Changula na somo yangu Evaristo Mbungu amerudia mara mbili. Jumapili njema kwa Rachel Shaula Tyson, namshukuru Mungu kwa kuniamsha salama. Jumapili njema kwa Erasto Mbala, Elia Kitime, Prosper Mduda, Dennis Miala, Amani Rubida, Uswad Lubida, Zakaria Mayemba, Koeni Mpepwa, Felix Mangwata, Ntajiona ni Mkupala kutoka Mafinga Jones Kona, naitwa Julius Mlale kutoka Mgama Kiwandani. Jumapili njema kwa uko wote wakina Mlale wote popote pale walipo. Mbedule ujumbe kile ukuni upendo. Jumapili njema kwa Jonak Kikove, Egbert Mbilo na wengine wote wanaonifahamu kama Basil Msis, Nico Makombe, naitwa Janet Changwa. Jumapili njema kwa Noreen Chelango, Brad Kidava, Glory Kidava na Green Msamba, ujumbe kwa Mungu yote yanawezekana. Asante pia Jumapili njema kwa wasikilizaji wote wa Nuru FM, naitwa Belastus Kilo kutoka Ipogoro. Habari hapo studio Azori Orema. Jumapili njema kwa Ephraim Butwa, Erasto Kisinda pamoja na Gerard Floge, Shujaa Kitinusa kutoka Itona Mufindi, asante sana. Jumapili njema kwa Yiriko Magera, kushoto pila Daina na Diana Ngubi, ujumbe tuwa ikanisani ni Mr. Jimson Ngubi kutoka Mninga Sekondari. Jumapili njema kwa familia yote ya Edward Mwangange, familia yote ya Zabron Kifiasi popote walipo, mimi Interesia Mwagange kutoka njia panda Itagutwa,

0: Metro FM.
1: Nipe kujua malengo, nipe kujua
2: malengo,
1: nipe kujua malengo
2: ya huduma yangu,
1: ya huduma yangu, nipe kujua malengo. Mwambie Mungu nipe nipe kujua malengo ya huduma yangu. Yawezekana pia unafanya kazi alafu hujui malengo ya hiyo kazi ambayo Mungu amekupa. Mwambie Mungu nipe kujua malengo ya huduma yangu.
2: Nani aliyekuumba? Haukuumbwa Baba,
1: ulikuwepo Baba.
2: Basi nimejua wewe ndo uliyeumba
1: malengo yakwe.
3: Anasema kwamba naitwa Mary kutoka Mbeya, nikutakia Jumapili njema pamoja na familia yako. Jumapili njema kwa wale wa Katoliki wote, ujumbe tunapoenda kanisani tusahau sadaka. Asante Evans Chunga. Jumapili njema kwa Winston Mbagala na familia yangu yote. Ni Boaz Mbagala kutoka Ilula Mbiki. Hivi ni Mbagala au Mbangala?
1: Tuliana.
3: Arasa Jumapili njema kwa wadau wote. Wanyakigongo, Mas Msambwa, Wawasa. Asante Musa Babas. Amekiri ndugu yangu Patrick Chengula kwamba hajakuaga leo. Musa anauliza kwa nini hujamwaga? Huu taratibu umeuanza lini?
4: Mwambia ni safi kwa
3: mambo. Patrick amekuwa mpole na kwambia mwambie tu anisamehe. Ni vitu gani ambapo Pastor wewe kwa upande wako una yani huwa upendezewi sana na waumini hasa wanapokuwa kanisani? Yaani kuna vitu ambavyo waumini wanavifanya nyakati sasa hivi wanapokuwa kanisani. Of course wewe ukiangalia unaona kabisa ni upendezewi navyo.
4: Asilimia kubwa kitu ambacho mimi wasipendezwi, unajua mtu anakuwa kwenye ibada alafu anakuwa ana mambo mengine tofauti na kile kinachoendelea kwenye ibada.
3: Kushika simu.
4: Mara nyingi unakuta mtu ameshika simu ana chati. Mara nyingine sio wakati wa kuchati wa kusikiza neno, lakini yeye unakuta yuko busy na jambo lingine.
3: Au anaongea na rafiki yake. Anasubiri neno liishe.
4: Anasubiri neno liishe. Hiyo cho mimi kitu wa kina
3: kukwaza.
4: Vibaya mno kwa kweli kwa hapo.
3: Kuna wale watu ambao yani kuanzia asubuhi labda kwa mfano ukiangalia makanisa mengi sasa hivi
4: ndio
3: ni kwamba mchungaji atafika pale ataanza ibada, ataanzisha baadaye wataruhusu sifa nini sifa zile, wanaanza maombi yale ya kusifu
4: ndiyo.
3: Na kuabudu, alafu baadaye sasa itakuja zoezi la neno. Sasa zoezi yani kwa maana inakuja neno. Sasa wakati neno linakuja, kuna wale ndugu zangu nakuta muda wa neno yeye nakuta ndo anatoka nje sasa.
4: Mara nyingi unakuta tena alafu sasa mwingine unakuta amevaa viatu ambavyo vinapiga
3: high heels zinaitwa.
4: Sasa ile mara nyingi inaondoa hata uwepo wa wengine kusikia neno, kwa sababu lazima wataangalia kwamba wewe nani anayetoka wewe na nani anaye kamiza viatu hivyo hapo chini. Kwa hiyo mara nyingi unakuwa tayari unawavuruga hata wenzio ambao walikuwa tayari kusikiza neno. Wakati wanaanza kukuangalia wewe sasa. Halafu unatoa uwepo wa Mungu kwa maana ipi unavotoka nje kwa namna hiyo? Yaani mtu anaanza akikuangalia anaanza kufikiria mambo vitu vingine. Anaanza kuangalia wengine mavazi, anaanza kuangalia sijui huyo anajipenda, sijui yuko mambo mengi wanatafakari pale. Sasa pale ameshaondoka kwenye uwepo wa neno la Mungu, anaanza kumtafakari
3: yule mtu ambaye amemuona.
4: Ndio maana yake. Kwa hiyo ile sio nzuri sana.
3: Okay. Sasa kwa hiyo sasa unajua kwa muda mwingine kuna watu wengine ambao wanavyoenda ibadani, wanaenda kama sema kwenda kuonesha mavazi. Sio hiyo kanisani kuna mtu mwingine anaenda kuonesha mavazi yake alivyovaa.
4: Na mwingine anaenda kwa ajili ya kuonekana.
3: Kiatu kile ambacho pia amekivaa, kama hivyo umesema kwamba wewe unakasirishwa sana na high heels.
4: Ndio.
3: Mtu amevaa high heels pale, unakuta fika pale safi kabisa. Anaona haina shida kwa upande wake, amefika pale na unaona kabisa zinasikika kabisa ile kaka. Anavotoka safi. Kuna wengine ambao pia unakuta kwa anaona kama safi kabisa kwa upande wake wakati wa ibada. Anatoka nje muda ambao mchungaji anahubiri. Akishamaliza tu wanapotoa sadaka. Na kuna wengine ambao baada ya sadaka kutolewa.
4: Ndio.
3: Unajua wale ndugu zangu ambao sadaka ikishatolewa wale wanapotea.
4: Na asilimia kubwa unajua watu hawaelewi. Wewe kama umekuja ibadani, hebu huzulia ibada mpaka iishe. mpaka uone mchungaji anasema inendeni kwa amani ya Bwana. Hapo ndio umemaliza nini?
1: Ibada.
4: Lakini kuna watu akishatoa sadaka tu huyo mama amechukua vitabu yeye na njia.
1: Ameinuka.
4: Sasa ulienda kufanya nini? Maana yake wewe inatakiwa kwenye makubaliano mmalize ibada ndio uondoke. Sasa wewe unaondoka kabla ya ibada, maana yake pale pale tayari wewe unaenda ibadani huku mawazo yako hayako ibadani, yako wapi?
1: Nyumbani. Nyingine, lakini ukiwauliza utasikia utakuta mtu anakwambia bwana nawahi biashara zangu bwana.
4: Sawa, hizo biashara bila Mungu haziendi ujue. Na pindi anapotetereka mtu kama wa jinsi hiyo, utakuta ndio anakuja nazama sasa kwenye maombi. Wakati huu anapofanya hivi anakuta mambo yanaenda vizuri. Ukiona anatetereka ndio unakuta anaanza kuzama kwenye maombi.
1: Shida ikitokea,
4: shida ikitokea. Na watu wengi ndio maana sio wanamkumbuka Mungu
1: wakati wa shida. Lakini pia hata Nuhu aliambiwa ajenge safina, si ndio bwana?
4: Ndio.
1: Watu walimcheka sana Nuhu.
4: Sahihi.
1: Walimcheka sana Nuhu. Anamwambia jamani mjenge safina, lakini wakamcheka. Lakini wakati wa gharika sasa imekuja.
4: Wakati gharika ilipofika. Sasa wale wakajifanya asi tutaogelea. Mara sisi hapa tutapanda kwenye milima mirefu. Matokeo yake sasa maji yakawa yanazidi kujaa tu. Ikawapelekea sasa wanaanza kupiga kelele, tufungulie. Naye akasema mimi sijafunga mimi. Japokuwa yeye alitengeneza, lakini mlango, maana yake funguo za mlango zilikuwa na nani?
1: Na Mungu mwenyewe.
4: Hata sisi binadamu funguo za maisha yetu ziko na Mungu.
1: Sasa msikilizaji, huo ni mfano tu mdogo ambao tunakumbushana tu kwamba katika nyakati ambazo una uzima na Mungu amekujalia kuwa na afya njema, timiza yaliyo ama yakupasayo, kwa sababu zitakuja nyakati mbaya. Kuna nyakati za gharika zitakuja. Haimaanishi kwamba kuna siku itatokea kama ilivyotokea wakati wa Nuhu, bali kiroho tunasema kuna nyakati mbaya ambazo zitakuja, ambazo ni gharika kubwa ndani ya moyo wako. Unatamani sana,
4: haitakuwa ya maji wala ya moto
1: tu. Unatamani kama unatamani hata si ufanye, lakini huwezi.
4: Huwezi. Kwa wakati huo unakuwa umeshachelewa.
1: Anaitwa Joe Praise, wimbo unaitwa unaitwa nini? Wimbo unaitwa Jesus. You are Jesus, wewe ni Mungu. Wewe you are Jesus, wewe ni Yesu. Wewe ni Mungu.

0: Dakika ni 22 tangu 1 kamili asubuhi ya leo. Asante sana kwako msikilizaji wa 88.9 unasikiliza wasawa kuabudu ya Nur FM. Asante pia ndugu yangu Madai Mwaki Pangula kutoka Mufindi Sawala. Lakini mama Doreen kutoka Tanangozi unasema Jumapili njema kwa familia yote ya Mduda na Kimbe ikiwa Malagosi. Ujumbe Jumapili ya leo tukumbuke kuwaombea watoto wetu wa darasa la 7 wanaojiandaa na mtihani siku ya kesho. Hakika hakika Mungu awakumbuke. Sasa hivi familia imeongezeka zaidi kwa sababu siko peke yangu. Ndugu yangu vipi?
1: Safi.
0: Habari ya asubuhi?
1: Namshukuru Mungu ni salama kabisa.
0: Bwana Yesu asifiwe sana. Happy.
1: Amen. Amen.
0: Uko vizuri?
1: Mimi namshukuru Mungu niko vizuri kama ambavyo unaniona sasa hivi hapa.
0: Sema kipindi hiki umekuwa dimu sana Miss Happy. Majukumu, si ndio?
1: Majukumu.
0: Lakini uzuri ni kwamba kila Jumapili tunakutana hapa.
1: Hicho ndio kizuri na cha kumshukuru Mungu.
0: Tunakutana Jumapili na tunazungumza mambo mengi. Na leo kwa mara ya kwanza wasawa kuabudu ina timu ya watu watatu.
1: Kwa mara ya kwanza.
0: Nikiwa na ndugu yangu Pathrod Changula kutoka pale Ilula Mtua. Unajua?
1: Ni neema kwa kweli.
0: Yani ni jambo moja linalofariji sana. Mara nyingi sana ilikuwa labda unakuja na kutoka peke yako na nini, lakini leo hii bwana sio kinyonge leo.
1: Familia inaongezeka. Inazidi kukua.
2: Na itazidi kukua.
0: Kabisa, yani katika vitu ambavyo vinafurahisha ni pamoja na hilo. Asante pia Felician Damian Boda Mstarabu kutoka Ugute Salavanu. Unasema Jumapili njema kwa familia yangu, pia wanangu wote wa Boda Ugute. Asante. Anasema ujumbe na wakumbusha wote waende ibadani. Asante pia Felician Boda Boda Damian kutoka hapo lipo. Lakini Jumapili njema kwa mke wake kipenzi Kalista Ngao Enelika Chengele Chengelela. Babangu au Genus Kapande. Lakini pia nasema okay, Pombosa Medadi Mhanga William Kitosi, ujumbe na wapenda sana. Unaweza kutupigia simu yako sahihi kwenda namba 0735018440. Watakie Jumapili njema watu wa tatu wa tano.
1: Watu wa tano.
0: Watu wa tano.
2: Watano.
0: Watu wa tano.
1: Watano.
0: Sasa unajua Patron yamewakilisha. Patron Jengula amewakilisha watu wangapi? Yaani alichokizungumza Patron ndio kila macho hata mdau pia anawaza kwamba kwa nini waseme watatu bora kama wanatubania hivi. Sasa mimi nataka nianze na mwenye Patron Jengula. Natamani sana Jumapili ya leo nani na nani unaoamsha na unatamani sana asubuhi ya leo amke na waende ibadani.
2: Mimi ni wengi.
0: Basi wewe tukupe 10.
1: 10.
0: Tukupe tu 10.
2: 10.
0: Moja.
2: Moja kuna Yohana Muza Mabanzi.
0: Nilijua tu lazima yeye kwanza.
2: Kwa maskanzi.
0: Kwa sababu huyu ni moja kati ya marafiki wakubwa kabisa wa Patron Chengula. Yohana Muza Mabanzi, yani ni moja kati ya marafiki wakubwa kuliko.
2: Sahi kabisa. Alafu wa pili Musa wa Babazi.
0: Naam.
2: Aende kanisani.
0: Naam.
2: Wa tatu Mama Mage Skilo. Kwa kweli ajitahidi kuwa mtu wa ibada.
0: Naam.
2: Pamoja na wafanyakazi wake wote pale. Wanne Mashaka Msola. Aende ibadani. Watano kuna Makleba Mtuga kiwa pale Malendi. Anajiita Kipara Bonge.
0: Kipara Bonge Makleba Mtuga.
2: Yeah. Aende ibadani.
0: Naam.
2: Sita kuna Play God Msola akiwa pale Ikuvala. Aende ibadani. Saba kuna Haji Cholela.
0: Haji Cholela.
2: Aende ibadani.
0: Anatoka ilo Ikuvala huyo, si ndio?
2: Ikuvala.
0: Nane
2: Evaristo Chagamiki.
0: Shemeji.
2: Aende ibadani.
0: Mume halali wa Odina.
2: Nadhani hata saizi
0: Odina Maenge.
2: Sikia vizuri.
0: Mume halali wa Odina Maenge.
2: Bila kumsahau tisa shemeji yako.
0: Matokeo mwana wa Kapande.
2: Kapande. Aende ibadani. Kumi ni kwa wadau wote wakiongozwa na mama utukufu.
0: Kutoka Ilula,
2: Ilula Kilolela.
0: Mama utukufu umekumbukwa na mwimba kwa ya mwenzio huko. Sidi ya wana. Unajua kwamba mautukufu pamoja na Pastor Richengula Happy wote hawa ni waimba, wanaimba kwaya moja.
1: Kwaya moja kanisani.
0: Kwaya moja kanisani. Kwa hiyo na wote ni viongozi wa kwaya. Yaani hapa kamkumbuka kiongozi mwenzio.
1: Kiongozi mwenzio.
2: Sio kiongozi tu, manake mimi ni mratibu wa muziki na ibada usharikani. Yeye ni makamu wangu ambaye ni halafu mwenzangu ameenda mbali zaidi, ndo anasaidiana mwandishi wa mratibu wa ibada na muziki kijimbo.
0: Kumbe
2: ndio ndio mkubwa wangu kwa namna nyingine, lakini tena tukiwa kwenye usharika wetu mimi ndio mkubwa wake tena. Ila tukienda jimboni yeye ndio mkubwa wangu tena. Maana ndio mwandishi mkuu.
0: Mkiwa usharikani wewe ni bosi wake. Mkienda jimboni yeye ni bosi wako.
2: Ndio maana.

0: Shim Polytech Secondary School ni shule ya sekondari inayomilikiwa na Kanisa Katoliki. Shule inatangaza nafasi za kujiunga na kidato cha kwanza, yani form 1 2027, na kozi za pre form 1 kwa ajili ya form 1 2027. Masomo ya pre form 1 yataanza tarehe 13 mwezi wa 9 mpaka tarehe 6 mwezi wa 12 2026. Ada ya pre form 1 kwa bweni ni shilingi 200,000 pekee. Pia nafasi za kuhamia zipo kwa kidato cha kwanza na cha tatu. Ada zetu ni nafuu sana na zinalipwa kwa awamu. Usaili utafanyika shuleni kila tarehe 15 ya mwezi, kuanzia mwezi wa 9 hadi mwezi wa 12. Shule inatoa malezi bora yanayomwezesha mtoto kufanikiwa kitaaluma. Shule ina maabara za kisasa, vifaa na vitabu vya kutosha, pamoja na viwanja vya michezo. Shule ina vyanzo mbadala vya maji na umeme. Shule ina walimu mahiri wenye uzoefu. Kumbuka, kwa matokeo ya kidato cha 4 na cha 2 kwa mwaka 2025, shule ilipata division 1 na 2 pekee. Shule ilishika nafasi ya kwanza kwa kidato cha 2 na kidato cha 4 ilishika nafasi ya 4 kiwilaya. Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0769 155 610 au 0625 058 374, ama barua pepe shimpolytechsec@gmail.com. Shim Polytech Secondary School, Formation and Educational Excellence.
1: Oya, zanate, suka, beba hawa penda nao.
2: Utatuacha kijiweni.
1: Nipeni nauli, mbona muonekani kama wagonjwa?
2: Hapana, nilimsindikiza mke wangu kliniki.
1: Tayari, hongera bana.
3: Ni mjamzito, mbona mmeenda mapema? Hata uonekani.
2: Sio mpaka ujauzito uwe mkubwa ndo uanze kwenda kliniki.
1: Kweli, ni muhimu kwa ipindi tu mama anapojihisi ni mjamzito.
3: Kwa nini?
1: Oya biria, ni kama tunavyoamka mapema kuandaa gari ili tupate faida. Na wao wameenda kliniki mapema ili kujua maendeleo ya ujauzito ili wapate mtoto mwenye afya.
2: Kabisa. Tena tumefundishwa kuhusu umuhimu wa virutubisho, lishe wakati wa ujauzito na kujikinga na magonjwa.
3: Kumbe, mke wangu ni mjamzito. Tulikuwa tunasubiri mimba ikue.
1: Mpeleke kliniki mapema.
3: I say elimu ni kokote, hata kwenye daladala.
1: Kweli kabisa.
4: Unapohisi dalili za ujauzito, nenda kliniki na mwenzi wako kupata elimu na huduma za afya ya uzazi.
5: Tunza afya yangu.
6: Ujumbe huu umeletwa kwenu na Wizara ya Afya kupitia Idara ya Kinga, sehemu ya elimu ya afya kwa umma.

0: Dakika ni 34 tangu moja kamili asubuhi leo. Barikiwe sana wewe ambaye unatuma ujumbe mfupi maandishi. Asante sana pia Patrod, nimekusikia bwana, uko vizuri. Enter Play Good Msola kutoka Iloi Kuvala. Kwa nini siku moja unavyokuja hapa uje naye bwana Play Good Msola?
1: Moja kati ya Play Good Msola bwana, nilishamwambia tu uje kipindi kile nilikuja, nilichokuja kile. Alinipiga chenga.
0: Ah, kumbe ni kawaida yake kupiga chenga. Kwa hiyo bwana Play Good Msola ni moja kati ya wadau ambao usiposoma message yake
1: atalalamika
0: sana.
2: Hawezi kukuelewa kabisa.
0: Pale Ilula wataalamu wa usiposoma message lazima unacho. Kuna Play Good Msola, kuna Ibra Vumbi la kazi.
1: Vumbi la kazi. Yaani au walalamikaje?
0: Au viumbe, yaani mimi najua, huwa najua kabisa, lakini pale Mseke pana na mmoja ta Diana. Na usiposoma ujumbe wake unacho. Lakini pia ukienda Mafinga kuna ndugu yangu, rafiki yangu mmoja anatoka Ihongole pale, anaitwa Joseph Kikungwe.
1: Kikungwe. Ah, ni sahihi.
0: Ah. Wala Kikungwe na usiposoma ujumbe wake utanyoka. Sasa muda huu ni muda mzuri wewe kuweza kuzungumza ama kuwakumbusha watu watano waende badani.
2: Alo, kwenye line ya simu. Unapiga simu kutoka wapi na unaitwa nani?
3: Bwana, kwa faida wa wasikilizaji, ni icon ya Wahehe, si mwingine George Balonge, anapatikana Njapanda hapo.
0: Hivi wewe George Balonge umeanza lini kuwa mpole kiasi hicho bwana? Leo Jumapili bwana.
3: Naam.
0: Umeanza lini wewe upole?
3: Ah bwana, ndio unajua sasa hivi line imekuwa ngumu kidogo, kwa hiyo tukiipata.
0: Kwa hiyo line ukiipata ndo unakuwa mpole.
2: Unakuwa mpole.
1: Si baada ya kuchangamka sasa. Mpole
3: maana nilikuwa najua naweza nikaondolewa sio muda mrefu.
0: Ah, George Balonge. Neengu ni wimtamwa. Karibu sana, karibu sana bosi. Watu watano.
3: Asante sana. Nambari ya kwanza atakuwa ni mke wangu, anaitwa Mama Jasmine Valonge, yuko pale Mtanga. Naambia wai badani na ana watoto hapo. Nambari ya pili atakuwa ni Jadili Simba, yake yake ni ipo huko ile inapatikana Datosa. Naambia bwana wai badani. Nambari ya tatu atakuwa ndugu yangu Umivu Kihonza, anapatikana Kiodombi pale. Naambia ndugu yangu wai badani. Nambari ya nne atakuwa ni Raymond Miovela, anapatikana maeneo ya Nyabula pale. Naambia ndugu yangu wai badani. Tano na mwisho atakuwa ndugu yangu anaitwa Charo Mnyamba, baba la baba Chinuguru Dodoma kule. Naambia ndugu yangu wai badani. Ujumbe, niwatakie Jumapili iliyo njema na majukumu mema hapo studio. Mimi niko njiani bwana, naelekea zangu Mufindi huko ndugu yangu.
0: Asante sana pia ndugu yangu George Valonge kutoka Njapanda Tosa.
3: Tuko pamoja sana, tuko pamoja.
0: Shukrani sana.
2: Alo, kwenye line ya simu. Unapiga simu kutoka wapi na unaitwa nani?
3: Ni sauti ya Raymond Msemo Ilula Kipaduka hapa. Habari hapo studio?
2: Salama kabisa. Watu watano Jumapili ya leo.
3: Wa kwanza nitaanza naye hapo hapo ndugu yangu huyo hapo Azori. Anamwambia Jumapili njema. Wa pili dadangu mwenyewe hapo hapo studio, nakwambia Jumapili njema.
2: Shukrani sana.
3: Wa tatu Gibson Dunda Kipaduka. Anamwambia Jumapili njema. Wa nne atakuwa ni ndugu yangu huyo hapa Zidadi Mkongomasi Ikuvala, kunawaambia kaka Jumapili njema. Tano na wa mwisho Expedito Msigala Kiesa Kilolo pale na ubavu wake Biti Simangula, naambia Jumapili njema.
2: Shukrani sana kutoka Ilula.
4: Iringa, Mfinga, Ilula, J.

0: Hello.
1: Hello.
0: Eh, unapiga simu kutoka wapi na unaitwa nani?
1: Unaongea na Adamu Maitevele nikiwa Isalavanu hapa juu ya Mparachichi hapa.
0: Isalavanu.
2: Uko juu ya Mparachichi asubuhi?
1: Eh, ndipo nipo ninaposhikiaga network hapa.
0: Juu ya Mparachichi.
1: Eh, juu ya Mparachichi hapa.
0: Eh, bwana sasa watu wa tano Jumapili ya leo.
1: Hapo nitaondoka kwa Jumapili njema na Elia Kikime.
0: Mm.
1: Eh, nambari ya pili hapo nitaondoka na George Valonge hapo akielekea huko ni safari hiyo akielekea Mpindi huko na mtakia Jumapili njema.
0: Eh.
1: Nambari ya tatu hapo naenda kwa Andrea Muinga hapo na mtakia Jumapili njema.
0: Mm.
1: Wa nne na mwenda Ivoni Muinga na mtakia Jumapili njema pamoja na uzu wa Irubida hapo. Wa tano ni nyinyi wenyewe wapo studio na watakia Jumapili njema.
0: Amen. Mungu akubariki sana.
1: Haya, pamoja sana kwa Jumapili njema. Amen.

0: Tupi? Ah, tutendiane mema.
1: Tutendiane ukora shida kwa.
0: Twaishi duniani mara moja,
1: si ndio?
0: Tutendiane mema.
1: Wachana mema tu.
0: Happy katika maisha yako, kuna wema ambao ushae kutendewa. Kuna mtu ashae kutendea wema sana sana sana mpaka ukaona da sasa. Anyway, ukamtukuza Mungu kwa ajili ya huyo mtu.
1: Yeah,
0: ni nani ambaye nani ameshae kutendea wema kiasi kwamba ukasema Mwenyezi Mungu, nashukuru kwa kumleta huyu mtu maana amenitendea wema.
1: Ambaye amekunitendea wema?
0: Yupo.
2: Umemsahau.
1: Hebu tufanye kuwa na dilia. Sitaki kumweka wapi.
0: Wema ni akiba ujue.
1: No.
0: Wema ni akiba.
1: Nina maana yangu mpaka nasema hivi.
0: Mm.
1: Tusiweke wazi, lakini ni mtu ambaye alinifanyia kitu kikubwa sana. So sitaki kukiwe yani.
0: Utakielewa. Sasa yani, hicho kitu kikubwa kitu gani? Alikulipia ada?
1: Hapana.
0: Sasa kwa nini unataka kusema kama sema ushuhuda? Wema ni akiba tu, inaishi mara moja tu.
3: Tutendeane mema enyindu.
0: Patrod.
2: Naam.
0: Ushai kumtendea mtu wema na au yeye ashai kutendea wewe wema na ukapata ushuhuda juu ya wema ambao mtu amekutendea ama wewe umemtendea?
2: Mimi niseme kwa kweli ni wengi walionitendea wema.
0: Unaweza kumtaja hata mmoja ambaye alikutendea wema ambao hukuwahi kutarajia?
2: Mmoja wapo ni Ombi Myamba.
0: Ombi Myamba. Ilikuwaje?
2: Kipindi naumwa.
0: Mm.
2: Alikuwa radhi kunipa hela hata niende nikatibiwe.
0: Alikuwa radhi kukupa pesa? Pesa
2: tibiwe.
0: Ili ukatibiwe.
2: Na hakuwa anachoka. Kila kinikuta nakwambia wewe nenda hospitali, ananiachia hela naenda
0: hospitali.
2: Kwa kweli siwezi kumsahau, japokuwa wapo wengi waliokuwa wananisaidia, lakini kipaumbele ni wewe.
0: Kuna mtu mmoja akasema, "Azori, leo hao ndugu zangu wamekupokea majukumu, wewe soma basi message, soma SMS." Wema ni akiba, wema unalipa jamani. Mimi nakwambia leo hii wanasema msaidie mtu yeyote kwa sababu huwezi kujua atakuja kuwa nani
1: na
0: atakusaidia wapi. Ule wimbo ule wimbo wa Jennifer Mgendi wa wema ni akiba
1: una maana kubwa sana.
0: Una maana kubwa sana. Mimi kuna kitu kimoja nimejifunza kwenye maisha, msikilizaji. Ukiona mtu anataka umsaidie jambo na yuko serious, hebu msaidie kwa sababu huwezi kujua.
1: Awezo kujua kesho atakuwa nani.
0: Yaani ule wimbo ambao watu wengi huwa wanaomba sana kwenye Sunday request wa wema ni akiba. Una tafsiri kubwa sana hata mimi mwenyewe kwenye maisha yangu pia juu ya mambo ya wema, wema, wema.
1: Hello.
4: Hello. Baada ya asubuhi.
1: Salama kabisa. Unapiga simu kutoka wapi na unaitwa nani?
4: Napatikana Mawala siku ya nichana, napatikana Mawala moja.
1: Mawala, watu watano asubuhi ya leo.
4: Kande niende hapo ni mkute Michael Walema, ni mwambie kaka tuende kanisani. Tuende kwa Zidadi Mkungu Masi, ni mwambie kaka tuende kanisani. Tuende kwa huyo jama yangu Paslo Michangula, ni mwambie hongela sana waleo na msikia yuko studio. Wanne tuende kwa Ezekiel Mlula pamoja na George Walongi, na mwambia wote kwende kanisani.
1: Asante sana.
2: Unaenda ibadani kweli?
0: Amekimbia
1: kwenye line.
0: Alikuwa ameuliza kwamba unaenda kweli ibadani ndugu yangu. Amesema nitwa nani jina lake hapo ipi?
1: Nani?
0: Tushamsahau. Alipiga simu.

0: Unajua mwaka 2018 wakati Azori Orema ndo anaanza anza Nuru FM Radio. Nadhani kipindi cha mwaka 2018 nilikuwa bado najitolea tolea kama sio field, lakini kwa jitolea tolea. Sasa kipindi hicho mimi kuna siku moja nilisema kwamba heshimu kila mtu kwa sababu huwezi ukajua ni nani atakuja kuwa nani kwenye maisha. Moja kati ya ushuhuda ambao nimeutazama na nilikuja kuona baada ya miaka takriban 8. Yaani mwaka 2018 nikiwa bado najitolea kufanya kazi
1: sana,
0: bado mchanga sana. Kuna mdau mmoja anatoka maeneo ya nadhani ni Tosa. Alikuwa anatoka Tosa. Yule mdau bwana, yeye alichokifanya, kama ambavyo unajua watangazaji sisi tuna account zetu mbalimbali za mitandao ya simu na nini. Sasa alichokifanya yeye, nadhani alikuja kwenye mtandao wangu wa Facebook. Akaniandikia ujumbe mfupi pale, akaomba namba yangu ya simu. Alipomba namba ya simu, mimi nilichokifanya nikampa ile namba ya simu. Nilipompa namba ya simu, yeye akanitafuta kwa kipindi hicho. Basi maisha yakaendelea. Maisha yakaendelea. Hapo Happy wewe ndo kuna jambo umefanya. Kuna jambo umefanya. Sasa baada ya hapo sasa, baada ya mimi kumpa ile namba ya simu, mimi nikampa ile namba ya simu, na yeye kwa kipindi hicho bwana, alichokifanya, alikuwa anasoma shule na alikuwa anadaiwa ada shilingi 100,000.
1: Alikuwa bado ni mwanafunzi.
0: Alikuwa bado ni mwanafunzi. No, alikuwa anadaiwa ada shilingi 200,000. Sawa, alikuwa anadaiwa ada shilingi 200,000 na akawa na sasa inaonyesha kama sio ile ada, nadhani sio alikula ama inakuwaje, lakini akawa na shilingi 100,000 na 70,000. Ikawa bado shilingi 30,000 ile kamilisha lipo ada shilingi 200,000.
1: Hiyo shule ya private.
0: Ile na hiyo unajua akilipa hiyo ndo anafanya mtihani.
1: Sasa hiyo huwezi kufanya mtihani.
0: Kipindi hicho bwana, kati anatafuta, akanitafuta. Simjui, anijui, lakini aliingia tu akaomba hiyo namba ya simu, lakini akanipigia simu akisema, bwana, naomba unisaidie kama una shilingi 30,000 niweze kujazilizia hapa ada ili nifanye mtihani. Sasa mimi kwa kipindi hicho nilikuwa na 20,000. Lakini nikaamua kutoa 20,000 kwa sababu 30,000 sikuwa nayo. Nikaamua kumpa shilingi ngapi?
1: 20,000.
0: 20,000 tu pekee basi. Basi maisha yakaendelea. Ilikuwa 2018. Yeye hanijui, mimi simjui. Maisha yanaendelea. Sasa kwa nini nasema wema ni akiba? Nasema ni wema ni akiba kwa sababu kuanzia hapo, kwa sababu mimi simjui na yeye hanijui. Mwaka 2026.
1: Mwaka huu.
0: Mwaka huu. Mwezi wa 6. Mwezi wa 6 bwana. Kuna mtu alikuja hapa ofisini. Yani kuna mtu alifika hapa ofisini akasema, bwana, mimi namtafuta
1: Azori.
0: Kaka mmoja anaitwa Azori. Alikuwa Nuru. Mona. Kwa hiyo hapa nikaona wakuu wangu ananiambia, bwana, kuna mtu anakutafuta. Na mimi nikamtafuta. Nikasema basi mpeni tu namba yangu. Basi akanipigia simu. Alivyonipigia simu nikaenda sehemu moja, ananiambia, kwanza ananiambia, unanikumbuka? Mimi simkumbuki.
1: Ushasahau tayari.
0: Ananiambia mwaka 2018 tarehe fulani nilikuwa na ada shilingi 200,000, lakini kana nimekosa, nimepelea 30,000, nikakomba 20,000 ukanipa. Mimi nishasahau kabisa. Sasa unajua miaka 8 ni mingi, kwa sababu 2018 mpaka 2026 takriban miaka 8. Takriban miaka 8. Ananiambia, bwana, mimi nikasema mimi sikumbuki kama sasa kabidi sasa nitulie, nikaanza kurejea kwenye ukurasa wangu wa Facebook. Kwamba 2018 ni kweli.
1: Na ni kweli. Na nani?
0: Niliporudi nikakuta 2018 kwenye ukurasa wa Facebook ni kweli, aliomba namba yangu ya simu. Na aliponomba namba yangu ya simu, basi nikawa nimempa, lakini kile kiasi ambacho kilikuwa kimetumwa pale kumbukumbu hazipo, ila akasema tu asante. Yaani baada ya kumtumia ile namba nikaona asante bro.
1: Alisema tu asante.
0: Asante bro. Sasa wakati naendelea kuzungumza naye kwenye hiyo sehemu ambayo tumekaa hapa pa Iringa, kuna mtu mmoja akaja pale akaniambia, bwana, wewe unajua huyu unayezungumza naye? Ana huyu unayezungumza naye unamjua? Hivi unajua kumbe kana mtu mkubwa sana. Akaniambia huyu mtu Dar es Salaam pale hakuna mtu asomjua. Shughuli nyingi, kazi nyingi ambazo zote ambazo zinahusu shughuli mbalimbali pale Dar es Salaam, huyo ndio mtu mwenyewe. Yaani huyu huwezi kukutana na mtu mzito bila kupitia kwake. Ila yeye alipojiweka sasa pale alikuwa tu kawaida.
1: Kawaida sana.
0: Sasa ile siku akaniambia, "Ah kaka, kiukweli nimetafuta sana mawasiliano na nini. Basi tukazungumza mambo mengi. Sasa baada ya hapo sasa kanambia, sasa kwa kuwa tupo tunakunywa chai, kwa sababu tulikuwa tunapata chai kidogo, si unajua? Wakati tunapata chai akanambia, bwana sikiliza, kwa sababu mimi nilikuwa nadaiwa ada $200,000 kipindi kile. Na wao nilipa 20,000. Sasa mimi leo nakulipa ada.
1: Maana akarudisha ada sasa.
0: Akasema nakurudishia ada yote.
2: Wewe jeu kuwa Mungu ulipo.
0: Yes, akasema nakurudishia ada yote. Sasa wakati tunazungumza hivyo akanirudishia ada yote. Yaani ile 200,000 ilikuwa nadaiwa akanipa pale 200,000.
1: Akakupa 200,000.
0: Sasa mimi kila nikimwangalia bado sikumbuki vizuri, lakini na SMS yake na ni kweli ni yeye. Lakini bado wakati tunazungumza hivyo akaendelea zaidi. Akanambia, najua sasa hivi ni muda ambao ulibidi uwe kazini na nini, sasa hivi na nini na mambo mengine. Baadaye akanambia, ninajua unahitaji kwenda nyumbani. Na ukienda nyumbani najua utahitaji usafiri. Nazungumza hivi msikilizaji ujifunze kitu, na ni true story. Si hapa hapa siigizi wala nini, nakwambia true story. Kwa sababu akanambia unabidi uende nyumbani na nini na nini, basi akatoa kiasi kingine takriban kama 50,000 hivi.
1: Yanauli.
0: Yanauli. Yaani usumbufu kwamba pengine nimekutoa kazini na nini. Basi baada ya hapo tukaachana, akanipa mawasiliano. Akaondoka zake kama malaika hivi. Baadaye akaniambia, panapo majaliwa ukifika Dar es Salaam. Bro, ukifika Dar es Salaam tuwasiliane. Unapokuwa umefika tu da pale tuwasiliane, kwa sababu tuna mambo mengi ya kuishi. Sasa mimi nilikuwa nikiwaza kuhusiana hivyo, nikasema sasa kipindi kile labda ningekuwa nime mtu ameniomba hivyo, nimempuuzia tu. Na ndio maana mimi leo hii hata msikilizaji wa 88.9 nikwambie, leo hii msikilizaji wa Nuru FM Radio hata akija mimi hata kwenye kurasa zangu mbalimbali za mitandao ya kijamii, nikiona mdau amenitumia message au ameniandikia ujumbe wa aina yoyote, huwa naheshimu sana, kwa sababu uwezi ukajua ni nani ambaye unachati naye, ni nani unayezungumza naye, na uwezi ukajua nani. Leo hii tupo na Patrick Chengula hapa. Tupo na Patrick Chengula. Sasa Patrick huyu pia pamoja na kwamba tunazungumza naye pia, huwezi kujua Patrick ana watu gani nyuma yake. Watu gani ambao wanamzunguka Patrick Chengula, huwezi kujua.
1: Kwa nabidi uongee naye vizuri sana. Respect kila mtu ambaye unakuwa
0: tunaishi mara. Sasa hii tafsiri yake nataka nikuelekeze msikilizaji kwamba tunaishi mara moja tu, tupendane ndugu zangu. Tunaishi mara hiyo.
1: Unapopata nafasi ya kutenda wema, basi utende kweli kweli.
0: Na kuna wengine nikwambie happy, huwa wanakuwa na msemo mmoja wanasema, huwa wanasema watangazaji bwana wana hali fulani ya kujisikia sikia hivi, si ndio? Patro niongea tu kweli. Watangazaji wengi wanajisikia sikia. Sijui.
2: Japo sio wote. Baadhi ya wengine.
0: Sio wote.
2: Sio wote. Kila mtu kwa mtazamo wake, lakini
1: lakini kwa asilimia kubwa kwa mitazamo ya watu ndio iko hivyo.
2: Iko hivyo, lakini sio wengi wanaoweza kufanya hivyo na kusema hivyo, lakini walio wengi huwa wanaweza kutofautisha hivyo vitu.
0: Hivi wewe unaweza kujisikia kwa bosi wako? Yaani wewe unajisikia, yaani unasema eti ni mtangazaji alafu unajisikia kati anayekusikiliza ndio bosi wako.
1: Ndio bosi wako.
0: Anakuweka mjini.
1: Anakuweka mjini afu unaweza kumvimbia.
0: Sasa hiyo ni kuna toa tu ushuhuda. Nimekuuliza swali hapo, umeshindwa kumtamka huyo mtu.
1: Kumtamka.
0: Na mimi huyo mtu ambaye namsema anaitwa Jose. Mimi anaitwa Jose.
1: Anaitwa Jose
0: pia ni moja kati ya watu ambao nawasiliana nao, ni rafiki yangu mkubwa. Sasa hivi amekuwa rafiki yangu mkubwa sana, lakini nikikumbuka ndicho ambacho kilitokea mwaka 2010. Kwenye laini ya simu leo.
2: Anajisikiliza kwenye redio.
0: Alafu wewe Musa baba si wewe?
3: Ndio ndugu yangu.
0: Vipi?
3: Salama tu, kwema.
0: Kwema kabisa. Unaitwa nani kwa faida ya msikilizaji? Maana mimi najua sauti yako, lakini kwa faida ya msikilizaji tunaongea na nani?
3: Bwana, kwa faida ya msikilizaji, hii ni sauti ya Musa wa baba zifundi kinyozi kutoka Ilula ya Kilomo. Kakangu Mengele anayependaga kuniita sauti ya mamlaka.
0: Sauti ya mamlaka. Sasa Musa?
3: Ndio.
0: Kabla hujatuma salamu kwa watu watano ama kuwakumbusha watu watano, ushawahi kutendewa wema na pengine unatamani kushia na sisi?
3: Tayari ni wengi sana wamenitendea wema, ni wengi ambapo siwezi kuwakumbuka wote na kuwataja kwa ujumla, lakini kuna watu wako wamenitendea wema na mimi hata pia kuna watu baadhi nimewatendea mema.
0: Okay. Sawa, karibu sana watu watano.
3: Na kingine labda cha kujazia hapo, nimwambie tu kaka Pascal, hiyo story ambayo uko umesimulia hapo ni kwamba tayari nilishawahi kuipokea kutoka kwako, ni kwamba story ya kweli kabisa, na sadiki hiyo.
0: Okay, nashukuru sana pia kutoka huko.
3: Ndio.
0: Watu watano.
3: Kwa watu watano wala karaka.
0: Naam, naam, karibu.
3: Wa kwanza huyo huyo kaka password hapo studio sasa hivi yupo hapo japo hajaniaga.
0: Amekutoroka.
3: Nimemuelewa.
2: Nimekuomba msamaha wewe, nimekuomba msamaha.
3: Amekuelewa. Nimeshakusamea ndugu yangu, nimeshakusamea.
0: Okay.
3: Wa pili aende kwa mama Mage, sio yupo pale mgawani. Wa tatu awe Adili Kaimbi. Wa nne awe Manjonjo CCM. Wa tano awe mama Elia Ruanga na Jimson Dunda.
2: Unaenda ibadani?
3: Pande za ujumbe kakazori. Naomba wasome wa Korinto moja.
2: Ibadani unaenda?
3: Mstari wa 10.
0: Anakuuliza Patrod, ibadani unaenda?
3: Naam, bila shaka nilihitaji damka asubuhi sana na mapema.
0: Umesema wa Korinto ngapi?
3: Wa Korinto wa kwanza, mstari wa kwanza mpaka wa 10.
0: Wa Korinto wa kwanza mstari wa kwanza mpaka wa 10. Ah, asante sana pia.
3: Hey.
0: Ah, asante tu.
3: Tunawatakia utumishi mwema hapo studio.
2: Pamoja.
0: Pamoja sana. Tutasoma waraka wa Mtume Paulo kwa Korinto 1:1 mpaka 10. Ndicho ambacho amezungumza. Tutasoma hapo baadaye. Ama msikilizaji ukipata nafasi,
1: Musa Babas,
0: unaweza kusoma wa Korinto, waraka wa Mtume Paulo kwa Korinto wa kwanza, mlango wa kwanza mstari wa kwanza mpaka wa 10.
2: Mpaka wa 10.
0: Huyu hapa.
1: Hello.
4: Asante sana ndugu zangu ni hapo studio. Wale na majukumu ya dunia hii.
2: Mungu mwema, sijui wewe.
1: Unapiga simu kutoka wapi?
4: Bwana, kama kawaida, si sauti hii si ya mtu mwingine, ni sauti ya mtu wa mkoa wa Yasi, ni Mato Kioma na kapani na katika maeneo ya Mlandege hapo. Mshanisoma.
1: Mlandege. Sasa watu watano Jumapili ya leo.
4: Bwana moja, ngoja niende kwa mke wangu kipenzi kabisa wa moyo wangu, anaitwa Karisa Ngao. Namwambia mama yangu tu kwa pamoja na Jumapili njema ya leo. Umeshanisoma? Bwana mimi, ngoja niende kwa Patrod Changura huyu. Namwambia kaka naye tu kwa pamoja, namtakia majukumu mema hapo studio. Umeshanisoma?
2: Pamoja sana.
4: Bwana, kuna shemeji yangu mpendwa kabisa aliyenitendea wema ambao siji kumsahau, alinipa dada yake. Anaitwa Azor Orema. Namwambia tu kwa pamoja. Unashanisoma?
0: Tumebadilika.

0: bado naendelea kuwaheshimu sana wasikilizaji. Narudia tena, Patron. Hakuna mtu mimi namheshimu kama msikilizaji wa redio. Kwa sababu nimekuwa nikizungumza na hata katika historia yangu nimekuambia hata mtu aliyenifanya mimi nikaajiriwa hapa Nuru alikuwa ni msikilizaji wa redio.
1: Sawa sawa.
0: Yaani msikilizaji wa redio ndo aliyezungumza na bosi wa redio hii kwamba bwana, hebu mpokee kijana fulani anaweza. Alikuwa ni msikilizaji ambaye hanijui wala simjui. Tutendeane wema, tunaishi mara moja, kwa sababu kwenye haya maisha unaweza kuchukulia kawaida tu kwamba bwana huyu kwa sababu simjui basi umfanyie jambo baya. Jamani, mimi hata leo hii wakiniita waseme moja katika watangazaji labda Iringa, tunaomba uje utoe ushuhuda juu ya wasikilizaji wa redio, mimi nitakuwa ni namba moja kueleza namna ambavyo wasikilizaji wa redio wamekuwa ni watu wakubwa sana, na ni watu ambao pia wakiamua jambo lao wanaamua kweli kweli. Kwa hiyo kuna muda mwingine tunaishi mara moja, tutendeane wema.

njema zimekujia mkazi wa Iringa. Kanisa la Pentecost Holiness Mission, PHM Mtuvila, mji wa makimbilio, kwa mchungaji Malaki Msigwa, wakishirikiana na huduma ya Pops Tanzania, wamekuandalia mkutano mkubwa wa injili. Ni siku 10 za wokovu, furaha, uponyaji na miujiza. Ni kuanzia tarehe 18 hadi tarehe 27 mwezi wa 9 mwaka 2026. Mahali ni katika viwanja

0: Vya mtuvila viziwi karibu na magorofa ya gamba. Muda ni kuanzia saa 9 alasiri mpaka saa 12 jioni. Kwaya pamoja na waimbaji mbalimbali watakuwepo. Kumbuka kuwaleta wagonjwa na wenye shida mbalimbali wataombewa bure na Yesu Kristo mtenda miujiza atawaweka huru. Wahubiri watakaohudumu ni pamoja na evangelisti Emmanuel Simon kutoka Kilimanjaro, evangelisti Obadia John kutoka Sumbawanga Rukwa, wakishirikiana na mchungaji mwenyeji Malaki Msigwa. Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0756 92 8 52 au 0753 18 15 24 na 0755 91 2397. Watu wote wa rika zote na dini zote mnakaribishwa.
1: Yesu
2: unayopiga haipatikani kwa sasa. Tafadhali jaribu tena baadaye.
3: Ah, jamani, bodaboda wangu mara ya tatu nampigia simu na hapatikani. Na nimechelewa kazini. Mbona mimi nachoka hivi jamani? Suluhisho ni lipi sasa?
4: Ah, sister, mbona rahisi tu. Kwa kupitia simu yako ya mkononi, unaweza kudownload application ya Bolt na kujipatia usafiri wa haraka na salama wakati wowote na mahali popote pale. Kwa bei ya chini kabisa. Pakua app ya Bolt na ujipatie usafiri ndani ya dakika chache tu.
5: Changamkaga wewe.
4: Una haja ya kuwa na wasiwasi ukiwa na Bolt. Unaweza kupata usafiri wa haraka na salama wakati wowote na mahali popote kwa bei ya chini kabisa. Unapata usafiri kuanzia shilingi 1000 tu. Pakua app ya Bolt na ujipatie usafiri wako ndani ya dakika chache. Kama wewe ni dereva wa gari dogo, bajaji, pikipiki ama bodaboda, jiunge na Bolt sasa na uweze kupata trip hadi 40 kwa siku na kujiingizia hadi 132,000 kwa siku. Kama hiyo haitoshi, unapata mpaka bonus 50,000 mpaka 60,000 kwa wiki. Bolt, usafiri wa uhakika, mahali na wakati wote.
6: Oya, zanate! Suka, beba hawa penda nao.
7: Utatuacha kijiweni.
6: Nipeni nauli. Mbona muonekani kama wagonjwa?
7: Hapana, nilimsindikiza mke wangu kliniki.
6: Tayari. Hongera bana.
8: Ni mjamzito, mbona mmeenda mapema? Hata uonekani.
7: Sio mpaka ujauzito uwe mkubwa ndo uanze kwenda kliniki.
6: Kweli, ni muhimu kwa ipindi tu mama anapojihisi ni mjamzito.
8: Kwa nini?
6: Oya biria, ni kama tunavyoamka mapema kuandaa gari ili tupate faida. Na wao wameenda kliniki mapema ili kujua maendeleo ya ujauzito ili wapate mtoto mwenye afya.
7: Kabisa. Tena tumefundisha kuhusu umuhimu wa virutubisho, lishe wakati wa ujauzito na kujikinga na magonjwa.
8: Kumbe, mke wangu ni mjamzito, tulikuwa tunasubiri mimba ikue.
6: Mpeleke kliniki mapema.
8: I say elimu ni kokote, hata kwenye daladala.
6: Kweli kabisa.
9: Unapohisi dalili za ujauzito, nenda kliniki na mwenzi wako kupata elimu na huduma za afya ya uzazi.
10: Tunza afya yangu.
11: Ujumbe huu umeletwa kwenu na Wizara ya Afya kupitia Idara ya Kinga, sehemu ya elimu ya afya kwa umma.
12: Mkuu wa chuo cha mafunzo ya misitu na viwanda misitu kilichopo Mafinga Iringa anatangaza nafasi ya maombi ya kujiunga na mafunzo kwa fani ya uhudumu misitu, uchakataji wa mazao ya misitu na useremala kwa ngazi ya vet level 1 mpaka level 3 kwa mwaka wa masomo 2026-2027. Kwa astashahada ya uhudumu misitu, muombaji awe na cheti cha kuhitimu elimu ya kidato cha 4 na ufaulu wa angalau alama D katika masomo mawili. Astashahada ya uchakataji wa mazao ya misitu, muombaji awe na cheti cha kuhitimu elimu ya kidato cha 4 na ufaulu wa angalau alama D ya somo moja kati ya biolojia au kemia. Na astashahada ya useremala, muombaji awe amehitimu elimu ya darasa la 7 au zaidi. Maombi yatumwe kwa njia ya mtandao au kwa kujaza fomu inayopatikana katika tovuti ya chuo. Ada kwa mwaka wa kwanza itakuwa shilingi 550,000 kwa fani ya misitu na shilingi 220,095 kwa fani ya useremala. Ada inaweza kulipwa katika awamu mbili kwa mwaka. Mafunzo yamejikita katika kumjengea mwanafunzi ujuzi utakaomwezesha kujiajiri, kuajiriwa katika serikali au sekta binafsi, kuanzia kampuni za misitu na kujiajiri wenyewe. Chuo ni cha serikali na kipo chini ya Wizara ya Maliasili na Utalii. Kwa ufafanuzi na mawasiliano zaidi, tafadhali tupigie kwa simu namba 0763 320102. Nyote mnakaribishwa.

0: Anasema kwamba mwaka 1999 mimi nikiwa darasa la pili, yani mwaka 1999 mimi Azori nikiwa darasa la pili, Pathrod Chengula aliwahi kumwazima jembe rafiki yake wakati wanalima huko Lulanzi. Ulikuwa ni wema, maana mimi jembe langu niliibiwa. Anaitwa Damas Kauvela nikiwa Ilula.
1: Yuko sahihi.
0: Hapo vipi?
1: Yupo sahihi.
0: Mwaka 1999.
1: Sahihi kabisa.
0: Anasema Pathrod Chengula ulimwazima jembe, jembe lake aliibiwa, ukamwazima jembe lako wewe.
1: Sahihi kabisa. Tulikuwa Lanzi kwenye kilimo cha nyanya.
0: Acha bwana.

0: Hello.
1: Hello.
0: Unapiga simu kutoka hapo, unaitwa nani?
1: Unaongea na Enoch Lojina kutoka Wasai Kungwe.
0: Wewe Jumapili unatuma nani salamu kwa watu watano. Tunakusikiliza sasa hivi.
1: Watu watano. Moja kwa moja niingie kwa Gaston Kapuma na mwambie aende kanisani. Wa pili Mpuluime aende kanisani, wa tatu Stefania Kapuma aende kanisani, wa nne mzee wangu akiwa Bukoba kule namwambia, watano wote ni Kapuma waende kanisani. Jumapili njema kwa wote hao.
2: Asante sana.

0: Nuro FM.
1: Hello.
2: Hello.
1: Eh, hey, habari ya huko na unapiga simu kutoka wapi na unaitwa nani?
2: Amani Vida pande za Salavano ndo kwetu.
1: Eh, hey, Salavano, watu watano Jumapili ya leo.
2: Eh, hey, bwana Sunday kuna kakaangu hapa Oza Bibida.
1: Yeah.
2: Bila kumsahau kwa yeye ni mkwepwa, Lighton ni vitu simgimwa. Bila kumsahau mtu Ruki na mapikipiki na kate mapogoro.
1: Yeah, asante.
2: Na watakia Jumapili njema.
1: Asante sana.
2: Pamoja.
1: Ewe kushinda yo.
3: Unajua iko hivi.
1: Uh-huh.
3: Wanadamu kweli mnaona kama sauti yangu hapa. Uh-huh. Lakini mbinguni sauti zote zinafanana. Sawa.
1: Hello.
2: Bari hapo studio.
1: Salama, unapiga simu kutoka wapi na unaitwa nani?
2: Huyu ni kipara bonge makereba mtuga la malezi ndio kwetu hapa.
1: Watu watano Jumapili ya leo.
2: Aya, naona ndugu yangu password hapo ametufanyia surprise hapo.
1: Imekuwa surprise.
2: Eh bwana.
1: Mm. Watu watano.
2: Ah, namba moja ni yeye mwenyewe password changua naambia akiwa hapo leo hayupo mtu akiwa studio hapo naambia Jumapili njema. Namba 2 kwa Musa baba akiwa pale Mgirula mtuanya Kilomo pale naambia awai kanisani. Namba 3 ni kwa Aida ni Sidege namwambia awai kanisani. Namba 4 ni kwa Chako Mgoeri Mbe na Alice namwambia kanisani, ndio mpango mzima. Tano na mwisho ni Fly God mwana msora akiwa pale Ikuvana namwambia Jumapili njema. Ujumbe niwaambie Nuru FM ndio mpango.
3: Ulienda ibadani? Ulienda ibadani?
2: Niseme ule ukweli basi. Ah, niseme ule ukweli sijaenda bwana. Ni kitu cha mwongo bwana.
3: Asante sana. Asante sana.
2: Amina.

0: Wimbo huu ni chaguo la Patrod Chengula kutoka hapa studio. Kwa nini unaupenda wimbo Patrod?
1: Kuna muziki mtamu kama huo, yani mimi huwa nachanganyikiwa kabisa.
0: Kweli? Nakwambia. Ndio maana nimeona wimbo wakati unaimba, msikilizaji. Patrod alikuwa amefumba macho.
2: Kumbe alikuwa anajua.
0: Anaimba kwa hisia kwa sababu kabisa. Kwanza Patrod akasema, "Azori, hebu nipigie kwanza, nimepewa kazi yake Bubombi SDA Choir." Baada hivyo upiga kama size nakuta, yani mpaka amefumba macho anaimba wote kuanzia mwanzo mpaka mwisho.
1: Na utamu ambao mbinguni kama itakuwa hivi. Jamani, kwa kweli tukazane
0: kuomba Mungu. Kama mbinguni itakuwa hivyo kama ulivyozungumza ndugu Patrod Chengula, si ndio? Sawa.

Anasema mwaka 2001 niliwahi kumsaidia jamaa mmoja kumwekea dhamana kituoni, lakini mwezi jana nimekutana naye akanikumbuka. Sasa hivi amekuwa bosi kwenye kampuni fulani. Shukrani yake alinishikisha kibunda pasipo kutegemea, maana nilikuwa empty kweli. Anasema alikuwa empty kabisa. Kweli wema ni akiba. Wa kuitwa Prosper Mduda kutoka Kinyanambo pale Mafinga. Sahi kabisa. Yaani tenda wema nenda zako usingoje shukrani. Mimi naambia mimi Azori nitazidi kuzungumza juu ya shuhuda za baadhi ya watu. Lakini nasema kwamba juzi nilikutana na mzee mmoja anajenga kichanja. Njaa iliniuma sana. Nikaketi namsaidia. Nilipoona anaandaliwa chai, nikafanya kama naondoka. Da, yule mzee aliniita sana. Kumbe kuna kitu nilishakiona. Da, yani kwangu alinitendea wema. Nikamkaribisha twende kanisani akaongeze baraka. Naitwa Anton Kisanga kutoka polipo. Asante.

0: Nasema kaka Azori, unajua kuna mambo yanaendelea duniani humu mpaka unajiuliza shida nini? Nafika pahala kijana amekosa maadili, anadiriki kuwa na mahusiano na mke wa baba yake. Unajiuliza mbona Biblia inatuonya kabisa, ina maana hatuelewi au ndo kiburi uzima kaka Azori?
1: Ni kiburi cha uzima hicho.
0: Anatoka na mke wa babake.
1: Babake.
0: Mke wa babake si mamake, si ndio?
1: Ni mamake.
2: Hata kama kiburi cha uzima, unajua ni laana
0: hiyo. Laana. Yaani mke wa babake manake ni mamake.
2: Ni mamake.
0: Sasa sasa mamake mdogo ila mamake, si mamake mamake tu.
2: Wote mamake tu kwa sababu wewe baba ndio aliyekuleta dunia.
0: Eh, sahihi kabisa.
2: Sasa ana
0: mke wake
2: ambaye amekuleta wewe.
0: Eh.
2: Kaongeza na mwingine. Yule ni mama yako tu. Iwe isiwe.
0: Sasa unajua ndugu yangu haujabadilavua vizuri. Mke wa babake kivipi, mama yake mzazi au nyumba ndogo?
2: Nyumba ndogo.
0: Anasema vijana wasikie leo hii laana ambayo Mungu alitoa kwa watu wenye tabia kama hii. Anasema kwamba Musa Uhagile kutoka Ilula Madizini. Asante sana pia. Anasema tusome Mambo ya Walawi 20 mstari wa 11. Siku tuliyoingojea mimi na wewe.

0: 2026 ka humo. Anasema kwamba ni mwaka 2019 kuna jamaa alinipita na gari, kumbe akujua mi fundi garage. Sawa sawa. Tujifunze kitu. Akafika mbele gari kazima. Mimi nikamsaidia alafu nikaenda zangu. Asa juzi nikashangaa napigiwa simu ananiambia niende kwake. Je, ungekuwa wewe kaka Azori ungefanyaje? Unaenda kwani shida iko wapi?
1: Hakuna shida, yeah? Unaenda tu.
0: Eh, hey, unaenda tu.
1: Hakuna tatizo.
0: Kwani shida iko wapi? Wema ni akiba kweli, japo kuna watu wanatulipa maumivu. Jamani, Mungu awabariki sana wale wote wanaolipa wema kwa wema. Anasema kwamba kaka Azori, mimi Patrick Magongo Senga, umenikumbusha mbali sana. Mwaka 1999 nilitembea kwa mguu kutoka Semtema hadi Tanangozi kwa kukosa nauli. Mbarikiwe. Ulipiga zoezi ndugu yangu.

0: Hey, hello. Hey, unapiga simu kutoka wapi?
1: Banga studio.
0: Hey, unapiga simu kutoka hapo, unaitwa nani?
1: Naitwa Mtoa Roki Mkuu, napatikana Ikungwe kata ya Wasa.
2: Hivi kwa nini wewe unajiita Mtoa Roki?
1: Aro, yani jina la Mtoa Roki ni mdau wa muda mrefu kwenye Ikungwe kwa hivyo ni. Nilipewa na mtangazaji mmoja hivi alikuwa anaitwa Edo. Sasa
2: mafuta yalikuwa hayatosha. Nitaka nijue, unajua kutoa loki kupo kwingi.
0: Kutoa loki.
2: Eh. Hey. Kutoa loki kupo kwingi.
3: Atakaa alikuwa ameshatoa loki. Eh. Atakaa alikuwa ameshatoa loki. Mafuta yalikuwa matamu.
2: Hello?
0: Hello. Hali hapo kiboni. Salama, unapiga simu kutoka hapo, unaitwa nani?
1: Bwana huyu kingeli ni mbena wa kwanza kuchomekea mimi ni Arnold Kilawa pande za Kiesa kwa mimi.
2: Una uhakika kwamba wewe ndio mbena wa kwanza kuchomekea? Una uhakika?
1: Mimi nina uhakika na najikubali kwamba mimi ni mbena wa kwanza kuchomekea, na wabena wenyewe wanajua kama mwenyekiti wangu wa Iringa Sam Club bwana Gaita Ninga hilo. Hilo analitambua kabisa.
0: Unasema unapiga simu kutoka wapi?
1: Pande za kwa Beda Kiesa.
0: Ah, kwa Beda Kiesa. Wewe Jumapili ya leo watu watano.
1: Bwana, nashukuru sana mtu wangu wa kwanza, ngoja nianze kabisa na mshauri wangu, mshauri wa Bena si mwingine ni mzee wangu Gaita Nihairo, popote alipo. Nitakuja na rafiki yangu pacha wangu, lakini hatujafanana, si mwingine ni Benson Kagile pande za Mafisi. Bwana, nitakuja na wadau wangu wa Nyingula pale wakiongozwa na Method Mtengela. Bwana, mtu wangu wa nne nitaenda moja kwa moja Mwatasi maeneo ya Manyingi pale wakiongozwa na Barnaba Kagine. Bwana, narudi ndani ya manispaa, kuna mdau wangu, mdau mwenzangu wa kitambo sana, huyu si mwingine ni Mr. Mapunda pande za Mlandege Lutheran pale. Namwambia kaka, najua saizi upo ibadani na upo kwenye kwaya saizi, ujumbe nasemaga siku zote kumtegemea Mungu kuna faida.
0: Asante sana.
1: Amina.
4: Habari.
0: Salamu, unapiga simu kutoka wapi, unaitwa nani?
4: Naitwa Lazalo Zale nilisalua kutoka Iringa Pawaga huku.
0: Kutoka Pawaga. Watu watano Jumapili ya leo.
4: Asante. Wa kwanza mke wangu Mama Agata akiwa jiboni hapo Kiesa. Wa pili mwanangu Christian Lazalo Lusaurwa akiwa Mbeya. Wa tatu jamangu mmoja tunafanya naye sana kazi anaitwa Juma. Wa nne anaitwa Modesta Lazaro Lusaurwa akiwa Pawaga. Wa tano Jacina Lazaro Lusaurwa.
0: Asante sana.
4: Asante.
0: Hello. Hello, kwenye line ya simu. Hello.
5: Hey, dada wa Baba Studio.
0: Salama kabisa. Unapiga simu kutoka wapi na unaitwa nani?
5: Hii sauti ya Felix Mwana Mangwata, napiga simu pande kuza huyo dadangu kwa sababu tuko kwema.
0: Kwema kabisa. Watu watano Jumapili ya leo.
5: Asante sana. Ngoja niende kwa mtu wa Loki huyo.
0: Kwa mtu wa Loki.
5: Yule amesema kutoa Loki ni kuna aina nyingi. Kutoa Loki hiyo kunywa pombe.
2: Ndio maana ya mtu wa Loki.
0: Ndio maana.
5: Na mara lazima ni kwa Loki. Maana kunywa pombe basi tudanganye.
2: Hiyo Loki huwa inangangania wapi?
5: Kwa pande za mapira. Kuna ile sitine.
2: Loki huwa inangangania wapi?
5: Naam.
2: Hiyo Loki huwa inangangania wapi?
5: Sipombe, unaenda nani, sema na uza, usaba kwane, ni kwenye nikatoe Loki.
2: Sante sana.
5: Sata ndole ataka kudanganya mtu wa Loki wa Wasa, ujamaangu.
2: Sante sana pia kutoka huko, umesha tuma salamu kwa watu watano, eh?
3: Watano.
5: Bana, tiyatikisha kato wa wili. Bana, ni maulizani na utu kwa mjike li mlula, na mzifuge panda matungu, ujumbe. Tuende kanisani.
0: Asante.
2: Sante sana kutoka huko.
0: Hello.
2: Network kidogo shida.
0: Hello. Hello.
6: Hello.
0: Unapiga simu kutoka wapi, unaitwa nani?
6: Hello.
2: Unapiga simu kutoka wapi, unaitwa nani? Ha.
0: Wewe
2: unaitwa nani?
0: Ndawi.
3: Anaitwa Ndawi.
2: Hello.
6: Hello. Halo.
0: Eh, unapiga simu kutoka wapi? Unaitwa nani?
6: Naongea na Abiri Kaimbi kutoka Ilula Mtua.
0: Ilula Mtua. Watu watano. Abiri
3: Kaimbi.
6: Eh.
3: Habari za jana?
6: Ah, Mungu mwema, habari za hapo, naona upo studio hapo.
3: Eh, watu watano basi.
6: Asante sana. Wa kwanza ni wewe mwenyewe Patron Changula. Ukiwa hapo studio. Wa pili ni Mta Baba Zikunoni akiwepo hapa Ilula na Kiromo. Wa tatu ni Michael Valema akiwepo hapa hapa Ilula. Wa nne ni Zidadi Mkongomasa akiwepo pale Ilula Ikuvala. Wa tano ni Yohana Muza Mabaza akiwepo pale Ilula Isele. Ujumbe na watakia ibada njema na usisahau Biblia na sadaka.
3: Pamoja.
0: Asante sana.

0: Anasema mwaka juzi nilifungiwa nyumba kwa kukosa kodi na mama mwenye nyumba. Sitasahau Malogo Koko alinikopa 1015. Mama huyu alifunga akaweka watoto jikoni na mvua ikanyesha. Watu na ngumu hilo.
1: Watu na ngumu jamani.
0: Yapo njema kwa jula simulale. Okay, sasa hizi nasoma message zingine. Anasema kwamba Jumapili njema kwa hapana, sasa Jumapili njema sisomi sahihi. Anasoma za ushuhuda.

0: Hello.
1: Eh, unapiga simu kutoka wapi? Mgama, watu watano Jumapili ya leo.
2: Asante, ngoja niende na hao nilio karibu nao. Kuna mjomba wangu anaitwa Yuda Chaula.
1: Eh.
2: Wa pili ni mdogo wangu anaitwa Nicole Mlwale. Na watatu anaitwa babu yangu anaitwa Miss Mlwale, naye nipo pamoja naye. Kuna George Evalonge anapatikana maeneo ya Njapanda watoto. Bila kumsahau Rashidi Mwangala, yeye anapatikana maeneo ya Magulilo. Ujumbe na watakia Jumapili njema.
1: Shukrani sana kutoka Mgama.
2: Pamoja dada, msalimie kwa sababu.
3: Niko vizuri.
2: Pamoja dada.

0: tunaleta hapo kidogo. Wewe umekimbia kwenye aya hiyo, umekimbia wewe. Ding ding ding ding ding ding. Mimi najua patro dio naimba sauti ya tatu. Natamani sana wao ungepiga sauti ya tatu hapo. Unaimba bezi? Ah. Ni kwa tafta pozi. Mungu tunaleta vipaji vyetu. Mungu tunaleta. Sasa kama unacheka, tunapokea simu. Haya, twende kazi.
1: Halo,
0: twende kazi, twende kazi.
1: Habari hapa studio.
0: Salama kabisa, twende kazi. Ukipiga simu, anza kuimba. Mungu tunaleta ayaya vipaji vyetu ayaya. Eh, afu ndo unatoa salamu kwa watu watano. Eh. Kuna mtu mmoja sitaki kumsema. Mhm. Atapiga simu hapa. Alafu ataimba.
2: Ushamjua.
0: Unasikia? Mungu tunaleta. Mungu tunaleta. Wewe tupokee simu kwanza, tuzungumze nayo.
3: Hello. Ehe.
0: Salama, tunaongea na nani?
4: Hapa unaongea na msikilizaji wa Nuru FM kutoka hapa Isimani, kando barabara ya lami.
0: Haya, kutoka Isimani. Sawa, karibu sana kutoka hapo.
4: Na wewe hata hiki kije nikisema mambo mapya, sema tumaini linaanzia hapa. Mambo mapya.
2: Imba kwanza.
0: Nyie wenzangu mnamuelewa anachokisema ndugu
2: yangu. Imba kwanza.
4: Haya, na wewe umeshindwa ninachosema, anza kwanza. Zinamkuta mtu.
0: Kuna watu wasikilizi redio.
2: Piga simu hiyo.
0: Eh, tuongee na huyu hapa mwingine. Si ndio? Ongea naye huyu.
3: Eh.
4: Habari ya mtu?
3: Salama kabisa.
0: Salama.
4: Umeanza
0: katikati. Umeanza katikati.
3: Anzia mwanzo.
0: Anza kwenye Mungu tunaleta.
4: Mimi ni sauti ya tatu.
3: Sawa. Anzia mwanzo.
0: 1 2 3. Mungu anza kwenye Mungu tunaleta. Unakimbia kwenye ayaya. Mungu tunaleta.
4: Mungu tunaleta.
3: Watu watano.
0: Ngoja kwanza, watu watano. Yaani hapa hautumi hawakumbushi watu watano kama hujaimba hicho.
3: Mpaka wewe.
0: Wewe unakimbia kusema watu watano. Hakuna cha watu watano hapa.
3: Mpaka uimbe.
0: Mpaka
3: aimbe. Hello.
0: Mungu alisema ama Yesu alivyokuwa anaingia pale Yerusalemu aliwaambia hivi, mkisema wanyamazi hawa nitaamuru mawe yaimbe.
3: Mawe yaimbe.
2: Lazima aimbe.
3: Lazima aimbe.
0: Kuimba ni amri, tuliambiwa tuimbe.

0: Hey.
1: Hello.
0: Hello.
2: Imba, imba, imba.
1: Umesema tuanze na wimbo.
2: Eh, hey, unaimba kwanza ndio unatuma salamu.
1: Ah. Sasa niimbe yani
0: changamoto.
3: Kuna mmoja akasema wewe Azori acha kuimba. Mimi siwezi kuacha kuimba hata kama sauti mbaya. Hivyo hivyo. Huyu hapo.
1: Nimeimba.
2: Imba tusikie.
1: Mungu tutakaze kwa siku ya leo.
3: Ah, kwa nini uimboga na nani mboga?
2: Sijaelewa
3: kwanza. Rudia tena.
1: Mungu tutakaze kwa siku ya leo.
3: Ha, kwa nini uimboga na unaimba mwenzetu?

0: Hello.
1: Eh.
0: Habari ya studio hapo dada?
1: Salama kabisa, tunakusikiliza.
0: Ndio.
2: Mungu tunaleta
0: vipaji vyetu. Mungu tunaleta vipaji vyetu. Uvipokee. Ai ai. Unaongea na neno tumejua kutoka wazi kuu.
3: Umeimba sauti tatu mfululizo.
0: Ndio dada, unaongea na neno tumejua kutoka wazi kuu wewe.
3: Bwana sawa, watu watano bwana.
0: Moja kwa moja niingie kwa Stefania Kaboma akiwa hapa hapa wasa ifungwe mzazi wangu huyu, namwambia wahi kanisani. Wa pili nakuja kwa huyu mdo wa Rosi mkuu yupo hapa hapa ifungwe, namwambia wahi kanisani. Wa tatu ninyi wenyewe hapo studio namwambia muende kanisani kwanza ndio tuendelee kipindi. Wa nne naingia na Teddy Kiunga pande za ujumbe.
3: Mm.
0: Ah, Mungu yu mwema kila wakati baba.
3: Asante sana babu. Mimi sauti tatu mfululizo.

0: Aya, sasa kuna mmoja akasema hivi, kumbe kuna watu hawasikilizi redio. Na kuna mtu mmoja akasema acha tu mawe yaimbe bwana.
1: Kakubali aiche.
2: Yeye kazi imemshinda mapema.
0: Akasema acha tu mawe yaimbe. Huyu hapa.
2: Eh.
3: Hello.
2: Eh, hey, hello.
3: Naongea na Odilia Kibiki Isakario.
2: Kutoka Isakario tunakusikiliza.
0: Odilia Kibiki.
3: Mungu tu naleta ayaye.
0: Ay ay ay
3: utubariki.
0: Ay ay ay. Ay ay ay. Sante sana. Odilia, watu watano.
3: Wa kwanza nyinyi hapo, wa pili mamangu Auleli akiwa msingi, wa tatu babangu John Kibiki, wa nne Eliki Ngasako, wa tano Askari.
0: Sante Odilia Kibiki kutoka maeneo ya Isakalilo, wasalimie sana Isakalilo.
3: Amen.
4: Nuru FM.
5: Kwenye line.
3: Habari.
2: Salama. Tunakusikiliza.
0: Unaitwa nani?
3: Naitwa Zawadi Masai kutoka Semtema.
0: Zawadi kutoka Semtema.
3: Yeah.
0: Karibu sana Zawadi kutoka Semtema.
3: Mungu tena leta ya vipawa vyetu.
0: Ay ay ay.
3: Mungu tena leta.
0: Ay ay ay.
3: Vipaji vyetu.
0: Ay ay ay. Mbona pale mwishoni umalizi? Anyway, watu watano.
3: Kwanza babangu mwalimu wale akiwa Image. Wa pili mamangu akiwa Image. Watatu wazuri na dada nani hapo studio.
0: Asante sana pia Zawadi kutoka Semtema. Barikiwe sana. Ametaja wangapi? Watatu watano.
2: Tataja
0: tatu. Kajipunje mwenyewe. Uyu hapo.
2: Eh.
6: Halo.
2: Halo.
6: Habari za studio kaka?
2: Salama, salama. Unapiga simu kutoka wapi na unaitwa nani?
6: Naitwa Musa wa Gere Ilula Madizini hapo.
2: Ilula Madizini tunakusikiliza.
6: Ndio.
5: Imba, imba, imba.
6: Mungu tunaleta ai ai ya zawadi zetu ai ai tuzipoke ai ai ai.
2: Uwambia zawadi.
0: Sema mwanamke. Sema. Sema uko chapu.
5: Unawahi wapi bwana?
6: Nisikilize vizuri kaka Zoli.
0: Sawa.
6: Mungu tunaleta ai ai ai. Zawadi zetu ai ai ai. Uzipoke ai ai ai.
0: Kwa wewe unampelekea Mungu zawadi au vipawa?
5: Au kipawa.
6: Bwana wewe zawadi na kipawa ni kitu kimoja tu ndugu yangu.
5: Unajumulisha eti.
0: Eh.
6: Mimi nataka yeye Padre Diaba na shida gani? Mbona studio anakuja kuja sana shida gani? Mungu anamuona.
0: Nani? Hata wewe unaweza kufanya hivyo. Yeye akipata nafasi tunakutana. Na wewe vile vile una nafasi. Ukipata ukifika mjini tuwasiliane.
6: Haya, Jumapili na kuja mwambie nichukue tuje wote pamoja.
0: Haya, asante sana.
5: Basi wewe tu kaa tayari.
6: Ah, alona nguruka kama ile ya kwako hivi vile.
5: Umeanza. Haya, watu watano basi.
6: Aisha wa kwanza mwenyewe hapo Padre Tichengula.
5: Asante.
6: Wa pili ni bosi wangu wa zamani huyu anaitwa Uweli na Azizi Uweli. Nani? Nasili, Nasili Uweli.
5: Ehe.
6: Wa tatu bwana nani Musa wa Babazi?
5: Ndio.
6: Wa nne Aidan Fidege.
5: Yuko wapi Aidan Fidege?
6: Aidan Fidege yuko hapa hapa Ilula Madizini.
5: Ehe. Wa tano?
6: Wa tano Bariki Mengere yuko Isimania.
5: Sijampata Aidan Fidege.
6: Aidan Fidege yuko Madizini hapa.
5: Haya. Mwambie namtafuta.
0: Anasema mwambie.
6: Mtafuta Aidan Fidege.
5: Eh, mwambie namtafuta.
6: Haya, sasa hivi naona naye ndamwambia
0: bana. Asante sana.

0: unasikia hiyo? Unasikia lakini hiyo hapa hivi. Sikia hapa. Sikia. Kuna kitu kimoja Wakatoliki wananifurahisha sana. Wakatoliki ni wataalamu sana wa vinanda. Yaani Wakatoliki ni wataalamu sana wa vinanda.
1: Na hata mpangilio wao pia wa muziki.
0: Sasa sikiliza hii hapa hii. Sikia hiyo.

0: Anasema kuna watu wanajua kutunga remix jamani. Beatrice anasema tuko. Jumapili njema kwa watu wote, ila Mungu ndo anatutangulia. Simon Malangalila kutoka Mtua. Simon Malangalila, jumapili njema kwa Kalim Mangile. Ujumbe tuende kanisani. Anasema unanipa elimu brother, sana sana sana, niko makini kukusikiliza. Asante sana pia. Neno lako maisha ni mwangu. Alo, nilimkuta jamaa njiani kaishiwa mafuta kwenye pikipiki, nikampunguzia kwa kutoa kwenye pikipiki yangu, yeye akaenda. Kumbe ni sijui yalikuwa machache, si yakaisha bana, nikaanza kusukuma mimi tena. Maandiko ya Mungu yanasema kila kitu kiwe na kiasi, lakini unajua Biblia imeandika vitu vingi mle. Kama ni mpole kiasi, ukali kiasi, nini kiasi. Sasa wewe mpango unazidisha.
1: Na wewe usizidi uwezo.
0: Eh?
1: Wema dawa usizidi
0: uwezo. Yes, yani usizidi sana uwezo kwa kiasiko. Asante pia ndugu yangu Deo Nyeho kutoka Itamba Mafinga. Acha mawe ya imbe bia ubadia kapande kutoka Isimani Ngano. Jamani Azori, mimi kuimba kama wa Katoliki siwezi. Glory George kutoka Mafinga. Nimepiga sana simu hampokei. Pole sana ndugu yangu matokeo kapande. Si peke yako pia ambaye umepiga sana simu. Line inakuwa ngumu muda mwingine. Happy kutoka Tumaini, ujumbe wako ni some text missing, haujamalizika wote.

Anasema nakumbuka mwaka 2021 nilikuwa Mbeya nikawa nimepata msiba nyumbani. Nakumbuka mkononi nilikuwa na shilingi 1025, nikatoa nauli 2020, nikabakiwa na 5000 tu. Nakumbuka alikuja mama mmoja akasema ana njaa hajala siku tatu. Nikampa ile 5000 yangu yote, nikawa sina hata 100 kwenye pochi. Nakumbuka wakati naendelea na safari nilitumiwa hela nyingi, sikujua hata imetoka kwa nani na sijui alipataje namba yangu, lakini nakumbuka nijitahidi sana kumtafuta, mpaka leo sijawahi kumpata. Asante Happy kutoka Tumaini. Hayo mambo yanatokea, unaweza kufikiri maigizo kuna miamala inaingia tu hata uelewi. Huu muamala mbona siuelewi. Nimetuma SMS nyingi hamjasoma. Tutakutana kesho kwenye nyambizi. Diana Tagalile kutoka Mseke. Nimekuambia. Diana. Sasa Diana, message ya kulaumu ndo nimeisoma sasa. Yaani message zote ambazo Diana ametuma anasema sijasoma, lakini hii ya kulaumu ndo nimeikuta sasa. Unajua leo hii Patrod Chengula nikamwambia, Patrod sikiliza, naomba leo wewe uwe shahidi. Watu wanapolalamika hatujasoma message zao, wewe unaweza kusoma hizi message kama mnavyoziona? Patrod mwenyewe amenionea huruma akasema, ah basi, yani mimi kuanzia leo sitakulaumu tena ikitokea bahati mbaya hujasoma ujumbe wangu. Kambia ndugu yangu, angalia.

Uongozi wa shule ya sekondari Agnes Trust yenye usajili namba S4374 iliyoko Njombe mjini mtaa wa Ramadhani Uzunguni unapenda kuwatangazia wazazi na walezi wote mafunzo ya preform 1 yatakayoanza tarehe 15 mwezi wa 9 2026, pia nafasi za kuhamia kwa kidato cha kwanza, cha pili, cha tatu na cha nne. Shule ya sekondari Agnes Trust ni kituo cha watahiniwa wa kujitegemea, yani private candidate. Shule yetu imekuwa ikifanya vizuri kwenye mitihani ya ndani na nje ya mkoa wa Njombe, pia inafundisha malezi mazuri kwa mwanao. Shule ina mazingira mazuri ya wanafunzi kujisomea. Shule ina walimu mahiri wenye taaluma ya kufundisha wanafunzi. Shule ina maabara nzuri, maktaba yenye vitabu vya kutosha. Fomu za kujiunga zinapatikana shuleni Agnes Trust, Makete kwa Jofu Supermarket, Ikonda Fika Faraja Bakari, Iringa kwa Lutengano Stationery, Makambako Fika Samjala Stationery, Ludewa ofisi ya Ibu Trans, Mlangali Kacheche Hotel, Mavanga dukani kwa Ibu, Kifanya Fika Victor Supermarket, Ubaruku Fika Miniati Stationery, Lupembe Mahavila Shop na Mafinga Fika kwa Mr. Bookshop. Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0755 77 4047 au 0612 959 3367.

Abuneli Jongo Makwamba Mwiga wa madhabahu ya Yehova Nisi, madhabahu ya uponyaji na unabii wa kweli. Anawakaribisha watu wote wenye shida mbalimbali, anawaombea wagonjwa mbalimbali na wanapona, wanaosumbuliwa na vifafa, vifua na miguu, migongo, macho na matumbo, waliopooza na wanatoka damu sehemu za siri bila ukomo. Mungu wa madhabahu ya Yehova Nisi anaponya magonjwa yote mpaka magonjwa sugu. Nabii Abuneli anatoa huduma bure, hautoi fedha hata shilingi 100. Huduma ni bure. Nabii Abuneli akisha kuombea, sio lazima uabudu kwake. Ibada zetu zipo Jumatano na Ijumaa kuanzia saa 10 kamili jioni na Jumapili kuanzia saa 4 kamili asubuhi. Huduma ya madhabahu ya Yehova Nisi inapatikana Zizi Sakalilo, shuka kituo kinaitwa Miembeni. Mpigie Nabii Abuneli kwa namba 0798619033 au kwa namba 0651742231.

0: dakika ni 10 tangu 3 kamili asubuhi ya leo. Asante kwako msikilizaji wa 88.9 popote pale ulipo, na muda huu ni muda wewe kutupigia simu yako na kutuambia unatamani kusikiliza wimbo gani. Simu 10 tu zinatosha. Simu 10 tu. Unajitambulisha, unaitwa nani, unatokea wapi? Unatuambia unatamani kusikiliza wimbo gani? Happy ama Miss Happy pamoja na Patho de Chengulo watakuwa napokezana hapa. Kipiga simu, unajitambulisha jina lako, unasema wimbo ambao unautaka. Alafu baada ya hapo sasa, sisi kazi yetu itakuwa ni kupiga wimbo ambao umeuomba.
1: Hello.
2: Hapo studio.
1: Salama kabisa. Unapiga simu kutoka wapi na unaitwa nani?
2: Kutoka Ilula Madizini, Musa Wagira hapa naongea.
1: Kutoka Ilula Madizini, Jumapili unatamani kusikiliza wimbo gani?
2: Wimbo na utaka wimbo wa Jonathan Zaweli unaitwa Acha Waseme.
1: Acha Waseme.
2: Eh, wa Jonathan Zaweli.
1: Jonathan.
2: Acha Waseme.
1: Asante sana.
2: Ah, pamoja sana.

0: Hello? Hello?
1: Halo, habari za asubuhi.
0: Je, mnaongea na nani, toka wapi?
1: Naongea na Cecilia, niko njia panda ya Tosa.
0: Wimbo gani ungependa kusikiza kwa siku ya leo?
1: Napenda nisikilize wimbo wa Abigaeli Mumbua, unaitwa Miujiza ya Mungu.
0: Miujiza ya Mungu, Abigaeli?
1: Abigaeli Mumbua.
0: Haya, Jumapili njema.
1: Asante, Jumapili njema.
2: Sina kingine mimi nachivunia sivyo zaidi yako baba. Hata wale walosini nimesahau. Wewe ni sini unaga baya.
3: Baya mbaya. Hello. Hello, good lady sim.
4: Hali hapo studio.
3: Salama, unapiga simu kutoka wapi na unaitwa nani?
4: Unazungumza na Sarah, unapiga simu kutoka Ngozi.
3: De, wewe unatamani kusikiza wimbo gani Jumapili ya leo?
4: Asante. Mimi naomba leo nipigie hapo wimbo wa Boaz Duncan wa Staili.
3: Boaz Duncan wa Staili. Asante sana kutoka huko uliko.
2: Ngosi. Anatoka Ngosi ndugu yangu.
3: Ngosi.

0: Hello.
1: Bwana Zori.
0: Sauti ya nani kutoka wapi? Path Road huyo.
1: Bali hapo tunia Zori.
0: Path Road unaongea naye. Sauti ya nani kutoka wapi?
1: Hapa kipia ni kikoti wa Mbingeto hapa.
0: Wa Mbingeto. Mbona ni kwepa? Mbona mimi wa Mbingeto hapo hapo?
1: Hapo sasa.
0: Chaguo.
1: Utanipigia ile haikuwa riziki yako.
0: Haikuwa riziki ya nani?
1: Boni Mwaitege.
0: Boni Mwaitege.
1: Haikuwa riziki yako Boni Mwaitege. Nipigie Bwana Azori hapo studio niburudike ikiwa niko hapa kwa Mbingeto hapo.
0: Asi pamoja sana.
1: Asante Bwana Azori.
2: Mimi nimesema leo mnazungumza na Patrod pamoja na Happy. Yaani ukipiga simu unazungumza na Happy ama Patrod Chengula.
3: Halo, kuna nani ya simu?
1: Habari ya asubuhi.
3: Salama kabisa. Unapiga simu kutoka wapi na unaitwa nani?
1: Unaongea na Mbekela Jikuruge akiwa Matunguru Iringa hapa.
3: Iringa Matunguru. Wewe unatamani kusikiliza wimbo gani siku ya leo?
1: Napenda nisikize Wema wa Mungu Umenizunguka.
3: Wema wa Mungu Umenizunguka.
1: Ewa.
3: Asante sana.
1: Asante sana msanii Azori huyo.
3: Sawa.

0: Kwenye line naongea na nani, toka wapi?
1: Halo.
0: Naongea na nani kutoka wapi? Halo. Halo.
2: E bwana, habari ni za hapo studio?
0: Hapa ni njema kabisa. Naongea na nani kutoka wapi?
2: Kama kawaida, sauti hii ni ya matokeo mwana kapande pande za Mlandege.
0: Shemeji yake mtu.
2: Ah, shemeji yake mtu, nina shida mimi.
0: Hazitaisha kama wewe mwenyewe. Ukishuhudia shida na wewe hazitaisha.
3: Hivi ungoje kwanza, unajua kwenye maisha iko hivi. Wewe nimekupa dada yangu, wewe umenipa dada yako. Kwani shida iko wapi? Si tumebadilishana tu.
2: Tumebadilishana?
3: Eh, kwani shida iko wapi? Wewe nimekupa dada yangu, wewe umenipa dada yako. Kauli
2: yako hiyo. Nakwambia tendo kauli yako. Tumebadilishana.
0: Ah, unaongea na mimi sasa. Hebu
2: mwambie yule toke pembeni.
0: Ah, huyu koja anyamaze kabisa.
2: Ila sasa utaniona mwaka huu. Wewe mimi ni ndio nilianza. Sasa time hii kwako wewe.
0: Eh, basi wewe ungependa kusikiliza wimbo gani Jumapili ya leo?
3: Na ujua.
2: Wema ni akiba, ubaya ni akiba.
4: Leo kaimba kabisa.
2: Matabaji.
0: Ehe.
2: Eh, hivyo hivyo ulivyosikia.
0: Ah, basi naona umeshapatikana sasa.
2: Eh.
0: Unajua?
2: Naam.
0: Shemeji yako anacheka, nataka aumie.
2: Asiumie. Unajua sisi ni mapaka, eti ni mapaka, ni mapacha.
0: Mapaka ama mapacha?
2: Tunashikiana tu, lakini mimi na yeye.
0: Ndio.
2: Ah, uji na mgonjwa.
0: Basi wewe na Jumapili njema.
2: Mtaenda msije mkatuingilia.
0: Ah, tuwaingilie. Wewe
2: yako ondoka.
0: Sawa, sawa, sawa.
4: Hello.
1: Habari hapo studio?
4: Salamu, napiga simu kutoka hapo, unaitwa nani?
1: Unaongea na dereva mkoa Alpha Nikatindasa pande za Ilula mtua.
4: Alpha Nikatindasa kutoka Ilula. Unatamani kusikiza wimbo gani?
1: Halo, mimi naomba mnipigie kibao moja cha Joseph Nyuki.
4: Joseph Nyuki.
1: Saluti, saluti, saluti kwa Yesu.
4: Saluti kwa Yesu. Asante sana kutoka hapo Ilula.
1: Asante, asante.
0: Halo, kwenye line? Kwenye line, halo? Kwenye line, halo? Kwenye line, halo? Halo?
1: Halo?
0: Naongea na nani, toka wapi?
1: Unaongea na Juliana moja kutoka Ifwagi, Iringa.
0: Ifwagi? Iringa mjini?
1: Kwa siku... naomba kwanza siki sawa, nimekuelewa vizuri.
0: Sawa, kwa siku ya leo ulipenda usikilize wimbo gani?
1: Huko studio vizuri kabisa, na kuomba kabisa.
0: Halo?
5: Habari za nani nzuri sana za sewa?
0: Naongea na nani, toka?
5: Unaongea na Kantu kutoka Mashinga Mafingani hapa.
0: Ndio. Ungependa kusikiza wimbo gani kwa siku ya leo?
5: Ah, wimbo wangu kwa siku ya leo, bila shaka anaufahamu misazori hapo, mwambie tu anaufahamu kabisa. Mashimoni SDA.
0: Mashimoni SDA.
5: Asante sana.
0: Haya, wewe na siku njema.

0: Halo, kuna nani ya simu?
1: Halo.
0: Halo, unapiga simu kutoka hapo, unaitwa nani? Halo. Halo.
2: Halo.
0: Unapiga simu kutoka hapo, unaitwa nani?
2: Napiga simu kutoka Kibebe Bawani, naitwa Bariki Kimrika.
0: Bariki, wewe unatamani kusikiza wimbo gani Jumapili ya leo?
2: Napenda kusikiliza wimbo wa maamuzi yako matokeo ya kesho.
0: Maamuzi yako matokeo ya kesho.
2: Naam.
0: Asante sana.

0: Kwenye line, halo? Halo?
1: Halo?
0: Naongea na nani kutoka hapa?
1: Naongea na Kaili Kisele kutoka Ilula Kieka.
0: Ilula Kieka?
1: Ndio.
0: Jumapili ya leo ungependa kusikiza wimbo gani?
1: Nige boni mwetege mama ni mama. Wasikilizo kwatao walifani katindasa.
0: Ah, hatutumi salamu.
1: Hei na damba.
0: Uwe na siku nzije njema.
2: Halo, habari ya studio.
3: Unapiga simu kutoka wapi na unaitwa nani?
2: Halo, hapo studio.
3: Unapiga simu kutoka wapi na unaitwa nani?
2: Oh, mimi naitwa, wananiita Mzee Kalinga Ubayoyo, napatikana kijiji cha Mtindi hapa Mfindi.
3: Kutoka kijiji cha Mtindi, unatamani kusikiliza wimbo gani leo?
2: Mimi natamani kusikiliza kibao hiki cha Bahati Bukuku, Picha ya Mama.
3: Picha ya Mama.
2: Ndio.
3: Asante.
0: Halo, kwenye line? Halo? Halo? Halo? Halo? Halo?
4: Halo?
0: Naongea na nani kutoka wapi?
4: Naongea na Kaitana Mvanda kutoka Njia Panda ya Tosa.
0: Kutoka Njia Panda ya Tosa, ungependa kusikiliza wimbo gani kwa siku ya leo Jumapili?
4: Wimbo wa Mata Mwaipaja, Wajibu Wewe, mimi na nyamaza kimya.
0: Wajibu Wewe. Uwe na siku njema.
4: Amina, na kwenu pia.
5: Huenda umekaa hapo unajiuliza nani anasikika huko ndani. Jina langu ni Azori Orema, niko na Miss Happy pamoja na mdau wetu namba moja kabisa, mdau wetu kutoka pale Ilula, anaitwa Patrol Chengula, yuko studio huko ndani. Ndio aliyefanya zoezi kubwa kabisa la kupokea simu pamoja na Miss Happy. Baada ya kuzungumza hayo, sasa hivi jamani tunatulia kimya sasa hivi. Hata si wenyewe tunahitaji kutoa jasho, si ndio bwana? Asante pia kwa kupiga simu, ile ipiga kupitia 0735 018440. Si ndio bwana?
0: Ndio.

0: Ni muda mzuri wa mimi pamoja na ndugu zangu kuweza kuaga humu ndani, si ndio bana?
1: Yeah.
0: Tushazungumza sana leo na wema wa Mungu umetuzunguka. Umetuzunguka. Asante sana kwako ambaye pia ulianza na sisi kuanzia saa 12 kamili asubuhi nilipoanza na ndugu yangu da wetu Patro de Changula ama Patro de Changula. Ambaye pia nimeanza naye saa 12 dakika 20 na kitu hapa na baadaye Happy tukaungana naye saa 1 kamili. Asubuhi ya leo Patro tunalipi la kumambia msikilizaji wa 88.9 lakini vile vile mdau wa Nuru FM Radio 88.9.
2: Mimi la kuambia wadau wangu wa Radio Nuru, wasifikiri labda mimi nakuja hapa napendelewa wala ni wajisikie huru. Ukijisikia kuja we niambie tu, mimi nakuleta. Nakuja na wewe unakaa hapa na endesha kipindi.
0: Tunashirikiana.
2: Tunashirikiana.
0: Bwana, kitu wasichokijua msikilizaji wa Nuru FM, nataka nikwambie kitu kimoja. Nuru FM tunasema ni mwangaza wa jamii. Hii ni redio ya kijamii, yani ni redio ya msikilizaji. Yani wewe msikilizaji hapo ulipo, unaweza ukaja hapa redioni ukasema jamani, natamani nijifike hapo redioni, natamani nione mnavyofanya kazi, lakini vile vile chochote kile ambacho natamani kufanya tutafanya na tutashirikiana wote kwa pamoja kwa sababu miongozo ipo kama ambavyo mama Pato Dichangula leo tumeenjoy naye kuanzia mwanzo mpaka mwisho.
1: Kwa hiyo
0: na Pato Dichangula sio mara yake ya kwanza, nadhani kama mara 4 sasa hivi, kama sio mara ya 5. Ameshakuja sana. Kwa hiyo hata wewe hapo ulipo, angalia ratiba zako, kama unaweza kufika karibu sana, kwa sababu hii redio ni ya wote, hii redio ni ya wasikilizaji na mambo kama hayo. Kitu kingine Pato, kwa kumalizia,
2: kwa wakazi wa Ilula, ukitaka kuja hapa kama upajui vizuri, mimi niko tayari kukuelekeza, ukisema nikulete na kuleta. Wala hata sina hata shida.
0: Yes.
2: Na kuleta vizuri kabisa.
0: Na
2: kwa wasikilizaji walioko Iringa hapa, wapo wengi sana. Kwa kweli nawapa hai na wapongeza.
0: Kwa hiyo kumbe kuna watu wanasema bwana tunampendelea Patro de Chengula.
2: Wajua unanipendelea yeye.
0: Kuna mtu mmoja alishakuniambia hata message mnavyosoma mnachambua message mnaangalia ya fulani. Leo Patro ningambia angalia Patro ni watu wanasoma mnachambua message. Hata simu mnavyopokea unapokea simu.
2: Alafu waache mawazo mabaya ya kusema kwamba eti nyinyi mnapokelewa message au mnapokelewa simu kwa sababu mnajulikana. Hapana, hapa zinakujaga namba tu.
0: Ni vile
2: mtangazaji anasoma tu message zinazoingia.
0: Naam.
2: Na anapokea simu zinazoingia, zinakuja namba, sio majina, wala sio kwamba sisi tuna namba studio huko. Hapana jamani.
0: Sema kinachotusaidia ni kwamba muda mwingine wasikilizaji tumekariri sauti zao. Kwa hiyo akipiga simu mtu, mfano yule mtu anayepiga, kwa mfano leo hii akipiga mtu kama Rose Biatus Migodela,
2: ndio
0: umekariri sauti yake. Kwa hiyo hala, unajua huyo Rose Biatus Migodela.
2: Sahihi kabisa.
0: Yeah, of course ni jambo ambalo linatokea. Happy, una lipi la kumwambia msikilizaji wa 88.9?
1: Watu na Jumapili njema ambao tujaenda kusali, tunatoka sali.
0: Bwana sawa, sisi tunakuacha na wimbo wa Saluti kwa Yesu wake Nyuki. Sawa? Saluti kwa
1: Yesu.
0: Mimi tukutane kesho saa 12 kamili asubuhi, saa 12 na nusu asubuhi mpaka saa 4 kwenye Nyambizi. Patrod,
2: siku yoyote tutakutana, ila tutakutana kwenye simu na message.
1: Kwenye simu na message.
0: Sawa. Happy.
1: Mimi mpaka Jumapili.
0: Mpaka Jumapili.
1: Jumapili.
0: Sawa. Mimi na Patro Dichangula tuna ratiba ya kwenda kwa nani kumuona Frank Vegula, si ndio? Yeah, kwa hiyo msikilizaji wa 88.9, leo hii pia Patro Dichangula aliniambia Azori, nitakuja hapo, lakini pia tutaongozana kwenda kwa Frank Vegula. Kwa hiyo kama wewe una nafasi muda huu na unadhani kabisa pia una nafasi ya kwenda kumuona Frank Vegula katika hospitali ya rufaa ya mkoa wa Iringa wodi namba 10 pale, kama una nafasi pia utaungana na sisi baadaye mida ya saa 6 tutaelekea pale. Kwa hiyo kama na wewe utakuwa na nafasi,
2: tuwasiliane.
0: Sasa namba za kuwasiliana pia, kama kuna mtu anataka kuungana na sisi, nataka password utoe namba yako ya simu.
2: Namba yangu ya simu ni
0: 0799 99 65 65 69 69
2: 0799 99 99

0: sasa ni saa 4 asubuhi na Vodacom.
1: Fundi, zile shati zangu zimekamilika?
2: Ndiyo, kesho utaivaa kabisa. Na kupigia video call uione.
1: Ah, asante sana.
0: Zaidi ya kasi ni mafanikio. Jiunge na mtandao unaokupa thamani zaidi. Vodacom ni zaidi ya mtandao.

0: Zanate, suka, beba hawa penda nao.
1: Utatuacha kijiweni.
0: Nipeni nauli. Mbona muonekani kama wagonjwa?
1: Hapana, nilimsindikiza mke wangu kliniki.
0: Tayari. Hongera bana.
2: Ni mjamzito, mbona mmeenda mapema? Hata uonekani.
1: Sio mpaka wajauzito uwe mkubwa ndo uanze kwenda kliniki.
0: Kweli, ni muhimu kwa ipindi tu mama anapojihisi ni mjamzito.
2: Kwa nini?
0: Oya biria, ni kama tunavyoamka mapema kuandaa gari ili tupate faida. Na wao wameenda kliniki mapema ili kujua maendeleo ya ujauzito ili wapate mtoto mwenye afya.
1: Kabisa. Tena tumefundishwa kuhusu umuhimu wa virutubisho, lishe wakati wa ujauzito na kujikinga na magonjwa.
2: Kumbe, mke wangu ni mjamzito. Tulikuwa tunasubiri mimba ikue.
0: Mpeleke kliniki mapema.
2: I say elimu ni kokote, hata kwenye daladala.
0: Kweli kabisa.
3: Unapohisi dalili za ujauzito, nenda kliniki na mwenzi wako kupata elimu na huduma za afya ya uzazi.
4: Tunza afya yangu.
5: Ujumbe huu umeletwa kwenu na Wizara ya Afya kupitia Idara ya Kinga, sehemu ya elimu ya afya kwa umma.
6: Isa, masaa yote haya nimekutuma ukanunue pressure cooker. Hivi unanifanya nini huko mjini? Au ushaenda kwa yule mwanamke wako?
7: Mwanamke gani bwana? Wewe umenituma mjini mimi nje kuangalia pressure cooker. Na unataka pressure cooker nzuri. Sasa naangalia duka, na duka hilo lazima nitafute. Wewe mwenyewe ukawii, mara uangalie brandi, mara nini. Mwisho wa siku naleta hapa pressure cooker mbovu, uanze kunisimanga.
6: Masaa yote ungekuwa umekwenda Mwaliko Store, tungeshakula ubwabu hapa.
8: Mwaliko Store ni wauzaji wa vifaa mbalimbali vya majumbani kama vile sufuria aina zote, mahotpot aina mbalimbali, filters za kuchujia maji na kutoa vumbi, pressure cooker, dinner seti za Ufaransa, ice maker kwa wale wenye hoteli ama bar. Zinasaidia kutengeneza barafu ndogo ndogo kwa ajili ya kuweka kwenye vinywaji kama vile juice. Pia tuna microwave aina tofauti na kutoka kampuni tofauti. Ugali maker, mashine maalum kwa ajili ya kusongea ugali, pamoja na vifaa vingine vinapatikana hapa. Kikubwa zaidi, unaweza kulipia kidogo kidogo mpaka

0: Kwa utakapomaliza na kupewa kifaa chako, pia tunakuletea popote pale ulipo kwa uaminifu hali ya juu. Mwaliko Store tunapatikana Uhindini karibu na msikiti wa Ijumaa. Kwa mawasiliano zaidi tupigie simu nambari 0673341509 na 0714149322, na katika ukurasa wetu wa Instagram tunapatikana kama Mwaliko Store. Uongozi wa shule ya sekondari Agnes Trust yenye usajili namba S4374 iliyoko Njombe mjini, mtaa wa Ramadhani Uzunguni, unapenda kuwatangazia wazazi na walezi wote mafunzo ya Preform 1 yatakayoanza tarehe 15 mwezi wa 9 2026. Pia nafasi za kuhamia kwa kidato cha kwanza, cha pili, cha tatu na cha nne. Shule ya sekondari Agnes Trust ni kituo cha watahiniwa wa kujitegemea, yani private candidate. Shule yetu imekuwa ikifanya vizuri kwenye mitihani ya ndani na nje ya mkoa wa Njombe. Pia inafundisha malezi mazuri kwa mwanao. Shule ina mazingira mazuri ya wanafunzi kujisomea. Shule ina walimu mahiri wenye taaluma ya kufundisha wanafunzi. Shule ina maabara nzuri, maktaba yenye vitabu vya kutosha. Fomu za kujiunga zinapatikana shuleni Agnes Trust, Makete kwa Jofu Supermarket, Ikonda Fika Faraja Bakari, Iringa kwa Lutengano Stationery, Makambako Fika Samjala Stationery, Ludewa ofisi ya Ibu Trans, Mlangali Kacheche Hotel, Mavanga dukani kwa Ibu, Kifanya Fika Victor Supermarket, Ubaruku Fika Miniati Stationery, Lupembe Mahavila Shop na Mafinga Fika kwa Mr. Bookshop. Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0755774047 au 0612959367.
1: Ushikaji wetu ni wa damu kabisa. Upendo wetu umenyooka sana. Utawala wa 88.9 ukapewa heshima yetu kitaa. Naam, muungano wetu ni thabiti kabisa. Shikilia hapo hapo, ushikaji wetu na wanetu wa Ifunda, Rungemba, Changarawe, Isalavano, Kinyanambo, Wambi na Mafinga nzima wamekubali. Zimezimwa zote na bango limewaka 88.9. Mawimbi safi, usikivu tulivu bila ya chenga. Yani wewe unagusa tu.
2: Hauna muziki. Yani usigusa sana kidogo tu.
1: Nuru FM 2026 tunato

0: Hii ni Nur FM. Hizi ni stori zetu.
1: Yaani sisi, yaani tumekulia hapa hapa tukao wadogo. Nani yote alikuwa anakunywa hapo hapo. Bas ndio kisa ya kwa manyama yale walipohamia watu manyama ile kahamaga.
0: Tumezungukwa na maisha ambayo yamekuwa na kila aina ya changamoto.
2: Tupata shida ulenga. Tisa katulonge, tio na Stefan Kiwaha. Twigo na tulo.
3: Unavyoniona hivi wewe naweza nikakuita uingie ndani, uangalie mafuruchi nilivyofunga nguo kama mkimbizi wa Taliban.
2: Tinywa nda hiyo na figungu. Ndio tukitanda.
0: Japo mdogo mdogo, ila tunasonga mbele na spidi yetu ni ile ile kwa mwendo wa madaha na kujidai.
2: Ha, bi, watu wa gogo wewe, tusogwe, sundugu, sundugu, sundugu.
0: Lakini bado, tumesimama imara.
1: Wawa kuruwa kunaitwa ilambiruti.
0: Si tunaipenda.
1: Hey.
0: Oh, tunajivunia pia.
1: Awe, he.
0: Tunaenda mbali zaidi.
1: Mbele kule.
0: Hii, ni furaha yetu sote. Tufurahi kwa pamoja.
1: Hey.
4: Follow me on social medias, Facebook, Instagram, Twitter @DJSPTZ.

0: siku yangu kuanza mapema.
1: Asubuhi naamka, najiandaa kwa harakati za kazi na mipango ya kutimiza ndoto. Mchana napambana kutafuta mafanikio, najituma bila kuchoka. Lakini jua linapopoa ndipo muda wangu unapoanza. Ninajipatia ladha ninayoipenda sana. Vini Nkolomboka, kinywaji kilichosindikwa kikamilifu kwa siku 30, chenye ladha ya kipekee, kilicho na mchanganyiko murua wa kiasili, tangawizi, pilipili manga na tone la asali, kinachonipa utulivu baada ya siku yangu ndefu. Vini Nkolomboka sio tu kinywaji, ni zawadi ya jioni yako.
2: Kinywaji chetu kinapatikana Tanzania nzima. Kwa mawasiliano tupigie simu namba 0652 496 465.
3: Wanawake na wanaume wanaweza kuchangia maendeleo ya familia na taifa. Wapewe nafasi sawa ya elimu, biashara, ajira, uongozi na umiliki wa rasilimali kama ardhi.
4: Tuseme hapana kwa vitendo vya ukatili wa kijinsia. Mila na desturi zinazozuia heshima na ushiriki sawa wanawake na wanaume katika maendeleo ya familia na taifa. Usawa kwa wote unaleta maendeleo kwa taifa.
3: Ujumbe huu umeletwa kwako na Wizara ya Maendeleo ya Jamii, Jinsia, Wanawake na Makundi Maalum.
5: Ndugu wangu, haya umejifunza lini kusuka? Mbona sijui kukuona? Na umenyosha haswa?
6: We nawe, sasa hivi kwa muda mfupi tu unaweza kujua kusuka, kufanya makeup na makolombwezo yote kuhusu urembo.
5: Ni wapi huko?
6: Hawa wanaitwa G Luck Beauty Salon.
5: We,
6: wanapatikana Iringa mjini Kihesa. Jirani na chuo cha Tumaini, barabara ya kwenda Kihesa Sekondari.
7: Ni kweli kabisa. Soko la ajira lipo wazi na linakusubiri wewe tu. Karibu G Luck Beauty Academy. Ujipatie mafunzo mbalimbali kama vile kusuka nywele aina zote, makeup za maharusi, nail art na uwekaji wa kucha, kufunga malemba, makeup professional, massage therapy, facial and waxing na manicure pamoja na pedicure. Karibu sana ujifunze urembo wa kisasa na ujiajiri mapema. Kumbuka, ada zetu ni nafuu na rafiki kwa kila mtu. Na pia, hosteli zinapatikana kwa wanafunzi wanaotoka mbali. Na mafunzo yetu ni ya muda mfupi tu. Usisahau, cheti cha G Luck Beauty Academy hutolewa kila baada ya mafunzo. Usaili wa wanafunzi wapya umeanza na unaendelea. Tunapatikana Semtema A, karibu na chuo cha Tumaini, barabara ya Kihesa Sekondari, au kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0776 47 33 33. Nyote mnakaribishwa G Luck Beauty Academy.
8: Mkuu wa chuo cha mafunzo ya misitu na viwanda misitu kilichopo Mafinga, Iringa, anatangaza nafasi ya maombi ya kujiunga na mafunzo kwa fani ya uhudumu misitu, uchakataji wa mazao ya misitu na useremala kwa ngazi ya VET level 1 mpaka level 3 kwa mwaka wa masomo 2026-2027. Kwa astashahada ya uhudumu misitu, muombaji awe na cheti cha kuhitimu elimu ya kidato cha 4 na ufaulu wa angalau alama D katika masomo mawili. Astashahada ya uchakataji wa mazao ya misitu, muombaji awe na cheti cha kuhitimu elimu ya kidato cha 4 na ufaulu wa angalau alama D ya somo moja kati ya biolojia au kemia. Na astashahada ya useremala, muombaji awe amehitimu elimu ya darasa la 7 au zaidi. Maombi yatumwe kwa njia ya mtandao au kwa kujaza fomu inayopatikana katika tovuti ya chuo. Ada kwa mwaka wa kwanza itakuwa shilingi 550,000 kwa fani ya misitu na shilingi 220,095 kwa fani ya useremala. Ada inaweza kulipwa katika awamu mbili kwa mwaka. Mafunzo yamejikita katika kumjengia mwanafunzi ujuzi utakaomwezesha kujiajiri, kuajiriwa katika serikali au sekta binafsi, kuanzia kampuni za misitu na kujiajiri wenyewe. Chuo ni cha serikali na kipo chini ya Wizara ya Asili na Utalii. Kwa ufafanuzi na mawasiliano zaidi, tafadhali tupigie kwa simu namba 0763 320102. Nyote mnakaribishwa.
9: Je, wajua? Unaweza kupata usafiri wa Bolti mahali na muda wowote katika majiji na miji zaidi ya 7. Haijalishi ni asubuhi, mchana ama usiku, utapata usafiri ndani ya dakika 2. Je, wajua? Unaweza kupanga safari zako hata 5 za mbeleni kwa kutumia Bolti. Ni rahisi sana. Cha kufanya, ingia kwenye application na chagua scheduled rides. Then, weka tarehe na muda wa safari yako. Bolti itakupatia dereva wako. Wajua unaweza kulipia safari zako za Bolti kwa cash, kadi na mitandao ya simu? Na je, wajua unaweza kuweka vituo, yani stops mbalimbali kwenye safari moja? Yes, sasa unaweza kuweka hadi vituo vitatu kwenye safari moja. Kumbuka, Bolt huwa inamlipa dereva safari zenye punguzo, yani discount. Hivyo, kila mwisho wa safari yako, lipa nauli inayoonekana kwenye skrini yako tu. Usikubali kulipa zaidi ya inavyoonyeshwa kwenye app. Bolt, usafiri wa uhakika, mahali na wakati wowote.
10: Upo tayari kwa msimu mwingine wa burudani ya soka? Azam TV inakuletea ligi bora na za kusisimua kwenye luninga yako. Ukianza na La Liga, shuhudia mechi kali, vipaji, magoli ya kuvutia, ufundi wa hali ya juu, zikiwa na mastaa kibao. Na ukizishuhudia timu kubwa kama Barcelona, Real Madrid, Atletico Madrid na nyingine nyingi. Furahia soka la Kiitaliano, mechi kali na mastaa kibao kutoka kwa vigogo wa ligi kuu nchini Italia. Kwenye Serie A, shuhudia soka la kasi na la kuvutia toka kwa miamba ya soka ya Ujerumani zikichuana ndani ya Bundesliga. Usipitwe na burudani ya Carabao Cup, ushindani mkali kutoka kwa vigogo wa soka nchini Uingereza. Soka la kuvutia na nyota kibao wa soka duniani ndani ya Azam TV. Pia mapema kifurushi chako cha shilingi 1028 kupitia Azam Pesa, tukupandishe juu zaidi bila kikomo. Azam TV kimewaka, soko ni moko cha juu zaidi.

0: Shim Polytech Secondary School ni shule ya sekondari inayomilikiwa na Kanisa Katoliki. Shule inatangaza nafasi za kujiunga na kidato cha kwanza, yani form 1 2027, na kozi za pre-form 1 kwa ajili ya form 1 2027. Masomo ya pre-form 1 yataanza tarehe 13 mwezi wa 9 mpaka tarehe 6 mwezi wa 12 2026. Ada ya pre-form 1 kwa bweni ni shilingi 200,000 pekee. Pia nafasi za kuhamia zipo kwa kidato cha kwanza na cha tatu. Ada zetu ni nafuu sana na zinalipwa kwa awamu. Usaili utafanyika shuleni kila tarehe 15 ya mwezi, kuanzia mwezi wa 9 hadi mwezi wa 12. Shule inatoa malezi bora yanayomwezesha mtoto kufanikiwa kitaaluma. Shule ina maabara za kisasa, vifaa na vitabu vya kutosha, pamoja na viwanja vya michezo. Shule ina vyanzo mbadala vya maji na umeme. Shule ina walimu mahiri wenye uzoefu. Kumbuka, kwa matokeo ya kidato cha 4 na cha 2 kwa mwaka 2025, shule ilipata division 1 na 2 pekee. Shule ilishika nafasi ya kwanza kwa kidato cha 2 na kidato cha 4 ilishika nafasi ya 4 kiwilaya. Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0769155610 au 0625058374 ama barua pepe shimpolytechsec@gmail.com. Shim Polytech Secondary School, formation and educational excellence.
1: Kama riziki ni mafungu saba, basi la jana lilikuwa la sita na leo ni lako. Leo ni lako. Imagine ile ndoto yako ya muda mrefu kutimia leo pale tutakapokupigia simu na kukutangaza kuwa milionea mpya.
2: Yes! Yeah!
1: Na vipi utajisikia leo tukikwambia lile deni lako la mangi tunalilipa? Najua shughuli ilikuwa ni ngumu kukamilisha mpango wa bili za maji na umeme, ila mshikaji wako Faida Nuru Pesa leo analiweka sawa. Zaidi ya washindi 10 kuondoka na noti za kutosha leo hii. Unatumia Vodacom, Halotel, Yes au Airtel.
3: Uh-huh.
1: Tuma buku tu kwenda namba ya kampuni 553111 na kumbukumbu namba weka 889. Kila kipindi cha Nuru FM ni pesa. Nuru Pesa 2026 ni lazima utoboe.
4: Tangazo. Mkuu wa shule ya sekondari Tosa Maganga, Laurent Manga, anawatangazia wananchi wote wa mkoa wa Iringa pamoja na wanafunzi wote waliowahi kusoma katika shule ya Tosa Maganga Secondary School kuwa kutakuwa na maadhimisho makubwa ya jubilei ya miaka 100 ya shule hiyo yatakayofanyika tarehe 8 mwezi wa 10 mwaka 2026 katika viwanja vya shule ya Tosa Maganga Secondary. Mgeni rasmi anatarajiwa kuwa Profesa Palamagamba John Kabudi, waziri wa nchi, ofisi ya waziri mkuu, anayeshughulikia sera, bunge, uratibu na watu wenye ulemavu, ambaye pia ni mwanafunzi wa zamani wa Tosa Maganga Sekondari. Katika kuelekea siku hiyo muhimu, shughuli mbalimbali zitafanyika ikiwa ni pamoja na matendo ya huruma, usafi katika taasisi za jirani, pamoja na marathon ya kilomita 5 yenye lengo la kuchangisha fedha kwa ajili ya ujenzi na uboreshaji wa miundombinu ya shule Tosa Maganga Sekondari, ikiwemo mabweni pamoja na madarasa. Ewe mwananchi, mwanafunzi wa zamani wa Tosa Maganga Sekondari, mzazi na mdau wa elimu, unakaribishwa kuungana nasi kuenzi historia ya shule yetu. Kwa pamoja tunasema elimu ni hazina.
5: Unaweza kutuma mchango wako kupitia akaunti ya benki ya CRDB tawi la Mkwawa kwa namba 0738872064 au Airtel Money lipa namba ya 149012366 au Halo Pesa lipa namba 251106408.
4: Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0768 71 11 45 au 0768 76 16 80 au fika shule ya sekondari Tosa Maganga. Nyote mnakaribishwa.

0: Ehe, ngoja nibadilishe line kwanza. Ha! Bona iso.
1: Wewe, wamekupa simu inaotumia mtandao mmoja. Tunakuambiaga kila siku, sehemu salama ya kukopa simu ni Fresh Tech. Kwanza, wanakopesha simu zinazotumia line za mitandao yote, na wanakopesha aina mbalimbali za simu, sio aina moja. Na sasa nakuibia kasiri ndogo yangu. Kwa nini watu wanakimbilia kukopa simu Fresh Tech? Ebani, pale wanatoa GB za bure. GB 8 kila mwezi. Unapokopa wanakuhezeka 8. Kamwezi gagisha 8. Kamwezi akajaisha vizuri 8.
2: Fresh Tech pia tunauza vifaa vya interneti 100,000 tu kikiwa na bando unlimited mwezi mzima. Tunapatikana Mafinga soko kuu, mtaa wa Mafinga Farmers. Kwa maelezo zaidi piga simu namba 0799 10 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.
1: Wakiniona wanita kianzo kidogo.
3: Ushikaji wetu ni wa damu kabisa. Upendo wetu umenyooka sana. Utawala wa 88.9 ukapewa heshima yetu kitaa. Naam, muungano wetu ni thabiti kabisa. Shikilia hapo hapo. Ushikaji wetu na wanetu wa Ifunda, Rungemba, Changarawe, Isalavano, Kinyanambo, Wambi na Mafinga nzima wamekubali. Zimezimwa zote na bango limewaka 88.9. Mawimbi safi, usikivu tulivu bila ya chenga. Yani wewe unagusa tu.
1: Hauna muziki. Yani usigusa sana kidogo tu.
3: Nuru FM 2026 tunatoboa.

sasa ni saa 5 asubuhi. Jiunge na Yas, mtandao wa viwango, ufaidi internet ya 4G na 5G yenye kasi zaidi kila kona ya Tanzania.

0: 2026 tunatoboa.
1: Namba unayopiga haipatikani kwa sasa. Tafadhali jaribu tena baadaye.
2: Ah, jamani, bodaboda wangu mara ya tatu nampigia simu na hapatikani. Na nimechelewa kazini. Mbona mimi nachoka hivi jamani? Suluhisho ni lipi sasa?
3: Ah, sister, mbona rahisi tu. Kwa kupitia simu yako ya mkononi, unaweza kudownload application ya Bolt na kujipatia usafiri wa haraka na salama wakati wowote na mahali popote pale. Kwa bei ya chini kabisa, pakua app ya Bolt na ujipatia usafiri ndani ya dakika chache tu.
4: Changamkaga wewe.
3: Una haja ya kuwa na wasiwasi ukiwa na Bolt. Unaweza kupata usafiri wa haraka na salama wakati wowote na mahali popote kwa bei ya chini kabisa. Unapata usafiri kuanzia shilingi 1000 tu. Pakua app ya Bolt na ujipatia usafiri wako ndani ya dakika chache. Kama wewe ni dereva wa gari dogo, bajaji, pikipiki ama bodaboda, jiunge na Bolt sasa na uweze kupata trip hadi 40 kwa siku na kujiingizia hadi 132,000 kwa siku. Kama hiyo haitoshi, unapata mpaka bonus 50,000 mpaka 60,000 kwa wiki. Bolt, usafiri wa uhakika, mahali na wakati wote.
5: Mkuu wa chuo cha mafunzo ya misitu na viwanda misitu kilichopo Mafinga, Iringa, anatangaza nafasi ya maombi ya kujiunga na mafunzo kwa fani ya uhudumu misitu, uchakataji wa mazao ya misitu na useremala kwa ngazi ya VET level 1 mpaka level 3 kwa mwaka wa masomo 2026-2027. Kwa astashahada ya uhudumu misitu, muombaji awe na cheti cha kuhitimu elimu ya kidato cha 4 na ufaulu wa angalau alama D katika masomo mawili. Astashahada ya uchakataji wa mazao ya misitu, muombaji awe na cheti cha kuhitimu elimu ya kidato cha 4 na ufaulu wa angalau alama D ya somo moja kati ya biolojia au kemia. Na astashahada ya useremala, muombaji awe amehitimu elimu ya darasa la 7 au zaidi. Maombi yatumwe kwa njia ya mtandao au kwa kujaza fomu inayopatikana katika tovuti ya chuo. Ada kwa mwaka wa kwanza itakuwa shilingi 550,000 kwa fani ya misitu na shilingi 220,095 kwa fani ya useremala. Ada inaweza kulipwa katika awamu mbili kwa mwaka. Mafunzo yamejikita katika kumjengea mwanafunzi ujuzi utakaomwezesha kujiajiri, kuajiriwa katika serikali au sekta binafsi, kuanzia kampuni za misitu na kujiajiri wenyewe. Chuo ni cha serikali na kipo chini ya Wizara ya Asili na Utalii. Kwa ufafanuzi na mawasiliano zaidi, tafadhali tupigie kwa simu namba 0763-320102. Nyote mnakaribishwa.
6: Taasisi ya Mama Fafa Royal Events inayojishughulisha na uandaji, uratibu na usimamizi wa matukio mbalimbali ya kijamii kama vile makongamano na semina mbalimbali mkoani Iringa, wanakuletea Mafinga Women's Gala 2026, ambapo wanawake wote mkoani Iringa watapata nafasi ya kujifunza fursa mpya, kuwezeshwa kibiashara na ujasiriamali, afya na mambo ya kifamilia. Tukio hili kubwa kuwahi kutokea litafanyika mjini Mafinga katika ukumbi wa Mamu Hall siku ya Jumapili tarehe 4 mwezi wa 10 2026 kuanzia saa 6 kamili mchana na kuendelea. Wazungumzaji katika tukio hili ni Chris Mauki, Lilian Mwasha na wengine wengi. Vazi la siku hiyo ni rangi nyekundu, rangi ya dhahabu na fasneta. Kama unahitaji kushiriki, unaweza kujipatia tiketi yako kwa shilingi 1050 tu kawaida, na kwa VIP ni 1080 na VVIP ni 1120,000. Unakosaje? Kwa mfano, tiketi zinapatikana Lusanjara Investment, Mama Mkinga Accessories, Tuse Wedding Collection na Eliud Stationery CCM. Kwa wewe unayetaka kudhamini ili utangaze biashara yako au kushiriki katika tukio hili, tupigie simu namba 0765648312. Watu wote

0: Feelings na hisia ni kama upo Dubai, ila hapana, hapa ni Miomboni Iringa. Kwa accessories na huduma hizi ni kama upo UK. Na kuambia aje, hapa ni mashine tatu Iringa. Umechoka kutengeneza simu yako kila siku? Ama je, umechoka kutumia simu kimeo kila siku? Majibu yako yote yako hapa. Nicholas Matelephone, sisi ndo professional electronics na accessories mbali mbali hapa town. Tunazo simu aina zote, kubwa na ndogo. Tunazo simu used kutoka Dubai na UK, zilizo kwenye clean condition. Hapa utajipatia simu mpya kwa cash, kuwekeza kidogo kidogo na kwa mkopo nafuu. Na ni kwa simu aina zote. Nicholas Matelephone tunazo TV aina na size zote, kuanzia inchi 15 mpaka inchi 100. Sabufa za kisasa kabisa zenye mziki mzuri, home theater na soundbar, bila kusahau Bluetooth speaker kubwa na ndogo. Haijeshia hapo, wale wa content creator, warembo wa saloon na wafanya biashara, tunazo ring light na stendi za simu aina zote, smartwatch za kisasa kabisa, earpods, earphone na headphone original kabisa. Tunazo flash na memory card na vingine kibao. Najua unapenda kupendezesha nyumba yako. Sasa pendezesha nyumba yako kwa mapambo mazuri kutoka kwetu, kama vile fireplace kwa bei nafuu kabisa. Tunazo VGA cable, extension cable, USB, fast charger na vingine kibao. Kumbuka tunaruhusu top up, yani jona simu yako ya zamani, ongeza pesa uchukue simu mpya. Nicholas Matelephone, huduma na bei ni levo za mbele. Na kwenye kila bidhaa utakayonunua, kumbuka kudai zawadi. Tunapatikana Miomboni stendi ya bajaji. Na ili usitapeliwe, angalia bango kubwa limeandikwa Nicholas Matelephone. Mashine tatu tunatizamana na stendi ya zamani, jengo la Mgonazi Plaza. Na Kihesa tunapatikana transformer barabara ya kwenda Tumaini. Au tupigie simu namba 0716 636721. Nicholas Matelephone, we are the best in town.
1: Kila siku yangu huanza mapema. Asubuhi naamka na jiandaa kwa harakati za kazi na mipango ya kutimiza ndoto. Mchana napambana kutafuta mafanikio, najituma bila kuchoka. Lakini jua linapopoa ndipo muda wangu unapoanza. Ninajipatia ladha ninayoipenda sana. Vini Nkolomboka, kinywaji kilichosindikwa kikamilifu kwa siku 30, chenye ladha ya kipekee, kilicho na mchanganyiko muhua wa kiasili, tangawizi, pilipili manga na tone la asali, kinachonipa utulivu baada ya siku yangu ndefu. Vini Nkolomboka sio tu kinywaji, ni zawadi ya jioni yako.
2: Kinywaji chetu kinapatikana Tanzania nzima. Kwa mawasiliano tupigie simu namba 0652 496 465.
3: Mwanangu Kashinde ana homa. Ngoja nimuogeshe ishuke.
4: Mama Kashinde, acha kuchukulia mambo kirahisi. Mpeleke mtoto kituo cha afya akapate huduma sahihi. Hiyo homa yaweza kuwa ni malaria ama ugonjwa mwingine.
5: Kwa mujibu wa utafiti wa watu afya na viashiria vya malaria 2022, katika kila watoto 1000 wenye umri chini ya miaka 5, watoto 43 hupoteza maisha kwa ugonjwa huo. Tahadhari na tiba sahihi ya kitaalamu huepusha athari za homa kama vile degedege na hata vifo. Mzazi, mlezi, hakikisha mtoto wako anapata huduma za afya kwa wakati na chanjo zote zinazostahili.
6: Tangazo hili limeletwa kwenu na mradi wa mtoto wa kwanza unaotekelezwa na shirika la Children in Crossfire kwa kushirikiana na mtandao wa malezi, makuzi na maendeleo ya awali ya mtoto TechDen, pamoja na umoja wa klabu za waandishi wa habari Tanzania UTPC.
7: Je, wajua? Unaweza kupata usafiri wa Bolti mahali na muda wowote katika majiji na miji zaidi ya 7. Haijalishi ni asubuhi, mchana ama usiku, utapata usafiri ndani ya dakika 2. Je, wajua? Unaweza kupanga safari zako hata 5 za mbeleni kwa kutumia Bolti. Ni rahisi sana. Cha kufanya, ingia kwenye application na chagua scheduled rides. Then, weka tarehe na muda wa safari yako. Bolti itakupatia dereva wako. Wajua unaweza kulipia safari zako za Bolti kwa cash, kadi na mitandao ya simu? Na je, wajua unaweza kuweka vituo, yani stops mbalimbali kwenye safari moja? Yes, sasa unaweza kuweka hadi vituo vitatu kwenye safari moja. Kumbuka, Bolt huwa inamlipa dereva safari zenye punguzo, yani discount. Hivyo, kila mwisho wa safari yako, lipa nauli inayoonekana kwenye skrini yako tu. Usikubali kulipa zaidi ya inavyoonyeshwa kwenye app. Bolt, usafiri wa uhakika, mahali na wakati wowote.
8: Isa, masaa yote haya nimekutuma ukanunue pressure cooker. Hivi unalifanya nini huko mjini? Au ushaenda kwa ule mwanamke wako?
9: Mwanamke gani bwana? Wewe umenituma mjini mimi nije kuangalia pressure cooker. Na unataka pressure cooker nzuri. Sasa naangalia duka, na duka ndio lazima nitafute. Wewe mwenyewe ukawii, mara uangalie brandi, mara nini. Mwisho wa siku naleta hapa pressure cooker mbovu, uanze kunisimanga.
8: Masaa yote ungekuwa umekwenda Mwaliko Store, tungeshakula ubwabwa hapa.
10: Ah, Mwaliko Store ni wauzaji wa vifaa mbalimbali vya majumbani kama vile sufuria aina zote, mahotpot aina mbalimbali, filters za kuchujia maji na kutoa vumbi, pressure cooker, dinner set za Ufaransa, ice maker kwa wale wenye hoteli ama bar. Zinasaidia kutengeneza barafu mdogondogo kwa ajili ya kuweka kwenye vinywaji kama vile juice. Pia tuna microwave aina tofauti na kutoka kampuni tofauti. Ugali maker, mashine maalum kwa ajili ya kusongea ugali, pamoja na vifaa vingine vinapatikana hapa. Kikubwa zaidi, unaweza kulipia kidogo kidogo mpaka utakapomaliza na kupewa kifaa chako. Pia tunakuletea popote pale ulipo kwa uaminifu hali ya juu. Mwaliko Store tunapatikana Uhindini karibu na msikiti wa Ijumaa. Kwa mawasiliano zaidi tupigie simu nambari 0673341509 na 0714149322, na katika ukurasa wetu wa Instagram tunapatikana kama Mwaliko Store.
11: Kama riziki ni mafungu saba, basi la jana lilikuwa la sita, na leo ni lako. Imagine, ile ndoto yako ya muda mrefu kutimia leo. Pale tutakapokupigia simu na kukutangaza kuwa milionea mpya.
12: Yes! Yeah!
11: Na vipi utajisikia leo tukikwambia lile deni lako la mangi tunalilipa? Najua shughuli ilikuwa ni ngumu kukamilisha mpango wa bili za maji na umeme, ila mshikaji wako Faida Nuru Pesa leo analiweka sawa. Zaidi ya washindi 10 kuondoka na noti za kutosha leo hii. Unatumia Vodacom, Halotel, Yes au Airtel. Tuma buku tu kwenda namba ya kampuni 553111, na kumbukumbu namba weka 889. Kila kipindi cha Nuru FM ni pesa. Nuru Pesa 2026 ni lazima utoboe.
13: Ehe, ngoja nibadilishe line kwanza. Ha, mbona haison?
14: Wewe, wamekupa simu inaotumia mtandao mmoja. Tunawaambiaga kila siku, sehemu salama ya kukopa simu ni Fresh Tech. Kwanza wanakopesha simu zinazotumia laini za mitandao yote, na wanakopesha aina mbalimbali za simu, sio aina moja. Na sasa nakuibia kasiri, ndugu yangu, kwa nini watu wanakimbilia kukopa simu Fresh Tech? Ebani, pale wanatoa GB za bure. GB nane kila mwezi. Unapokopa wanakuhezeka nane. Kamwezi gagisha nane. Kamwezi akajaisha vizuri nane.
15: Fresh Tech pia tunauza vifaa vya interneti 1,000,000 tu kikiwa na bando unlimited mwezi mzima. Tunapatikana Mafinga soko kuu, mtaa wa Mafinga Farmers. Kwa maelezo zaidi piga simu namba 0799 101 00 0799 101 00.
14: Wakiniona wanita

Abuneli Jongo Makwamba Mwiga wa madhabahu ya Yehovanisi, madhabahu ya uponyaji na unabii wa kweli. Anawakaribisha watu wote wenye shida mbalimbali, anawaombea wagonjwa mbalimbali na wanapona. Wanaosumbuliwa na vifafa, vifua na miguu, migongo, macho na matumbo, waliopooza na wanatoka damu sehemu za siri bila ukomo, Mungu wa madhabahu ya Yehovanisi anaponya magonjwa yote mpaka magonjwa sugu. Nabii Abuneli anatoa huduma bure, hautoi fedha hata shilingi 100. Huduma ni bure. Nabii Abuneli akisha kuombea, sio lazima uabudu kwake. Ibada zetu zipo Jumatano na Ijumaa kuanzia saa 10 kamili jioni na Jumapili kuanzia saa 4 kamili asubuhi. Huduma ya madhabahu ya Yehova Nisi inapatikana Zizi Sakalilo, shuka kituo kinaitwa Miembeni. Mpigie Nabii Abuneli kwa namba 0798619033 au kwa namba 0651742231.

0: Shule ya sekondari Adonai iliyoko Mafinga Iringa mjini inatangaza nafasi za kujiunga na kidato cha kwanza kwa mwaka wa masomo 2027.
1: Adonai Secondary School
0: ni shule inayozingatia misingi ya dini ya Kikristo
1: na inapokea wanafunzi wa dini zote.
0: Shule ina mchanganyiko wa vulana na wasichana.
1: Shule ina mazingira salama na mazingira bora.
0: Shule ina walimu wenye uzoefu na ulinzi wa hali ya juu.
1: Na shule ina miundombinu bora ya kujifunzia
0: pamoja na mafunzo ya kujenga maadili na utu.
1: Pia
0: tunapokea wanafunzi wanaojiunga na preform 1. Masomo yataanza tarehe 27 mwezi wa 9 2026 mpaka tarehe 19 mwezi wa 12 2026. Kama unapenda kujiunga na shule yetu, mtihani wa usaili utafanyika tarehe 12 na tarehe 19 mwezi wa 9 2026 siku ya Jumamosi katika ukumbi wa shule ya sekondari ya Dunai.
1: Ada ya preform 1
0: ni shilingi 200,000 kwa kila mwanafunzi
1: na utapata ofa ya godoro moja bure.
0: Unaweza kutupata kupitia barua pepe adonaisecondary01@gmail.com ama tovuti ya www.adonaisecondary.ac.tz au kwa simu namba 0655267111 au 0754610186 na 0756704520. Adonai Secondary School, the spring of knowledge.
2: Adonai, we glorify your name.
3: Ushikaji wetu ni wa damu kabisa. Upendo wetu umenyooka sana. Utawala wa 88.9 ukapewa heshima yetu kitaa. Naam, muungano wetu ni thabiti kabisa. Shikilia hapo hapo. Ushikaji wetu na wanetu wa Ifunda, Rungemba, Changarawe, Isalavano, Kinyanambo, Wambi na Mafinga nzima wamekubali. Zimezimwa zote na bango limewaka 88.9. Mawimbi safi, usikivu tulivu bila ya chenga. Yani wewe unagusa tu.
4: Hauna muziki. Yaani usigusa sana kidogo tu.
3: Nuru FM 2026 tunatoboa.

0: Oya, zanate. Suka, beba hawa penda nao.
1: Utatuacha kijiweni.
0: Nipeni nauli. Mbona muonekani kama wagonjwa?
1: Hapana, nilimsindikiza mke wangu kliniki.
0: Tayari. Hongera bana.
2: Ni mjamzito, mbona mmeenda mapema? Hata uonekani.
1: Sio mpaka ujauzito uwe mkubwa ndo uanze kwenda kliniki.
0: Kweli, ni muhimu kwa ipindi tu mama anapojihisi ni mjamzito.
2: Kwa nini?
0: Oya biria, ni kama tunavyoamka mapema kuandaa gari ili tupate faida. Na wao wameenda kliniki mapema ili kujua maendeleo ya ujauzito ili wapate mtoto mwenye afya.
1: Kabisa. Tena tumefundisha kuhusu umuhimu wa virutubisho, lishe wakati wa ujauzito na kujikinga na magonjwa.
2: Kumbe, mke wangu ni mjamzito, tulikuwa tunasubiri mimba ikue.
0: Mpeleke kliniki mapema.
2: Aisee, elimu ni kokote, hata kwenye daladala.
0: Kweli kabisa.
3: Unapohisi dalili za ujauzito, nenda kliniki na mwenzi wako kupata elimu na huduma za afya ya uzazi.
4: Tunza afya yangu.
5: Ujumbe huu umeletwa kwenu na Wizara ya Afya kupitia Idara ya Kinga, sehemu ya elimu ya afya kwa umma.
6: Je, wajua? Unaweza kupata usafiri wa Bolti mahali na muda wowote katika majiji na miji zaidi ya 7. Haijalishi ni asubuhi, mchana ama usiku, utapata usafiri ndani ya dakika 2. Je, wajua? Unaweza kupanga safari zako hata 5 za mbeleni kwa kutumia Bolti. Ni rahisi sana. Cha kufanya, ingia kwenye application na chagua scheduled rides. Then, weka tarehe na muda wa safari yako. Bolti itakupatia dereva wako. Wajua unaweza kulipia safari zako za Bolti kwa cash, kadi na mitandao ya simu? Na je, wajua unaweza kuweka vituo, yani stops mbalimbali kwenye safari moja? Yes, sasa unaweza kuweka hadi vituo 3 kwenye safari moja. Kumbuka, Bolti huwa inamlipa dereva safari zenye punguzo, yani discount. Hivyo, kila mwisho wa safari yako, lipa nauli inayoonekana kwenye skrini yako tu. Usikubali kulipa zaidi ya inavyoonyeshwa kwenye app. Bolti, usafiri wa uhakika, mahali na wakati wowote.
7: Mkuu wa chuo kikuu Katoliki Mbeya KUOM anapenda kuwatangazia wanafunzi waliomaliza kidato cha 4 na cha 6 kuwa chuo kinaendelea na udahili kwa mwaka wa masomo 2026-2027 katika kozi mbalimbali ikiwemo Bachelor of Science in Computer Science, Bachelor of Laws, Arts with Education, Business Administration, Accounting and Finance, Arts in Socioec, Procurement and Supply Chain Management, Public Relations and Marketing, Human Resource Management na Arts in Project Planning and Management for Community Development. Pia chuo kinatoa stashahada na stashahada mbalimbali kama vile Law, Business Administration, Human Resource Management, Procurement and Supply Chain Management, Accounting and Finance, Marketing Management, Information and Communication Technology ICT, Library Studies and Records Management with ICT, Community Development, Entrepreneurship Development na Socioec. Na pia chuo kinatoa shahada za pili yani masters ambazo ni Master of Laws, Kiswahili Literature, Accounting and Finance, Business Administration na Postgraduate Diploma in Education. Pia chuo kinaratibu malazi ndani na nje ya chuo. Kwa maelezo zaidi piga simu namba 0768 341 328 au 0764 622 482. Karibu KUOM.

Mafafaro Royal Events inayojishughulisha na uandaji, uratibu na usimamizi wa matukio mbalimbali ya kijamii kama vile makongamano na semina mbalimbali mkoani Iringa. Wanakuletea Mafinga Women's Gala 2026 ambapo wanawake wote mkoani Iringa watapata nafasi ya kujifunza fursa mpya, kuwezeshwa kibiashara na ujasiriamali, afya na mambo ya kifamilia. Tukio hili kubwa kuwahi kutokea litafanyika mjini Mafinga katika ukumbi wa Mamu Hall siku ya Jumapili tarehe 4 mwezi wa 10 2026 kuanzia saa 6 kamili mchana na kuendelea. Wazungumzaji katika tukio hili ni Chris Mauki, Lilian Mwasha na wengine wengi. Vazi la siku hiyo ni rangi nyekundu, rangi ya dhahabu na fascinator. Kama unahitaji kushiriki, unaweza kujipatia tiketi yako kwa shilingi 1050 tu kawaida, na kwa VIP ni 1080 na VVIP ni 1,120,000. Unakosaje? Kwa mfano, tiketi zinapatikana Lusanjara Investment, Mama Mkinga Accessories, Tuse Wedding Collection na Eliud Stationery CCM. Kwa wewe unayetaka kudhamini ili utangaze biashara yako au kushiriki katika tukio hili, tupigie simu namba 0765648312. Watu

0: sauti ya kumtoa nyoka pangoni inasikika katika ngoma ya masikio yako. Hamu ya kusikiliza kila kisikikacho ndani ya speakers za radio yako.
1: Na shuene safari tutapigia raisi tu. Kuanzia madiwani wala bunge hatutakuwa na shida nao, ili wawachague hao wanje wanaowategemea.
0: Kwetu ni utamaduni wa kila siku.
2: Nilianza kwa mkurugenzi. Wote wananijibu wakasema bwana tutatekeleza. Ukitoka siasa.
0: Ladha halisi ya raha unayoipata ndio kazi ya mikono yetu.
3: Jamani naomba twende pamoja. Ina maana sisi hatutawachagua. Ina maana wao ndio watachagua hapa barabarani, sisi humu ndani hatuchagui. Huo uchaguzi unaokuja. Kwa nini?
0: Tunahabarisha.
4: Soko la barabarani lisiwepo. Lakini huyu mtu wa barabarani bado yupo anauza na anauza kidogo kidogo. Na bado mkulima hawa watu mtawadhibiti vipi?
0: Tunaburudisha na tunaelimisha. Chukua zungusha mpaka 88.9. Kodi iliyokubalika. Iringa mjini, Dodoma, Mafinga, Njombe, Mbeya mpaka Ilula. 2026. Kaa humu. Okay. On the me.

Habari njema zimekujia mkazi wa Iringa. Kanisa la Pentecost Holiness Mission PHM Mtuvila, mji wa makimbilio, kwa mchungaji Malaki Msigwa wakishirikiana na huduma ya Pops Tanzania wamekuandalia mkutano mkubwa wa injili. Ni siku kumi za wokovu, furaha, uponyaji na miujiza. Ni kuanzia tarehe 18 hadi tarehe 27 mwezi wa 9 mwaka 2026. Mahali ni katika viwanja vya Mtuvila Viziwi, karibu na magorofa ya Gamba. Muda ni kuanzia saa 9 alasiri mpaka saa 12 jioni. Kwaya pamoja na waimbaji mbalimbali watakuwepo. Kumbuka kuwaleta wagonjwa na wenye shida mbalimbali, wataombewa bure na Yesu Kristo mtenda miujiza atawaweka huru. Wahubiri watakaohudumu ni pamoja na Evangelist Emmanuel Simon kutoka Kilimanjaro, Evangelist Obadia John kutoka Sumbawanga Rukwa, wakishirikiana na mchungaji mwenyeji Malaki Msigwa. Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0756922852 au 0753181524 na 0755912397. Watu wote wa rika zote na dini zote.

0: Jamani yani kiukweli mimi nishachosho. Kila siku mimi tu. Yaani kama ndo yenyewe ndo hivi jamani.
1: Alafu mama Vai, mbona sikia kama kuna kelele kwa jirani?
0: Nimesema mimi sikubali, nataka haki yangu bwana. Pesa umepeleka wapi?
2: Yeah. Yaani wewe achana na mimi kabisa.
3: Alafu kweli baba Vai. Hebu twende tukaone kuna nini.
0: Ni mtihani kweli kweli. Mbona kwa majirani zangu sioni hayo mambo? Mimi nishachosho kwa kweli.
3: Hodi jirani. Vipi jirani? Kuna nini?
0: Hey, yani mama Vai jamani, mimi nimechoshwa. Haya maisha sijui yanakonipeleka sasa. Nimechoka kabisa. Yani mume wangu tumehangaika wote shambani. Tumelima, tumevuna na mazao yote ameyauza. Sasa sijui pesa kapeleka wapi mume wangu huyu jamani.
3: Pole sana mama Tatu. Hebu tumuite baba Tatu. Hili jambo linazungumzika.
1: Sikilizeni ndugu zangu. Sasa hivi serikali inasisitiza usawa wa kijinsia, kwa maana kwamba mke na mume wanatakiwa kupanga na kuamua kwa pamoja maendeleo ya familia.
4: Anga, nimekuelewa baba Vai. Tutaanza kushirikiana.
1: Jamii yenye usawa wa kijinsia ni jamii bora na stahimilivu. Mabadiliko yanaanza na wewe pamoja na mimi.
3: Ujumbe huu umeletwa kwako na Wizara ya Maendeleo ya Jamii, Jinsia, Wanawake na Makundi Maalum.
5: Ehe. Ngoja nibadilishe line kwanza. Ha! Bora iso.
6: Wewe, wamekupa simu inaotumia mtandao mmoja. Tunawaambiaga kila siku. Sehemu salama ya kukopa simu ni FreshTech. Kwanza, wanakopesha simu zinazotumia line za mitandao yote. Na wanakopesha aina mbalimbali za simu, sio aina moja. Na sasa nakuibia kasiri ndogo yangu. Kwa nini watu wanakimbilia kukopa simu FreshTech? Ebani, pale wanatoa GB za bure. GB 8 kila mwezi. Unapokopa wanakuwezeka 8. Kamwezi gagisha 8. Kamwezi akajaisha vizuri 8.
7: FreshTech pia tunauza vifaa vya interneti 100,000 tu kikiwa na bando unlimited mwezi mzima. Tunapatikana Mafinga soko kuu, mtaa wa Mafinga Farmers. Kwa maelezo zaidi piga simu namba 0799 10 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.
6: Akiniona wanita kianzo kidogo.
8: Tangazo. Mkuu wa shule ya sekondari Tosa Maganga, Laurent Manga, anawatangazia wananchi wote wa mkoa wa Iringa pamoja na wanafunzi wote waliowahi kusoma katika shule ya Tosa Maganga Secondary School kuwa kutakuwa na maadhimisho makubwa ya jubilei ya miaka 100 ya shule hiyo yatakayofanyika tarehe 8 mwezi wa 10 mwaka 2026 katika viwanja vya shule ya Tosa Maganga Secondary. Mgeni rasmi anatarajiwa kuwa Profesa Palamagamba John Kabudi, Waziri wa Nchi, Ofisi ya Waziri Mkuu, anayeshughulikia sera, bunge, uratibu na watu wenye ulemavu, ambaye pia ni mwanafunzi wa zamani wa Tosa Maganga Sekondari. Katika kuelekea siku hiyo muhimu, shughuli mbalimbali zitafanyika ikiwa ni pamoja na matendo ya huruma, usafi katika taasisi za jirani pamoja na marathon ya kilomita 5 yenye lengo la kuchangisha fedha kwa ajili ya ujenzi na uboreshaji wa miundombinu ya shule Tosa Maganga Sekondari ikiwemo mabweni pamoja na madarasa. Ewe mwananchi, mwanafunzi wa zamani wa Tosa Maganga Sekondari, mzazi na mdau wa elimu, unakaribishwa kuungana nasi kuenzi historia ya shule yetu. Kwa pamoja tunasema elimu ni hazina.
9: Unaweza kutuma mchango wako kupitia akaunti ya benki ya CRDB tawi la Mkwawa kwa namba 0038872064 au Airtel Money lipa namba ya 149012366 au Halopesa lipa namba 251106408.
8: Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0768 71 11 45 au 0768 76 16 80 au fika shule ya sekondari Tosa Maganga. Nyote mnakaribishwa.

0: TCL. Kwa sasa hauna haja tena ya kununua vocha. Unaweza kutumia fiber internet yako ya nyumbani, kwenye simu yako ya mkononi, popote ulipo nchini Tanzania kwa bei nafuu. T-Fiber Triple Hub. Huduma tatu ndani ya kifurushi kimoja cha fiber. Ndio kabisa. T-Fiber Triple Hub inakupa zile huduma tatu ndani ya rauta moja: internet ya nyumbani, internet kwenye simu yako mkononi, na huduma ya simu ya mezani nyumbani kwako. Unapata dakika za maongezi mitandao yote nchini Tanzania.
1: Wow.
0: Na usishangae, hizo dakika unaweza kuzigawa kwenye simu ya mezani na simu ya mkononi zaidi ya moja. Na unajua nauma zaidi? Kuunganishwa ni bure kwa gharama ya shilingi 70,000 tu. Jiunge sasa, piga 0733 600 000. Vigezo na masharti kuzingatiwa. TTCL Triple Hub, faiba inayotembea na wewe popote.
2: Isa, masaa yote haya nimekutuma ukanunue pressure cooker, hivi unalifanya nini huko mjini? Au ushaenda kwa ule mwanamke wako?
3: Mwanamke gani bwana? Wewe umenituma mjini mimi nije kuangalia pressure cooker. Na unataka pressure cooker nzuri. Sasa naangalia duka, na duka ni lazima nitafute. Wewe mwenyewe ukawii, mara uangalie brandi, mara nini. Mwisho wa siku naleta hapa pressure cooker mbovu, uanze kunisimanga.
2: Masaa yote ungekuwa umekwenda Mwaliko Store, tungeshakula ubwabu hapa.
4: Mwaliko Store ni wauzaji wa vifaa mbalimbali vya majumbani kama vile sufuria aina zote, mahotpot aina mbalimbali, filters za kuchujia maji na kutoa vumbi, pressure cooker, dinner set za Ufaransa, ice maker kwa wale wenye hoteli ama bar. Zinasaidia kutengeneza barafu mdogondogo kwa ajili ya kuweka kwenye vinywaji kama vile juice. Pia tuna microwave aina tofauti na kutoka kampuni tofauti. Ugali maker, mashine maalum kwa ajili ya kusongea ugali, pamoja na vifaa vingine vinapatikana hapa. Kikubwa zaidi, unaweza kulipia kidogo kidogo mpaka utakapomaliza na kupewa kifaa chako. Pia tunakuletea popote pale ulipo kwa uaminifu hali ya juu. Mwaliko Store tunapatikana Uhindini karibu na msikiti wa Ijumaa. Kwa mawasiliano zaidi tupigie simu nambari 0673 341509 na 0714 149322, na katika ukurasa wetu wa Instagram tunapatikana kama Mwaliko Store.
5: Indomitable warrior, you cannot be defeated.
4: Shule ya sekondari Adonai iliyoko Mafinga, Iringa mjini, inatangaza nafasi za kujiunga na kidato cha kwanza kwa mwaka wa masomo 2027. Adonai Secondary School ni shule inayozingatia misingi ya dini ya Kikristo na inapokea wanafunzi wa dini zote. Shule ina mchanganyiko wa vulana na wasichana. Shule ina mazingira salama na mazingira bora. Shule ina walimu wenye uzoefu na ulinzi wa hali ya juu. Na shule ina miundombinu bora ya kujifunzia pamoja na mafunzo ya kujenga maadili na utu. Pia tunapokea wanafunzi wanaojiunga na preform 1. Masomo ya anza tarehe 27 mwezi wa 9 2026 mpaka tarehe 19 mwezi wa 12 2026. Kama unapenda kujiunga na shule yetu, mtihani wa usaili utafanyika tarehe 12 na tarehe 19 mwezi wa 9 2026 siku ya Jumamosi katika ukumbi wa shule ya sekondari ya Dunai. Ada ya preform 1 ni shilingi 200,000 kwa kila mwanafunzi, na utapata ofa ya godoro moja bure. Unaweza kutupata kupitia barua pepe adonaisecondary01@gmail.com ama tovuti ya www.adonaisecondary.ac.tz au kwa simu namba 0655 267 111 au 0754 610 186 na 0756 704 520. Adonai Secondary School, the spring of knowledge.
5: Adonai, we glorify your name.
6: Hey, ngoja nikupe mpango mzima. Nachukua takriban masaa 24 yanayonifanya nizunguke kwa muda wa siku 7. Kwenye safari yangu nimebeba vitu kama muziki unaonifanya nichangamke na kuburudika muda wote. Yeah, katika kuongeza weledi nazingatia maudhui yaliyobeba dhamana ya kisiasa na kiuchumi.
7: Tukikuta bango basi ziwe issue za kitaifa, lakini sio mambo ya kushughulikiwa kule chini. Nataka niseme bango moja aidha mkurugenzi au mkuu wa wilaya amekwenda
6: kitamaduni, kijamii na hata kielimu.
8: Manchester City are still alive here. Balotelli.
9: Mchezo una matokeo matatu: makufungwa, kugawa na kufunga.
10: Sadio Mane kuja naye kidogo ana injury katika game yetu sisi ya Platinum, aliweza kumiza nyama kidogo.
6: Najua ungependa kunifahamu. Ninaitwa Nuru FM. Karibu.
1: me on social medias, Facebook, Instagram, Twitter at DJSPTZ.

0: Hivi sasa ni saa 7 mchana na Vodacom.
1: Bado nasubiri mkataba.
2: Refresh email yako.
1: Wow, umeingia, sikuona.
2: Perfect, tusaini tumaliza biashara.
3: Zaidi ya kasi ni mafanikio. Jiunge na mtandao unaokupa thamani zaidi. Vodacom ni zaidi ya mtandao.

0: Upo tayari kwa msimu mwingine wa burudani ya soka? Azam TV inakuletea ligi bora na za kusisimua kwenye luninga yako. Ukianza na La Liga, shuhudia mechi kali, vipaji, magoli ya kuvutia, ufundi wa hali ya juu, zikiwa na mastaa kibao. Na ukizishuhudia timu kubwa kama Barcelona, Real Madrid, Atletico Madrid na nyingine nyingi. Furahia soka la Kiitaliano, mechi kali na mastaa kibao kutoka kwa vigogo wa ligi kuu nchini Italia. Kwenye Serie A, shuhudia soka la kasi na la kuvutia toka kwa miamba ya soka ya Ujerumani zikichuana ndani ya Bundesliga. Usipitwe na burudani ya Carabao Cup, ushindani mkali kutoka kwa vigogo wa soka nchini Uingereza. Soka la kuvutia na nyota kibao wa soka duniani ndani ya Azam TV. Pia mapema kifurushi chako cha shilingi 1028 kupitia Azam Pesa, tukupandishe juu zaidi bila kikomo. Azam TV kimewaka, soko ni moko cha juu zaidi.
1: Oya, zanate, suka, beba hawa penda nao.
2: Utatuacha kijiweni.
1: Nipeni nauli, mbona muonekani kama wagonjwa?
2: Hapana, nilimsindikiza mke wangu kliniki.
1: Tayari, hongera bana.
3: Ni mjamzito, mbona mmeenda mapema, hata uonekani?
2: Sio mpaka ujauzito uwe mkubwa ndo uanze kwenda kliniki.
1: Kweli, ni muhimu kwa ipindi tu, mama anapojihisi ni mjamzito.
3: Kwa nini?
1: Oya biria, ni kama tunavyoamka mapema kuandaa gari ili tupate faida. Na wao wameenda kliniki mapema ili kujua maendeleo ya ujauzito ili wapate mtoto mwenye afya.
2: Kabisa, tena tumefundishwa kuhusu umuhimu wa virutubisho, lishe wakati wa ujauzito na kujikinga na magonjwa.
3: Kumbe, mke wangu ni mjamzito, tulikuwa tunasubiri mimba ikue.
1: Mpeleke kliniki mapema.
3: I say elimu ni kokote, hata kwenye daladala.
1: Kweli kabisa.
4: Unapohisi dalili za ujauzito, nenda kliniki na mwenzi wako kupata elimu na huduma za afya ya uzazi.
5: Tunza afya yangu.
6: Ujumbe huu umeletwa kwenu na Wizara ya Afya kupitia Idara ya Kinga, sehemu ya elimu ya afya kwa umma.

0: pindi bola.
1: Kesi zinaendeshwa, zinacheza kituo polisi. Fairi haliingii mahakamani kufanya nini?
0: Watengezaji mahili wenye kila aina ya mvuto wa hisia na menyu yenye kila mchanganyiko wa ukipendacho. Vinakujia katika ubora wa viwango.

0: Hii ni Nur FM. Hizi ni story zetu.
1: Yani sisi, yani tumekulia hapa hapa watu kwa wadogo. Mama nani yote alikuwa anakunywa hapo hapo. Bas ndio kisa ya kwa manyama yale walipohamia watu manyama ile kahamaka.
0: Tumezungukwa na maisha ambayo yamekuwa na kila aina ya changamoto.
2: Tipata shida ulenga. Tisa katulonge, tio na Stefan Kiwaha. Twigo na tulo.
3: Unavyoniona hivi wewe naweza nikakuita uingie ndani, uangalie mafuruchi nilivyofunga nguo kama mkimbizi wa Taliban.
4: Tinywa nda hiyo na figongo. Ina tugita ndani.
0: Japo mdogo mdogo. Go, ila tunasonga mbele na speed yetu ni ile ile kwa mwendo wa madaha na kujidai.
2: Ha, bi, watu wa gogo wewe, tusogu, sundugu, sundugu, sundugu.

0: bado tumesimama imara.
1: Huo huwa kuna kunaitwa Ilambiruti.
0: Si tunaipenda.
1: Hey.
0: Oh, tunajivunia pia.
1: Awe, he.
0: Tunaenda mbali zaidi.
1: Mbele kule.
0: Hii ni furaha yetu sote. Tufurahi kwa pamoja.
1: Hey, Ilambiruti.
2: Sauti ya kumtoa nyoka pangoni inasikika katika ngoma ya masikio yako. Hamu ya kusikiliza kila kisikikacho ndani ya speakers za radio yako.
3: Na shuwenye safari tutapigia raisi tu. Kuanzia madiwani wala bunge tutakuwa na shida nao ili wawachague hao wanje wanaowategemea.
2: Kwetu ni utamaduni wa kila siku.
4: Nilianza kwa mkurugenzi. Wote wananijibu wakasema bwana tutatekeleza. Ukitoka siasa.
2: Ladha halisi ya raha unayoipata ndio kazi ya mikono yetu.
5: Jamani naomba twende pamoja. Ina maana sisi hatutawachagua. Ina maana wao ndio watachagua hapa barabarani, sisi humu ndani hatuchagui. Huo uchaguzi unaokuja. Kwa nini?
2: Tunahabarisha.
6: Soko la barabarani lisiwepo. Lakini huyu mtu wa barabarani bado yupo anauza na anauza kidogo kidogo. Na bado mkulima. Hawa watu mtawadhibiti vipi?
2: Tunaburudisha na tunaelimisha. Chukua, zungusha mpaka 88.9. Kodi iliyokubalika. Iringa mjini, Dodoma, Mafinga, Njombe, Mbeya mpaka Ilula. 2026. Kaa humu.
7: Oya, zanate. Suka, beba hawa penda nao.
8: Utatuacha kijiweni.
7: Nipeni nauli. Mbona muonekani kama wagonjwa?
8: Hapana, nilimsindikiza mke wangu kliniki.
7: Tayari. Hongera bana.
9: Ni mjamzito, mbona mmeenda mapema? Hata uonekani.
8: Sio mpaka ujauzito uwe mkubwa ndo uanze kwenda kliniki.
7: Kweli, ni muhimu kwa ipindi tu mama anapojihisi ni mjamzito.
9: Kwa nini?
7: Oya biria, ni kama tunavyoamka mapema kuandaa gari ili tupate faida. Na wao wameenda kliniki mapema ili kujua maendeleo ya ujauzito ili wapate mtoto mwenye afya.
8: Kabisa. Tena tumefundisha kuhusu umuhimu wa virutubisho, lishe wakati wa ujauzito na kujikinga na magonjwa.
9: Kumbe, mke wangu ni mjamzito, tulikuwa tunasubiri mimba ikue.
7: Mpeleke kliniki mapema.
9: Aisee, elimu ni kokote, hata kwenye daladala.
7: Kweli kabisa.
10: Unapohisi dalili za ujauzito, nenda kliniki na mwenzi wako kupata elimu na huduma za afya ya uzazi.
11: Tunza afya yangu.
12: Ujumbe huu umeletwa kwenu na Wizara ya Afya kupitia Idara ya Kinga, sehemu ya elimu ya afya kwa umma.
0: Hey, ngoja ni kupe mpango mzima. Nachukua takriban masaa 24 yanayonifanya nizunguke kwa muda wa siku 7. Kwenye safari yangu nimebeba vitu kama muziki unaonifanya nichangamke na kuburudika muda wote. Yeah, katika kuongeza weledi nazingatia maudhui yaliyobeba dhamana ya kisiasa na kiuchumi.
13: Tukikuta bango basi ziwe issue za kitaifa, lakini sio mambo ya kushughulikiwa kule chini. Nataka niseme bango moja aidha mkurugenzi wa mkuu wa wilaya amekwenda.
0: Kitamaduni, kijamii na hata kielimu.
14: Manchester City are still alive here. Balotelli.
15: Mchezo una matokeo matatu, na kufungwa, kugawa na kufunga.
16: Sasa tulikuja naye kidogo ana injury katika game yetu sisi ya Platinum, aliweza kumiza nyama kidogo.
0: Najua ungependa kunifahamu. Ninaitwa Nuru FM. Karibu. Tangazo. Mkuu wa shule ya sekondari Tosa Maganga, Laurent Manga, anawatangazia wananchi wote wa mkoa wa Iringa pamoja na wanafunzi wote waliowahi kusoma katika shule ya Tosa Maganga Secondary School kuwa kutakuwa na maadhimisho makubwa ya jubilei ya miaka 100 ya shule hiyo yatakayofanyika tarehe 8 mwezi wa 10 mwaka 2026 katika viwanja vya shule ya Tosa Maganga Secondary. Mgeni rasmi anatarajiwa kuwa Profesa Palamagamba John Kabudi, waziri wa nchi, ofisi ya waziri mkuu, anayeshughulikia sera, bunge, uratibu na watu wenye ulemavu, ambaye pia ni mwanafunzi wa zamani wa Tosa Maganga Sekondari. Katika kuelekea siku hiyo muhimu, shughuli mbalimbali zitafanyika ikiwa ni pamoja na matendo ya huruma, usafi katika taasisi za jirani, pamoja na marathon ya kilomita 5 yenye lengo la kuchangisha fedha kwa ajili ya ujenzi na uboreshaji wa miundombinu ya shule Tosa Maganga Sekondari, ikiwemo mabweni pamoja na madarasa. Ewe mwananchi, mwanafunzi wa zamani wa Tosa Maganga Sekondari, mzazi na mdau wa elimu, unakaribishwa kuungana nasi kuenzi historia ya shule yetu. Kwa pamoja tunasema elimu ni hazina.
11: Unaweza kutuma mchango wako kupitia akaunti ya benki ya CRDB tawi la Mkwawa kwa namba 1038872064 au Airtel Money lipa namba ya 1490123661 au Halo Pesa lipa namba 251106408.
0: Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0768711145 au 0768761680 au fika shule ya sekondari Tosa Maganga. Nyote mnakaribishwa.
17: Mr. Malima alikuwa anapita mtaani. Ghafla akaona sura anayoifahamu. Ila hakuwa ameiona siku nyingi sana.
18: Ah, samani. Wewe si fundi damu wewe? Eh, hey, ulinijengea nyumba yangu miaka ile?
19: Ah, kweli aisee, nimekukumbuka. Mr. Malima, milima ikutani, watu wanakutana bwana.
18: Naweza kusahau watu wangu wengi, lakini sio wewe.
19: Eh.
18: Umeniachia kumbukumbu ya kudumu rafiki.
19: Ah, aisee, ipi ndugu yangu?
18: Bati la nyumba yangu. Lile ulilo nishauri niweke miaka ile. Unakumbuka nilivyokuwa nakubishia? Bado lipo. Kaka, yani halijanisumbua hata siku moja.
19: I say, nilijua tu kaka. Bati la Simba Dumu alitakuangusha.
17: Bado lipo. Bati la Simba Dumu lipo. Lilikuwepo na litakuwepo.
20: Hii ni Nuru FM 88.9 Ilula.
21: Aujaona nimepeana mkono na Dr. Mwinyi. Kuna msemaji yote amepeana mkono na Dr. Mwinyi. Mimi peke yangu ndo nimesalimiana na Dr. Mwinyi. Maana yake ni kwamba mimi ndio msemaji bora wa mashindano ya muungano.
22: Kwanza kocha wetu anatupa raha nyie. Tuka mmegundua Yanga sasa hivi imeenea sehemu zote. Tuna wachezaji ambao ni majeuri wanajua boli, tuna viongozi ambao ni majeuri tunajua boli, mashabiki wetu ni majeuri ambao wanajua boli, alafu kwenye technical bench tumepata pia kocha jeuri linajua boli vile vile. Yaani ili kocha anaweza kukuelezea kesho na kufunga wapi na anakupiga hapo hapo. Mangoba mpiga miti huyo. Hatari. Yaani Mangoba mpiga miti anakuelezea. Kwa sababu timu yako ina shida fulani. Alafu kesho anakuja kukupiga hapo hapo.
23: Mula Omari akinipiga mimi kama nimempiga na nikimpiga nimempiga tu.
24: Kumbuka zile penalty za ujanja. Nani alilalamika tu unalalamika na Mbeya City?
25: Champion Hours.
26: Sekta ya sanaa, michezo na utamaduni inakuwa kwa kasi kubwa. Vijana wetu wengi wamepata ajira kupitia sekta hii.
25: Uwe muda kupata taarifa kemkem za kimichezo zilizojiri na zitakazojiri pande zote za dunia.
27: Kocha mwenyewe akasome ile mechi imeamuliwa na wachezaji wenyewe wa Yanga.
28: Leo hii ndio mnaanza kusema kwamba Yanga timu kubwa.
29: Kama kuna mtu yote hashtuki na kikosi chetu tamshtua. Eh, iko namna.
30: Kama ndo mpira wenyewe unachezwa hivi na hawa ndo wamechukua ubingwa mara kadhaa wa nchi hii, hata sisi tunaweza kuchukua ubingwa.
25: Ni muda mabingwa Champion Hours.
31: Jidongul Sisenyo Jidongul
32: alikuwa anauliza kwamba yule nye nye nye anatutakwenda kumpinga hata huyo Bangula ajui anafinta wapu. Kamuona leo
33: Bangula ameutanguliza anaweka ndani kule. Ni Samson Baraka Bangula Kopro anagonga kirungu cha ukoko kwa Simba.
25: Champion Hours.

0: Ni siku nyingine tena ikiwa ni Jumapili tulivu, Jumapili ya tarehe 6 mwezi wa 9 mwaka 2026. Habari za wakati huu msikilizaji wa Nuru FM, karibu katika Champion Hours. Tuzitazame zile taarifa za kimichezo. Kubwa zaidi ni kikosi cha wananchi da Young Africa wameanza msimu mpya wa mashindano ya ligi ya mabingwa barani Afrika CAF Champions League kwa sare ya 1-1 dhidi ya wenyeji Gaborone United ya Botswana katika mchezo uliopigwa pale uwanja wa taifa wa Gaborone Botswana, mchezo wa mkondo wa kwanza tua ya awali. Safari ya Simba kimataifa nayo inaanza rasmi leo Jumapili katika mchezo ambao ni wa raundi ya kwanza ya awali dhidi ya Mighty Wanderers ugenini kule nchini Malawi. Kumbuka wa Malawi wameshinda mechi 3 kati ya 5 walizocheza hivi karibuni, huku Simba wao wakishinda michezo yote 5 walioipiga hivi karibuni katika ligi kuu ya soka Tanzania bara. Kwa hiyo kuna vita nzito. Kishuhudia pia siku ya jana klabu ya KMKM ya visiwani Zanzibar ikianza mashindano ya kombe la shirikisho kwa dhahama mara baada ya kupokea kichapo kizito cha goli 3-2 dhidi ya Al Ahly Tripoli pale katika uwanja wa New Amani Complex Zanzibar. Wakati ya kijiri kimataifa, tutachumpa kuangalia kile ambacho kimejiri. Kubwa zaidi ni mchezaji tenis namba 1 duniani kwa upande wa wanawake Arina Sabalenka alilazimika kusimamisha mchezo wake kwa muda mfupi katika raundi ya 3 ya US Open 2026 mara baada ya kulalamika kuhusu harufu kali ya bangi iliyokuwa ikienea ndani ya Louis Armstrong Stadium kule New York City nchini Marekani. Konami Captain Rajuni Hafidh Ali, nitakuwa na maswaiba zangu hapa kina Rashid Lihoha. Andika ujumbe wako kupitia 0766 742 92, 0766 74 42 92, lakini tutaungana mwenzetu Harun Kiongole ambaye yuko Mufindi kule kwa ajili ya zoezi zima la kuuza na kusupply jezi zile za timu ya wekundu wa Msimbazi Simba, lakini tutazungumza naye pia mtazamo wake kuhusiana na mechi ya leo Simba dhidi ya timu ile ya Mighty Wanderers.
1: Mula Umari akinipiga mimi kama nimempiga, na nikimpiga nimempiga tu.
2: Kumbuka zile penalty za ujanja. Nani alilalamika? Unalalamika na Mbeya City.
3: Champion Hours.
4: Ndugu wangu, haya umejifunza lini kusuka? Mbona sijui kukuona? Na umenyosha haswa
5: wewe nawe. Sasa hivi kwa muda mfupi tu unaweza kujua kusuka, kufanya makeup na makolombwezo yote kuhusu urembo.
4: Ni wapi huko?
5: Hawa wanaitwa G Luck Beauty Salon. Wanapatikana Iringa mjini Kihesa. Jirani na chuo cha Tumaini, barabara ya kwenda Kihesa Sekondari.
6: Ni kweli kabisa. Soko la ajira lipo wazi na linakusubiri wewe tu. Karibu G Luck Beauty Academy. Ujipatie mafunzo mbalimbali kama vile kusuka nywele aina zote, makeup za maharusi, nail art na uwekaji wa kucha, kufunga malemba, makeup professional, massage therapy, facial and waxing na manicure pamoja na pedicure. Karibu sana ujifunze urembo wa kisasa na ujiajiri mapema. Kumbuka, ada zetu ni nafuu na rafiki kwa kila mtu. Na pia, hosteli zinapatikana kwa wanafunzi wanaotoka mbali. Na mafunzo yetu ni ya muda mfupi tu. Usisahau, cheti cha G Luck Beauty Academy hutolewa kila baada ya mafunzo. Usaili wa wanafunzi wapya umeanza na unaendelea. Tunapatikana Semtema A, karibu na chuo cha Tumaini, barabara ya Kihesa Sekondari, au kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0776 47 33 33. Nyote mnakaribishwa G Luck Beauty Academy.
7: Namba unayopiga haipatikani kwa sasa. Tafadhali jaribu tena baadaye.
4: Jamani, bodaboda wangu mara ya tatu nampigia simu na hapatikani. Na nimechelewa kazini. Mbona mimi nachoka hivi jamani? Suluhisho ni lipi sasa?
8: Ah sister, mbona rahisi tu. Kwa kupitia simu yako ya mkononi, unaweza kudownload application ya Bolt na kujipatia usafiri wa haraka na salama wakati wowote na mahali popote pale. Kwa bei ya chini kabisa, pakua app ya Bolt na ujipatie usafiri ndani ya dakika chache tu.
9: Changamkaga wewe.
8: Una haja ya kuwa na wasiwasi ukiwa na Bolt. Unaweza kupata usafiri wa haraka na salama wakati wowote na mahali popote kwa bei ya chini kabisa. Unapata usafiri kuanzia shilingi 1000 tu. Pakua app ya Bolt na ujipatie usafiri wako ndani ya dakika chache. Kama wewe ni dereva wa gari dogo, bajaji, pikipiki ama bodaboda. Jiunge na Bolt sasa na uweze kupata trip hadi 40 kwa siku na kujiingizia hadi 132,000 kwa siku. Kama hiyo haitoshi, unapata mpaka bonus 50,000 mpaka 60,000 kwa wiki. Bolt, usafiri wa uhakika, mahali na wakati wote.

Nabii Abuneli Jongo Makwamba Mwiga wa madhabahu ya Yehova Nisi, madhabahu ya uponyaji na unabii wa kweli, anawakaribisha watu wote wenye shida mbalimbali, anawaombea wagonjwa mbalimbali na wanapona, wanaosumbuliwa na vifafa, vifua na miguu, migongo, macho na matumbo, waliopooza na wanatoka damu sehemu za siri bila ukomo. Mungu wa madhabahu ya Yehova Nisi anaponya magonjwa yote mpaka magonjwa sugu. Nabii Abuneli anatoa huduma bure, hautoi fedha hata shilingi 100. Huduma ni bure. Nabii Abuneli akisha kuombea, sio lazima uabudu kwake. Ibada zetu zipo Jumatano na Ijumaa kuanzia saa 10 kamili jioni na Jumapili kuanzia saa 4 kamili asubuhi. Huduma ya madhabahu ya Yehova Nisi inapatikana Zizi Sakalilo. Shuka kituo kinaitwa Miembeni. Mpigie Nabii Abuneli kwa namba 0798619033 au kwa namba 0651742231.

0: Bwana Champion Hawa ziko yohani msikilizaji wa Nuru FM, andika ujumbe wako kupitia 0766742 92. Uko nami Captain Rajun Hafidh Ali. Bwana, tunaanza na taarifa kuhusiana na tawi la Simba Iringa. Wapo kule Mufindi kwa ajili ya kuhamasisha kuandikiza mauzo ya jezi za klabu yao, na atakayewasiliane na bwana Harun Kiongole ambaye ni mwenyekiti wa tawi la Simba Iringa. Pige naye story kuhusiana na kile ambacho anakifanya. Lakini kubwa zaidi pia tutautazama mechi ya leo ambayo kikosi cha Simba watacheza dhidi ya timu ile ya Mighty Wanderers. Bwana Harun Kiongole, habari ya kwako?
1: Salama, habari za hapo studio bwana Fili?
0: Bwana, sisi tuko poa salama kabisa. Mnaendeleaje hapo Mufindi?
1: Bwana, tunaendelea vizuri kabisa. Tuko kanda ya Mufindi.
0: Iringa mjini mpaka Mufindi. Kunani huko bwana Harun?
1: Naam.
0: Nasema kutoka Iringa mjini mpaka Mufindi, kuna jambo gani kubwa huko?
1: Kwamba sasa hivi leo ni siku kama ya 4 hivi. Mpango tulionao ni kuhakikisha kwamba Iringa yote inakuwa nyekundu, ya blue inakuwa nyeupe. Kwa hiyo tunamwaga jezi. Na hii ni taarifa tu nzuri kwamba jezi zimeshushwa kidogo kuelekea mechi ya leo. Kwa hiyo watu wamefurahishwa na jambo hili, na sisi kama Simba, tawi la Simba Iringa, tumesema huduma hii lazima tuwafikishie kila tawi, tuhakikishe wanachukua jezi.
0: Na gharama halisi kwa sasa ikoje, na hapo awali gharama ilikuwaje?
1: Gharama ya awali ilikuwa shilingi 45,000, lakini kwa sasa hii ni ofa kwa matawi yangu ya Iringa yote, shilingi 25,000 tu wanapata. Kwa hiyo na wewe mwenyewe unafahamu haijawa public, Jeruti mwenyewe hajaitangaza, hajasema kwamba ni 25,000, lakini sisi kama tawi tumetoa huo mpango ambao uko ndani kuhakikisha kabisa kwamba kila mtu anapata jezi kwa shilingi 25,000. Kwa hiyo ni ofa ambayo tawi limepambana kuhakikisha pia wana Simba wanapata ndani ya mkoa wa Iringa. Kwa hiyo kimsingi kwanza tumshukuru Jeruti kwa kuona hilo na kuona wana Simba wanatakiwa kung'aa siku hizi za mechi. Lakini kingine kikubwa zaidi ni kwamba naweza nikasema Jeruti amepambana katika kitu cha muhimu, ni kuleta usafiri ndani ya Iringa. Kwa sasa hivi tunapaa tu kama ndege. Tunatoka tawi hili tunaingia hili, tunatoka tawi hili tunaingia hili. Sasa hivi ninavyokuambia tuko hapa Nyororo. Tawi la Wekundu wa Nyororo. Lakini jana na juzi tulikuwa nafanya kazi pale Mafinga, tawi la Mafinga. Kwa Mafinga wamechukua jezi za kutosha. Tumekuja leo hapa Nyororo, na naweza nikakwambia kesho tunaingia Mgororo. Kwa hiyo wale ambao wananisikiliza, yawezekana Mgororo na tawi bado halijafunguliwa, lakini tunawapelekea jezi kwa heshima. Maana yake ombi langu kubwa, mwishoni nitataja mawasiliano, tuwasiliane kwa ajili ya wale wote ambao watataka jezi, wale wote ambao watahitaji kufunguliwa matawi na mambo mengine mengi. Lakini kikubwa ambacho naweza nikafurahi, ukweli wana Simba wananunua jezi.
0: Okay.
1: Mchezo baba.
0: Sasa bwana
1: kama njugu.
0: Bwana Haruni, nyie pamoja na taasisi ya Jeruit mmejipangaje sasa kwa ajili ya kupambana na wale makanjanja wauza jezi feki? Manake kupitia hiki ambacho mnakifanya, huenda na wao wakaamua kupenyeza ajenda zao, jezi zao ambazo hazina ubora.
1: Ninachoweza kusema kwamba mpango kazi tulionao mwaka huu, unaweza ukaona kwamba karibia nchi nzima walitolewa mainfluencer, wale mashabiki maarufu wa Simba wakishirikiana na jeshi la polisi ambao wamezunguka maeneo mengi sana nchi nzima. Na sisi pia Iringa pia alikuja mmoja, lakini tukiwa tunashirikiana na sisi kama tawi. Na mimi naweza nikasema kwamba yeyote ambaye tutamkuta na jezi fake, hata kama amevaa ni mwana Simba, tutamchukulia hatua. Yaani wewe mwana Simba kama una jezi fake, manake kama kaa wakula. Gari saizi ipo, tunakufikishia popote. Sisi jezi moja tunaweza kusafirishia hapa mpaka Mbeya, nauli ya kwetu, lakini wewe upate jezi.
0: Na wana Simba wanajuaje sasa kwamba jezi hii ni fake na hii ni original? Wanatambuaje?
1: Kutambua kwamba jezi hii ni fake na original, sisi tuna jezi zetu zote zina mfumo wa sehemu ya kuskani. Yaani mtu ili ajue hii jezi ni original, na uwezo wa kuskani hapa pembeni kuna karatasi linaloonyesha kwamba hii jezi original from Diadora. Mona kampuni ambayo ilifanya uzalishaji. Kwa hiyo kifupi ni kwamba naweza nikasema sisi na Jeruti ndani ya mkoa wa Iringa tutahakikisha kwamba wana Simba wote wanakuwa katika uniform moja. Na leo kuelekea mechi hii wote watakuwa na jezi za kutosha, watavaa vizuri. Hapa kwa mfano hapa Nyororo tushamwaga jezi za kutosha. Yaani hapa gari limejaa watu. wa kutosha na watu wanataka kuendelea kununua jezi. Kwa hiyo kimsingi tuko vizuri kweli kweli.
0: Okay, bwana Harun, sasa tujuze leo, najua kikosi cha Simba kinacheza kule ugenini dhidi ya Mighty Wanderers. Ukiwa kama mwenyekiti wa tawi la Simba Iringa, unautazamaje huu mchezo?
1: Kwanza mchezo namtazama katika pande mbili. Kwanza naona kama ni mchezo ambao ni mgumu, kwa sababu nadhani unaweza ukaona ni sio timu rahisi, nao ni mabingwa kule kwao. Hiyo kitu cha kwanza. Kitu cha pili, hizi mechi za mtoano za mwanzo huwa zinakuwa na pressure kubwa. Kwa hiyo kitu ambacho kinaonekana ni kwamba tunatakiwa kutengeneza mazingira mwalimu pamoja na wachezaji kuona namna gani hii mechi itaendea. Lakini mimi naona ni mchezo mzuri, mchezo wenye ushindani, lakini Simba we must win. Nikisema hivyo kwa maana Simba lazima tushinde, kwa sababu watani zetu jana wametoa sare na ilikuwa chupu chupu waangukie pua. Kwa hiyo kuna mambo mawili leo. Tukifurahi, nchi imefurahi kama ulivyo utaratibu wetu.
0: Okay, na hiyo jeuri unaitolea wapi? Na ukiangalia sasa hivi amekuwa maneno maneno kuhusiana na performance ya mchezaji wenu Dumbia, na mlisema kwamba leo huenda akafungua akaunti ya mabao.
1: Mimi naweza nikasema kitu kimoja. Timu yetu inacheza vizuri kwanza, kwa sababu mechi zote zilizopita tumeshinda. Lakini ukiachana kushinda mechi zote zilizopita, naweza nikakwambia mwalimu Steven Baker katika usajili aliofanya timu hii ameangalia maeneo yote kwa ubora, isipokuwa tu mchezaji mmoja ambaye bado hajaonyesha kiwango kizuri, Master Dumbia, umenielewa, ambaye hajaonyesha kiwango kizuri, lakini sisi tunampenda aendelee kuonyesha. Leo anaweza kashangaza watu. Kwa hiyo ni swala la muda. Lakini kitu cha pili, naweza nikasema wachezaji wote ambao walikuwa kwenye majeraha ni majeruhi wamerudi na wako vizuri, wanaendelea kutetea nafasi zao. Kwa mfano kwenye upande wa backline umetulia, lakini pia ukiangalia upande wa kushoto kijana wetu kabisa Nathan Kilambo anafanya kazi nzuri na ameonyesha ukubwa wa timu hii kwamba amekuja kuitumikia. Kwa hiyo kwa namna moja ama nyingine, naweza nikasema kwamba leo ni mechi nzuri, mechi ya kuonyesha na kuona kwamba hii Simba ambayo tulikuwa tunahitaji ni ipi. Na mimi niwaambie tu mashabiki ni kwamba ni muda wa kuwa na subira, kwa sababu timu hii inajengwa. Sehemu moja tu ambayo tumekosea ni kwenye upande wa kusajili striker wa maana, lakini magoli tunafunga, kwa sababu ukiangalia Mpanzo anafunga, Ribasi anafunga, Chama anafunga, pale mbele ni mwendo wa kushambulia. Kwa hiyo naweza nikasema kwamba leo wana Simba, yani kama uko hapo mjini, ofisi yetu hapo imefunguliwa ya Simba kirani kabisa, nani hapo ofisi ya jezi imefunguliwa, bei ni shilingi 25,000. Kwa hiyo kwa mtu aliyopo mjini pia afike hapo avae uzi wake, aingie shangilie kwenye kibanda chochote. Na leo kikivue, naweza nikasema tu kwamba eneo ambalo la kukutana kubwa ambalo tumeteua ni pale kwa Seba Wangiporini pale Uindini, ndipo watu tutaenda kuwasha amsha zile za kufungua msimu wa kimataifa kwa mechi ya kwanza. Kwa hiyo mashabiki leo pale kwa Seba Uindini ndicho kituo ambacho tutakutana na kuhakikisha kwamba mshaamsha pale nakuwa za kuwaka matarumbeta na kila kitu. Na niseme tu kwamba mambo mazuri yanakuja wana Simba.
0: Okay, na mnamkosa winga wenu Libase Gueye kutokana na adhabu ya kadi nyekundu, haiwezi kuwapa pressure kuelekea mechi ya leo?
1: Kwa mimi naweza nikasema kwamba haitupi pressure, kwa sababu wachezaji tunao wengi ambao wana ubora. Na kitu ambacho naweza nikakwambia kwamba nje na kusema kwamba wana ubora, wana uwezo wa kubadilisha matokeo na kufanya vizuri. Kwa hiyo mimi nasema tu wachezaji waliopo leo tuwape nguvu na tuwaamini waweze kufanyia kucheza mechi yetu vizuri na tuweze kufanya vizuri kimataifa katika mechi ya kwanza kabisa.
0: Okay, unalipi sasa la kuambia wana Simba hususan katika zoezi ambalo kwanza mnalifanya huko Mufindi?
1: Ndiyo.
0: Neno lako na namba zenu za simu.
1: Ndiyo bwana Fidi.
0: Ndiyo.
1: Lakini la kuambia bwana Fidi, naweza nikasema kwamba niwashukuru wana Simba. Hili jambo itatendeni awali kabisa kwamba sisi kama viongozi wa tawi la Simba Iringa tunawashukuru siku ya Jumaa Alhamisi wiki iliyopita tumeweza kufanikiwa kupeleka misaada katika kituo cha sauti ya jamii pale Kiesa Kilolo. Na tumepeleka misaada mingi na mizuri ya kuwafaa watoto wetu pale. Lakini kwa kushirikiana na Dear Mama Foundation ambayo ni pia ni foundation ambayo imetengwa kwa namna moja ama nyingine, mkurugenzi wake ni mwanachama wetu katika tawi letu. Kwa hiyo tulishirikiana tukatoa nguvu kwenye upande wa tawi letu la Simba, wakatoa nguvu upande wake, tumeungana kwa pamoja na wananchi kwa pamoja, tumeenda kufanya jambo limekuwa kubwa zaidi. Kwa hiyo kifupi ni washukuru pia Nuru FM, tumekuwa nanyi katika kusupport hili na kuona namna gani linafanikiwa. Lakini kikubwa zaidi naweza nikasema bwana Afidhi ni kwamba jamii lazima tuendelee pia kufika katika kituo kile, kwa sababu bado kinahitaji misaada, bado kinahitaji kuangaliwa, bado hawana makazi, nitakiwa wapate makazi yao ambayo watakuwa na utulivu zaidi. Kwa hiyo kimsingi tumefanya mambo mazuri na Nuru FM imetushika mkono, na niseme tu kwamba Mungu ambariki sana ndugu yetu ambaye pia mpata changamoto, anaumwa ndugu yetu Frank Vegula. Nadhani hilo kama ofisi hapo linafahamika, lakini amepushi sana jambo hili. Mungu amsaidie sana apone mapema. Amepushi sana, nadhani wiki iliyopita ile alipokuwa kwenye zamu katika kipindi hicho amepushi sana kuona namna gani linafanikiwa. Kwa hiyo mimi naweza nikasema kwamba tunawashukuru sana Nuru FM katika sehemu hiyo kuhakikisha kwamba lile ambalo tulilipanga kama tawi na nyinyi mlilipokea mkapushi na kuona jamii tunaenda kuiweka vizuri.
0: Okay, ungetaja mawasiliano kwa wale sasa ambao wanaweza kawa wanahitaji pia huduma ya jezi na wakaweza kuipata?
1: Sawa sawa. Kwa mawasiliano naweza nikasema kwamba kwa mfano kwa wenzetu ambao wako huku kanda ya Mfindi, niseme kwa mfano watu ambao wako Mgororo na vijiji hivi vinavyokatisha njia ya kutokea Nyororo kwenda Mgororo, wanaonisikiliza, ni wakati wao sasa. Namba hii naitaja, nitatuambia mko sehemu gani, ni wapi, nitakuja hapo, tutaelezana mambo ya kuuziana jezi, kwa sababu tuna jezi kabisa. Na unataka jezi utapewa. Wale wanaotaka kufungua matawi tutawasiliana. Namba yangu ya simu, mwenyekiti wa tawi la Simba mkoa Iringa, ni 0745 11 0857. Naomba nirudie, ni 0745 11 0857. Tuwasiliane kwa ajili ya mchakato huu wa jezi, mchakato wa kufungua matawi na mambo yote yanayohusiana na Simba kiujumla.
0: Mnashinda ngapi leo?
1: Leo ni 2-2, bila wasiwasi wa aina yote. Tuko hapa kuhakikisha kwamba kila kitu kinaenda vizuri.
0: Bwana Bidi, kushukuru sana bwana Harun Kiongole na kila la heri huko Mufindi.
1: Ni kushukuru sana Captain Afidhi Ali kutoka hapo. Kipindi hiki cha mchana kabisa kizuri, kipindi pendwa kwetu cha Jumapili. Kiukweli nafarijika sana nikiwa hapa Nyololo, na Mungu akubariki.
0: Amin.
1: Asante sana.
0: Msikilizaji, umeweza kumsikia Harun Kiongole ambaye ni mwenyekiti wa Simba Iringa mjini huku tawi la Wekundu wa Iringa, kazungumza kuhusiana na safari yao. Jezi discount zinapatikana kule Nyororo. Sasa nilipe bili, nitakaporejea nitakuja kujulisha taarifa za kimichezo ambazo bado zipo.
2: Oya, zanate, suka, beba hao wapenda nao.
3: Utatuacha kijiweni.
2: Nipeni nauli. Mbona muonekani kama wagonjwa?
3: Hapana, nilimsindikiza mke wangu kliniki.
2: Tayari. Hongera bana.
4: Ni mjamzito? Mbona mmeenda mapema? Hata uonekani.
3: Sio mpaka ujauzito uwe mkubwa ndio uanze kwenda kliniki.
2: Kweli ni muhimu kwa ipindi tu mama anapojihisi ni mjamzito.
4: Kwa nini?
2: Oya biria, ni kama tunavyoamka mapema kuandaa gari ili tupate faida. Na wao wameenda kliniki mapema ili kujua maendeleo ya ujauzito ili wapate mtoto mwenye afya.
3: Kabisa. Tena tumefundishwa kuhusu umuhimu wa virutubisho, lishe wakati wa ujauzito na kujikinga na magonjwa.
4: Kumbe mke wangu ni mjamzito. Tulikuwa tunasubiri mimba ikue.
2: Mpeleke kliniki mapema.
4: I say elimu ni kokote, hata kwenye daladala.
2: Kweli kabisa. Unapohisi dalili za ujauzito, nenda kliniki na mwenzi wako kupata elimu na huduma za afya ya uzazi.
5: Tunza afya yangu.
6: Ujumbe huu umeletwa kwenu na Wizara ya Afya kupitia Idara ya Kinga, sehemu ya elimu ya afya kwa umma.
7: Namba unayopiga haipatikani kwa sasa. Tafadhali jaribu tena baadaye.
8: Ah, jamani, bodaboda wangu mara ya tatu nampigia simu na hapatikani. Na nimechelewa kazini. Mbona mimi nachoka hivi jamani? Suluhisho ni lipi sasa?
9: Ah, sister, mbona rahisi tu. Kwa kupitia simu yako ya mkononi, unaweza kudownload application ya Bolt na kujipatia usafiri wa haraka na salama wakati wowote na mahali popote pale kwa bei ya chini kabisa. Pakua app ya Bolt na ujipatie usafiri ndani ya dakika chache tu.
10: Changamkaga wewe.
9: Una haja ya kuwa na wasiwasi ukiwa na Bolt. Unaweza kupata usafiri wa haraka na salama wakati wowote na mahali popote kwa bei ya chini kabisa. Unapata usafiri kuanzia shilingi 1000 tu. Pakua app ya Bolt na ujipatie usafiri wako ndani ya dakika chache. Kama kama wewe ni dereva wa gari dogo, bajaji, pikipiki ama bodaboda, jiunge na Bolt sasa na uweze kupata trip hadi 40 kwa siku na kujiingizia hadi 132,000 kwa siku. Kama hiyo haitoshi, unapata mpaka bonus 50,000 mpaka 60,000 kwa wiki. Bolt, usafiri wa uhakika, mahali na wakati wote.
5: Uongozi wa shule ya sekondari Agnes Trust yenye usajili namba S4374 iliyoko Njombe mjini, mtaa wa Ramadhani Uzunguni, unapenda kuwatangazia wazazi na walezi wote mafunzo ya preform 1 yatakayoanza tarehe 15 mwezi wa 9 2026. Pia nafasi za kuhamia kwa kidato cha kwanza, cha pili, cha tatu na cha nne. Shule ya sekondari Agnes Trust ni kituo cha watahiniwa wa kujitegemea, yani private candidate. Shule yetu imekuwa ikifanya vizuri kwenye mitihani ya ndani na nje ya mkoa wa Njombe. Pia inafundisha malezi mazuri kwa mwanao. Shule ina mazingira mazuri ya wanafunzi kujisomea. Shule ina walimu mahiri wenye taaluma ya kufundisha wanafunzi. Shule ina maabara nzuri, maktaba yenye vitabu vya kutosha. Fomu za kujiunga zinapatikana shuleni Agnes Trust, Makete kwa Jofu Supermarket, Ikonda Fika Faraja Bakari, Iringa kwa Lutengano Stationery, Makambako Fika Samjala Stationery, Ludewa ofisi ya Ibu Trans, Mlangali Kacheche Hotel, Mavanga dukani kwa Ibu, Kifanya Fika Victor Supermarket, Ubaruku Fika Miniati Stationery, Lupembe Mahavile Shop na Mafinga Fika kwa Mr. Bookshop. Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0755 77 4047 au 0612 959 3367.

0: Hii ni Nur FM. Hizi ni stori zetu.
1: Yaani sisi, yaani tumekulia hapa hapa tukao wadogo. Mama nani yote alikuwa anakunywa hapo hapo. Bas ndio kisa ya kwa manyama yale walipohamia watu manyama ile kahamaka.
0: Tumezungukwa na maisha ambayo yamekuwa na kila aina ya changamoto.
2: Tupata shida ulenga. Tisa katulonge, tio na Stefan Kiwaha. Twigo na Tulo.
3: Unavyoniona hivi wewe naweza nikakuita uingie ndani, uangalie mafuruchi nilivyofunga nguo kama mkimbizi wa Taliban.
4: Tinywa nda hiyo na figungu. Inatugita ndani.
0: Japo mdogo mdogo, ila tunasonga mbele na spidi yetu ni ile ile kwa mwendo wa madaha na kujidai.
2: Ha, de, watu wa gogo wewe, tusogwe, sundugu, sundugu, sundugu.
0: Lakini bado, tumesimama imara.
1: Wawa kuna kunaitwa ilambiruti.
0: Si tunaipenda.
1: Hey.
0: Oh, tunajivunia pia.
1: Awe, he.
0: Tunaenda mbali zaidi.
1: Mbele kule.
0: Hii, ni furaha yetu sote. Tufurahi kwa pamoja.
1: Hey, ilambiruti.
5: Sauti ya kumtoa nyoka pangoni inasikika katika ngoma ya masikio yako. Hamu ya kusikiliza kila kisikikacho ndani ya speakers za radio yako.
6: Na sio na safari tutapigia rais tu. Kuanzia madiwani wala bunge hatutakuwa na shida nao, ili wawachague hao wa nje wanaowategemea.
5: Kwetu ni utamaduni wa kila siku.
7: Nilianza kwa mkurugenzi. Wote wananijibu wakasema bwana tutatekeleza. Ukitoka siasa.
5: Ladha halisi ya raha unayoipata ndio kazi ya mikono yetu.
8: Jamani naomba twende pamoja. Ina maana sisi hatutawachagua. Ina maana wao ndio watachagua hapa barabarani, sisi humu ndani hatuchagui. Huo uchaguzi unaokuja. Kwa nini?
5: Tunahabarisha.
9: Soko la barabarani lisiwepo. Lakini huyu mtu wa barabarani bado yupo anauza na anauza kidogo kidogo. Na bado mkulima hawa watu mtawadhibiti vipi?
5: Tunaburudisha na tunaelimisha. Chukua zungusha mpaka 88.9. Kodi iliyokubalika. Iringa mjini, Dodoma, Mafinga, Njombe, Mbeya mpaka Ilula. 2026. Kaa humu.
10: You are listening Nuru FM.
11: Mula Umari akinipiga mimi kama nimempiga na nikimpiga nimempiga tu.
12: Kumbuka zile penalty za ujanja ujanja. Nani leo mimi tunaunaunaamika na Mbeya City?
5: Champion Hearts.

0: Yes, bwana, dakika ziko zinakimbia msikilizaji wa Nuru FM. Nilianza na story kuhusiana na kikosi kile cha Simba ambacho leo kinacheza dhidi ya timu ile ya Mighty Wanderers, ambapo mmemsikia mwenyekiti wa tawi la Simba Iringa mjini Haruni Kiongole amezungumza maoni yao na kile ambacho anahisi huenda kikatokea kuelekea mechi hiyo. Sasa kwa sasa ngo tutazame tuchambue mchezo kiufundi zaidi na super coach, super ribber Victor Simon kwa ajili ya kuangalia tathmini kiufundi ubora wa Simba ili tuweze kujua nini ambacho kitajiri katika mechi hiyo ambayo itapigwa majira ya saa 10 kamili jioni. Bwana Victor Simon, habari ya kwako?
1: Habari njema kabisa.
0: Bwana, mimi niko poa sana, uko mubashara ndani ya Champion Hours ya 88.9 Nuru FM Iringa. Nataka tutazame mtanange wa leo. Kikosi cha Simba kinakutana dhidi ya Mighty Wanderers ya mchezo ambao unapigwa pale nchini Malawi, Lilongwe pale. Labda tutazame kiufundi mchezo huu utakuwaje, Victor?
1: Yes, asante. Swali zuri kuhusiana na mchezo ambao utachezwa majira ya saa 10 kwa saa za Afrika Mashariki, Mighty Wanderers dhidi ya Simba Sports Club kutoka hapa nyumbani Tanzania. Ukitazama kwenye pepa, on pepa, kwenye mizania, Simba unaiona ni timu kubwa zaidi kuliko Mighty Wanderers kwenye pepa, lakini unaporudi sasa kuangalia zile fact check, kwa maana vitu vidogo vidogo ambavyo vinaweza kusababisha mchezo utakavyopaswa kuwa, Simba katika michezo mitano ya ligi kuu Tanzania bara unaona amekuwa na ubora, maanake hawajapoteza mchezo. Lakini ukiangalia ukiwatazama Simba wanavyofanya execution ya matendo yao uwanjani, yapo baadhi ya maeneo unaona Simba hawajakuwa na ubora mkubwa sana ambao wanatakiwa kufanya maboresho zaidi, hususan kwenye hizi mechi za kimataifa. Kwanza ukiangalia physicality ya klabu ya Simba, eneo la speed, Simba wamekuwa hawana kasi kubwa sana uwanjani. Wanapocheza wanajenga build up yao very slow, na hata wanapoingia kwenye progression zone bado wanakuwa slow sana, bado hawajachangamka kutengeza rhythm ambayo ni kubwa zaidi kuweza kuwabeat wapinzani. Lakini pia Simba unawatazama wamekuwa ni miongoni mwa timu ambazo zimetengeza nafasi nyingi katika ligi kuu Tanzania bara, timu ya pili nyuma ya Dar es Salaam Africa, chance creation 99 wakati Dar es Salaam Africa umetengeneza 101. Lakini kirudi kwenye kuziconvert zile nafasi kuwa magoli, unaona Simba wametengeneza nafasi chache, wamefunga magoli machache sana, magoli 9, wakizidiwa na timu hata ya Singida United ambayo imetengeneza chance creation takriban kama 69 hivi, lakini wameweza kufunga goli 12. Kwa Simba wanapaswa, wanatengeneza nafasi nyingi sana, lakini namna ambavyo wanazikonvert zile nafasi imekuwa ni eneo ambalo hawafanyi vizuri. Kwa mwalimu wa klabu ya Simba anapaswa kuangalia kwenye eneo la tactical decision making ya klabu ya Simba haijakuwa nzuri zaidi. Kwa nini? Kwa sababu wanatengeneza nafasi, lakini eneo lao la safu ya ushambuliaji wamekuwa wengi wanapenda kukaa na mpira zaidi kuliko kutengeneza nafasi kwa forward line kuweza kupasia nyavu, na ndio maana mshambuliaji wao hatari kama Bingi anakuta anapata alama nyingi, lakini namna ambavyo wanatengenezewa nafasi ya kuweza kufunga huwezi kuona moja kwa moja. Jambo lingine ambalo ni muhimu sana kwenye eneo kuitazama tu Simba yenyewe, Simba huenda wakamkosa mchezaji wao hatari zaidi Libate, kwa sababu ana kadi nyekundu. Sasa bado nilikuwa naendelea kuziangalia kanuni za msimu huu zinasemaje za CAF, lakini bado tukiendelea kanuni za msimu uliopita, kama nikiziapply sasa hivi, basi maana yake atakosa mchezo wa leo. Ni mchezaji ambaye kwenye ligi ya Tanzania, ligi kuu Tanzania bara, kwenye michezo mitano ametengeneza chance creation 32, wakati mchezaji anayemfuatia ametengeneza nafasi takriban 17. Unaona ni mchezaji aliyetengeneza nafasi nyingi zaidi. Timu nzima ya Pamba ya Mwanza imetengeneza nafasi 48 kwenye ligi kuu Tanzania bara, wakati mchezaji mmoja Libase yeye peke yake kwenye mechi tano ametengeneza nafasi 32. Ni kiwango cha daraja la juu. Kumkosa mchezaji wa namna hii ambaye anaweza kutengeneza nafasi nyingi za wazi ambazo wenzake wanaweza kuzibadilisha kwa magoli, maana yake unapoteza ubora mkubwa sana kwenye eneo lako la ushambuliaji. Simba imekuwa inapata wakati mgumu kwenye mipira ambayo ni fast track, mashambulizi ya haraka. Imekuwa inapata wakati mgumu maana yake rest defense ya klabu ya Simba inakuwa haijakaa kwenye shape nzuri ambayo nategemea mwalimu wa klabu ya Simba atakwenda kuifanyia kazi. Sasa tukirudi kuwatazama Mighty Wanderers kutoka Malawi, wanatoka katika ligi ambayo haina ushindani, lakini msimu uliopita tulishuhudia Dar es Salaam Africa ikicheza na Strikers wale kutoka Malawi. Bado mechi ilikuwa inatupa testi fulani, tuliona wamekuja kuleta testi kubwa. Kwa msimu uliopita hawajafanya vizuri, sasa wamekuja Mighty Wanderers ambao wamefanya vizuri na walipoteza michezo michache sana, wakipata sare nane wakifungwa mchezo mmoja. Unaona kwamba ni timu ambayo ilikuwa na daraja la juu zaidi katika ubora katika ligi ya nyumbani kwao. Kwa hiyo Simba wanapaswa kujiandaa. Nikitazama on paper na wapa Simba nafasi kubwa, lakini mchezo hauishii kwenye ukubwa wa kwenye makaratasi, unaishia ni namna gani unavyokwenda kufanya execution ya zile nafasi kwa namna moja ama nyingine. Kwa Simba wanapaswa kufanya hivyo, kuwa na matendo yaliyokuwa bora sana. Timu nyingi za Malawi pia zimekuwa na aina ya soka ambalo wanapenda sana kupossess. Wanapenda kupossess, na Simba pia naye anapenda kupossess. Kwa hiyo tutategemea kuona mpira mzuri, lakini ambao katika eneo la klabu ya Simba wanapaswa kuwa makini sana namna gani kwenye mashambulizi haraka. Wamekuwa hawana matendo mazuri kwenye mashambulizi haraka kwa sababu safu yao ya ulinzi hivi karibuni na nidhamu imekuwa sio nzuri. Kimwangalia kiungo wao namba 6 Jabala alipata kadi nyekundu kwenye ligi kuu, nenda kaangalia beki mabeki wao wameweza kupata kadi nyekundu kati ya michezo mitatu wameweza kupata kadi nyekundu. Tafsiri yake presha inapokuwa kubwa wameshindwa kuweza kuhimili vitendo vya uwanjani kisaikolojia au kuhimili presha kulingana na mashambulizi ya wapinzani.
0: Okay, na kutokana na jinsi ambavyo umezungumzia hizo takwimu, lakini moja kwa moja kumekuwa kuna changamoto katika eneo la ushambuliaji la Simba. Maana goli nyingi zimekuwa zikifungwa na viungo pamoja na mawinga. Ilhali wana mshambuliaji ambaye ni Dumbia ambaye amekuwa kizungumzwa hasa kutokana na kuanza katika mechi tano za ligi kuu bila kufunga goli. Tutegemee kumuona akifanya makubwa leo, maana asilimia kubwa ta uongozi pia unaamini huenda akafanya makubwa leo.
1: Kwanza mshambuliaji yeyote anategemea kupewa mipira zaidi. Mshambuliaji wa klabu ya Simba ametumika kwenye michezo minne takriban dakika 192, wastani wa michezo minne, lakini kwa overall kwa dakika ni dakika 192 ambazo ametumika kwenye michezo minne. Ukiangalia moment ambazo ametumika katika michezo ya awali ile mitatu ambao alipata nafasi ya kucheza, ni pale Simba ikiwa pungufu wamepewa mchezaji mmoja, mchezaji wao amepewa kadi nyekundu, ndio alikuwa akiingia, na moment za timu ilikuwa tayari wameongoza na mwalimu anakuwa na pressure ya kulinda yale matokeo. Kwa hiyo utegemee kuona striker akitengenezewa zaidi nafasi. Katika michezo yote mitatu alikuwa anaingia kwenye moment hizo akikuta timu yake ikiwa ina wachezaji pungufu, lakini yeye ni striker na wakiwa wanaongoza, lakini wako kwenye pressure kubwa ya kulinda kile walichokuwa nacho. Kwa hiyo zile chance creation automatically zinapungua moja kwa moja katika eneo lake. Na ukiangalia amegusa mipira 11 katika michezo takriban minne ambayo ameweza kutumika kwa dakika 192. Na unaangalia amekuwa na shot on target takriban moja katika hiyo michezo. Angalia height aliyokuwa nayo, kwa maana ya urefu aliyokuwa nayo, Simba alimpigia posti 6 tu katika michezo ambayo michezo minne ambayo amepata dakika 192. Kwa height aliyonayo unategemea apate cross nyingi ili aweze kuzitumia. Kwenye mpira tunategemea ukipata cross nyingi zaidi kama height yako, kuna makosa utayafanya, lakini zipo zingine ambazo utaweza kuziconvert kuwa magoli. Sasa tunaweza tukawa tunamhukumu kwa kuona amekosa, lakini amekosa mara ngapi zaidi kuliko zile ambazo amepewa. Unakuta amepewa mara chache zaidi. Hata mechi iliyopita unaona kuna zipo moment ambazo unamuona Mpanzu unamuona yeye ameshatengeneza nafasi, yeye kama striker ameweza kutengeneza nafasi, lakini muone Mpanzu akiwachia mpira kwa haraka kumfeze kumfikia mpaka anakwenda kuchezewa foul, ana ndio Simba anaweza kupata foul. Lakini kama wachezaji wa Simba wanaomzunguka wataweza kucheza kwa kuachia mipira zaidi, itaweza kumnufaisha. Mfano Simba na wachezaji ambao tunasema ball hand wengi, unamuona Mpanzo anapenda kukaa na mpira, Amoris Abraham anakaa na mpira, Ansu Chiura anakaa na mpira, kama sipokana mpira anaweza kushuti moja kwa moja. Unaweza kurudi Kareso anakaa na mpira. Ukimuondoa Clatous Chota Chama ambaye amekuwa anapiga penetration pass, ukimuondoa Libas Gueye ambaye pia amekuwa anatengeneza chance creation nyingi, hawa wachezaji wote wanaomzunguka wengi wanapenda kukaa na mpira. Sasa ukiwa striker ambaye ni standing striker unayesubiria kulishwa ndani ya boxi, na una wachezaji ambao wao wanapenda kukaa na mpira, automatically wewe tutakuwa tunakuona kwenye mazingira magumu zaidi kuweza kufanya vizuri. Kwa hiyo cha kwanza mwalimu amsaidie kwa kuambia wachezaji decision zao ziwe sahihi zaidi pale mchezaji anapokuwa kufanya movement ambazo tunaziona anazifanya waweze kumlisha. La sivyo atapata presha kubwa. Mchezaji aliyetoka kwenye ligi ambayo amefunga goli 17 kwenye ligi ya Mali, huwezi kusema anafika tumaskari anakuwa na flop. Lazima upate maswali magumu ya kitaalamu, kinachomsababisha flop ni nini, ima type ya uchezaji wa timu, na ukiangalia namna timu inavyocheza haimtengenezei mazingira ya yeye kuweza kuonyesha alichokuwa nacho, ili wanashiriki kumpa wakati mgumu. Kwa hiyo mchezaji wa Simba wamsapoti kwa kumtengenezea nafasi, na mimi ataweza kufanya vizuri kwa sababu position wise ambao ni tactical issue anafanya vizuri. Kwenye technical unamuona anaweza kuhold mpira, anapiga pasi vizuri, na unaweza kumuona physicality yake si nzuri sana kwenye eneo la physicality, lakini bado unamuona kwenye coordination, namna ambavyo ana coordinate matendo yake, na namna anavyo coordinate mpira yuko kwenye eneo sahihi zaidi. Shida ni physicality yake sio nzuri kwenye utimamu wa mwili, lakini position wise ambao ni tactical anafanya vizuri. Kwa hiyo mwalimu anapaswa kuangalia zile component ambazo yeye anafanya vizuri, aweze kuambia wachezaji wa klabu ya Simba wanaomzunguka waweze kumsaidia, na mimi atafanya vizuri.
0: Okay, na anashinda ngapi leo? Au anafungwa ngapi? Au matokeo yatakuwaje?
1: ni ngumu kuweza kusema matokeo yatakuwaje kwa sababu ni timu zinazotoka kwenye mataifa mawili tofauti, na michezo ya mikondo ya kwanza inakuwa na pressure kubwa. Pressure kwa sababu obviously ni ngumu kuweza kufahamu. Nafikiri match performance wa klabu ya Simba anaweza kuwa na ABC za kuweza kujua kwa undani udhaifu uimara wa timu ya Mighty Wanderers, lakini pia anaweza kutuambia game model kwa yao nzuri. Mimi kwa kifupi tu nikiwatazama game model yao wanapenda eneo la katikati kuweza kulimiliki, na ndio silaha ya klabu ya Simba. Kwa mwalimu wa Simba hivi karibuni amekuwa anapenda kutengeneza kukomandi eneo la katikati, akimsogeza pia Chirambo akicheza kama invited fullback, akiingia ndani kwenda kukomandi pia eneo la katikati ya midfield. Naona ile eneo ndio linaweza kutupa picha halisi itakuwaje. Jambo la pili, walikuwa Mighty Wanderers wana short pass nzuri sana. Sasa Simba pia wanacheza short pass, lakini hawachangamki. Mighty Wanderers wakicheza katika ligi ya kwao wamekuwa ni timu ambayo inachangamka. Sasa nataka nipate kidogo kuangalia, je, Simba wataweza kubadilika wakani prove feria kwenye hii mechi, na nasubiri kukiona kwa namna hiyo. Jambo ambalo na uhakika nalo kulingana na madaraja ya baadhi ya wachezaji wa klabu ya Simba na uzoefu walionao, inaweza kuwasaidia kuconvert hizo nafasi, hata kama watazipata inaweza kuwasaidia wakapata matokeo kwenye wakati mgumu ambao wanaweza kupitia, wanaweza kupata hayo matokeo kulingana na madaraja yao wachezaji. Simba wameongeza baadhi ya wachezaji wenye madaraja, kwa mfano Kareso ana daraja kubwa, mcheza Shekukune, uzoefu wake ni mkubwa, anaweza kuwasaidia hata kama akipata nafasi katika siku ya leo. Anche Tura huyu amekuwa kwenye Afrika Mimosa, ilikuja ikacheza na Simba hapa, alikuwa panga pangua katika kikosi. Ismail Ture alikuwa kwenye Afrika Mimosa kabla ya kuenda Stellenbosch, pamoja na Anche Tura wako kwenye timu kwa wana uzoefu. Elim Panzo amekuwa na uzoefu na klabu ya Simba tangu amekuja amecheza. Kwa Simba wana wachezaji wengi wenye uzoefu, ukimuondoa Dumbia ambaye hajakuwa na uzoefu, ndio ana upcoming kwenye soka la Afrika. Naamini kabisa mwalimu hawezi kumpa nafasi moja kwa moja ya kuanza kulingana na pressure aliyonayo, anaweza akampa kwenye dakika kuanzia 70 kulingana na game situation jinsi inavyokwenda. Kwa hiyo kiniingia kwangu on paper, nawapa Simba nafasi kubwa kwa sababu ya daraja, lakini team wise ya uzoefu walikuwa nao, naweza nikawapa kwamba wanaweza kufanya vizuri katika siku ya leo. Sasa hii inabaki kuwa ni sehemu ya mtazamo wa kwanza wa kitaalamu, lakini kuangalia namna ambavyo wanaweza kufanya execution uwanjani, hili ni jambo la pili. Unaweza ukafanya analysis ya kitaalamu ukaangushwa na namna ambavyo wachezaji wanafanya decision zao uwanjani, lakini bado nawapa Simba nafasi kubwa.
0: Okay, Victor, nitakurejea tena. Ngoja nilipe bili alafu tuje tuangalie mechi ya jana ya kikosi cha Yanga dhidi ya Gaborone.
1: Asante sana.
0: Nitakurudia baada ya dakika chache.
2: Aujaona nimepeana mkono na Dr. Mwinyi. Kuna msemaji yote amepeana mkono na Dr. Mwinyi. Mimi peke yangu ndo nimesalimiana na Dr. Mwinyi. Maana yake ni kwamba mimi ndio msemaji bora wa mashindano ya muungano. Eh!
3: Champion Hearts. Hivi sasa ni saa 8 mchana. Jiunge na Yas, mtandao wa viwango, ufaidi internet ya 4G na 5G yenye kasi zaidi kila kona ya Tanzania.
4: Feelings na hisia ni kama upo Dubai, ila hapana, hapa ni miomboni Iringa. Kwa accessories na huduma hizi ni kama upo UK. Na kuambia aje, hapa ni mashine tatu Iringa. Umechoka kutengeneza simu yako kila siku? Ama je, umechoka kutumia simu kimeo kila siku? Majibu yako yote yako hapa. Nicholas Matelephone, sisi ndo professional electronics na accessories mbali mbali hapa town. Tunazo simu aina zote, kubwa na ndogo. Tunazo simu used kutoka Dubai na UK, zilizo kwenye clean condition. Hapa utajipatia simu mpya kwa cash, kuwekeza kidogo kidogo na kwa mkopo nafuu. Na ni kwa simu aina zote. Nicholas Matelephone, tunazo TV aina na size zote, kuanzia inchi 15 mpaka inchi 100. Sabufa za kisasa kabisa zenye mziki mzuri.

0: namba, yani jona simu yako ya zamani, ongeza pesa, uchukue simu mpya. Nicholas Matelephone, huduma na bei ni levo za mbele. Na kwenye kila bidhaa utakayonunua, kumbuka kudai zawadi. Tunapatikana Miomboni stendi ya bajaji. Na ili usitapeliwe, angalia bango kubwa limeandikwa Nicholas Matelephone. Mashine tatu tunatizamana na stendi ya zamani, jengo la Mgonazi Plaza. Na Kihesa tunapatikana transformer barabara ya kwenda Tumaini. Au tupigie simu namba 0716 636721. Nicholas Matelephone, we are the best in town.
1: Mkuu wa chuo cha mafunzo ya misitu na viwanda misitu kilichopo Mafinga, Iringa, anatangaza nafasi ya maombi ya kujiunga na mafunzo kwa fani ya uhudumu misitu, uchakataji wa mazao ya misitu na useremala kwa ngazi ya vet level 1 mpaka level 3 kwa mwaka wa masomo 2026-2027. Kwa astashahada ya uhudumu misitu, muombaji awe na cheti cha kuhitimu elimu ya kidato cha 4 na ufaulu wa angalau alama D katika masomo mawili. Astashahada ya uchakataji wa mazao ya misitu, muombaji awe na cheti cha kuhitimu elimu ya kidato cha 4 na ufaulu wa angalau alama D ya somo moja kati ya biolojia au kemia. Na astashahada ya useremala, muombaji awe amehitimu elimu ya darasa la 7 au zaidi. Maombi yatumwe kwa njia ya mtandao au kwa kujaza fomu inayopatikana katika tovuti ya chuo. Ada kwa mwaka wa kwanza itakuwa shilingi 550,000 kwa fani ya misitu na shilingi 220,095 kwa fani ya useremala. Ada inaweza kulipwa katika awamu mbili kwa mwaka. Mafunzo yamejikita katika kumjengea mwanafunzi ujuzi utakaomwezesha kujiajiri, kuajiriwa katika serikali au sekta binafsi, kuanzia kampuni za misitu na kujiajiri wenyewe. Chuo ni cha serikali na kipo chini ya Wizara ya Mali Asili na Utalii. Kwa ufafanuzi na mawasiliano zaidi, tafadhali tupigie kwa simu namba 0763 320102. Nyote mnakaribishwa.
2: Ehe, ngoja nibadilishe line kwanza. Ha! Bora hizo.
3: Wewe, wamekupa simu inaotumia mtandao mmoja. Tunawaambiaga kila siku, sehemu salama ya kukopa simu ni Freshtech. Kwanza wanakopesha simu zinazotumia line za mitandao yote, na wanakopesha aina mbalimbali za simu, sio aina moja. Na sasa nakuibia kasiri ndogo yangu, kwa nini watu wanakimbilia kukopa simu Freshtech?
4: Ebani, pale wanatoa GB za bure. GB 8 kila mwezi. Unapokopa wanakuhezeka 8. Kamwezi gagisha 8. Kamwezi akajaisha vizuri 8.
5: Freshtech pia tunauza vifaa vya interneti 1,000,000 tu kikiwa na bando unlimited mwezi mzima. Tunapatikana Mafinga soko kuu, mtaa wa Mafinga Farmers. Kwa maelezo zaidi piga simu namba 0799 101 00 00, 0799 101 00 00.
3: Wakiniona wanita kianzo kidogo.
6: Indomitable warrior, you cannot be defeated.
1: Shule ya sekondari Adonai iliyoko Mafinga, Iringa mjini inatangaza nafasi za kujiunga na kidato cha kwanza kwa mwaka wa masomo 2027. Adonai Secondary School ni shule inayozingatia misingi ya dini ya Kikristo na inapokea wanafunzi wa dini zote. Shule ina mchanganyiko wa vulana na wasichana. Shule ina mazingira salama na mazingira bora. Shule ina walimu wenye uzoefu na ulinzi wa hali ya juu. Na shule ina miundombinu bora ya kujifunzia pamoja na mafunzo ya kujenga maadili na utu. Pia tunapokea wanafunzi wanaojiunga na preform 1. Masomo yataanza tarehe 27 mwezi wa 9 2026 mpaka tarehe 19 mwezi wa 12 2026. Kama unapenda kujiunga na shule yetu, mtihani wa usaili utafanyika tarehe 12 na tarehe 19 mwezi wa 9 2026 siku ya Jumamosi katika ukumbi wa shule ya sekondari ya Dunai. Ada ya preform 1 ni shilingi 200,000 kwa kila mwanafunzi, na utapata ofa ya godoro moja bure. Unaweza kutupata kupitia barua pepe adonaisecondary01@gmail.com ama tovuti ya www.adonaisecondary.ac.tz au kwa simu namba 0655 267 111 au 0754 610 186 na 0756 704 520. Adonai Secondary School, the spring of knowledge.

Nabi Abuneli Jongo Makwamba Mwiga wa madhabahu ya Yehovanisi, madhabahu ya uponyaji na unabii wa kweli, anawakaribisha watu wote wenye shida mbalimbali. Anawaombea wagonjwa mbalimbali na wanapona, wanaosumbuliwa na vifafa, vifua na miguu, migongo.

macho na matumbo, waliopooza na wanatoka damu sehemu za siri bila ukomo. Mungu wa madhabahu ya Yehova Nisi anaponya magonjwa yote mpaka magonjwa sugu. Nabii Abuneli anatoa huduma bure, hautoi fedha hata shilingi 100. Huduma ni bure. Nabii Abuneli akisha kuombea, sio lazima uabudu kwake. Ibada zetu zipo Jumatano na Ijumaa kuanzia saa 10 kamili jioni na Jumapili kuanzia saa 4 kamili asubuhi. Huduma ya madhabahu ya Yehova Nisi inapatikana Zizi Sakalilo, shuka kituo kinaitwa Miembeni. Mpigie Nabii Abuneli kwa namba 0798619033 au kwa namba 0651742231.

Shim Polytech Secondary School ni shule ya sekondari inayomilikiwa na Kanisa Katoliki. Shule inatangaza nafasi za kujiunga na kidato cha kwanza, yani form 1 2027, na kozi za pre form 1 kwa ajili ya form 1 2027. Masomo ya pre form 1 yataanza tarehe 13 mwezi wa 9 mpaka tarehe 6 mwezi wa 12 2026. Ada ya pre form 1 kwa bweni ni shilingi 200,000 pekee. Pia nafasi za kuhamia zipo kwa kidato cha kwanza na cha tatu. Ada zetu ni nafuu sana na zinalipwa kwa awamu. Usaili utafanyika shuleni kila tarehe 15 ya mwezi, kuanzia mwezi wa 9 hadi mwezi wa 12. Shule inatoa malezi bora yanayomwezesha mtoto kufanikiwa kitaaluma. Shule ina maabara za kisasa, vifaa na vitabu vya kutosha, pamoja na viwanja vya michezo. Shule ina vyanzo mbadala vya maji na umeme. Shule ina walimu mahiri wenye uzoefu. Kumbuka, kwa matokeo ya kidato cha 4 na cha 2 kwa mwaka 2025, shule ilipata division 1 na 2 pekee. Shule ilishika nafasi ya kwanza kwa kidato cha 2 na kidato cha 4 ilishika nafasi ya 4 kiwilaya. Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0769155610 au 0625058374, ama barua pepe shimpolytechsec@gmail.com. Shim Polytech Secondary School, Formation and Education.

0: Kwanza kocha wetu anatupa raha nyie. Tukaa mmegundua Yanga sasa hivi imeenea sehemu zote. Tuna wachezaji ambao ni majeuri wanajua boli, tuna viongozi ambao ni majeuri tunajua boli, mashabiki wetu ni majeuri ambao wanajua boli, alafu kwenye technical bench tumepata pia kocha jeuri linajua boli vile vile. Yaani ili kocha anaweza kukuelezea kesho na kufunga wapi na anakupiga hapo hapo. Mangoba mpiga miti huyo. Hatari. Yaani Mangoba mpiga miti anakuelezea kwamba wewe timu yako ina shida fulani. Alafu kesho anakuja kukupiga hapo hapo.
1: Mula Omari akinipiga mimi kama nimempiga na nikimpiga nimempiga tu.
2: Kumbuka zile penalty za ujanja ujanja. Nani alalamiki unalalamika na mbea sita?
3: Champion Hearts.
4: Dakika ziko zinakimbia msikilizaji wa 88.9 Nuru FM. Tumeangalia kwa ufundi hali ilivyokuwa katika mchezo ambao unatarajiwa kupigwa saa 10 kamili jioni kati ya kikosi kile cha Simba dhidi ya Mighty Wanderers. Kwa sasa niko na Victor tena kwa ajili ya kuzungumza sasa kile ambacho kilijiri mtanange wa jana kati ya kikosi cha Wananchi da Young Africa ambao walikuwa wanacheza dhidi ya Gaborone United, mechi kisha kwa sare ya 1-1. Suleiman Mwalimu dakika za jioni anaweza kusawazisha. Bwana Victor, bila shaka mechi ya jana uliiona na ulishuhudia ubora ambao Gaborone United walianza nao katika zile dakika 30 mpaka dakika 40 za kipindi cha kwanza.
5: Yes, ilikuwa ni mechi nzuri yenye mbinu nyingi za makocha.
4: Ndio.
5: Coach wa Gaborone ametuonyesha sana nzuri ya namna ya kuzuia. Katika mechi tano za ligi kuu Tanzania bara, Yanga ni timu ambayo imefunga goli nyingi sana. Imefunga takriban goli 15. Kwa hiyo unaona ni takriban uwiano wa magoli matatu kwa mechi. Ni uwiano mzuri sana kwa timu kwenye nafasi ya ligi kuu na mechi chache walizocheza, mechi tano, resho nzuri sana. Lakini naona Yanga pia kwenye ligi hapa ndani ni chance creation 101, ni chance creation nyingi zaidi, shot on target takriban 40 na ushe magoli 15. Kwa hiyo unaona ni timu hatari sana inavyocheza hapa nyumbani, wanavyotengeneza nafasi. Lakini kaporudi kwenye mechi ya jana, nilikuwa naangalia zile third entry, yani final third entry, mipira ya mwisho ambayo inadondoka kwenye box la timu ya Gaborone paka dakika 90 mchezo unamalizika, niliona mipira imedondoka mara 26. Ni kitu ambacho kilinistua sana, kwa nini Yanga imekuwa na performance hii dhidi ya timu ya Gaborone. Jambo la pili, mashambulizi ya hatari, yani mipira kuvuka ule mstari wa katikati, Yanga imeweza kuvusha mara 85 ndani ya dakika 90. Kwa hiyo unaona hakukuwa na performance bora sana nini kilichosababisha kutokuwa na performance bora kwenda kwenye final third entry ya timu ya Gaborone. Cha kwanza, mwalimu wa Gaborone alifanya study kubwa na benchi lake la ufundi kuweza kubaini kwamba ubora wa Yanga upo katika eneo la katikati kwenye progression, wamekuwa ni bora sana. Na hata ukiangalia aina ya magoli yanayofunga ndani ya ligi kuu, eneo lao la katikati limekuwa lina progress bora kuliko timu zote ndani ya ligi kuu Tanzania bara. Huko eneo moja tu la pembeni ambako anacheza Isaka Boka, ndavu yao ya kushoto imekuwa inafanya overlap nyingi, na ndio beki ambaye amefanya overlap nyingi kuliko beki yoyote, na amekuwa na chance creation nyingi kuliko beki yoyote wa pembeni ligi kuu Tanzania bara. Kwa hiyo wakaona mpango mkakati, cha kwanza, eneo ambalo Yanga amekuwa ni bora sana ni eneo la katikati mwa uwanja, kwenye eneo ambalo wanafanya progression, na mtu ambaye anafanya progression amekuwa ni Albert Kangwanda, ambaye amekuwa na ubora mkubwa kwenye eneo la katikati akishika nafasi ya tatu kwa chance creation 16, Libas akiongoza kwa 32, akifuatiwa mchezaji wa TRA Frank akishika nafasi ya tatu akiwa na 12 16. Kwa hiyo tunafanyaje kwenda kuzuia ubora wa Yanga kwenye eneo la katikati? Mwalimu wa Gaborone akatengeneza ukuta imara zaidi, wachezaji kwanza wakikaa katika zoni kwa ukaribu zaidi, wakiondoa ile mistari, wakiondoa mianya ya wachezaji wa Yanga kuweza kufanya movement katika eneo la katikati. Na baada ya kufanya hivyo pia akatengeneza kitu ambacho tunaweza kusema kwamba akawalazimisha Yanga ni kama trigger kwamba Yanga wacheze pembeni zaidi, huku Boka akiwekewa mpango mkakati. Kwa Yanga baada ya hapo takriban mpaka dakika ya 70 kuona Yanga wakija na mbinu mbadala namna kuwatoka ama kuweza kupata goli. Kuna mtu nilikuwa tunatazama mpira tukasema Yanga wanaweza kacheza wiki nzima na wasipate goli kwa namna ambavyo jamaa wameweza kutengeza mpango mkakati. Nini ambacho kilikuwa kinahitajika baada ya kuingia Stefan Aziki? Unaona ubunifu unakwenda kuongezeka kwenye eneo la katikati, kwa sababu kama timu imeweza kuweka block kubwa eneo la katikati, kitu kipenye tunaweza kufanya, tunatakiwa kufanya movement ambazo wamezizuia, tunaweza kufanya sasa individual creation, yani uwezo wako wa mchezaji binafsi yeye mwenyewe kuweza kutengeneza nafasi. Sasa ukirudi kwa mchezaji kama Stefan Aziki, ana uwezo wa kutengeneza nafasi, lakini bahati mbaya pia bado ule ubora wake aliondoka nao bado hajaonyesha. Nafikiri bado anakuja taratibu, pia ikawafanya Yanga kutokuwa na ule ubora. Sasa kuanzia dakika ya 75 Gaburoni wakatusti, wakaona kwamba hatukabii kwenye mid block. Sasa wakairudisha timu kutoka kwenye mid block ambako Yanga walishindwa kuzuia kupita kwenye ile container, wakanishusha chini container mpaka kwenye low block. Sasa kwenye dakika 25 nzima Yanga wakawa wanakuja wakiweka presha kubwa, ni lazima utachoka. Ukadi unapoendelea kukaba ndivyo unavyotengeneza uchovu wa mwili. Mwili ukipata fatiki, ubongo unashindwa kutafsiri yale matendo, na kadi mwili unavyokwenda ukaendelea kuwa unatengeneza makosa mengi. Kuna kosa ambayo alikwenda kulikosa mgoli, alikwenda kulikosa Bakari Nyondo Mwamnyeto, ambayo alipiga shuti likataa juu kidogo, iliwa ni nafasi ya wazi. Kuna shuti alipiga Max Zengeli. Hizo zote ni dakika za mwisho ambazo tayari Gaboroni ubongo wao mwili umeanza kutengeneza fatiki, wakaanza kutengeneza makosa ya dhahiri shahiri kwamba tunaona dakika ikizidi basi wanaweza waka concede bao. Unaangalia goli ambayo limekwenda kufungwa na Suleiman Mwalimu limetokana na namna ambavyo Mudathir Yahya alichokifanya. Mabeki hawakutarajia kwamba anaweza akaupiga mpira kwa namna hii, kwa hiyo hawakuwa na maandalizi ya kimwili wala kiakili. Suleiman Mwalimu akafanya tani moja ya maana sana, akaenda akasikia goli, miongoni mwa goli bora sana, kwa sababu sio kila striker anaweza akapokea mpira akiwa anatazama goli lake na akafanya tani ya namna hiyo kama ambavyo alifanya Suleiman Mwalimu. Ni tani ya kiwango kikubwa zaidi. Kwenye uwanja wa mazoezi huwa tunafundisha hizo half tani, tunafundisha namna ambavyo mchezaji anaweza kuzunguka 360 Maradona, lakini amefanya kwa kiwango kikubwa zaidi. Nafikiri ni miongoni mwa wachezaji wachache Tanzania mastreka wenye uwezo wa kuangalia goli la mpinzani, kuangalia goli lake, lakini bado akatoa mpira akiwa amelipa mgongo goli la mpinzani na akaweza kuzunguka na ule mpira kwenda kufunga. Wengi wanapenda apewe mpira akiwa amelitazama lango, ndio anatengeneza makali yake. Kwa hiyo Yanga wamepata sasa kipimo sahihi kwamba ni namna gani tunaweza kucheza na timu ambayo inazuia, inatunyima nafasi, tunaweza kucheza kwa namna gani. Wakati tunaona Yanga kwenye ligi kuu Tanzania bara wanacheza na timu nyingi, linampa nafasi Yanga kuweza kuzipata hizo nafasi kwa urahisi zaidi, lakini ameenda kucheza mechi ya kimataifa ameshindwa kuzipata hizo nafasi. Sasa naamini mwalimu kwenye uwanja wa mazoezi, kwanza nategemea wanakwenda kwenda kuanza mazoezi kwa ajili ya kucheza zile wall pass, combination pass, namna gani ambavyo wanaweza kuidhibiti ile container kwa wall pass, combination pass, zile 1-2 na namna ambavyo wanaweza kuondoka kwa haraka kwenda kufika kwenye eneo la timu pinzani. Lakini jambo lingine ni namna ambavyo pattern ya pembeni, baina ya mbeki wa pembeni anapofanya overlapping, nani ambaye anafanya underlapping na nani anakwenda kusupport kwenye kimbio, hao wachezaji watatu. Yanga jana walikuwa off kabisa. Kimuona Boka amekwenda juu, umuone mchezaji mwingine akifanya underlapping kupita katikati ambako yeye Boka akikimbizana kwa ajili ya kucheza zile wall pass, na baadaye tukaona zikitigwa zile cross kwenye flanks. Hatujaona kitu kama hicho, hatujaona katiba kupasi nyingi kwa Yanga. Kwa hiyo mwalimu anatakiwa kwenda kuangalia namna gani anakwenda kurudi kwenye uwanja wa mazoezi, kwa sababu ninaamini Gaboroni bado atarudi na mpango huu, mpango ambao umekupeleka mpaka dakika ya 90. Ni mpango bora sana. Alafu umewaona Yanga kwenye eneo la set play wamekwenda kuteseka. Wale wamepiga shot on target moja iliyotokana na shot play wamefanikiwa kufunga goli. Yanga dakika 90 wamefanikiwa kupiga shot on target 2, wamepata goli moja. Dakika 90 shot on target 2, wamepata goli moja. Kulikuwa na upungufu wa timu zote kuona zile techniques za mchezaji mmoja mmoja. Tumeona tactical nyingi ambazo zilikuwa na ubora standard ya juu kabisa za makocha. Tumeona kwenye eneo la tactical kwa maana ya mbinu zimekwenda kufanikiwa. Wale Gaboroni wamefanikiwa sana kwenye eneo la kimbinu kuweza kuwahold Yanga kwenye kuanzia kukaba kwenye mid block, eneo la katikati na uwanja, wakiufinya uwanja zaidi kupunguza eneo la kucheza na wamefanikiwa. Na hizi ndio mbinu za defense. Kwa hiyo Yanga wanapaswa kurudi kuangalia namna gani tutawa stretch, tutawatanua wakiwa kwenye eneo lao la katikati, tutawatanua pembeni kwa namna gani kuhakikisha tunazipata hizo nafasi ili tuweze kwenda kuscore.
4: Kwa hiyo ni mwanzo mzuri kwa vilabu vya Tanzania hasa katika michuano ya kimataifa.
5: Niko kasema sababu ni kuna goli la ugenini ni mwanzo mzuri, lakini bado nafikirisha kwa sababu bado mechi iko open na ni timu yetu ya kwanza kucheza. Tusubiri tuone timu zingine tuweze kufanya overall comparison kwamba timu zetu zimepata nini, lakini kwa sasa hivi Yanga matokeo ya 1-1 ugenini ni favorable kwao na mseva, lakini bado wanapaswa kuongeza baadhi ya kitu kingine cha ziada, hususan kwamba tunapokuwa na timu hiyo inapoamua kukaba kwenye mid block na kuziba zile mianya, tutacheza kwa namna gani? Hicho ni kitu ambacho tunategemea kuja kukiona zaidi, kwa sababu nimekupa mfano kwamba katika mechi tano za ligi, nenda kaangalie mechi ya Yanga na Coastal Union mpaka dakika 45 ya kwanza, unaweza kusema Yanga ilikuwa inaweza kufunga magoli matano mpaka saba, kwa sababu nafasi zilikuwa wazi inatengenezwa, unaona wanaacha mianya mingi. Nenda kaangalie mechi ya Yanga na JKT, nafasi zilikuwa wazi sana, unasema Yanga walikosa bahati ya kuweza kutumia nafasi zote. Lakini nenda kuiona dhidi ya Gaboroni, nafasi zinakuwa chache. Kama nafasi zinakuwa chache, unajiuliza nini kimetokea kwa nafasi kuwa chache. Ni kwamba Gaboroni wamekuwa na tactical bora zaidi katika eneo la kimbinu, katika eneo la kuzuia, wamezuia kwa umakini na mpira unachezwa kwa mbinu. Watu wengi wanapenda possession game, na mimi possession game ndio kucheza vizuri. Mpira wa kisasa tactical ndio inaoamua, mbinu za mwalimu zinaamua mechi. Tunaweza kuamua kuifunga mechi na tukaweza kupata matokeo. Mfano Yanga mwe kucheza na Mamelodi Sundowns mechi zote mbili nyumbani na ugenini, Gamondi alifunga game na Mamelodi alibakia na possession yao. Possession bila result ni kupoteza muda, kwa hiyo akabaki na mpira anapoteza muda, na Yanga akawa yeye ndio hatari kwenye mashambulizi kadhaa ya kujibu ambao walikuwa wakifanya counter attack zikawa zingine bora. Kwa hiyo hata ukiangalia Gaboroni kila alipokuwa akienda na mpira wamefanya mashambulizi hatari 40 wakati Yanga 85, karibia nusu ya mashambulizi ya Yanga wao ndio wamefanya, lakini walipokuwa wakienda unaona kuna kitu wanaweza wakakipata na wakafanikiwa kupata goli kupitia set play ambao ni mpango mkakati wa mwalimu anaweza kufanya kupitia set play. Kwa hiyo tunatakiwa kurudi sasa kwenye uwanja mazoezi kwa timu zetu, ikiwemo na Rusi Mwafrika kwenye mechi iliyocheza, waangalie namna gani kwanza set play ni tunazuia kwa namna gani, wanaye mtaalamu wa set play. Lakini jambo la pili tunawafungua kwa namna gani kwa straight ili tuweze kuzipata hizo nafasi tuka convert. Bado ni mapema, tuna nafasi ya wiki nzima takriban siku tatu au nne za kwenye uwanja wa mazoezi, siku nyingi kuweza kujiandaa dhidi ya Gaboroni. Jambo la pili kumcheza katika uwanja wa nyumbani ambao inaweza kumsaidia Dar es Salaam Afrika, mashabiki wakaweza kumpa ile nguvu, lakini pia na hata Gaboroni hawana uzoefu mkubwa, kwa sababu sio timu yenye mafanikio makubwa sana pale Botswana. Timu yenye mafanikio makubwa zaidi ni Township Rollers, ambao hayo mafanikio makubwa walionayo wamewahi kuyapata mbele ya Dar es Salaam Afrika. Unakumbuka Township Rollers imewahi kumtoa Dar es Salaam Afrika, ikawa timu ya kwanza kutoka Gaboroni kufuzu kwenye hatua ya makundi. Ikaja timu ya pili ambayo ilikuwa ni Johannes Galaxy ambayo iliwatoa Simba Sport Club na wakaingia kwenye hatua ya makundi. Gaboroni hawa alimanusu wampea Simba msimu uliopita na msimu huu kuna Dar es Salaam Afrika. Kwa hiyo timu za Botswana kwa miaka ya karibuni wamekuwa pia wanatengeneza rekodi kupitia kwa timu zetu ambazo ni magiant. Kwa hiyo Yanga ajiangalie isije ikatokea surprise package kama ambavyo Simba alifanyiwa na Johannes Galaxy kwa wakati ule, ama alivyowahi kufanyiwa pia na Township Rollers.
4: Bwana, mimi nikushukuru sana Victor Simon na tunapongeza kwa kile ambacho wadau wa Nuru walikuwa wanakitamani kutoka kwako.
5: Bwana, asante sana. Mimi nashukuru sana.
4: Shukrani sana. Msikilizaji, umesikia uchambuzi wa kina kutoka kwa super coach, super Ribeiro Victor Simon. Tumezungumza mengi sana kuhusiana na michezo yote miwili, mchezo wa jana wa kikosi cha wananchi Young Africa ambao wameanza kwa sare ya moja moja dhidi ya Gaborone United ya Botswana, mchezo ambao tulishuhudia Suleiman Mwalimu akiweza kupeleka zahama kwa Gaborone United mara baada ya Aubrey Amseb kuweza kufunga goli dakika 33, lakini Suleiman Mwalimu akasawazisha dakika 95 na ushe kabla mechi haijatamatika. Sasa Simba leo ndo wanaanza safari yao, na ulisikia pia uchambuzi mkubwa kwa sababu Simba atakopa ugenini leo kuwakabili Mighty Wanderers ugenini. Chilambo pamoja na Morris waliweza kuzungumzia wao kama wachezaji jinsi ambavyo wamejiandaa na mechi hiyo.
6: Nashukuru Mungu ni mwaminifu, Mungu ni mwema, nashukuru sana. Ya malango ya kwanza tonga nimejiunga na Simba ndo nimeitwa. Kwanza kabisa namshukuru Mwenyezi Mungu, nashukuru na viongozi wote, kocha mkuu Miguel Gamondi kwa kuona kile ambacho labda nimekifanya na kuweza kunichagua. Kwangu mimi nashukuru sana na inazidi kunipa nguvu zaidi ya kuzidi kupambana ili kufika mbali. Safari salama hadi kufika hapa, na sisi kama wachezaji tunajua umuhimu wa mechi ya kesho katika mashindano ya kimataifa. Kwa hiyo sisi kama sisi wachezaji tumejipanga vizuri kwa ajili ya kupata matokeo katika mchezo wa kesho.
7: Tunaendelea na maandalizi na kila mtu yuko na afya nzuri, kwa maandalizi yanaendelea vizuri. Nadhani ni mechi ambazo ni za ki experience zaidi, kuzingatia ni mashindano makubwa katika bara, kwa hiyo ni mechi kubwa na ni mechi ambazo zinahitaji mtu kujitoa kupambana ili kuweza kuipatia timu yako matokeo. Sisi nikizungumza kwa niaba ya wachezaji tunashukuru sana kwa sababu wametoka mbali, wamekuja kutusupport, ni sio jambo dogo, ni jambo kubwa sana. Wamesafiri usiku na mchana kuweza kufika mahali hapa kuweza kutupa support. Kwao tunaheshimu na tunathamini sana mchango wao kwetu sisi, na sisi kazi yetu ni moja kuweza kupambana. Tunajua wako nyuma yetu, wanazidi kutusupport ili kuweza kupa furaha.
4: Yes, bwana ndo hivyo. Amezungumza kwa upande wa kikosi, wachezaji wa kikosi cha Simba, mechi ambayo itakuwa saa 10 kamili jioni na itakuwa mubashara kupitia Azam 2 HD kwa sababu ndio sehemu pekee ambayo unaweza kufurahia huduma kwa maana ya kufurahia kwa kiwango kikubwa burudani ya michuano ile ya CAF Champions League. Lakini pia nikukumbushe tu kuwa ukiwa na kisimbuzi chako cha Azam TV unaweza kufurahia pia mechi za ligi kuu Tanzania bara. Utashuhudia mechi ile kati ya Geita Gold utacheza dhidi ya Yanga utakaporejea, lakini pia mchezo wa dabi utaishuhudia Azam na Simba. Tunasema moto hauishi Afrika pekee, hadi Serie A kutakapo kuna mechi kali La Liga, bila kusahau kutakapo kuna mitanange ambayo unaifurahia kupitia Azam Sports. Sasa kwa upande tamthilia, Azam 1 na Azam 2 pia wanakuletea burudani kali kuanzia saa 1 hadi saa 4 usiku kufurahia mapenzi, visa, mikasa na drama za kifamilia kutoka kwa mataifa mbalimbali kama vile Beautiful Revenge, Safari, lakini pia Twisted Affairs, bila kumsahau Melin, kijana mwenye maajabu yake. Lakini nikukumbushe tu kuwa vyote hivi unavipata pia kupitia sinema zetu, kwa sababu wapenzi pia urembo na burudani wanaweza kufuatilia pia matangazo ya Miss Universe Tanzania pamoja na safari ya miaka 30 ya Bongo Flava kupitia sinema zetu. Lakini lipia mapema kifurushi chako cha shilingi 1028 kupitia Azam Pesa na watakupandisha juu zaidi ili ufurahie burudani zote bila kikomo. Azam TV kimewaka, soko ni moko, tunasema cha juu zaidi. Asante sana kwa wote ambao wanaendelea kutuma message zao hapa studio kupitia nambari ile ile ya 0766742920. Champion Hawazi bado iko hewani. Sasa najua ndugu zangu ambao wanaendelea kufurahia sim ya ndoto yako kwa mkopo, unaweza kufurahia internet pia ya kasi. Kama unatamani kuwa na simu mpya lakini una fedha za kulipa moja kwa moja, basi usiwe na wasiwasi. FreshTech wanakupatia fursa ya kupata simu ya kisasa kwa mkopo kwa masharti nafuu. Wanazo simu za aina mbalimbali zinazoweza kutumika kwa laini zote za simu. Kwa hiyo ukichukua simu unapata GB 8 bure kila mwezi ili uanze kutumia internet mara moja na kuwasiliana na marafiki, familia au kufanya shughuli zako za kibiashara. Kwa hiyo simu mbali na simu Fresh Tech pia Mafinga wanakuletea kifaa cha internet kwa bei ya shilingi 100,000 tu. Kwa gharama hiyo utapata kifaa cha internet chenye ubora, bando la unlimited unalipata bila kusahau lili taka mwezi mzima litakalo kuwezesha kuvinjari mtandaoni bila kikomo kwa matumizi ya nyumbani, ofisini au biashara. Wanapatikana Mafinga soko kuu mtaa wa Mafinga Farmers. Usikose hii offer. Wapigie kupitia nambari yao ya simu 0799 10 10 00 kwa maelezo zaidi, au unaweza kutembelea ofisi zao. Fresh Tech and Mafinga Digital Solution wanakuunganisha na teknolojia na ulimwengu ule wa kidijitali.
8: Wanaweza kuchangia maendeleo ya familia na taifa. Wapewe nafasi sawa ya elimu, biashara, ajira, uongozi na umiliki wa rasilimali kama ardhi.
9: Tuseme hapana kwa vitendo vya ukatili wa kijinsia. Mila na desturi zinazozuia heshima na ushiriki sawa wanawake na wanaume katika maendeleo ya familia na taifa. Usawa kwa wote unaleta maendeleo kwa taifa.
8: Ujumbe huu umeletwa kwako na Wizara ya Maendeleo ya Jamii, Jinsia, Wanawake na Makundi Maalum.
10: Uongozi wa shule ya sekondari Agnes Trust yenye usajili namba S4374 iliyoko Njombe mjini, mtaa wa Ramadhani Uzunguni, unapenda kuwatangazia wazazi na walezi wote mafunzo ya preform 1 yatakayoanza tarehe 15 mwezi wa 9 2026. Pia nafasi za kuhamia kwa kidato cha kwanza, cha pili, cha tatu na cha nne. Shule ya sekondari Agnes Trust ni kituo cha watahiniwa wa kujitegemea, yani private candidate. Shule yetu imekuwa ikifanya vizuri kwenye mitihani ya ndani na nje ya mkoa wa Njombe. Pia inafundisha malezi mazuri kwa mwanao. Shule ina mazingira mazuri ya wanafunzi kujisomea. Shule ina walimu mahiri wenye taaluma ya kufundisha wanafunzi. Shule ina maabara nzuri, maktaba yenye vitabu vya kutosha. Fomu za kujiunga zinapatikana shuleni Agnes Trust, Makete kwa Jofu Supermarket, Ikonda Fika Faraja Bakari, Iringa kwa Lutengano Stationery, Makambako Fika Samjala Stationery, Ludewa ofisi ya Ibu Trans, Mlangali Kacheche Hotel, Mavanga dukani kwa Ibu, Kifanya Fika Victor Supermarket, Ubaruku Fika Miniati Stationery, Lupembe Mahavila Shop na Mafinga Fika kwa Mr. Bookshop. Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0755 77 404 7 au 0612 959 3367.
11: Oya, zanate suka, beba hao wapenda nao.
12: Mtatuacha kijiweni.
11: Nipeni nauli. Mbona muonekani kama wagonjwa?
12: Hapana, nilimsindikiza mke wangu kliniki.
11: Tayari. Hongera bana.
13: Ni mjamzito, mbona mmeenda mapema? Hata uonekani.
12: Sio mpaka ujauzito uwe mkubwa ndio uanze kwenda kliniki.
11: Kweli, ni muhimu kwa ipindi tu mama anapojihisi ni mjamzito.
13: Kwa nini?
11: Oya biria, ni kama tunavyoamka mapema kuandaa gari ili tupate faida. Na wao wameenda kliniki mapema ili kujua maendeleo ya ujauzito ili wapate mtoto mwenye afya.
12: Kabisa. Tena tumefundi kuhusu umuhimu wa virutubisho, lishe wakati wa ujauzito na kujikinga na magonjwa.
13: Kumbe, mke wangu ni mjamzito, tulikuwa tunasubiri mimba ikue.
11: Mpeleke kliniki mapema.
13: Aisee, elimu ni kokote, hata kwenye daladala.
14: Unapohisi dalili za ujauzito, nenda kliniki na mwenzi wako kupata elimu na huduma za afya ya uzazi.
15: Tunza afya yangu.
16: Ujumbe huu umeletwa kwenu na Wizara ya Afya kupitia Idara ya Kinga, sehemu ya elimu ya afya kwa umma.
11: Oya, zanate, suka, beba hao wapenda nao.
12: Mtatuacha kijiweni.
11: Nipeni nauli, mbona muonekani kama wagonjwa?
12: Hapana, nilimsindikiza mke wangu kliniki.
11: Tayari, hongera bana.
13: Ni mjamzito, mbona mmeenda mapema? Hata uonekani.
12: Sio mpaka ujauzito uwe mkubwa ndio uanze kwenda kliniki.
11: Kweli, ni muhimu kwa ipindi tu mama anapojihisi ni mjamzito.
13: Kwa nini?
11: Oya biria, ni kama tunavyoamka mapema kuandaa gari ili tupate faida. Na wao wameenda kliniki mapema ili kujua maendeleo ya ujauzito ili wapate mtoto mwenye afya.
12: Kabisa. Tena tumefundishwa kuhusu umuhimu wa virutubisho, lishe wakati wa ujauzito na kujikinga na magonjwa.
13: Kumbe, mke wangu ni mjamzito, tulikuwa tunasubiri mimba ikue.
11: Mpeleke kliniki mapema.
13: Aisee, elimu ni kokote, hata kwenye daladala.
11: Kabisa.
14: Unapohisi dalili za ujauzito, nenda kliniki na mwenzi wako kupata elimu na huduma za afya ya uzazi.
15: Tunza afya yangu.
16: Ujumbe huu umeletwa kwenu na Wizara ya Afya kupitia Idara ya Kinga, sehemu ya elimu ya afya kwa umma.
17: Mke wangu, tumemsubiri shemeji kwa muda sasa, na unajua na tatizo la mgongo ni kikaa muda mrefu.
18: Nahisi ni yule pale anakuja, namuona kwa mbali.
17: Muone shemeji yangu, mashallah. Hazeki, afu ni mdogo kwako. Unajisikiaje?
18: Bora umefika dada yangu. Huenda maneno ya shemeji yako yatakata kwangu. Maana ananisema kweli eti mimi nazeeka wakati mimi ni mdogo kwako.
19: Hey, hey, hey. Siri ni mazoezi tu mdogo wangu. Baada ya kazi huwa napita pale Focus Health Gym. Na hiyo ndo siri kubwa ya huu muonekano. Sawa mama eh? Na bei ni nafuu kweli kweli.
17: Ipo haja mke wangu na sisi kuanza mazoezi. Kwa sababu hata daktari nakumbuka aliniambia tatizo hili la mgongo nitapona endapo nikianza mazoezi.
20: Focus Health Gym ni wataalamu na washauri wa mambo ya afya na wanakukaribisha uungane nao kwa mazoezi ya aina zote ili kujenga afya ya mwili na akili. Focus Health Gym wanapatikana Redco, Iringa mjini. Unaweza kuwasiliana nao kwa simu namba 0655386286 ama wafuate kwenye ukurasa mama wa Instagram @FocusHealthGym. Focus Health Gym. Mazoezi ni afya, afya ni mtaji.
21: Mkuu wa chuo kikuu Katoliki Mbeya KUOM anapenda kuwatangazia wanafunzi waliomaliza kidato cha 4 na cha 6 kuwa chuo kinaendelea na udahili kwa mwaka wa masomo 2026-2027 katika kozi mbalimbali ikiwemo Bachelor of Science in Computer Science, Bachelor of Laws, Arts with Education, Business Administration, Accounting and Finance, Arts in Socioec, Procurement and Supply Chain Management, Public Relations and Marketing, Human Resource Management na Arts in Project Planning and Management for Community Development. Pia chuo kinatoa stashahada na stashahada mbalimbali kama vile Law, Business Administration, Human Resource Management, Procurement and Supply Chain Management, Accounting and Finance, Marketing Management, Information and Communication Technology ICT, Library Studies and Records Management with ICT, Community Development, Entrepreneurship Development na Socioec. Na pia chuo kinatoa shahada za pili yani masters ambazo ni Master of Laws, Kiswahili Literature, Accounting and Finance, Business Administration na Postgraduate Diploma in Education. Pia chuo kinaratibu malazi ndani na nje ya chuo. Kwa maelezo zaidi piga simu namba 0768-341-328 au 0764-622-482. Karibu KUOM.
22: Tangazo. Mkuu wa shule ya sekondari Tosa Maganga, Laurent Manga, anawatangazia wananchi wote wa mkoa wa Iringa pamoja na wanafunzi wote waliowahi kusoma katika shule ya Tosa Maganga Secondary School kuwa kutakuwa na maadhimisho makubwa ya jubilei ya miaka 100 ya shule hiyo yatakayofanyika tarehe 8 mwezi wa 10 mwaka 2026 katika viwanja vya shule ya Tosa Maganga Secondary. Mgeni rasmi anatarajiwa kuwa Profesa Palamagamba John Kabudi, Waziri wa Nchi, Ofisi ya Waziri Mkuu, anayeshughulikia sera, bunge, uratibu na watu wenye ulemavu, ambaye pia ni mwanafunzi wa zamani wa Tosa Maganga Sekondari. Katika kuelekea siku hiyo muhimu, shughuli mbalimbali zitafanyika ikiwa ni pamoja na matendo ya huruma, usafi katika taasisi za jirani, pamoja na marathon ya kilomita 5 yenye lengo la kuchangisha fedha kwa ajili ya ujenzi na uboreshaji wa miundombinu ya shule ya Tosa Maganga Sekondari ikiwemo mabweni pamoja na madarasa. Ewe mwananchi, mwanafunzi wa zamani wa Tosa Maganga Sekondari, mzazi na mdau wa elimu, unakaribishwa kuungana nasi kuenzi historia ya shule yetu. Kwa pamoja tunasema elimu ni hazina.
23: Unaweza kutuma mchango wako kupitia akaunti ya benki ya CRDB tawi la Mkwawa kwa namba 1038872064 au Airtel Money lipa namba ya 1490123661 au Halopesa lipa namba 251106408.
22: Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0768 71 11 45 au 0768 76 16 80 au fika shule ya sekondari Tosa Maganga. Nyote mnakaribishwa.

0: Haujaona nimepeana mkono na Dr. Mwinyi. Kuna msemaji yote amepeana mkono na Dr. Mwinyi. Mimi peke yangu ndo nimesalimiana na Dr. Mwinyi. Maana yake ni kwamba mimi ndio msemaji bora wa mashindano ya muungano. Eh!
1: Kwanza kocha wetu anatupa raha nyie. Tukaa mmegundua Yanga sasa hivi imeenea sehemu zote. Tuna wachezaji ambao ni majeuri wanajua boli, tuna viongozi ambao ni majeuri tunajua boli, mashabiki wetu ni majeuri ambao wanajua boli, alafu kwenye technical bench tumepata pia kocha jeuri linajua boli vile vile. Yaani ili kocha anaweza kukuelezea kesho nakufunga wapi na anakupiga hapo hapo. Mangoba mpiga miti huyo. Hatari. Yaani Mangoba mpiga miti anakuelezea. Kwa sababu timu yako ina shida fulani. Alafu kesho anakuja kukupiga hapo hapo.
2: Halo?
3: Mambo?
2: Poa.
3: Za kwako?
2: Nzuri.
3: Mzima. Mbona unaongea kwa wasiwasi?
2: Ni mzima kabisa.
3: Ni wewe mwenyewe na unajisikia kwenye redio. Ni wewe mwenyewe. Mimi naitwa Nzuri kutoka Nuru Pesa.
2: Okay, sawa, twende.
3: Unaitwa nani?
2: Naitwa Benedetta Msamba.
3: Benedetta Msamba, kutokea wapi Benedetta?
2: Kutokea Iringa.
3: Iringa sehemu gani? Iringa kubwa Benedetta?
2: Kutoka Lugalo, Iringa.
3: Ah, kutoka Lugalo, Iringa mjini kabisa?
2: Ndio.
3: Wewe ni mshiriki wa Nuru Pesa?
2: Ndio.
3: Umeanza lini kucheza Nuru Pesa?
2: Leo tu.
3: Wewe Benedetta wewe?
2: Ndio.
3: Umecheza mara ngapi?
2: Nimecheza mara moja.
3: Wewe Benedetta wewe?
2: Nzuri, mbona nichekesha sasa?
3: Sio kama nakuchekesha. Mara ya kwanza kati tunasema Nuru Pesa tunatoa pesa, ulikuwa unaamini nini na sasa hivi unaamini nini Benedetta Msamba?
2: Nimekuwa nikisikiliza kila wakati nakuta tu watu wanashinda, basi na mimi ngoja nijaribu. Ndio.
3: Unaambia nini watu wengine sasa ambao waamini kama Nuru Pesa tunatoa pesa?
2: Tuendelee kucheza, tuamini kwamba ukibahatika basi unapata hela. Na ukikosa usikate tamaa, endelea, maana hiyo ni bahati nasibu.
3: Sawa. Umeshaliona jambo letu Benedetta jamani?
2: Be.
3: Nasema jambo letu ushaliona tayari kwa raha zako.
2: Amina.
3: Basi Benedetta, najua mauli itakuwa imekaa vizuri. Tutakuja kukutembelea Benedetta.
2: Karibu.
3: Asante sana, nikutakia asubuhi iliyo njema.
2: Asante sana.
3: Haya, asante sana bwana.
4: Champion Hours.
5: Mula Omari akinipiga mimi kama nimempiga, na nikimpiga nimempiga tu.
6: Kumbuka zile penalty za ujanja. Nani alilalamika? Unalalamika na Mbeya City.
7: Hey, bwana Champion Hours kwa hiyo ni msikilizaji wa Nuru FM. Bwana, klabu ya Yanga imeanza maandalizi ya kujenga jengo lipya la kisasa pale maeneo ya mtaa wa Mafia Kariakoo Dar es Salaam, hatua ambayo inakuja baada ya uongozi wa Yanga, kama mnakumbuka ilikuwa ni Agosti 25, kutangaza zabuni kwa makampuni yenye sifa, uzoefu na uwezo katika sekta ya ujenzi kwa ajili ya kushirikiana na klabu katika majengo yenye ghorofa 12. Kwa mujibu wa tangazo hilo, makampuni yenye nia yalitakiwa kuchukua kitabu cha zabuni tender document katika makao makuu, lakini pia ndo hivyo kwa sasa eneo limeanza kubadilika baada ya jengo la zamani kubomolewa. Hatua hiyo inafuatia ikitarajiwa utekelezaji wa mradi mpya kwa ajili ya klabu hiyo. Bwana, kila laheri katika utekelezaji. Bwana, jana wakati ya kijiri jana kikosi kile cha KMKM ya Zanzibar na wenyewe pia walianza mashindano ya kombe la shirikisho barani Afrika kwa kichapo, wakilala goli 3-2 dhidi ya Al Ahly Tripoli pale New Amani Complex. Fiston Kalala Mayele akifunga kwa upande wa klabu yake, lakini pia Mahdu Khaun na Hossein Deher wakiweza kupeleka zahama. Wakati haya kijiri pia tutashuhudia mchezo mwingine siku ya leo saa 10:30 jioni wa kombe la shirikisho. Singida Black Stars wao wapo Juba kule Sudan tayari kwa ajili ya mechi ya mkondo wa kwanza tu ya awali kombe la shirikisho barani Afrika dhidi ya Al Ghazal Sports Club wa huu. Kwa hiyo ni taarifa pia ambayo lazima tuwajulishe kwa sababu wawakilishi wa Tanzania wanacheza. Kikosi cha Azam wao wataanzia hatua ile ya pili, wamepata tunasema ile privilege. Kwa hiyo ndo hivyo. Sasa ligi kuu Tanzania bara pia inazidi kushika kasi. Leo kutakuwa kuna mchezo, kikosi cha polisi Tanzania saa 10 jioni na wakaribisha wagosi wa Ndima Coastal Union katika muendelezo wa michuano ya ligi kuu ya soka Tanzania bara. Asante sana, nasema tuko pamoja sana mwanzo mwisho ndani ya Champion Hours. Nikushukuru pia kwa message yako. Anasema vipi michezo mingine ambayo inaendelea leo? Bwana, leo katika CAF Champions League na CAF Confederation kutakuwa kuna michezo mingine mingi tu, lakini katika CAF Champions League kutakuwa kuna mechi kati ya Orlando Pirates ambayo inaendelea hivi sasa dhidi ya Lekua Waves, mechi ambayo bado milango ni migumu, dakika ni ya 14. Gor Mahia pia atacheza saa 9 kamili dhidi ya Pyramids. Igod Dukongo atacheza dhidi ya APR ya Rwanda, wakati saa 10 kamili pia Mighty Wanderers dhidi ya Simba. Scotland watacheza dhidi ya Nsingizini Ospurs. UD Songo anacheza na Petro Atletico. Colombia dhidi ya Stade Malien. Madeama dhidi ya Mazembe. Rangers atacheza dhidi ya timu ile ya AS Sabomap, wakati Waliete watacheza dhidi ya Foresters. ASEC Mimosas na AS Kara, bila kusahau Nejelec dhidi ya MC Alger. Maghreb Fez dhidi ya Rahimo. Hii ni michezo ambayo itapigwa pia siku ya leo, wakati katika ligi ya mabingwa katika CAF Confederation, kwa maana ya kombe la shirikisho barani Afrika, Durban City atacheza na Rukinzo, wakati Mogadishu City dhidi ya Kitara. Lakini pia Virunga anacheza na Kazar, Al-Ghazala dhidi ya Singida, Madani dhidi ya Taska, El Kanem dhidi ya timu ile ya UDB, wakati Academy de Fad atacheza dhidi ya East End Lions. Vitesse dhidi ya Real Bamako, wakati Z dhidi ya Asas Djibouti. Kwa hiyo hii ni michezo ya leo kwa upande wa shirikisho pamoja na CAF Champions League. Bwana, jana tulishuhudia timu ya taifa ya wanawake chini ya umri wa miaka 15 ikitoa ubingwa wa Sekafa African School Championship 2026, mashindano ambayo yamefanyika pale nchini Rwanda, wakishinda goli 3-2, magoli yakifungwa na kina Sara Celestino, Eva Miope pamoja na Ana Pascom, msikilizaji. Kwa hiyo kongole kwa timu hiyo, lakini dada zao, kwa maana ya timu ya wanawake chini ya umri wa miaka 20, Tanzanite, jana walikutana na Zahama katika michuano ile ya kombe la dunia kwa umri huo. Dakika 90 zikimalizika, tukishuhudia kikosi kikifungwa goli 4-1 na Brazil. Kocha Bakari Shime alisema kuwa wachezaji wamekuwa na hofu katika mashindano hayo makubwa na wapinzani ambao wamekutana nao, na mechi itakayofuata itakuwa ni dhidi ya England ambayo itapigwa tarehe 8.

taasisi ya Mama Fafa Royal Events inayojishughulisha na uandaji, uratibu na usimamizi wa matukio mbalimbali ya kijamii kama vile makongamano na semina mbalimbali mkoani Iringa, wanakuletea Mafinga Women's Gala 2026 ambapo wanawake wote mkoani Iringa watapata nafasi ya kujifunza fursa mpya, kuwezeshwa kibiashara na ujasiriamali, afya na mambo ya kifamilia. Tukio hili kubwa kuwahi kutokea litafanyika mjini Mafinga katika ukumbi wa Mamu Hall siku ya Jumapili tarehe 4 mwezi wa 10 2026 kuanzia saa 6 kamili mchana na kuendelea. Wazungumzaji katika tukio hili ni Chris Mauki, Lilian Mwasha na wengine wengi. Vazi la siku hiyo ni rangi nyekundu, rangi ya dhahabu na fasneta. Kama unahitaji kushiriki, unaweza kujipatia tiketi yako kwa shilingi 1050 tu kawaida, na kwa VIP ni 1080 na VVIP ni 1120. Unakosaje? Kwa mfano, tiketi zinapatikana Lusanjara Investment, Mama Mkinga Accessories, Tuse Wedding Collection na Eliud Stationery CCM. Kwa wewe unayetaka kudhamini ili utangaze biashara yako au kushiriki katika tukio hili, tupigie simu namba 0765648312. Watu wote ma-

0: Isa, masaa yote haya nimekutuma ukanunue pressure cooker. Hivi unalifanya nini huko mjini? Au ushaenda kwa yule mwanamke wako?
1: Mwanamke gani bwana? Wewe umenituma mjini mimi nije kuangalia pressure cooker. Na unataka pressure cooker nzuri. Sasa naangalia duka, na duka ndio lazima nitafute. Wewe mwenyewe ukawii, mara uangalie brandi, mara nini. Mwisho wa siku naleta hapa pressure cooker mbovu, uanze kunisimanga.
0: Masaa yote ungekuwa umekwenda Mwaliko Store, tungeshakula ubwabu hapa.
2: Mwaliko Store ni wauzaji wa vifaa mbalimbali vya majumbani kama vile sufuria aina zote, mahotpot aina mbalimbali, filters za kuchujia maji na kutoa vumbi, pressure cooker, dinner set za Ufaransa, ice maker kwa wale wenye hoteli ama bar. Zinasaidia kutengeneza barafu mdogondogo kwa ajili ya kuweka kwenye vinywaji kama vile juice. Pia tuna microwave aina tofauti na kutoka kampuni tofauti. Ugali maker, mashine maalum kwa ajili ya kusongea ugali, pamoja na vifaa vingine vinapatikana hapa. Kikubwa zaidi, unaweza kulipia kidogo kidogo mpaka utakapomaliza na kupewa kifaa chako. Pia tunakuletea popote pale ulipo kwa uaminifu hali ya juu. Mwaliko Store tunapatikana Uhindini karibu na msikiti wa Ijumaa. Kwa mawasiliano zaidi tupigie simu nambari 0673341509 na 0714149322, na katika ukurasa wetu wa Instagram tunapatikana kama Mwaliko Store.
3: Upo tayari kwa msimu mwingine wa burudani ya soka? Azam TV inakuletea ligi bora na za kusisimua kwenye luninga yako. Ukianza na La Liga, shuhudia mechi kali, vipaji, magoli ya kuvutia, ufundi wa hali ya juu, zikiwa na mastaa kibao. Na ukizishuhudia timu kubwa kama Barcelona, Real Madrid, Atletico Madrid na nyingine nyingi, furahia soka la Kiitaliano, mechi kali na mastaa kibao kutoka kwa vigogo wa ligi kuu nchini Italia. Kwenye Serie A, shuhudia soka la kasi na la kuvutia toka kwa miamba ya soka ya Ujerumani zikichuana ndani ya Bundesliga. Usipitwe na burudani ya Carabao Cup, ushindani mkali kutoka kwa vigogo wa soka nchini Uingereza. Soka la kuvutia na nyota kibao wa soka duniani ndani ya Azam TV. Pia mapema kifurushi chako cha shilingi 1028 kupitia Azam Pesa, tukupandishe juu zaidi bila kikomo. Azam TV kimewaka, soko ni moko cha juu zaidi.
4: Halo?
5: Mambo?
4: Poa.
5: Za kwako?
4: Nzuri.
5: Mzima? Mbona unaongea kwa wasiwasi?
4: Ni mzima kabisa.
5: Ni wewe mwenyewe na unajisikia kwenye redio. Ni wewe mwenyewe. Mimi naitwa Azori kutoka Nuru Pesa.
4: Okay, sawa, twende.
5: Unaitwa nani?
4: naitwa Benedetta Msamba.
5: Benedetta Msamba, kutokea wapi Benedetta?
4: Kutokea Iringa.
5: Iringa sehemu gani? Iringa kubwa Benedetta?
4: Kutoka Lugalo, Iringa.
5: Ah, kutoka Lugalo, Iringa mjini kabisa?
4: Ndio.
5: Wewe ni mshiriki wa Nuru Pesa?
4: Ndio.
5: Umeanza lini kucheza Nuru Pesa?
4: Leo tu.
5: Wewe Benedetta wewe?
4: Ndio.
5: Umecheza mara ngapi?
4: Nimecheza mara moja.
5: Wewe Benedetta wewe?
4: Azori, mbona unachekesha?
5: Sio kama nakuchekesha. Mara ya kwanza kati tunasema Nuru Pesa tunatoa pesa, ulikuwa unaamini nini na sasa hivi unaamini nini Benedetta Samba?
4: Nimekuwa nikisikiliza kila wakati nakuta tu watu wanashinda, basi na mimi ngoja nijaribu. Ndio.
5: Unaambia nini watu wengine sasa ambao waamini kama Nuru Pesa tunatoa pesa?
4: Tuendelee kucheza, tuamini kwamba ukibahatika basi unapata hela. Na ukikosa usikate tamaa, endelea, maana hiyo ni bahati nasibu.
5: Sawa. Umeshaliona jambo letu Benedetta jamani?
4: Be.
5: Nasema jambo letu ushaliona tayari kwa raha zako.
4: Amina.
5: Basi Benedetta, najua maoli itakuwa imekaa vizuri, tutakuja kukutembelea Benedetta.
4: Karibu.
5: Asante sana, nikutakia asubuhi iliyo njema.
4: Asante sana.
5: Haya, asante sana bwana.
6: Champion Hours.
7: Mula Omari akinipiga mimi kama nimempiga, na nikimpiga nimempiga tu.
8: Kumbuka zile penalty za ujanja ujanja. Nani alilalamika? Unalalamika na Mbeya City.
9: Bwana, Champion Hawa zinazidi kushika kasi na nazidi kufikia tamati, lakini nikukumbushe tu kuwa boxer 125 HD bingwa ni heavy duty na bingwa kabisa wa faida. Sasa ukoa zaidi ya shilingi 200,000 kila mwezi kwa kumiliki boxer 125 HD, upate mpaka kilomita 65 kwa lita moja ya petrol. Kwa hiyo boxer inakuja na injini iliyoboreshwa mara mbili zaidi, na pia utapata warranty ya miezi 18 kwenye injini yako ya boxer 125 HD. Boxer hiyo ina starter yenye brush nene kabisa na clutch imara zaidi. Unaweza kuwapigia simu na mari zao ni 0800 71 0060. Boxer 125 HD bingwa ni Heavy. Bwana, kuna taarifa nyingine ambayo niko nayo hapa msikilizaji wa Nuru FM. Kwanza kuna mtu alikuwa anauliza vipi taarifa ile ya bodi ya ligi. Bwana, kamati ya uendeshaji na usimamizi wa bodi ya ligi ilifuta pia adhabu ya kadi nyekundu aliyoonyeshwa mchezaji wa Azam Jibril Sila katika mchezo wa ligi kuu Tanzania bara dhidi ya Super Nkurukumbi Kagera Sugar wakati Azam ikishinda 2-2, maamuzi ambayo imefikiwa mara baada ya kamati kujiridhisha kupitia picha mjongeo na taarifa za wataalamu kuwa Sila hakustahili adhabu hiyo kwa mujibu wa kanuni ya 12 kifungu cha 8 kuhusu usimamizi wa ligi. Lakini pia bodi imeweza kuwatoza faini ya shilingi milioni 20 kwa pamoja maafisa habari wa Singida Black Stars Huseni Masanza na Pablo Almasi. Masanza ametozwa faini ya milioni 10 kwa kumtukana mwamuzi wa mchezo dhidi ya Simba ambao alipoteza kwa goli 2-1 mtandaoni, huko Almasi pia kitandikwa faini ya milioni 10 kwa kumkashifu mwamuzi huyo na kukebei teknolojia ya FVS katika mechi ya Yanga dhidi ya Coastal Union. Kwa hiyo TPLB imesisitiza kuwa adhabu hizo zimetolewa kwa mujibu wa kanuni ya 49 kifungu cha 7 ya ligi huku ya ligi kuu ili kulinda nidhamu michezoni. Haya bwana, sasa kuna watu walikuwa wanajiuliza vipi taarifa ile iliyotujuza ya mcheza tennis yule aliyekataa aliamua kusimamisha mechi kutokana na harufu ya bangi ikoje. Bwana, ni kweli nyota wa tennis namzungumzia Aryna Sabalenka alilazimika kusimamisha mchezo wake kwa muda mfupi katika raundi ya 3 ya US Open baada ya kulalamika kusikia harufu kali ya bangi iliyokuwa ikienea ndani ya Louis Armstrong Stadium pale New York. Sabalenka, raia wa Belarus na bingwa mtetezi wa US Open mara mbili mfululizo, alikuwa akicheza dhidi ya Kamila Rakimova wa Uzbekistan. Akiwa ameanza vizuri kwa seti 3 bila akiwa anaongoza, ghafla aliacha kucheza wakati mchezo wake na kumfuata mwamuzi Eva Moore ambaye alimweleza kuwa kuna mtu anavuta bangi, unaweza kuangalia kwa sababu harufu yake ni kali sana. Kwa hiyo mwamuzi aliwasiliana na maafisa wa mashindano kupitia redio na ikaonekana pia kufanya ishara ya mtu anayevuta bangi, mchezo ukiwa unaendelea mara baada ya muda mfupi. Kwa hiyo haikuthibitishwa kwamba kulikuwa na mashabiki aliyekuwa akivuta ndani ya uwanja. Kwa hiyo maafisa walichunguza eneo hilo, lakini hakuna aliyebainika na kuondolewa uwanjani kwa changamoto hii. Naaminika kuwa harufu hiyo huenda ilitoka nje ya eneo la kituo cha tennis ambako moshi unaweza kusukumwa na upepo na kuingia katika eneo la US Open. Haya, leo kuna shughuli nzito msikilizaji kule nchini England. Leo kuna michezo mikali sana ambayo inapigwa saa 10 kamili jioni, Everton dhidi ya Manchester United. Wakati kuna London Derby leo kali sana, Arsenal dhidi ya Chelsea pale Emirates. Lakini kubwa zaidi kuelekea mchezo huo, goalkeeper wa Chelsea Emiliano Martinez amebadili namba ya jezi na kuchukua namba 1 iliyokuwa ikivaliwa na Roberto Sanchez ambaye yupo kwa mkopo kule Como. Martinez alijiunga na Chelsea katika dirisha la usajili. Awali alichagua kuvaa jezi namba 26 na alicheza nayo pia katika ushindi wa goli 4-3 dhidi ya Brighton in Hove Albion pale Stamford Bridge. Lakini kwa sasa, baada ya Sanchez kuondoka kwa mkopo, jezi namba 1 imekuwa wazi, jambo lilomfanya Martinez kuchagua sasa kuivaa, na huenda kama kianza leo akajumuika nayo. Leo pia kuna michezo ambayo itapigwa pia, Troyes atacheza na Strasbourg, Angers na Rennes, Marseille dhidi ya Paris. Wakati kule nchini Ujerumani Bundesliga kuna michezo pia kati ya kikosi cha Hamburg dhidi ya Mainz 05, Frankfurt dhidi ya Augsburg. Wakati kule nchini Italia Serie A leo kuna michezo, Frosinone dhidi ya Venezia itakuwa ni saa 10 kamili jioni, Parma dhidi ya Monza, Bologna na Sassuolo saa 1 usiku pia, Juventus dhidi ya AC Milan, bonge la game saa 3:45 usiku. Wakati kule nchini Hispania La Liga kuna mchezo pia leo, Barcelona saa 11 inacheza na timu ile ya Valencia. Barcelona kwa ugenini, lakini pia saa 1:30 Alvarez dhidi ya Osasuna, Malaga dhidi ya Levante, lakini pia saa 4 usiku Espanyol dhidi ya Sevilla. Mtu alikuwa anauliza mechi ya Arsenal na Chelsea inapigwa saa ngapi? Ni saa 12:30 jioni. Mechi hiyo itapigwa muda huo. Bwana, mimi ngoja niondoke hapa nipishe kipindi cha kilimo. Langu jina Captain Rajuni Hafidh Ali. Chana mwema.

0: Muziki safi.
1: Hivi sasa ni saa 9 alasiri na Vodacom.
2: Mambo, nimesha kutumia hela ya ule mzigo kwa Mpesa.
3: Oh, asante, nimeiona. Naanza maandalizi leo, kesho napakia mzigo wako.
1: Zaidi ya miamala ni kukuza biashara. Jiunge na mtandao unaokupa thamani zaidi. Vodacom ni zaidi ya mtandao.

0: Wajua unaweza kulipia safari zako za boti kwa cash, kadi na mitandao ya simu? Na je, wajua unaweza kuweka vituo, yani stops mbalimbali kwenye safari moja? Yes, sasa unaweza kuweka hadi vituo vitatu kwenye safari moja. Kumbuka, Bolt huwa inamlipa dereva safari zenye punguzo, yani discount. Hivyo, kila mwisho wa safari yako, lipa nauli inayoonekana kwenye skrini yako tu. Usikubali kulipa zaidi ya inavyoonyeshwa kwenye app. Bolt, usafiri wa uhakika, mahali na wakati wowote.
1: Kila siku yangu huanza mapema. Asubuhi naamka najiandaa kwa harakati za kazi na mipango ya kutimiza ndoto. Mchana napambana kutafuta mafanikio, najituma bila kuchoka. Lakini jua linapopoa ndipo muda wangu unapoanza. Ninajipatia ladha ninayoipenda sana. Vinin Kolomboka, kinywaji kilichosindikwa kikamilifu kwa siku 30, chenye ladha ya kipekee, kilicho na mchanganyiko muhua wa kiasili, tangawizi, pilipili manga na tone la asali, kinachonipa utulivu baada ya siku yangu ndefu. Vinin Kolomboka sio tu kinywaji, ni zawadi ya jioni yako.
2: Kinywaji chetu kinapatikana Tanzania nzima. Kwa mawasiliano tupigie simu namba 0652 496 465.
3: Upo tayari kwa msimu mwingine wa burudani ya soka? Azam TV inakuletea ligi bora na za kusisimua kwenye luninga yako. Ukianza na La Liga, shuhudia mechi kali, vipaji, magoli ya kuvutia, ufundi wa hali ya juu, zikiwa na mastaa kibao. Na ukizishuhudia timu kubwa kama Barcelona, Real Madrid, Atletico Madrid na nyingine nyingi, furahia soka la Kiitaliano, mechi kali na mastaa kibao kutoka kwa vigogo wa ligi kuu nchini Italia. Kwenye Serie A, shuhudia soka la kasi na la kuvutia toka kwa miamba ya soka ya Ujerumani zikichuana ndani ya Bundesliga. Usipitwe na burudani ya Carabao Cup, ushindani mkali kutoka kwa vigogo wa soka nchini Uingereza. Soka la kuvutia na nyota kibao wa soka duniani ndani ya Azam TV. Pia mapema kifurushi chako cha shilingi 1028 kupitia Azam Pesa, tukupandishe juu zaidi bila kikomo. Azam TV kimewaka, soko ni moko cha juu zaidi.
4: You cannot be defeated.
5: Shule ya sekondari Adonai iliyoko Mafinga, Iringa mjini, inatangaza nafasi za kujiunga na kidato cha kwanza kwa mwaka wa masomo 2027. Adonai Secondary School ni shule inayozingatia misingi ya dini ya Kikristo na inapokea wanafunzi wa dini zote. Shule ina mchanganyiko wa wavulana na wasichana. Shule ina mazingira salama na mazingira bora. Shule ina walimu wenye uzoefu na ulinzi wa hali ya juu. Na shule ina miundombinu bora ya kujifunzia pamoja na mafunzo ya kujenga maadili na utu. Pia tunapokea wanafunzi wanaojiunga na preform 1. Masomo ya anza tarehe 27 mwezi wa 9 2026 mpaka tarehe 19 mwezi wa 12 2026. Kama unapenda kujiunga na shule yetu, mtihani wa usaili utafanyika tarehe 12 na tarehe 19 mwezi wa 9 2026 siku ya Jumamosi katika ukumbi wa shule ya sekondari ya Dunai. Ada ya preform 1 ni shilingi 200,000 kwa kila mwanafunzi, na utapata ofa ya godoro moja bure. Unaweza kutupata kupitia barua pepe adonaisecondary01@gmail.com ama tovuti ya www.adonaisecondary.ac.tz au kwa simu namba 0655 267 111 au 0754 610 186 na 0756 704 520. Adonai Secondary School, the spring of knowledge.
6: Adonai, we glorify your name.
7: Shamba darasa. Mbolea ambazo ziko katika uzito wa kilo 50 kwa mbolea aina ya kupandia DAP, mfuko mmoja utauzwa kwa mkulima kwa bei ya shilingi 54,255.
8: Je, wewe ni mkulima, mfugaji, bwana shamba au unapenda shughuli za kilimo?
9: Ila FAT ambayo nimesema chanzo chake cha FAT ni nini? Wanyama, hasa ng'ombe, mbuzi, kondoo.
8: Basi karibu katika shamba darasa upate elimu, ujuzi na mambo yote yanayohusu kilimo.
10: Ikiwa kijijini, ikiwa mjini, bei ni moja. Serikali inatoa ruzuku ili kuweza kufanya bei ya mbolea iwe na utulivu na iwe bei moja.
8: Ni hapa hapa Nuru FM Radio 88.9 Iringa.

0: Hujambo msikilizaji wa 88.9 Nuru FM, karibu katika kipindi cha Shamba Darasa. Kipindi kinachokuletea elimu kwa vitendo, maarifa sahihi na uzoefu kutoka kwa wataalamu pamoja na wakulima. Kipindi hiki kinakujia kila siku ya Jumapili muda na wakati kama huu. Nikukumbushe tu msikilizaji, wiki iliyopita tulijadili matumizi ya chokaa katika maandalizi ya shamba, lakini leo tunaangazia mada muhimu inayohusu kilimo cha bamia cha kisasa. Lakini katika kipindi hiki cha leo tutakuwa na wakulima wanaotumia mbegu za kienyeji za bamia, wakulima wanaotumia mbegu ya kisasa aina ya Nuru, sio Nuru FM, Nuru. Ni aina ya mbegu ya bamia, lakini mtaalamu kutoka East West Seed Yasini Ramadhani, lakini tutakuwa na afisa kilimo kutoka East West Seed Daniel Kabaka. Mimi ni Adelfina Kutika, lakini sipo peke yangu, nipo na mwenzangu Joyce Buganda. Endelea kubaki nasi mpaka mwisho wa kipindi hiki.
1: Unasikiliza Nuru FM kutoka Gangilonga 88.9.

0: FM.
1: Msikilizaji, leo tunaangazia namna wakulima wanavyoweza kuongeza uzalishaji na ubora wa bamia kwa kutumia mbegu bora na kufuata kanuni sahihi za kilimo. Unakaribishwa kushiriki katika kipindi hiki kwa kutuma maoni yako na maswali kwa kupitia namba 0766 744 42 92. Na kwa kwanza tukawasikilize wakulima wanaotumia mbegu za kienyeji za bamia wakitueleza uzoefu wao katika uzalishaji.
2: Fursa iliyonivutia ni swala la kilimo cha bamia. Ilifikia mahali mambo yangu yakawa magumu sana. Kwa magumu kidogo, nikaona fursa kubwa ni kilimo cha maana, hichi kilimo cha muda mfupi. Nikasema ni jitahidi kulima haraka haraka niweze kunikizia mahitaji yangu. Unaona? Kwa hiyo ndio hizo fursa. Mza ni vingi vilinisaidia kwa sababu nilikuwa sina nyumba, nimefanikiwa nimepata nyumba, na maisha yangu naendesha bila shida. Kwa mara ya kwanza nilikuwa nateseka na hangaika kini kazi azielekezeleweki. Lakini sasa hivi Mungu amejalia nipata fursa kwa na elimu ya kulima kilimo cha bamia. Mambo
3: mafanikio ni yapi?
4: Kilichonivutia kufanya kilimo cha bamia ni nimeona kwamba ni sehemu moja wapo kujiajiri. Maana kwamba nalima bamia kwa mtaji mdogo. Na kwa sasa siwezi kuzungumza kwamba bamia imenifanyia nini kwa sababu ndio mwanzo nimeanza bamia. Lakini kwa huu mwanzo nimeshaona faida zake. Kwa hapa tu kwenye nusu eka hapa tumetumia wastani wa shilingi 400. Gharama ya kodi ya shamba.
2: Kilimo cha bamia kimebadilisha sana maisha kwa sababu kimtaji limeongezeka, kwa sababu kama unavyoelewa ili zao gharama ni chache lakini faida sokoni ni nyingi. Na sasa hivi walaji wamekuwa ni wengi, kwa hiyo hata wateja hatuhangaiki. Kwa hiyo mafanikio ni kwa sisi, kwa bahati mbaya hatujapata uuzaji wa kutumia kilo kwa maana ya uzito, lakini tunatumia vipimo vya ujazo kwa maana ya ndoo, ile debe la lita 20 la maji. Lile debe tunaliuza kati ya 1800 bei ikiwa mbaya, lakini ikiwa nzuri paka 1016. Sasa utaona kwenye sehemu kama hii nusu weka unaweza kupata kama debe 24. Utaona ukizidisha mara shilingi 1014, 16, 1008 bado ni hela nyingi.
5: Nawaambia vijana wenzangu watoke huko mahali walipo. Sasa hivi kilimo kimekuwa ni ajira. Unaona? Sio mtu anakaa tu mtaani, kuna nafasi ziko kwenye kilimo. Haji apambane, ataona mafanikio tu. Ni kweli wanasema kweli, lakini ukitafakari sana mimi nahisi hamna wanachokisema uongo, kwa sababu ukihitaji kutafuta kitu kwa undani ni lazima ukipate. Maana mtaji wa shilingi 400 ni fedha ndogo sana. Iweza kukuletea kuanzia milioni 5, milioni 6. Mbona? Hakufaida gani ilivyokuwa kubwa? Ni faida kubwa sana. Kwa hiyo akikwambia eti sijui eti changamoto, sijui mtaji ni waongo. Kwa hiyo waje wachana na vijiweni, wapambane, maisha yao yatabadilika.
4: Mbolea za ruzuku zimepunguza gharama kwa kiasi kikubwa, kwa sababu kwanza upatikanaji wake ni mzuri, na vile tunapata kwa bei rafiki. Hatuje kukwama.
2: Vijana wajitokeze waache kufanya shughuli ambazo kimsingi haziwapi maendeleo kirahisi. Ukiangalia bamia kwa mimi naweza nikajivunia. Nimepata mafanikio makubwa. Nilikuwa sina nyumba ya bati, kwa sasa nimeweka bati. Lakini zaidi sana nimeoa nikiwa nalima bamia. Kwa hiyo ukiangalia na fursa, kwanza tumshukuru pia Mama Samia pamoja na serikali yake yote, kwa sababu amefungua fursa kuleta tu mbolea ya ruzuku. Ni eko kubwa sana kwa rais na kuturahisishia sisi wakulima, hasa wadogo wadogo wa mboga mboga na matunda kama bamia kuweza.
6: Nikwambie kitu, ikifika mwezi wa 5, mwezi wa 6, shamba lote ili unaloliona mimi na vijana wangu watu nalima bamia. Asikwambie mtu, yani bamia kama bamia, kwa kijana ambaye una nguvu zako, bamia inalipa. Mimi nalima bamia ambayo kila baada ya nikianza kuvuna, kila baada ya siku 3 navuna. Hapo nitavuna ndoo, tunavuna karibia ndoo 10 mpaka ndoo 15. Sawa? Na kima cha chini ndoo moja ya lita 10 kwenye kiangazi ni shilingi 10,000 mpaka shilingi 12,000. Hebu niambie zile ndoo 15 kila baada ya siku 3. Hela nyingi sana. Sasa kwa nini kijana ukae umtegemee baba ndo akuletee au umtegemee mama ndo akuletee? Umeona? Kwa hiyo nawashauri na vijana pia waingie kwenye kilimo, sio mpaka ajira.
7: Ndio. Kama hivi mnavyoona hili ni eneo langu dogo ambalo linanipatia kipato, ambacho kipato hicho kinanifanya nijikimu katika maisha yangu na watoto wangu. Na hapo mwanzo kabla ya kuwa kwenye kikundi nilikuwa niko duni, Lakini namshukuru Mwenyezi Mungu na washukuru na zaka wamekuja kutuhamasisha na tukaelimika. Namshukuru Mungu kwamba nilichukua hatua mpaka kufikia hatua hii nilipo, namshukuru Mwenyezi Mungu. Na tumepata kuelimika, kujuana, kubadilishana mawazo na wanakikundi. Kwa maana hiyo, yani kwa kweli kikundi kiendelee. Nimechukua mkopo, nikaanzisha vieneo vidogo vidogo, mwisho nikamiliki kwangu. Kwa maana mpaka sasa hivi namshukuru Mwenyezi Mungu, alhamdulillah, maisha yanaendelea. Na hapa nalima, hili ndio zao langu nilolima, zao la bamia. Kwa kweli namshukuru Mungu na wana kikundi wenzangu pia nashukuru. Kwa siku naweza nikachuma vipolo vitatu, vinne, vitano. Kila baada ya siku tatu naweza kuvuna vipolo vitatu, viwili, vinne, na kila kipolo unafika sokoni kinaweza kusimama 15,000, 20,000. Kwa hiyo kwa mwezi sipungui kwenye 3,000, 4,000.
0: Na msikilizaji, umewasikia wakulima wakieleza namna wanavyolima bamia kwa kutumia mbegu za kienyeji pamoja na changamoto wanazokutana nazo. Na wewe pia unayo fursa ya kutuma maswali yako au maoni kwa kile unachokisikia kupitia namba 0766744292, 0766744292. Sasa tuwasikilize wakulima wanaotumia mbegu aina ya Nuru, waeleze tofauti walioiona katika uzalishaji wao wa zao la bamia.
3: Kwa majina naitwa Frenchy Raiza Elasto, ni mkulima wa bamia wa muda mrefu takriban miaka 5. Bamia hii mnayoiona inaitwa Nuru. Ni bamia ambayo ni pendwa sokoni, ni bamia ambayo ni pendwa kwa walaji. Na ni bamia ambayo ukipeleka sokoni ushindani wake na mtu mwingine amepeleka bamia ambayo haieleweki, basi utapata tabu, kwa lugha nyingine wanasema. Kwa nini tunasema utapata tabu sana? Faida kubwa kwanza ya Nuru hii mnavyoiona, inapokuwa na watoto wa stairi inakuwa na watoto wakubwa ambao hata kwenye ujazo wa ndoo inajaa haraka sana. Ni tofauti na bamia nyingine. Sifa nyingine ya bamia kwa nini waipenda walaji sana? Haina mgongo. Halafu wanasema kwa ulaji wake ni bamia ambayo ni laini na ina ladha zaidi tofauti na bamia nyingine. Lakini faida yake nyingine kwa nini tunapendelea sana, tunapendelea Nuru. Unapokuwa unailima, ukiangalia machipukizi yake ni makubwa sana. Unaona kuna chipukizi la kwanza, kuna chipukizi la pili, kuna chipukizi la tatu, kuna chipukizi la nne, na kila chipukizi natoa watoto ambao wamejitosheleza na wamejaka katika kiwango ambacho kinatakiwa. Kwa hiyo ukiangalia, sisi tumelima kwa muda mrefu, faida zake nini? Tukipeleka sokoni kipato chake ni kikubwa. Kwa mfano takriban sasa hivi tunauza ndoo 25,000. Ila kwa mtu mwingine ambaye lima bamia ambayo haieleweki, akienda sokoni hawezi kazidi shilingi 7,000 kwa ndoo kubwa. Ila sisi tunauza 25,000. Na ukifika pale ina Nuru, inabidi kwanza wewe ambaye una bamia kawaida unipishe kwanza, mimi nijimwaye nimalize kazi, alafu ndoo basi unaendelea na tabu zako wakati nimeshaondoka na mkwanja mfukoni. Kwa hiyo kwa nini ndo maana tunasema Nuru tunaipenda. Lakini faida yake nyingine, ukienda ukakutana na mtu ambaye amelima Nuru, inajieleza yenyewe. Jani lake kwanza ukiliangalia ni pana. Lakini ukiangalia bamia zingine, jani lake halieleweki kabisa, limekunjamana. Kingine ambacho tunaipendelea Nuru, muda wote, msimu wote unailima pasipokuwa na changamoto yoyote ya magonjwa. Na uzuri sisi tunafanya kilimo biashara, alafu wote ni wataalamu wa kilimo. Kwa hata ukija kwangu pia ni mtaalamu, nitakuelekeza namna ya kulima kisasa zaidi. Kwa mfano, ninaweza nikatolea mfano. Hata ukiangalia hapa chini hapa, hapa kuna haya maganda ya karanga. Tunayaweka kwa ajili ya kurutubisha ardhi. Ina maana unapopenda mmea, unatoka mmea unaafya. Hata kwenye ishu ya mbolea dukani unaweza usihangaike zaidi. Lakini pia ukiangalia kwa mfano kama hapa, hata hili jani lingine hapa, unaona hii bamia ilivyo kubwa. Kwa hiyo ina maana ukiipeleka sokoni unauza kwa haraka iwezekanavyo, pasipokuwa na changamoto ile wala usumbufu wowote. Kwa hiyo sifa ya Nuru ni kwamba haina changamoto katika magonjwa, inastahimili ukame, inastahimili magonjwa, lakini pia ukienda sokoni inatoa matunda ambayo ni makubwa kiasi kwamba ukiingiza kwenye ndoo pale inajaa kwa haraka sana kuliko zao lolote lile ambalo lina bamia la mbegu nyingine. Kwa hiyo tunahamasisha sana na tunawashukuru East West Seed kwa kutuona sisi wakulima ambao tuko vijijini tukainuka kipato zaidi. Kwa hiyo tumeshainuka kipato zaidi kwa sababu kupitia Nuru tumeshafanya mambo mengi sana. Tumefuga ng'ombe wa kisasa, tumefuga kuku wa kisasa. Sasa hivi tunajielekeza kupitia East West Seed. Wametuletea mpaka na miche ya mapapai ya kisasa. Tunataka tuanze kuzalisha matunda kwa ajili ya wakulima sokoni wasipate tabu. Kwa tunawapongeza sana kwa namna ambavyo wamejitoa na kwa namna ambavyo wametupa ushirikiano mpaka hapa tulipo. Sisi ni mabilionea wajao kupitia East West Seed. Wanatufanyia mambo makubwa na tunawashukuru kabisa kabisa. Na waendelee kutupa mkono, watuunge mkono, waendelee kutupa bidhaa bora. Hata kama kesho kuna zitoka zingine, watuletee. Sisi tuko tayari muda wote na saa yote tutapiga kazi. Sisi tunataka kujikwamua na umaskini. Tunataka kuwa mabilionea kupitia kilimo.
8: Aleni Charles. Ni mkulima, mimi ni mkulima, lakini sasa ni mkulima mgeni katika zao la nuru. Hii nuru mimi nimeanza kulima sasa hivi. Nimejifunza kupitia kwa wenzangu ambao ni wataalamu. Nilitembelea mashamba yao nikawakuta yamependeza vizuri sana. Nikaona kwamba hivi kwa nini nuru inafanya vizuri kuliko mbegu zingine. Nikajifikiria na mimi nikaanzisha kile kilimo. Baada ya kutoka pale, nikatoka na elimu kubwa sana. Niliulizia kwanza kuhusu na nuru kwamba inafanyaje, yani matokeo yako yakoje yani mwanzoni. Wakaniambia nuru unapoipanda tu baada ya siku 40 umeshaanza kupata hela ambazo ni ndogo ndogo, lakini sio ndogo, tunaweza kusema ni ndogo lakini ni hela nyingi. Kwa mfano hii hapa sasa hivi hapa, maana yake mimi kilimo changu hapa nimeshapanda, na mimi maana yake nimeshapanda sina muda mrefu, nimeshaanza kuingiza hela tayari. Hii hapa nimeshavuna, kuna hizi na hii hapa nimeshatoa tayari. Ukiangalia hapa nimeshakata tayari, lakini bado zinazidi kuchanua sasa hivi. Hizi hapa ndo zinataka kutoka, hata kwa kesho kutwa zinaweza zikatoka hizi hapa. Lakini baada ya hivyo nilipata mawazo mengi kupitia kwa wakulima wenzangu ambao ni wataalamu zaidi. Waliniambia bwana, nuru inafanya vizuri, yani matunda yake ni mazuri, ni malaini, halafu sokoni inafanya vizuri sana kuliko mbegu zingine. Baada ya hivyo mimi nuru nilifanyia kazi kuifanyikisha, kwamba niifanyikishe kwenye kilimo chake, kwamba nitaifanyaje ile nifanyikishe kama wenzangu wanavyofanyikisha kwenye mazao yao kule. Baada ya kufika pale, nilikuja nikaandaa shamba, nikapanda kama nilivyoelekezwa, na mpaka sasa hivi nikiangalia shamba langu linaendelea vizuri. Matokeo yake ya nuru nimepeleka sokoni sasa hivi, nimekuta ndoo kubwa ile ina 25 mpaka 26 kwa bei ya haraka haraka. Wenzangu nikakuta wenye bamia tofauti, nakutana na bamia wanaziuza kwa 10,000, 12,000 mpaka 5,000 zingine zinanunuliwa, lakini mimi nikawa juu zaidi. Na nimechukua namba za wakulima wengi wanakuja kujifunza sasa hivi kwangu na mimi pia hapa. Lakini pia sokoni kule napopeleka mzigo wangu, nafika pale na wananiomba namba za simu, kwamba siku na chuma tu tunakuja kuchukua sisi mzigo kwa nauli yetu, sio ya kwako. Kwa maana hiyo sasa hivi mimi na wateja wengi katika masoko. Na hii nuru sasa nimejaribu sana kuifuatilia uzaaji wake na ubora wake, nikagundua inapoanza tu kuchanua unakutana na matunda mengi, hafu ni marefu, ni manene. Yani inamaanisha kwamba unapokata kiasi kidogo tu, matuta mawili matatu umeshajaza ndoo. Na ikizidi kuchanganya, nilivyoikuta kwa wataalamu wenzangu kule, inavyozidi kuchanganya inazidi kukupa matokeo mengi zaidi. Kwenye shina moja tu kama hili utatoa hadi sado moja kwa mtumo mmoja. Tunapochuma tu hivi, sado moja imeshajaza, sado mbili, sado tatu. Kwa maana hiyo ndio utaivunia kwa mstari mmoja, hata usifike mbele mstari mmoja. Mimi nilichojifunza nikagundua kabisa nuru ni kilimo bora. Katika wakulima wote mimi nikajaribu kuwasihi kwamba jaribuni kujitahidi sana kufuatilia mbegu za nuru, bamia bora yenye ubora zaidi. Hata kwa kula kwake ukiitengeneza vizuri inavyotakiwa, haina gharama yoyote, mafuta mengi hapana, ni laini. Kutafuna hata unaweza ukakata mwenyewe ukatafuna hii hapa bila shida yoyote. Kwa mfano tu, kwa sababu mimi ndio mwenye shamba, nitaikata kwa kutumia mkono, kwa sababu tunatumiaga wembe, nikaita tu kwa kutumia mkono ili mtaalamu. Kwaona wakaribisheni sana wakulima wenzangu, mje mjaribu kujifunza kilimo cha nuru. Ni bamia bora, inavumilia magonjwa. Yaani magonjwa yale ambayo unaweza ukayakuta kwenye bamia zingine imejikunja, imeleta mchangamko mwingine tofauti na zile zingine. Hii sasa inachangamka zaidi. Kwa mfano mimi nimepanda bamia hapa, sijawahi kutumia gharama nyingi sana za kusema kwamba nimetumia magharama mengi shambani. Naweka mbolea, napiga dawa mara moja, napiga booster kuhudumia tu shamba likae safi na palizi zangu. Sijaona kwani kwamba kuna changamoto kubwa sana shambani nayo nitesa mimi, hapana. Kwa mkulima mwenzangu, nakusii karibia sana hapa uje ujifunze na mimi kama nilivyojifunza kwa wenzangu, nikaanzisha shamba langu. Na hili shamba langu natarajia mafanikio ni makubwa sana mbele ninapoelekea. Maana hii bamia imeshanifundisha mfumo mkubwa sana. Na mpaka sasa hivi nikiangalia, mpaka sasa hivi shamba langu yani tuseme tu kwamba naweza nikatoka hapa nikaenda kunywa taka pikipiki, mwa mtu akashangaa anaona anaendesha pikipiki akaona ni maajabu sana, kumbe ni nuru tu imenifanya kufanya hivyo mimi. Jamani wakulima, na wakaribishani sana, asanteni kwa hilo jambo. Msiweke mzaa kwenye jambo la nuru. Nuru tuiheshimu sana. Maana nuru, mimi nilipokuja kuikutana tu kule, nilitoka na mawazo moja kwa moja kuanza kulima. Hiyo siku sikulala, niliwaza sana kichwani. Kwamba hivi kwa nini mtu anavuna kaeneo kadogo tu, ndoo 10, ndoo 7, ndoo 10 na kidogo? Mimi nishindweje kulima mafuta kama hayo? Ndio nikaja nikaandaa shamba kama mnavyoona shamba langu hili hapa. Limeshaweka matunda. Na kila siku sasa hivi naingiza 50,000, kashamba bado kadogo lakini kwenye 50 asira, yani siwezi nikakosa 50,000 kwa mfukoni. Na ninavyozidi kuchangamka paka 300,000 naingiza kwenye kashamba kadogo kama haka mnavyokaona mkulima mwenzangu. Karibuni sana, njaribu tu kuwasima chache hayo, njaribu kuja kujifunza. Na mengine yapo zaidi ya hapa. Ila nuru iangalieni vizuri sana, msije mkahofu kwamba labda nuru ni mbegu tofauti. Nuru ukienda hata madukani kwenda kuitafuta, ulizia mbegu inayozaa sana ni nuru.
9: Shamba darasa.
10: Mbolea ambazo ziko katika uzito wa kilo 50 kwa mbolea aina ya kupandia DAP, mfuko mmoja utauzwa kwa mkulima kwa bei ya shilingi 54,255.
9: Je, wewe ni mkulima, mfugaji, bwana shamba au unapenda shughuli za kilimo?
11: Ila FAT ambayo nimesema chanzo chake cha FAT ni nini? Wanyama, hasa ng'ombe, mbuzi, kondoo.
9: Basi karibu katika shamba darasa, upate elimu, ujuzi na mambo yote yanayohusu kilimo.
12: Ikiwa kijijini, ikiwa mjini, bei ni moja. Serikali inatoa ruzuku ili kuweza kufanya bei ya mbolea iwe na utulivu na iwe bei moja.
9: Ni hapa hapa Nuru FM Radio 88.9 Iringa. Ni

0: Asante sana wakulima kwa ushuhuda huo. Hakika uzoefu wa wakulima unatupa picha halisi ya umuhimu wa kuchagua mbegu bora zinazokidhi mahitaji ya soko na kuongeza mavuno. Msikilizaji, na sasa ni wakati wa kumsikiliza mtaalamu kutoka East West Seed, Bwana Yasini Ramadhani. Yeye atatueleza sifa za mbegu bora za bamia, faida zake na mbinu bora za uzalishaji.
1: Naitwa Yasini Ramadhani, ni mtaalamu wa kilimo kutoka kampuni ya mbegu ya East West Seed. Leo nimekuja kukufundisha namna gani ya kuweza kwenda kuchagua mbegu ambayo ni bora, ambayo utaitumia kwa zao la bamia, lakini pia vilevile ambayo itakunufaisha shambani, lakini pia itakunufaisha sokoni. Tuna bamia yetu hii ya Nuru, faida kuu ambazo zitampendezesha mkulima wa upande wa shambani lakini pia na upande wa sokoni ni kwamba unapochagua bamia ya Nuru ina uwezo mkubwa sana wa uzaji. Ni bamia ambayo inabeba karibu kwa maana zile ngazi zake. Unaweza ukaona tunda la kwanza au kila jani huwa inabeba bamia. Hii ni faida mojawapo ambayo ni nzuri sana kwa wakulima, ambayo inaenda kumnufaisha moja kwa moja kwenye kipato mkulima. Lakini tunasema ni bamia ambayo ni laini. Walaji wengi hasa hivi wa bamia huwa wanapenda zile bamia ambazo ni laini. Lakini pia tunasema ni bamia ambayo inawahi kuzaa. Kwa maana siku 40 tu mkulima unaanza kuvuna na unaenda sokoni. Lakini faida nyingine ya bamia hii ni kwamba ili uweze kupata kipato kikubwa kwenye bamia, lazima uchague bamia ambayo inatoa machipukizi mengi. Unaweza ukaona bamia hii ni chipukizi mama, lakini pia hili hapa kuna chipukizi lingine, lakini huku kuna chipukizi lingine. Hii inamaanisha kwamba hata kwenye mavuno unaweza pia ukavuna mavuno mengi kupitia bamia hii ya Nuru. Lakini pia tunasema ni bamia ambayo ina muendelezo wa uvunaji. Unaweza ukaona imeshaanza kuvunwa kuanzia chini, lakini bado watoto bado wanaendelea kuzaliwa. Lakini tunasema ni bamia ambayo inavumilia changamoto za magonjwa. Kuna ile magonjwa ya virusi, ile hali ya majani kujikunja. Hii bamia hii ya Nuru ina uwezo mkubwa wa kukabiliana hizo changamoto, lakini pia magonjwa yale ya ukungu ina uwezo mkubwa sana wa kukabiliana na hizo changamoto. Tunasema East West mbegu bora kwa mapato mazuri. Ili uweze kupata manufaa, uweze kupata kipato kikubwa kwenye zao la bamia, tunashauri wakulima waweze kutumia mbegu ya Nuru kwa sababu ni mbegu ambayo inawahi kuzaa mapema, lakini pia ina kipato kikubwa kwa sababu uzaji wake inazaa vizuri, lakini pia inazaa karibu tofauti na bamia nyingine. Mbegu hii ni tofauti kabisa na bamia nyingine. Hii mbegu tunasema bamia zake huwa ni laini, ambao walaji wengi sasa hivi wanapenda bamia ambayo ni laini. Lakini pia vile tunasema kwenye tija ya mbegu tunaangalia kipato. Mbegu hii ina uzao mkubwa kitofautisha na mbegu nyingine. Lakini pia vile ni mbegu ambayo ina uvumilivu mkubwa wa magonjwa ya majani, lakini pia na magonjwa ya virusi. Yes. Kwa hiyo unaweza ukachagua mbegu hii mkulima ili uweze kunufaika kwenye mavuno, lakini pia na sokoni, kwa sababu sokoni huwa napenda pia bamia ambazo ni laini, lakini pia haziharibiki baada ya kuzivuna. Kwa maana ukishazivuna hii ina uwezo kukaa muda mrefu bila kunyauka au kuharibika. Kwa unaweza ukatumia Nuru kwa faida hizo. Unaponunua au unapoenda kuitafuta bamia yetu ya Nuru, inajiwakilisha kama ifuatavyo. Unapoangalia kwenye matunda, ni bamia ambayo haina migongo. Ni bamia ambayo tunasema ni around. Kwa hiyo hata kwenye kopo lake au kwenye kifungashio chake utaangalia pale juu kabisa kuna picha ya bamia, lakini inakuwa ni bamia ambayo ni soft, ni roundi. Haina ile migongo. Lakini pia unapofika shambani lazima unapoipanda utaangalia bamia hii inakuwa ni haina migongo, lakini pia ni bamia ambayo inakuwa na sifa zile za kuvumilia magonjwa mbalimbali. Tunasema bamia ya Nuru ni bamia ambayo unaivuna muda mrefu ukihudumia vizuri, kwa maana ukizingatia zile kanuni bora za kilimo una uwezo wa kuivuna wastani wa miezi mitatu mpaka minne. Inaendaga mpaka miezi mitano kwa zao hili la bamia ukihudumia vizuri, kwa sababu tunasema bamia ya Nuru inakuwa na machipukizi mengi, na mchipukizi mama, lakini na machipukizi pia yale madogo madogo ambayo inaiwezesha bamia hiyo kuivuna kwa muda mrefu, lakini pia vile kwa mavuno ambayo ni mengi. Kwa hiyo inapofikia miezi hiyo unapomaliza itajionyesha tu kwamba bamia hii tayari imeshafikia kikomo. Kwa hiyo unaweza ukasafisha shamba ukaanza kulima tena upya. Ni kwamba bamia hii ya Nuru ni bamia zile za laini, lakini pia tunasema bamia ambazo hazina miba, hazina migongo. Ambao walaji wengi sasa hivi au watumiaji wengi sasa hivi wanapenda kutumia bamia hizi. Kwa hiyo karibia mikoa mingi sasa hivi Tanzania wanatumia bamia hii ya Nuru kwa sababu ya sifa hizo, kwa maana haina migongo, lakini pia vile ni laini, haina miba. Lakini pia bamia hii inakimbiliwa na wakulima kwa sababu hata kwenye uvunaji ni rahisi. Unajua bamia zile ambazo zina miba kwenye kuvuna na kutoa kulima inakuwa ni changamoto. Kwa hiyo unapotumia bamia ya nuru inakuwezesha kwenye kuvuna vizuri, lakini pia hata ule mlaji wa mwisho anakuwa anaifurahia kwa sababu ni laini. Lakini pia wale wanaotumia kwenye mchuzi, watu wa mapishi, hii ni bamia ambayo ni pendwa sana na inafaa sana kwenye mchuzi. Ni bamia ambayo unaweza ukaona hapa imeshaanza kuvunwa chini kabisa, lakini mpaka huko bado inaendelea. Hii inamaanisha kwamba ni bamia ambayo ina muendelezo wa uvunaji kwa muda mrefu. Lakini kila ambacho pia kinavunwa inakuwa ni bora, kwa maana tunda lake ni kubwa lakini pia ni laini. Lakini pia hii inamnufaisha pia mlaji aweze kuitumia kwa ubora zaidi. Kwa hiyo hii bamia unaweza ukaitofautisha, lakini bamia ambayo ni round haina migongo. Kwa hiyo unaweza ukatofautisha kwa namna hiyo, lakini ina uwezo mkubwa kustahimili changamoto za magonjwa, lakini pia na hali ya hewa. Hata kwenye kipindi cha joto unaweza pia bamia hii ukailima. Kikubwa tu ni kuzingatia pia maji ya kutosha. Tunashauri sana wakulima wa bamia, tutasema Tanzania nzima kwa upande wa bara, lakini kwa upande wa Zanzibar visiwani. East West tumewaletea mbegu ambayo inawafaa sana kwa upande wa bamia. Twende tukachague nuru kwa manufaa ya kipato, lakini pia kibiashara, lakini pia ili kuweza pia kuondoa zile changamoto ambazo tunakutana nazo shambani. Magonjwa ya virusi ni changamoto sana kwenye upande wa bamia. Magonjwa ya majani, ule ukungu, fangasi ni changamoto sana kwenye zao la bamia. Ukichagua nuru, ina maana hizo changamoto unaenda kuziepuka kabisa na unaweza kuziondoa kabisa shambani. Kwa hiyo tunashauri sana chaguo la kwanza kwenye zao la bamia la zao la bamia ni nuru bamia kutoka East West Seed.
2: Msikilizaji huyo alikuwa Yasini Ramadhani kutoka East West Seed, ambapo maelezo hayo muhimu, bila shaka msikilizaji umejifunza umuhimu wa kutumia mbegu bora katika kuongeza uzalishaji wa bamia. Na msikilizaji, sasa tupate mapumziko mafupi, tukirejea tutazungumza na afisa kilimo kutoka East West Seed bwana Daniel Kabaka. Yeye atatueleza kuhusu kanuni bora za kilimo cha bamia.
3: Johnny, you are tuned to the right place.
4: I have some good story to tell you.
5: Good story.

0: baada ya kuvuta si akapata mshawasha. A change fanya sio mkulima awe pusha, akajenga bango eti anauza cha Arusha.
1: Mdogo mdogo
0: kanoga, habari zikenea kuna kilevi zaidi ya laga. Watoto wakishua kaimix kwenye baga, wengine kwenye shisha na wengine kwenye

0: shamba darasa.
1: Mbolea ambazo ziko katika uzito wa kilo 50 kwa mbolea aina ya kupandia DAP, mfuko mmoja utauzwa kwa mkulima kwa bei ya shilingi 54,255.
0: Je, wewe ni mkulima, mfugaji, bwana shamba au unapenda shughuli za kilimo?
2: Ila FAT ambayo nimesema chanzo chake cha FAT ni nini? Wanyama, hasa ng'ombe, mbuzi, kondo.
0: Basi karibu katika shamba darasa, upate elimu, ujuzi na mambo yote yanayohusu kilimo.
3: Ikiwa kijijini, ikiwa mjini, bei ni moja. Serikali inatoa ruzuku ili kuweza kufanya bei ya mbolea iwe na utulivu na iwe bei moja.
0: Ni hapa hapa Nuru FM Radio 88.9 Iringa.

0: Msikilizaji, kama ndio unafungulia redio yako, kipindi hewani ni Shamba Darasa, na mada iliyoko mezani leo hii ni kilimo cha bamia cha kisasa. Unaweza kushiriki nasi hapa studio kwa kutuma maoni yako kupitia namba 0766744292, 0766744292. Utueleze kwa kile unachokisikia kupitia mada yetu iliyoko mezani ya kilimo cha bamia. Sasa tumkaribishe afisa kilimo kutoka East West Seed, Bwana Daniel Kabaka. Yeye atueleze hatua muhimu za uzalishaji wa bamia, kuanzia maandalizi ya shamba, upandaji, utunzaji wa mazao hadi uvunaji.
1: Kilimo cha bamia ni kilimo ambacho kwa Tanzania sio kilimo ambacho ni kikubwa sana, lakini ni fursa iliyojificha. Ni fursa iliyojificha kwa maana gani? Ni zao ambalo ni la muda mfupi sana, unaingia sokoni unatengeneza kipato kikubwa sana kupitia bamia. Watu wengi wamekalili nyanya, wamekalili tikiti, wamekalili vitunguu. Lakini ukiangalia kiuhalisia bamia, ni ndani ya siku 40-45 unaanza kuvuna. Na mavuno yake ni ndizi moja na nusu tunaanza kuvuna. Na kubwa zaidi unavuna ni muendelezo wa muda mrefu, miezi mitatu, minne, mitano. Cha kwanza kabisa, mkulima unapotaka kuingia shambani lazima uzingatie mbegu bora. Sisi umeona leo tuko hapa kwa mkulima huyu, na bamia sasa hivi bei iko juu sana sokoni. Swala zima ni kwamba changamoto ni nyingi za hapa na pale, lakini kama umepata mbegu bora lazima upate matokeo. Na haya matokeo yataonekana shambani lakini pia sokoni. Tutaongelea sifa za bamia tukifika kwenye kipengele cha sifa. Kikubwa kabisa hapo ni maandalizi ya shamba. Umeshachagua mbegu bora, umeiandaa iko mahali, fanya maandalizi mazuri ya shamba. Maandalizi mazuri ya shamba kwa namna gani? Unakuwa una samadi umeandaa. Shamba umeliandaa vizuri kwa awamu ya kwanza, unaandaa mfumo mzuri kabisa mpona kisha samadi yako ipo karibu na shamba. Andaa matuta. Kama ni wakati wa mvua lazima kuwe na matuta, kwa maana ya kuhakikisha yale mazao yako yatazama. Ukishaandaa matuta unaweka samadi. Hiyo samadi unaiweka kwa maana kwamba hata kama mvua zikizidi, samadi huwa inasaidia kuachia hewa, mzunguko wa hewa kwenye udongo huu mzuri. Then baada hapo ndo unakuja kwenye upandaji. Na upandaji lazima upande katika nafasi sahihi ili magonjwa isiwe sumbufu na ile pilika za kudumia shamba isiwe changamoto kwako. Tunashauri upandaji ufanyike siku 5 baada ya kuandaa shamba. Sio umeandaa shamba hapo hapo unaingia kupanda mbegu. Na tunataka upe muda udongo uweze kuchanganyikana na ile samadi. Kwa unaweka samadi, kama ni wakati wa kiangazi, unamwagia maji labda mara 2 ili ile samadi iweze kuungana na udongo vizuri isije ikachome mbegu. Kwa umeweka samadi hapo hapo labda ni wakati wa kiangazi, ukaweka mbegu, kuna possibility ya kuunguza mbegu yako wakati naota. Kwa at least unaacha gap la siku 5 mpaka siku 7 ndio unakuja kuweka mbegu yako chini. Tunasema unaweka mbegu yako kwenda chini mara 2 ya ile size ya mbegu. Yaani kama mbegu ina sentimita labda 0.5, maana yake wewe ile mbegu inatakiwa iende chini sizidi sentimita 2. Kwa hiyo mara nyingi bamia unaweza kaipanda kwenye umbali wa sentimita 1.5 mpaka sentimita. Kwa unaangalia kidole chako ikifika hapa, maana yake ni inchi 1 sentimita 2.5. Atisi unatoboa kidogo na ifukia. Ukifikia mbali sana, kuna uwezekano wa mche kutoka umechoka au ikachelewa kutoka kufanya nini? Kutoka kwenye ardhi. Sentimita 40 mpaka 60. Kutokana aidha kama huko kipindi cha kiangazi sana unajua utakutana na mvua nyingi, maana yake mmea utakuwa na bush kubwa, unaweka sentimita 40. Tunzo ya kawaida ikiwa ni pamoja na kumwagia, matumizi ya mbolea za viwandani, lakini pia na huduma ya kucontrol magonjwa. Mmea wote yale mahitaji ya virutubisho yanafanana. Sema kiwango ndio kinatofautiana kulingana na aina ya mmea. Kwa bamia bado mahitaji ya mbolea za kupandia ni muhimu sana, kama DAP ambayo ina phosphorus kwa wingi. Hii inaenda kusaidia kutengeneza mizizi ambayo ni imara na kupa mmea wako uweze kuwa na nguvu na kuweza kuvuna kwa muda mrefu. Kwa mbolea ya kupandia muhimu, lakini pia kuna mbolea ya kukuzia. Na mbolea ya kwanza kama nilivyosema ni mbolea ya kupandia ambayo ni DAP, ambayo inakuwa na madini ya phosphorus na nitrogen kwa ajili ya kukuzia. Lakini mbolea ya pili, kama tunavyojua bamia, wiki ya kwanza umepanda, wiki ya pili inaanza kuweka maua. Inahitaji ipate madini ya calcium lakini pia na madini ya nitrogen kwa ajili ya kuendelea kuikuza vizuri. Kwa baada ya hapo pia utaendelea na madini ya calcium vile vile, unaweza ka na mpangilio mzuri ili uweze kupata bamia yenye afya nzuri lakini pia yenye muonekano. Kwa hiyo unaenda kwa interview ya wiki 2, mara nyingi kwa bamia unaenda kwa interview ya wiki 2 na kwa ni mzunguko wa NPK na hiyo CAN amboni madini ya kashi, madini una virutubisho vya aina 3 ambavyo ni nitrogen, potassium na phosphorus. Nitrogen ni kwa ajili ya kukuza mmea, potassium ni kwa ajili kama tulivyosema ya kupatia shape za bamia na ladha. Lakini phosphorus inaendelea kupelekea kwenye komaa lakini pia na kuimarisha mizizi ili uweze kuona muda mrefu. Hapo moja ya huduma muhimu kabisa kwenye bamia pia ni kucontrol magonjwa lakini pia na wadudu. ambapo hii zoezi inaanza mwanzoni kabisa. Unapoanza kupanda, mara nyingi huwa kunakuwa na wadudu wa kukata, wanayekuja kukata miche ikiwa midogo. Kwa tuna control kwa kutumia dawa zina tofauti, ikiwepo pamoja na Ramdas ya Rothrin. Unaweza kutumia dawa zenye chlorpyrifos, unatumia dawa zenye fofenofos kwa ajili ya kucontrol wadudu wa kukata. Ambapo hii sasa siwezi nikasema kuna ratiba maalum. Mara nyingi nitakuwa unafanya ukaguzi wa shamba. Ukibaini kuna viashiria vyovyote vya wadudu, ndipo unaporekomendiwa dawa. Na tunashauri uweke dawa mzunguko ili wale wadudu wasio na uwezo wa kujenga usugu. Kama nilivyosema awali kabisa, bamia inavyoota inapokuwa ndogo, wadudu kama panzi au cricket huwa wanakuja kwa maana ya kukata ule mche. Na wakati kwamba wanakula, wanakata ndio wanachukua ndio wenyewe wanaweka kwenye makazi yao. Wengine wanakula tu kwa kutoboa majani. Kwa hiyo ndio nikasema unaweza kutumia dawa za aina hiyo kwa ajili ya kuwa control ili bamia yako iweze kutoka. Na katika stage ambayo inatakiwa uilinde bamia ni hizo wiki, kuanzia wiki ya kwanza mpaka wiki ya pili ya ule mmea. Sababu ukifeli pale, maana yake bamia imekatwa na utaipata tena. Hapo wakishapita wadudu wengine ambao ni common sana kwenye bamia, ni aina ya thrips. Thrips lakini pia na aphids. Ni vigumbe pia ambao wanasumbua sana bamia. Sasa hao pia tuna control kwa variety tofauti tofauti za dawa. Kwa mfano dawa ambayo inakuwa na bamectin inawafanya inawa control vizuri sana wadudu namna hiyo, lakini dawa yenye midacloprid inawa control sana wadudu namna hiyo. Dawa yenye Ramdas ya Rothrin pia inaweza kufanya vizuri katika kwa control wadudu nature hiyo. Unakuta mara nyingi wanakaa chini ya jani, wanashambulia mmea na kusababisha majani yanajikunja sasa. Ikishajikunja, unapojua majani ndio kama kiwanda cha mmea ambapo chakula kinatengenezwa. Kwa hiyo jani likishajikunja, maana yake uwezo wa kutengeneza chakula cha mmea unapungua na uzalishaji unakuwa mdogo. Kwa wadudu ambao unaweza kwa control kabisa, kwa yani uhakikishe hawawezi kushambulia bamia yako, yao aphid ambao ndio changamoto kubwa kwenye bamia, nao thrips. Hasa thrips wakiataki maua, pia uzalishaji unakuwa ni sifuri kabisa, au bamia inatoka ikiwa na michirizi ambayo sasa haivutii sokoni. Lakini licha ya hapo, pia kwenye bamia pia kuna funza. Unaweza kukuta umevuna bamia ina tobo. Kwa pia funza ni changamoto kwenye bamia. Ambapo mara nyingi sasa wafunza pia kuna dawa za aina tofauti tofauti za kwa control, kuhakikisha unazalisha bamia ambayo inakuwa na afya nzuri na kuingia sokoni na ikavutia wanunuaji. Kwa mara nyingi hapo unatumia dawa ambayo inakuwa na abamectin, nani abamectin benzoate, amamectin benzoate, kuna abamectin, kuna thiocram oxalate, kuna indoxcarb. Hizi zote ni varati za dawa ambazo zinaweza control funza kwenye bamia. Na nataja hivi dawa nyingi ili usiweze kulilei kwenye dawa moja. Ukilei kwenye dawa moja, wadudu huwa wana tabia ya kujenga usugu. Sasa tunakuwa tuna base kwenye dawa kulingana na hatua yake ya mashambulizi ya mmea. Kuna wadudu ambao ukipiga dawa, ile dawa inaenda kushambulia labda mifumo ya chakula. Kuna dawa nyingine inashambulia mifumo ya fahamu. Kuna dawa nyingine inashambulia labda niseme nini? Labda neva. Kwa hiyo sasa ukiwa unatumia dawa ya aina hii, unabadilisha unaweka aina hii kona, unabadilisha ile mifumo ya nini ya wale wadudu ambao wanakuwa wanaathiriwa na dawa. Kwa hiyo unajikuta wajengi usugu na unadhibiti kabisa hao wadudu shambani. Kwenye magonjwa kwa bamia sio changamoto kubwa. Inategemea na kipindi unachoenda kufanya bamia. Lakini nianzie tu kwenye mizizi. Kwenye mizizi huwa kunakuwa na changamoto ya mizizi kuoza ambayo tunasema ni root rot, lakini pia kuna changamoto ya nematodes yenye ufundo. Au sasa atuseme ni wadudu basi sababu hao ni nematodes yenye ufundo. Sasa tukianzia kwenye mizizi huko, unaweza kwa control kwa namna tofauti tofauti. Minyofundo mara nyingi ni kubadilisha mazao. Minyofundo wanapenda sana bamia, labda na mazao jamii ya nyanya. Kwa hiyo ukiweza kubadilisha mazao, unaweza ukawa dhibiti kwa kiwango kikubwa. Lakini pia kuna dawa ambazo zinakuwa na carbofuda, ni unaweza kuzitumia na zikafanya vizuri kabisa kudhibiti au nematodes. Lakini hizo miozo, kama nilivyosema awali, wakati wa kuandaa shamba, uhakikishe maji hayatwami kwenye mazingira ya mizizi. Kwa hiyo nyanyua tuta vizuri, labda liende mpaka sentimita 30 wakati wa mvua nyingi, utakontrol kabisa magonjwa ya miozo. Lakini licha ya hapo, pia unaweza kutumia dawa zenye madini ya kopa na zikafanya vizuri kabisa kuzuia magonjwa ya miozo. Lakini tukija kwenye magonjwa ya juu, ikiwa ni wakati wa kiangazi kikali, kuna wanasema ubiriunga au kitaalamu wanasema powdery mildew. Hii ndio changamoto kubwa sana ya bamia kwa upande wa juu, ambapo hapo mara nyingi unaweza kutumia na dawa ambazo zinakuwa. Lakini changamoto kubwa inaanzia kwenye majani. Utakuta jani inakuwa kama limemwagiwa unga unga kabisa mweupe. Sasa ukishindwa kuidhibiti, kama nilivyosema, jani ndio kiwanda cha mmea, ambapo process yote ya kutengeneza chakula inafanyika kwenye majani. Ukishindwa kuilinda jani, maana yake ikishamaliza jani inahamia kwenye maua, kwenye matunda. Kwa hiyo inaathiri part yote ya juu ya mmea. Kwa hiyo ndio nimesema solution yake, cha kwanza ni kuhakikisha, cha kwanza kabisa, uweke mimea katika spacing ambayo ni nzuri, umbali wa upandaji uwe ni mzuri, ili hata mzunguko wao mzuri uweze kupunguza hiyo changamoto. Lakini cha pili ni matumizi ya dawa. ambazo nimesema dawa zenye madini ya sulfa zikafanya vizuri kucontrol changamoto, lakini pia dawa zenye chlorothalonil, mancozeb hizo zinajitahidi kupunguza ile changamoto ya nini, ya hizi changamoto za powder mildew. Lakini licha ya hapo pia kama ugonjwa umeingia, tunashauri tumie dawa zenye azostrobin kwa ajili ya kucontrol changamoto ya nini, ya powder mildew, ambayo ndio changamoto kubwa sana kwenye magonjwa ya bamia. Mavuno kama nilivyosema awali, bamia ni zao la muda mfupi sana. Na unapanda moja kwa moja shambani, ni baada ya siku 40 mpaka 45 unaanza kuvuna. Bamia yako inakuwa na ubora kama au unavuna unapeleka sokoni. Na mavuno yake ni kuanzia tani 25 na kuendelea kulingana na matunzo yako kwa eka moja. Ni 25 na kuendelea. Na ukichagua mbegu bora hasa hii Nuru. Sio mavuno ya muda mmoja, ni mavuno endelevu. Kwa hiyo unaweza kuanza ukavuna labda nusu tani mvuno wa kwanza ikaja tani moja. Hivyo paka kama nilivyosema, bamia haihitaji gharama nyingi za uendeshaji. Ukiangalia changamoto zake ni chache kama nilivyosema. Kwanza sio kitu cha kuwekea zile sijui kwa hiyo gharama na kwa mezi exclude, lakini pia hata mahitaji yake ya maji sio makubwa kama ilivyo nyanya na vitu kama vile. Pia madawa yake tumeona changamoto ni chache. Ugonjwa common tumeona tu ni mmoja hasa wakati wa kiangazi ambao ni powder mildew. Lakini kwenye kipindi kama hiki changamoto sio kubwa hasa ya magonjwa. Sana sana ni wadudu au funza na nini ambao tumeona gharama zake pia za kuendesha kilimo cha nyanya, I mean cha bamia, ni chache kulinganisha na mazao kama nyanya. Lakini kubwa zaidi ni ule muda ambao wewe utakuwa nao shambani mpaka kufikia kuvuna. Angalia mazao mengine unaweza kuchukua mpaka siku 90, siku 120. Lakini bamia unaongelea ni siku 40 mpaka 45. Unaanza kuvuna bamia yako. Kwa hiyo kwa wakulima wale ambao wanafanya mazao mengine, watu na washauri. Umelima nyanya, umelima vitunguu, wakati unasubiri kuingia kuvuna nyanya huko au upo kwenye kitalu unakuza nyanya yako zile siku 21 kulini kabla ya kupeleka shamba, tayari unakuwa umeshaanza kuvuna bamia. Kwa hiyo inakusaidia kupata kipato ambacho kinaweza kukusaidia kuendesha shamba lingine kubwa na kutengeneza faida nyingine kubwa. Imagine umepata tani 25 na bado tija yake sokoni ni kubwa, kwa sababu wakulima sio wengi wa bamia na bamia sasa imeshakuwa ni zao kuu. Sijini unanielewa kwamba watumiaji wa bamia wanazidi kuongezeka kila siku. Kwa hiyo ni fursa ambayo imejificha ambayo wakulima wengi wa Tanzania waioni. Bamia inaongeza madini mwilini, lakini pia inaongeza vitamin mwilini kama vitamin A na vitamin B12. Niseme kabisa kwa mkulima ambaye ndio unataka uingie mwanzoni kabisa kuanza kilimo, kiukweli bamia ndio zao rahisi la kujifunzia. Kwanza ukiangalia halina changamoto ya kuanzia kwenye kitalu, ni moja kwa moja shambani. Umeandaa shamba lako na kama hali ziko vizuri, samadi sio lazima. Sawa, unapanda tu moja kwa moja, unamwagia maji yako, una control hizo hatua za awali, unaanza kuelekea kwenye mavuno hizo siku chache baada ya kuweka chini. Kwa hiyo kwa yule mtu ambaye anajua kabisa kwamba kilimo kina challenge, kwa bamia magonjwa tumesema sio shida sana. Wadudu pia ni vitu ambavyo ukiwa na ufuatiliaji mzuri unaweza kuvibaini mapema na kuweza kuvicontrol. Kwa hiyo ni zao ambalo hautatumia nguvu kubwa. Nikiangalia gharama za uwekezaji kwenye bamia kwa eka moja, kama umefanya kipindi ambacho unatumia au una resources nzuri za maji, haiwezi kazidi milioni 1,500,000 kwa eka moja. Ukiona umezidi hapo, ujue kuna mahali umekosea, aidha namna ya kudhibiti wadudu au kudili na magonjwa, umetumia kitu ambacho hakijahitajika kutumika pale. Kwa bado hiyo inakuwa within. Ikizidi milioni 1,500,000 kwenye bamia, kuna mahali umefeli, sababu hata bei yake ya bamia ni bei rahisi sana. Unaweza kujikuta kwenye eka moja unatumia labda bamia za shilingi 80,000-100,000. Kwa gharama za uendeshaji pia ni kidogo sana. Lakini mavuno ambayo unaweza kuja kupata hapa ni makubwa sana, ambayo yanaweza kukupatia hata karibia mara 10 ya mtaji uliyoweka kwenye bamia.
2: Shamba Darasa.
3: Mbolea ambazo ziko katika uzito wa kilo 50 kwa mbolea aina ya kupandia DAP, mfuko mmoja utauzwa kwa mkulima kwa bei ya shilingi 54,255.
2: Je, wewe ni mkulima, mfugaji, bwana shamba au unapenda shughuli za kilimo?
4: Ila fat ambayo nimesema chanzo chake cha fat ni nini? Wanyama, hasa ng'ombe, mbuzi, kondoo.
2: Basi karibu katika Shamba Darasa upate elimu, ujuzi na mambo yote yanayohusu kilimo.
5: Ikiwa kijijini, ikiwa mjini, bei ni moja. Serikali inatoa ruzuku ili kuweza kufanya bei ya mbolea iwe na utulivu na iwe bei moja.
2: Ni hapa hapa Nuru FM Radio 88.9 Iringa.

0: Msikilizaji, leo tumejifunza uzoefu wa wakulima wanaotumia mbegu za kienyeji, wakulima wanaotumia mbegu za kisasa aina ya Nuru, na tumepata elimu kutoka kwa wataalamu wa East West Seed pamoja na ushauri kutoka kwa afisa kilimo kampuni hiyo hiyo ya East West Seed.
1: Tunatumaini elimu hii imekusaidia kuongeza uzalishaji, kupata mazao bora na kuongeza kipato kupitia kilimo cha bamia. Mpaka hapa tumefika mwisho wa kipindi chetu cha Shamba Darasa. Kwa niaba ya Joyce Buganda, mimi ni Adelfina Kutika. Asante kwa kuwa nasi, tukutane Jumapili ijayo muda na wakati kama huu.

0: Mtandao wa viwango ufaidi internet ya 4G na 5G yenye kasi zaidi kila kona ya Tanzania.
1: Oya, zanate, suka, beba hawa penda nao.
2: Utatuacha kijiweni.
1: Nipeni nauli, mbona muonekani kama wagonjwa?
2: Hapana, nilimsindikiza mke wangu kliniki.
1: Tayari, hongera bana.
3: Ni mjamzito, mbona mmeenda mapema, hata uonekani?
2: Sio mpaka ujauzito uwe mkubwa ndo uanze kwenda kliniki.
1: Kweli, ni muhimu kwa ipindi tu, mama anapojihisi ni mjamzito.
3: Kwa nini?
1: Oya biria, ni kama tunavyoamka mapema kuandaa gari ili tupate faida. Na wao wameenda kliniki mapema ili kujua maendeleo ya ujauzito ili wapate mtoto mwenye afya.
2: Kabisa. Tena tumefundishwa kuhusu umuhimu wa virutubisho, lishe wakati wa ujauzito na kujikinga na magonjwa.
3: Kumbe, mke wangu ni mjamzito. Tulikuwa tunasubiri mimba ikue.
1: Mpeleke kliniki mapema.
3: I say elimu ni kokote, hata kwenye daladala.
1: Kweli kabisa.
4: Unapohisi dalili za ujauzito, nenda kliniki na mwenzi wako kupata elimu na huduma za afya ya uzazi.
5: Tunza afya yangu.
6: Ujumbe huu umeletwa kwenu na Wizara ya Afya kupitia Idara ya Kinga, sehemu ya elimu ya afya kwa umma.
1: Oya, zanate, suka, beba hawa penda nao.
2: Utatuacha kijiweni.
1: Nipeni nauli, mbona muonekani kama wagonjwa?
2: Hapana, nilimsindikiza mke wangu kliniki.
1: Tayari, hongera bana.
3: Ni mjamzito, mbona mmeenda mapema, hata uonekani?
2: Sio mpaka ujauzito uwe mkubwa ndo uanze kwenda kliniki.
1: Kweli, ni muhimu kwa ipindi tu, mama anapojihisi ni mjamzito.
3: Kwa nini?
1: Oya biria, ni kama tunavyoamka mapema kuandaa gari ili tupate faida. Na wao wameenda kliniki mapema ili kujua maendeleo ya ujauzito ili wapate mtoto mwenye afya.
2: Kabisa. Tena tumefundishwa kuhusu umuhimu wa virutubisho, lishe wakati wa ujauzito na kujikinga na magonjwa.
3: Kumbe, mke wangu ni mjamzito. Tulikuwa tunasubiri mimba ikue.
1: Mpeleke kliniki mapema.
3: I say elimu ni kokote, hata kwenye daladala.
1: Kweli kabisa.
4: Unapohisi dalili za ujauzito, nenda kliniki na mwenzi wako kupata elimu na huduma za afya ya uzazi.
5: Tunza afya yangu.
6: Ujumbe huu umeletwa kwenu na Wizara ya Afya kupitia Idara ya Kinga, sehemu ya elimu ya afya kwa umma.
7: Je, wajua? Unaweza kupata usafiri wa Bolti mahali na muda wowote katika majiji na miji zaidi ya 7. Haijalishi ni asubuhi.

0: usikubali kulipa zaidi ya inavyoonyeshwa kwenye app. Bolt, usafiri wa uhakika, mahali na wakati wowote.
1: Feelings na hisia ni kama upo Dubai, ila hapana, hapa ni Miomboni Iringa. Kwa accessories na huduma hizi ni kama upo UK. Na kuambia aje, hapa ni mashine tatu Iringa. Umechoka kutengeneza simu yako kila siku? Ama je, umechoka kutumia simu kimeo kila siku? Majibu yako yote yako hapa. Nicholas Matelephone, sisi ndo professional electronics na accessories mbali mbali hapa town. Tunazo simu aina zote, kubwa na ndogo. Tunazo simu used kutoka Dubai na UK, zilizo kwenye clean condition. Hapa utajipatia simu mpya kwa cash, kuwekeza kidogo kidogo na kwa mkopo nafuu. Na ni kwa simu aina zote, Nicholas Matelephone, tunazo TV aina na size zote, kuanzia inchi 15 mpaka inchi 100. Sabufa za kisasa kabisa zenye mziki mzuri, home theater na soundbar, bila kusahau Bluetooth speaker kubwa na ndogo. Haijeishia hapo, wale wa content creator, warembo wa saloon na wafanyabiashara, tunazo ring light na stendi za simu aina zote, smartwatch za kisasa kabisa, earpods, earphone na headphone original kabisa. Tunazo flash na memory card na vingine kibao. Najua unapenda kupendezesha nyumba yako. Sasa pendezesha nyumba yako kwa mapambo mazuri kutoka kwetu, kama vile fireplace kwa bei nafuu kabisa. Tunazo VGA cable, extension cable, USB, fast charger na vingine kibao. Kumbuka, tunaruhusu top up, yani jona simu yako ya zamani, ongeza pesa uchukue simu mpya. Nicholas Matelephone, huduma na bei ni levo za mbele. Na kwenye kila bidhaa utakayonunua, kumbuka kudai zawadi. Tunapatikana Miomboni stendi ya bajaji. Na ili usitapeliwe, angalia bango kubwa limeandikwa Nicholas Matelephone. Mashine tatu tunatizamana na stendi ya zamani, jengo la Mgonazi Plaza. Na Kihesa tunapatikana transformer barabara ya kwenda Tumaini, au tupigie simu namba 0716 63 67 21. Nicholas Matelephone, we are the best in town. Tangazo. Mkuu wa shule ya sekondari Tosa Maganga, Laurent Manga, anawatangazia wananchi wote wa mkoa wa Iringa pamoja na wanafunzi wote waliowahi kusoma katika shule ya Tosa Maganga Secondary School kuwa kutakuwa na maadhimisho makubwa ya jubilei ya miaka 100 ya shule hiyo, yatakayofanyika tarehe 8 mwezi wa 10 mwaka 2026 katika viwanja vya shule ya Tosa Maganga Secondary. Mgeni rasmi anatarajiwa kuwa Profesa Palamagamba John Kabudi, waziri wa nchi, ofisi ya waziri mkuu anayeshughulikia sera, bunge, uratibu na watu wenye ulemavu, ambaye pia ni mwanafunzi wa zamani wa Tosa Maganga Sekondari. Katika kuelekea siku hiyo muhimu, shughuli mbalimbali zitafanyika, ikiwa ni pamoja na matendo ya huruma, usafi katika taasisi za jirani, pamoja na marathon ya kilomita 5 yenye lengo la kuchangisha fedha kwa ajili ya ujenzi na uboreshaji wa miundombinu ya shule Tosa Maganga Sekondari, ikiwemo mabweni pamoja na madarasa. Ewe mwananchi, mwanafunzi wa zamani wa Tosa Maganga Sekondari, mzazi na mdau wa elimu, unakaribishwa kuungana nasi kuenzi historia ya shule yetu. Kwa pamoja tunasema elimu ni hazina.
2: Unaweza kutuma mchango wako kupitia akaunti ya benki ya CRDB tawi la Mkwawa kwa namba 1038872064, au Airtel Money lipa namba ya 1490123661, au Halopesa lipa namba 251106408.
1: Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0768 71 11 45, au 0768 76 16 80, au fika shule ya sekondari Tosa Maganga. Nyote mnakaribishwa.
3: Mkuu wa chuo kikuu Katoliki Mbeya KUOM anapenda kuwatangazia wanafunzi waliomaliza kidato cha 4 na cha 6 kuwa chuo kinaendelea na udahili kwa mwaka wa masomo 2026-2027 katika kozi mbalimbali, ikiwemo Bachelor of Science in Computer Science, Bachelor of Laws, Arts with Education, Business Administration, Accounting and Finance, Arts in Socioec, Procurement and Supply Chain Management, Public Relations and Marketing, Human Resource Management na Arts in Project Planning and Management for Community Development. Pia chuo kinatoa stashahada na stashahada mbalimbali kama vile Law, Business Administration, Human Resource Management, Procurement and Supply Chain Management, Accounting and Finance, Marketing Management, Information and Communication Technology ICT, Library Studies and Records Management with ICT, Community Development, Entrepreneurship Development na Socioec. Na pia chuo kinatoa shahada za pili, yani masters, ambazo ni Master of Laws, Kiswahili Literature, Accounting

0: and Finance, Business Administration na Postgraduate Diploma in Education. Pia chuo kina ratibu malazi ndani na nje ya chuo. Kwa maelezo zaidi piga simu namba 0768-341-328 au 0764-622-482. Karibu KUOM.
1: Indomitable warrior, you cannot be defeated.
2: Shule ya sekondari Adonai iliyoko Mafinga, Iringa mjini inatangaza nafasi za kujiunga na kidato cha kwanza kwa mwaka wa masomo 2027. Adonai Secondary School ni shule inayozingatia misingi ya dini ya Kikristo na inapokea wanafunzi wa dini zote. Shule ina mchanganyiko wa vulana na wasichana. Shule ina mazingira salama na mazingira bora. Shule ina walimu wenye uzoefu na ulinzi wa hali ya juu. Na shule ina miundombinu bora ya kujifunzia pamoja na mafunzo ya kujenga maadili na utu. Pia tunapokea wanafunzi wanaojiunga na preform 1. Masomo yataanza tarehe 27 mwezi wa 9 2026 mpaka tarehe 19 mwezi wa 12 2026. Kama unapenda kujiunga na shule yetu, mtihani wa usaili utafanyika tarehe 12 na tarehe 19 mwezi wa 9 2026 siku ya Jumamosi katika ukumbi wa shule ya sekondari ya Adonai. Ada ya preform 1 ni shilingi 200,000 kwa kila mwanafunzi na utapata ofa ya godoro moja bure. Unaweza kutupata kupitia barua pepe adonaisecondary01@gmail.com ama tovuti ya www.adonaisecondary.ac.tz au kwa simu namba 0655267111 au 0754610186 na 0756704520. Adonai Secondary School, the spring of knowledge.
1: Adonai, we glorify your name.
3: Nuru FM. Tahadhari, hakikisha unaendesha gari kwa spidi ndogo. Hakikisha hakuna chakula kinachopikwa jikoni. Hakikisha simu yako ina chaji ya kutosha. Kwa sababu show inayofuata sasa itakufanya usiguse chochote kilicho karibu nawe. Yes, ni Tobias. Hapa Nuru FM. Muziki uliopangwa ukapangika. Ladha 20.

Lada y Shirini. Kutoka idara ya muziki, yani Top Bangers.

0: ukinikuta na kunywa pombe mimi nakupa milioni. Ni track ambayo inapatikana kwenye albamu ya Harmonize ambayo inaitwa 31, albamu ya 31 ikiwa ni albamu yake ya 6 kwanza ameingia kwenye game ya music ikiwa ana EP yake moja siniwe. Kwa hiyo ana jumla ya album 6 pamoja na EP moja. Hii ni moja track ambayo mimi kwa upande wangu imenichukua kinoma noma kutokana na jinsi ambavyo Harmonize mundani ameandika, jinsi ambavyo Mario ameimba mundani kwanza, jinsi ambavyo ameandika melody ya track ni noma sana. Pia video yake ni moja ya video kali sana. So ukisikiliza track zote 14 kama wewe umefanikiwa kuzisikiliza, mimi track ambazo nimezikubali kinoma noma ni pamoja na ile ambayo tutataka kuanza nayo utangazo pamoja na track ambayo alifanya J Melody. So Jumapili hapa nilizungumza nikasema mimi naisubiria sana album ya Harmonize na nilisema kwamba moja ya track ambayo mimi naisikiliza nasubiria nisikilize kinoma noma ni track ya J Melody pamoja na Harmonize, kwa sababu J Melody alikuwa je kufanya track na Harmonize. Pia ukisikiliza ile track ya sini track moja kali sana. So ni track gani ambayo wewe kwa upande wako umekubali kwa kinoma noma kwenye hizi track 14 ambazo zinapatikana kwenye album ya Harmonize ya 31. So kama ulikuwa unajiuliza kwa nini Harmonize alimwa kuita hii album 31 kuipa jina la 31, kwa sababu hii album ilikuwa itoke mwaka jana, kwa sababu mwaka jana Harmonize alikuwa amefikisha miaka 31, lakini mwaka jana mambo yakawa mengi na vitu kama hizo, na hapa katikati unakumbuka hata alikuwa anazungumza Harmonize bara alisema anaachia album, mbona aachia album na vitu kama hizo. Kumbe jamaa alikuwa pia yuko kwenye maandalizi, kwa sababu ukisikiliza hii album unaona jinsi gani ambavyo humu ndani ametendea yake, si ndio? So ikutoka mwaka jana, kwa hiyo imetoka mwaka huu, na mwaka jana alikuwa anafikisha miaka 31, mwaka huu ana miaka 32, lakini imetoka, lakini ilo jina la 31 ni kutokana na miaka yake hiyo ambayo alifikisha mwaka jana, si ndio bana? So album ni kali sana. Kama umesikiliza, niambie ni track gani ambayo umesikiliza na umeikubali kinoma noma, niandikie kupitia nambari 0766742292, 0766742292. Hivi wewe uko unasherehekea miaka yako ya kuzaliwa, ikifika ile siku ya kumbukizi yako ya kuzaliwa, wewe kwa upande wako waga unafanya nini? Waga unafanya sherehe, unakata keki, una enjoy na vitu kama hizo, au kuna kitu kingine ambacho waga unafanya? Kwa sababu Harmonize alitoa alikuwa anatarajia kuachia hii albamu siku yake ya kumbukizi ya kuzaliwa, si ndio? Akaachia albamu na vitu kama hizo na mambo yakawa fresh. Wewe siku yako ya kuzaliwa ni vitu gani ambavyo waga unavifanya? Au unakata tu keki na kuposti? Karibu sana Sisto Benga Zembora Skleza. Dakika ya 15 mara baada ya 10 au vibara, so mwisho wangu ni 12 kamili. Leo ni Jumapili ya tarehe 6 ya mwezi wa 9 mwaka wa 2026, na hii ndo Top Bangers ya kwanza ya mwezi huu wa mwezi wa 9, si ndio? Kama wewe ukufuatilia Top Bangers ya mwezi wa 8 ambayo tulimalizana nayo ilikuwa ni tarehe 30 Jumapili, si ndio bara? Sorry, kukumbusha fast nafasi za juu, nafasi ya 10 mpaka nafasi ya kwanza wiki iliyopita, si ndio? Track ambayo ilishika nafasi ya 10 ni track ya Click Master inaitwa Tajua. Nafasi ya 9 ilienda kwa Mario akiwa amemshirikisha Harmonize, track inaitwa Pombe. Nafasi ya 8 ni Jux kamshirikisha Mbosso Kipepeo. Nafasi ya 7 ni Nandi yuko na Mbosso pamoja na Stukezi Malaika. Nafasi ya 6 ilienda kwa Harmonize Beautiful. Nafasi ya 5 ilienda kwa Ibra akiwa amemshirikisha Zuchu wa Kika. Nafasi ya 4 ilienda kwa Darasa akiwa amemshirikisha Harmonize Live Design. Nafasi ya 3 ni Rema track inaitwa T. Nafasi ya 2 ni Click Master track ilikuwa inaitwa Sherehe. Nafasi ya kwanza ilienda kwa Mbosso track inaitwa Bukujero. Wiki track nyingi zimeingia niongezo jipya uso bana, karibu tuhesabu pamoja nafasi ya 20 mpaka nafasi ya kwanza wiki. Tukianza na nafasi ya 20.
1: Top Banger. Nafasi ya 20.

0: Top Bangers.
1: Top Bangers.
2: Number 19.

0: nafasi ya 17 wiki hii ambao umetaka kuisikiliza, ni kukumbushe kwamba inapofika saa 11 dakika 55 washindi wanaenda kuondoka na ushindi wawili hapa. So niko na fedha tayari ipo kwenye mfumo. Jumapili kama hii rafiki yangu, enda wewe Jumapili kama hii kwenye show, wewe upande wako ukaanza jioni kibingwa kabisa, si ndio? Jioni kama hii unaingiza fedha kwenye simu yako. Unajua ndo kwanza tumeanza mwezi wa 9 wanapaka sasa hivi hujalipa ile kodi sehemu ambapo unapokaa, unaenda saa mpaka sasa kuna madeni ambayo uko nayo na vitu kama hizo, unaumeza kichwa ni wapi ambapo unaweza ukapata fedha. Sehemu pekee ambapo wewe unaweza ukapata fedha na mambo yako yakawa fresh ni kuwekeza buku muda huu kwenye Nuru Pesa. Sio ni mtu ambaye wewe unasikiliza watu wanacheza au vibana, au unasikia kila siku watu wanashinda alafu unakuwa unachukulia poa, kwa ni mtu ambaye unafuata maelekezo, kwa sababu wengi ambao wameshiriki wameondoka na ushindi. Niamini mimi, kwa mwezi wa 9 kila ambaye anaamua kuwekeza buku lazima aondoke na ushindi. Na wewe ambao unanisikiliza muda huu, kama uko Mafinga, kama uko Makambako, muda unanisikiliza ukiwa pande hizi za Iringa Town, unanisikiliza ukiwa makao makuu ya nchi ya Tanzania, Dodoma, kuna sehemu yote ambapo unaponisikiliza, unapokuwa unasikiliza mziki mzuri kama hivi, jitahidi wekeze buku ili pia Jumapili yako iwe fresh. Cha kufanya ndio hivi, kama unatumia mtandao wa Vodacom, Yas, Airtel pamoja na Halotel, fuata maelekezo ambayo nayokuelekeza muda huu, kwamba unatumia mtandao wa Airtel, nenda kwenye menyu yako ya Airtel Money ambao ni nyota 150 nyota 60 alama ya reli. Hatua unafuatia, chagua namba 5 fanya malipo. Hatua unafuatia, chagua 4 kuweka namba ya kampuni. Hatua unafuatia, weka namba ya kampuni, utaweka namba 553111. Hatua unafuatia, weka namba ya kumbukumbu namba, utaweka namba 889. Hatua unafuatia, weka kiasi cha shilingi 1000. Na hatua ya mwisho, weka namba ya siri kudhibitisha malipo ya shilingi 1000. Kama unatumia mtandao wa Halotel, nenda kwenye menyu yako ya Halopesa ambayo ni nyota 150 nyota 88 alama ya reli. Hatua unafuatia, chagua namba 4 fanya malipo. Hatua unafuatia, chagua namba 3 kuweka namba ya kampuni. Hatua unafuatia, weka namba ya biashara, utaweka namba 553111. Hatua unafuatia, weka namba ya kumbukumbu namba, utaweka namba 889. Hatua unafuatia, weka kiasi cha shilingi 1000. Na hatua ya mwisho, weka namba ya siri kudhibitisha malipo ya shilingi 1000. Na kama ni mtandao wa Yasi, usiwe ni mtu tu ambaye unasikiliza nini, wewe leo Jumapili yako ikawa fresh, nenda kwenye menyu yako ya Mix by Yasi ambayo ni nyota 150 nyota 01 alama ya reli. Hatua unafuatia, chagua namba 4 lipia bili. Hatua unafuatia, chagua namba 3 kuweka namba ya kampuni. Hatua unafuatia, weka namba ya kampuni, utaweka namba 553. Tunarudi.
1: Na unajua na tatizo la mgongo nikikaa muda mrefu.
2: Naisi ni yule pale anakuja, namuona kwa mbali.
1: Muone shemeji yangu, mashallah. Hazeki, afu ni mdogo kwako. Unajisikiaje?
2: Bora umefika dada yangu. Huenda maneno ya shemeji yako yatakata kwangu. Maana ananisema kweli eti mimi nazeeka wakati mimi ni mdogo kwako.
3: Siri ni mazoezi tu mdogo wangu. Baada ya kazi huwa napita pale Focus Health Gym. Na hiyo ndo siri kubwa ya huu muonekano. Sawa mama eh? Na bei ni nafuu kweli kweli.
1: Ipo haja mke wangu na sisi kuanza mazoezi. Kwa sababu hata daktari nakumbuka aliniambia tatizo hili la mgongo nitapona endapo nikianza mazoezi.
4: Focus Health Gym ni wataalamu na washauri wa mambo ya afya, na wanakukaribisha uungane nao kwa mazoezi ya aina zote ili kujenga afya ya mwili na akili. Focus Health Gym wanapatikana Redco, Iringa mjini. Unaweza kuwasiliana nao kwa simu namba 0655386286 ama wafuate kwenye ukurasa mama wa Instagram @FocusHealthGym. Focus Health Gym, mazoezi ni afya, afya ni mtaji.
0: Okay, ilikuwa nakueleza wewe ambao unatumia mtandao wa Yas jinsi gani ambavyo unaweza kuondoka na ushindi. Na nirudie tena uvi bana, so kama nilishia njiani kabla tujapiga break. So wewe ambao unatumia mtandao wa Yas, nenda kwenye menyu yako ya Mix by Yas ambayo ni nyota 150 nyota 01 alama ya reli. Hatua unafuatia, chagua namba 4 lipia bili. Hatua unafuatia, chagua namba 3 kuweka namba ya kampuni. Hatua unafuatia, weka namba ya kampuni, utaweka namba 553111. Hatua unafuatia, weka namba ya kumbukumbu namba, utaweka namba 889. Hatua unafuatia, weka kiasi cha shilingi 1000. Na hatua ya mwisho, weka namba ya siri kudhibitisha malipo malipo ya shilingi 1000. Kama ni mtandao wa Vodacom, naenda kwenye menu yako ya M-Pesa ambayo ni nyota 150 nyota 00 alama ya reli, atu unafuatia chagua namba 4 lipia kwa M-Pesa, atu unafuatia chagua 4 kuweka namba ya kampuni, atu unafuatia weka namba ya kampuni utaweka namba 553111, atu unafuatia weka namba ya kumbukumbu namba utaweka namba 889, atu unafuatia weka kiasi cha shilingi 1000, atu unafuatia weka namba ya siri kudhibitisha malipo ya shilingi 1000, na atu ya mwisho bonyeza namba 1 kudhibitisha muamala. Endelea kuwekeza buku, umeona bana, so we miongoni mwashindi ambao wataondoka na ushindi leo. Yani usiwe ni mtu ambao unasikiliza nini bana, fedha tayari ipo kwenye mfumo na kusubiri ambaye unasikiliza 88.9 muda huu. So nafasi ya 20 imeenda kwa so ingizo jipya kwenye chati, amemshirikisha Barnaba traki inaitwa Tayari, traki ambayo imeshika nafasi ya 19 ni traki ya Juksi kamshirikisha Mboso Kipepeo. Hii traki ilipanda paka kwenye nafasi za juu, sema imedrop paka nafasi ya 19. Traki nafasi ya 18 ni traki ya DJ Goja yuko na Jansen Derulo pamoja na Michiko, traki inaitwa Melody. Traki inaitwa Michiko, si ndio, yuko pamoja na Melody. Traki ambayo ilishika nafasi ya 17 ni traki ya Likiba ambayo tutaweza kuisikiliza kamshirikisha Harmonize, traki inaitwa Utanionea, si ndio. Nabidi tumtafutie so hapa tuzungumze naye pia kuhusiana na hii traki. Musa Baba Zifudi ananyolea kwa kutumia remote kutokea pande za Ilula Nyakilomwe bana. Unasema mimi kumbukizi yangu ya kuzaliwa sio lazima kukata keki, sababu kila umri unavozidi kukua ndivyo unavyo punguza ujamwezi mzee. Inadoma mzee kutokea pande hizo. Baba Kira Maka, habari za post studio. Mimi unasema siku yangu ya okay. Siku yangu ya kuzaliwa okay. Ngoja kwanza tupige story na soa, alafu nitaruka na jumbe ambazo nazokuwa nakutumia, ambazo unakuwa unanitumia. Endelea kushana sisi kupitia nambari 0766742292. Oh yeah. Tumtafute hapa tuzungumze naye bana. Okay. Anasema mimi siku yangu ya kuzaliwa kwanza huwa nashukuru Mungu. Jumapili jema kwa Alifana Kitindasa, Cecilia Sylvester, Justine Mnyagiani. Chakumbena na Idani Fidege, Ibra Vumbila Kazi unasema unasikiliza Top Bangers. Muda huu na wanao kibao ambao umedondosha hapo kati. Shukrani sana kutokea pande hizo ambazo unawakilisha pia. Si ndio? Umetisha sana kutokea pande hizo. Noma sana. Okay. Bana, tarudi hapa na so tuondoke na nafasi ya 16 mpaka nafasi ya kwanza wiki hii. Tobenga zapo unaisikiliza.

0: nafasi ya 15 ikiwa ni ingizo jipya kwenye chati track ya Jux kamshirikisha Stone Boy au vibana sota kinaitwa Sex and Body ambapo utakusikiliza mudao. Nafasi ya 16 ingizo jipya pia kwenye chati baraka nyingi ya Mwana FA ambao pia utakusikiliza sota mbakiwa na nafasi ya 14 mpaka nafasi ya kwanza. Weke naomba sana shukrani kwa ndugu yangu anaitwa okay anasema Dana Ibana ile jina alivyoandika unasema mimi namuomba Mungu mwenzangu namuomba nani kwani na naombea naombea wananiombea mabaya wanakosea namna ya kuomba zingatia hapo mzee wangu unasema nikiwa na manjonjo okay na naomba mwanangu fundi arejelea kwa kutumia remote kutokea pande hizo za Nyakilomo. So mambo vipi? Oh yeah, mambo vipi? Fresh, uko poa?
1: Niko poa, sauti yako iko chini.
0: Yeah, hapo si unanipata fresh.
1: Napata.
0: Oh yeah, hongera sana kwa track yako ambayo umefanya Barnaba kuingia kwenye Top Bangers ya Nuru FM. Ikiwa nafasi ya 20 wiki ingizo jipya pia na hii track ina siku nane kwanza imetoka. Idea ya kufanya hii track na Barnaba ilikuwaje?
1: Cha kwanza kabisa
0: Oh yeah.
1: Cha kwanza kabisa namshukuru Barnaba kwa kushirikiana na mimi.
0: Okay.
1: Ameonyesha upendo, ameonyesha nia ya dhati.
0: Oh yeah.
1: Lakini pia ana support kazi kwa 100%. Mimi kabisa napenda kushirikiana na mtu, napenda kufanya kazi na mtu ambaye yuko tayari kufanya kazi na mimi.
0: Oh yeah.
1: Kabisa.
0: Oh yeah.
1: Lakini pia kwa wimbo wetu huu tumeshirikiana baina ya pande zote mbili, pande ya Barnaba na pande yetu kutoa idea.
0: Oh yeah.
1: Kufanya kazi, kufanya audio production mpaka video production.
0: Naomba sana. So kita hii video ina siku nane, hii track ina siku nane, na ukitazama video yake mpaka sasa hivi YouTube pale na ina watazamaji zaidi ya 200,000.
1: Ndio.
0: Ulitarajia mapokezi makubwa kama hayo na hii inaongea nini?
1: Mapokezi makubwa nilitarajia kwa sababu wakati natengeneza ngoma tulijua kabisa ngoma ni kubwa.
0: Oh yeah.
1: Ngoma inalenga vijana, ngoma inalenga watu ambao wapo kwenye mapenzi.
0: Oh yeah.
1: Ushaona eh? Lakini pia nawashukuru sana mashabiki zangu, wamekuwa chachu kubwa ya mimi kufanya kazi nzuri zaidi na zaidi. Ngoma wameipokea vizuri. Yeah, naweza nikasema hivyo.
0: Nilikuwa natazama video mimi, kuna shoti ya kwanza mimi nime enjoy nayo. Weni shoti gani ambayo ilikuwa ngumu sana kipindi mlivyokuwa mnashoti video?
1: Swali nzuri. Shoti ambayo ilikuwa ngumu ni shoti ya baharini. Alisema mimi naogopa sana maji. Sijaweza kuogelea, siwezi kuogelea. Na nimewahi kupelekwa swimming pool. Yaani nilikuwa na kitumaini nionekane naogelea. Ni shoti mimi naogopa maji.
0: Shoti
1: ilikuwa kama vile mimi niko naona kama vile oh my god, kwa nini wamefanyia hivi wananitesa mimi, naweza nikamfia hapa. Kwa hiyo
0: yeah,
1: ni kitu ambacho ilikuwa inanitesa sana.
0: Lakini
1: pia kwa kitu fahamu pia mashabiki zangu, wakati na shoot ile video nilikuwa mnene sana, nilikuwa mnene. Kwa hiyo kapelekea mimi kurudia matire tena ili nionekane na kimungu sana music kidogo.
0: Kwa hiyo maana yake unamaanisha video hii track mlikuwa mmeshashoot muda mrefu, kwa hiyo baadaye mkarudia tena?
1: Yes, mimi ndo nilirudia vipande vyangu ambavyo vilikuwa vinakaa kama vile vinakaa mimi.
0: Kitu gani kilifanya mpaka hiyo track hii track msiachie muda wote mje kuachia sasa? Maana kama umeshoot video muda mrefu, yeah. Maana yake umesema kwamba hii track video yake mlishoot muda mrefu. Maana yake ulikuwa nao ndani muda mrefu, si ndio?
1: Sana.
0: Kwa hiyo umepungua baada ya miezi au?
1: Amna yeye mimi mwanangu mimi.
0: Oh yeah.
1: Inaweza nikiamka kesho mimi bonge, yani sitangae, naweza nikaa ndani siku mbamba. Yaani ndio hivyo.
0: Ndio sana
1: utegemea sana consistency yangu mimi kwa hiyo wiki au mwezi.
0: Oh yeah.
1: Kama nifanye mazoezi au kama nilikuwa na kazi nyingi zikanibana mimi kufanya mazoezi.
0: Ushawahi kufikiria kuja na aina nyingine ya intro tofauti na hii ambayo unatumia kwenye track zako naitwa so?
1: Labda baadaye, kwa sababu naitumia hiyo naitwa so.
0: Ushafikiria kubadilisha labda au?
1: Nilikuwa nayo nyingine lakini hiyo ndo naitumia kwa sasa hivi. Tumebakiza
0: miezi mitatu tumalize mwaka 2026. Huu mwezi ni huu mwaka ni kitu gani ambacho umeongeza kwenye game yako ya music?
1: Ndio.
0: Tumebakiza miezi mitatu tumalize mwaka 2026. Mpaka tulipofika sasa hivi mwezi wa 9, umeongeza nini kwenye game yako ya music?
1: Kwanza kabisa

0: tumeingia trending mpaka namba mbili on YouTube, tumewahi kufika namba mbili ni YouTube. Lakini pia tumeweza kupata vitu vingi, maisha yangu amebadilika kwa kushinda sana, lakini pia anajifunza vitu tofauti tofauti vinavyoweza kunijenga mimi akili, kimwili na vitu vingine.
1: Shana,
0: kukuambia kuna kazi nyingi zinakuja, tukiachana na hii ya Barnaba, kuna ngoma zingine ambazo ziko mezani tunazifanyia kazi. Wasiache kusikiliza mziki mzuri, wasiache kufuatilia kazi zangu kwenye mitandao ya kijamii.
1: Inanoma, kila la heri. Tumepiga story na So na track yake imeshika nafasi ya 20 kama ingizo jipi ambayo amefanya na Barnaba. Track inaitwa Tayari, nafasi ya 14 mpaka nafasi ya 10. Nafasi ya kwanza leo itakuwa imeka vipi? So tunaanza na nafasi ya 14 wiki ni ambayo unaenda kuisikiliza.

0: Top Bangers.
1: Top Bangers.
2: Number 12.

Hivi sasa ni saa 11 jioni. Jiunge na Yas, mtandao wa viwango. Ufaidi internet ya 4G na 5G yenye kasi zaidi kila kona ya Tanzania.

0: Oya, zanate. Suka, beba hao wapenda nao.
1: Utatuacha kijiweni.
0: Nipeni nauli. Mbona muonekani kama wagonjwa?
1: Hapana, nilimsindikiza mke wangu kliniki.
0: Tayari. Hongera bana.
2: Ni mjamzito? Mbona mmeenda mapema? Hata uonekani.
1: Sio mpaka ujauzito uwe mkubwa ndio uanze kwenda kliniki.
0: Kweli, ni muhimu kwa ipindi tu mama anapojihisi ni mjamzito.
2: Kwa nini?
0: Oya biria, ni kama tunavyoamka mapema kuandaa gari ili tupate faida. Na wao wameenda kliniki mapema ili kujua maendeleo ya ujauzito ili wapate mtoto mwenye afya.
1: Kabisa. Tena tumefundishwa kuhusu umuhimu wa virutubisho, lishe wakati wa ujauzito na kujikinga na magonjwa.
2: Kumbe, mke wangu ni mjamzito, tulikuwa tunasubiri mimba ikue.
0: Mpeleke kliniki mapema.
2: I say elimu ni kokote, hata kwenye daladala.
0: Kweli kabisa.
3: Unapohisi dalili za ujauzito, nenda kliniki na mwenzi wako kupata elimu na huduma za afya ya uzazi.
4: Tunza afya yangu.
5: Ujumbe huu umeletwa kwenu na Wizara ya Afya kupitia Idara ya Kinga, sehemu ya elimu ya afya kwa umma.
0: Oya, zanate. Suka, beba hao wapenda nao.
1: Utatuacha kijiweni.
0: Nipeni nauli. Mbona muonekani kama wagonjwa?
1: Hapana, nilimsindikiza mke wangu kliniki.
0: Tayari. Hongera bana.
2: Ni mjamzito? Mbona mmeenda mapema? Hata uonekani.
1: Sio mpaka ujauzito uwe mkubwa ndio uanze kwenda kliniki.
0: Kweli, ni muhimu kwa ipindi tu mama anapojihisi ni mjamzito.
2: Kwa nini?
0: Oya biria, ni kama tunavyoamka mapema kuandaa gari ili tupate faida. Na wao wameenda kliniki mapema ili kujua maendeleo ya ujauzito ili wapate mtoto mwenye afya.
1: Kabisa. Tena tumefundishwa kuhusu umuhimu wa virutubisho, lishe wakati wa ujauzito na kujikinga na magonjwa.

0: Shim Polytech Secondary School ni shule ya sekondari inayomilikiwa na Kanisa Katoliki. Shule inatangaza nafasi za kujiunga na kidato cha kwanza, yani form 1 2027, na kozi za pre-form 1 kwa ajili ya form 1 2027. Masomo ya pre-form 1 yataanza tarehe 13 mwezi wa 9 mpaka tarehe 6 mwezi wa 12 2026. Ada ya pre-form 1 kwa bweni ni shilingi 200,000 pekee. Pia nafasi za kuhamia zipo kwa kidato cha kwanza na cha tatu. Ada zetu ni nafuu sana na zinalipwa kwa awamu. Usaili utafanyika shuleni kila tarehe 15 ya mwezi, kuanzia mwezi wa 9 hadi mwezi wa 12. Shule inatoa malezi bora yanayomwezesha mtoto kufanikiwa kitaaluma. Shule ina maabara za kisasa, vifaa na vitabu vya kutosha, pamoja na viwanja vya michezo. Shule ina vyanzo mbadala vya maji na umeme. Shule ina walimu mahiri wenye uzoefu. Kumbuka, kwa matokeo ya kidato cha 4 na cha 2 kwa mwaka 2025, shule ilipata division 1 na 2 pekee. Shule ilishika nafasi ya kwanza kwa kidato cha 2 na kidato cha 4 ilishika nafasi ya 4 kiwilaya. Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0769 155 610 au 0625 058 374, ama barua pepe shimpolytechsec@gmail.com. Shim Polytech Secondary School, Formation and Educational Excellence.
1: Tumelikata lisala kwanza la Tobenga, tupo lisala pili dakika 7 mara baada ya 11 za jioni. Wekano na Asha Radio, karibu lisala pili. So mpaka sasa tumemaliza nafasi ya 20 mpaka nafasi ya 11. So tumebakiwa na nafasi ya 10 mpaka nafasi ya kwanza. Wiki itakuwa imeka vipi bana? Musa baba zifundi anaye nyolea kwa remote kutokea pande za Ilula Nyakilomo, nasema mimi mnaniombea kwa Mungu. mwenzangu unaomba kwa nani? Wanaoniombea mabaya wanakosea, maana wanakosea namna ya kuomba. Zingatia hapo mzee wangu, nikiwa na Manjonjo CCM, tunaomba hiyo track ya Mwanafe irudie. Haina noma mzee kutokea pande hizo, au sio bana? Ni aje na shukuru Mungu, nikifikisha miaka bado nipo hai na kupata nikiwa pande za Changalawe mpaka mida fulani vya baadaye. Shukrani sana kutokea pande hizo ambazo unanisikiliza pia. Unasema si wengine, tunashukuru. Bado tupo, hakuna keki mamake na Sheima, nikiwa pande za Changarawe hapa nimetulia. Shukrani sana kutokea pande hizo za Mafinga. Endelea kusikiliza Top Bangers. Mambo vipi? Unasema wewe ikifika siku yako ya kuzaliwa, kumbukizi ya kuzaliwa, lazima ukate keki na kumshukuru Mungu. Mengine yanakuwa ni yanafuata. Unatoga Beneza.

tokea pande za Mafinga. Baba Kiramanka, habari za po studio. Mimi siku ya kuzaliwa kwangu, wanashukuru Mungu, Jumapili njema, unasema tondoke na Lifan Kitindasa, Cecilia Sylvester, Justin Mnyagani, Chakumbena na Irene Fidege, Ibra Vumbi la kazi kutokea pande za Ilula, Aeronoma kutokea pande hizo ambazo huko. Unasema ni aje, unatoka Josefu Chaula kutokea pande za Uambigia tu mimi ni okay, Aeronoma kutokea pande hizo. Wani watu wa yangu wana nini? Noma sana. So track zote ambazo tumezisikiliza, nafasi ya 20 kama wendo na asha redio ni kukumbushe, nafasi ya 20 paka nafasi ya 11 ambapo ndo tumeishia. Nafasi ya 20 ngizo jipya taki menda kwa so amemshirikisha Barnabe na Toteari. Nafasi ya 19 Jux yuko na kamshirikisha Mboso Kipepeo. Nafasi ya 18 DJ Goja yuko na Jansson Derulo pamoja na Melody, track inaitwa Michiko. Track nafasi ya 17 ni track ya Likiba amemshirikisha Munaizi, track inaitwa Utanionea. Nafasi ya 16 ingizo jipya Mwanafei, track inaitwa Baraka Nyingi. Nafasi ya 15 Joksi yuko na Stone Boy, track inaitwa Sex Body ambao ni ingizo jipya pia kwenye chati. Nafasi ya 14 Dayo kamshirikisha Konta wa Biashara. Nafasi ya 13 Mulaobo, track inaitwa Don't Stop imepanda chati kutoka nafasi ya 10 wiki iliyopita hadi nafasi ya 13 wiki hii. Track nafasi ya 12 ni track ya Salu inaitwa Sina Yana. Track nafasi ya 11 Shakira yuko na Bana Boy, track inaitwa Dai Dai. Track nafasi ya 10 ndo muda so mrefu tunaanza nayo kwenye lisala pili mpaka nafasi ya kwanza. Nikukumbushe kuendelea kuwekeza buku kwenye Nuru Pesa, maana inapofika saa 11 dakika 55 sio mbali, washindi wawili wanaenda kuondoka na ushindi. Usichukulie poa kwa ni mtu ambaye unasikiliza nini alafu ufuate maelekezo, kwa ni mtu ambaye unasikiliza alafu unawekeza buku mbona bara, kwa sababu yeye mkwanja upo tayari kwenye mfumo na unakusubiri tu ambaye unanisikiliza. Ni rahisi sana kuondoka na mkwanja wewe kama unatumia Vodacom, Yas, Airtel pamoja na Halotel, namba ya kampuni au namba ya biashara kwenye mtandao mmoja ambao unataka kuwekeza nao buku. Atakutaka kuwekeza kwenye mitandao yote au vibana, sio nafasi ni ya kwako. Namba ya kampuni au namba ya biashara ni 553111. Namba ya kumbukumbu namba ni 889, yani kodi ambayo unaisikiliza muda huu, kiasi ni shilingi 1000. Endelea kuwekeza buku ili uwe miongoni mwa washindi ambao wataondoka na ushindi. Track zote ambazo tumezisikiliza, wewe ni track gani ambayo haikosekani kwenye playlist yako weekend kama hivi? Yani track zote nafasi ya 19, nafasi ya 20 mpaka nafasi ya 11, ni track gani ambayo wewe wiki hii umeisikiliza kinomanoma? Niandikia kupitia nambari 0766742292. Nafasi ya 10 mpaka nafasi ya kwanza ni ambayo unaisikiliza muda huu wiki. Oh,

0: ndongwe kutalo ndidi lulangasi mbele sindipiruka jani sinditopaji utan usije kupu Pablo Hayes vest zita kupoke ah usije negusa rohehe rap iko
1: namba unayopiga haipatikani kwa sasa, tafadhali jaribu tena baadaye.
2: Jamani, bodaboda wangu mara ya tatu nampigia simu na hapatikani. Na nimechelewa kazini, mbona mimi nachoka hivi jamani? Solution ilipi sasa?
3: Ah sister, mbona rahisi tu. Kwa kupitia simu yako ya mkononi, unaweza kudownload application ya Bolt na kujipatia usafiri wa haraka na salama wakati wowote na mahali popote pale. Kwa bei ya chini kabisa, pakua app ya Bolt na ujipatie usafiri ndani ya dakika chache tu.
4: Changamkaga wewe.
3: Una haja ya kuwa na wasiwasi ukiwa na Bolt. Unaweza kupata usafiri wa haraka na salama wakati wowote na mahali popote kwa bei ya chini kabisa. Unapata usafiri kuanzia shilingi 1000 tu. Pakua app ya Bolt na ujipatie usafiri wako ndani ya dakika chache. Kama wewe ni dereva wa gari dogo, bajaji, pikipiki ama bodaboda, jiunge na Bolt sasa na uweze kupata trip hadi 40 kwa siku na kujiingizia hadi 132,000 kwa siku. Kama hiyo haitoshi, unapata mpaka bonus 50,000 mpaka 60,000 kwa wiki. Bolt, usafiri wa uhakika, mahali na wakati wote.
5: Feelings na hisia ni kama upo Dubai, ila hapana, hapa ni miomboni Iringa. Kwa accessories na huduma hizi ni kama upo UK. Na kuambia aje, hapa ni mashine tatu Iringa. Umechoka kutengeneza simu yako kila siku? Ama je, umechoka kutumia simu kimeo kila siku? Majibu yako yote yako hapa. Nicholas Matelephone, sisi ndo professional electronics na accessories mbali mbali hapa town. Tunazo simu aina zote, kubwa na ndogo. Tunazo simu used kutoka Dubai na UK, zilizo kwenye clean condition. Hapa utajipatia simu mpya kwa cash, kuwekeza kidogo kidogo na kwa mkopo nafuu. Na ni kwa simu aina zote. Nicholas Matelephone tunazo TV aina na size zote, kuanzia inchi 15 mpaka inchi 100. Subwoofer za kisasa kabisa zenye mziki mzuri, home theater na soundbar, bila kusahau Bluetooth speaker kubwa na ndogo. Haijaishia hapo, wale wa content creator, warembo wa saloon na wafanyabiashara, tunazo ring light na stendi za simu aina zote, smartwatch za kisasa kabisa, earpods, earphone na headphone original kabisa. Tunazo flash na memory card na vingine kibao. Najua unapenda kupendezesha nyumba yako. Sasa pendezesha nyumba yako kwa mapambo mazuri kutoka kwetu, kama vile fireplace kwa bei nafuu kabisa. Tunazo VGA cable, extension cable, USB, fast charger na vingine kibao. Kumbuka, tunaruhusu top up, yani jona simu yako ya zamani, ongeza pesa uchukue kwa simu mpya. Nicholas Matelephone, huduma na bei ni level za mbele. Na kwenye kila bidhaa utakayonunua, kumbuka kudai zawadi. Tunapatikana miomboni stendi ya bajaji. Na ili usitapeliwe, angalia bango kubwa limeandikwa Nicholas Matelephone. Mashine tatu tunatizamana na stendi ya zamani, jengo la Mgonazi Plaza. Na Kihesa tunapatikana transformer barabara ya kwenda Tumaini. Au tupigie simu namba 0716 63 67 21. Nicholas Matelephone, we are the best.

0: TTCL. Kwa sasa hauna haja tena ya kununua vocha. Unaweza kutumia fiber internet yako ya nyumbani, kwenye simu yako ya mkononi, popote ulipo nchini Tanzania kwa bei nafuu. T-Fiber Triple Hub. Huduma tatu ndani ya kifurushi kimoja cha fiber. Ndio kabisa. T-Fiber Triple Hub inakupa zile huduma tatu kali ndani ya router moja: internet ya nyumbani, internet kwenye simu yako mkononi, na huduma ya simu ya mezani nyumbani kwako. Unapata dakika za maongezi mitandao yote nchini Tanzania.
1: Wow.
0: Na usishangae, hizo dakika unaweza kuzigawa kwenye simu ya mezani na simu ya mkononi zaidi ya moja. Na unajua nauma zaidi? Kuunganishwa ni bure kwa gharama ya shilingi 70,000 tu. Jiunge sasa, piga 0733 600060. Vigezo na masharti kuzingatiwa. TTCL Triple Hub. Fiber inayotembea na wewe popote.
2: Upo tayari kwa msimu mwingine wa burudani ya soka? Azam TV inakuletea ligi bora na za kusisimua kwenye luninga yako. Ukianza na La Liga, shuhudia mechi kali, vipaji, magoli ya kuvutia, ufundi wa hali ya juu, zikiwa na mastaa kibao. Na ukizishuhudia timu kubwa kama Barcelona, Real Madrid, Atletico Madrid na nyingine nyingi, furahia soka la Kiitaliano. Mechi kali na mastaa kibao kutoka kwa vigogo wa ligi kuu nchini Italia. Kwenye Serie A, shuhudia soka la kasi na la kuvutia toka kwa miamba ya soka ya Ujerumani zikichuana ndani ya Bundesliga. Usipitwe na burudani ya Carabao Cup, ushindani mkali kutoka kwa vigogo wa soka nchini Uingereza. Soka la kuvutia na nyota kibao wa soka duniani ndani ya Azam TV. Pia mapema kifurushi chako cha shilingi 28,000 kupitia Azam Pesa, tukupandishe juu zaidi bila kikomo. Azam TV kimewaka, soko ni moko cha juu zaidi.
3: Top Bangers.

Top Bangers. Top.

0: kutoka nafasi ya 15 wiki iliyopita ni nafasi ya 8 wiki. Anaitwa Victor Track, anaitwa Slick ambaye utakusikiliza, na track ambayo ameshika nafasi ya 9 ni track ya Ira Star yuko na Zen, track inaitwa Heaven Baby. Na Ira Star amewahi kusema kwenye moja ya mahojiano kwamba yeye kipindi hicho anaanza muziki alikuwa anamfuatilia Zen, alikuwa na tamani kuja kufanya naye track na vitu kama hivyo. Kwa hiyo kama ndoto yake imetimia, hivi kwa sasa wewe una ndoto gani? Yaani kwa sasa wewe ndoto yako ni nini yani? Hebu niandikie kupitia nambari 0766742492. Wenda hiyo ndoto yako pia ikatimia kama Ira Star jinsi ambavyo ilitimia. So track ambayo imeshika nafasi ya 10 ni track ya Odong. Amemshirikisha Maboki kutokea pande za Ilula, track inaitwa Tosa Maganga ambao pia umeisikiliza, si ndio bana? So nikukumbushe kwamba wewe kama unatumia line ya Vodacom, wewe ni mwanafamilia, lakini kama utumii line ya Vodacom, kuna vingi ambavyo unavyokuwa unavikosa kwa sababu si tunapewa thamani au vibana. Ndio maana tunasema kwetu Vodacom ni zaidi ya mtandao, maana inatupa ziada ya kufika malengo, kwa maana zaidi ya kupiga simu ni mama anasikia sauti ya bwanae aliyembali, zaidi ya kutumia mkulima ni kujua bei ya soko kabla hujaondoka nyumbani, zaidi ya kuwa na mbini ile picha au video inafika kwa wakati, ni vile unavyoendesha biashara ukiwa mbali na duka lako au kuwekeza kwa maisha baadaye kupitia simu yako. Usi mtandao tu, uni zaidi ya mtandao. Pata laini yako ya Vodacom leo kwa kutembelea duka lolote la Vodacom au wakala aliye karibu nawe. Na Vodacom tunasema ni zaidi ya mtandao, si ndio bara? Sio, anatupa nguvu kwenye hili risala. Pili, kwa rafiki yangu, ni rahisi sana kumiliki line ya Vodacom na haihitaji vitu vingi yani, umeona bana. Sio unaenda kwa wakala au vibana aliye karibu nawe au tembelea duka lolote la Vodacom, mwambie nimesikia baba Manka amesema kwamba Vodacom ni zaidi ya mtandao. Kwa hiyo mimi nataka niwe na line ya Vodacom, si ndio? Mambo yote yanakuwa ni fresh. Hakikisha unamiliki line yako ya Vodacom. Lakini tuko pia na Mwaliko Store, sio bana? So Mwaliko Store ni wauzaji vifaa vya mbalimbali vya majumbani kama vile coffee maker, pressure cooker, thermos zisizovunjika, lunch box, portable zinazotumia umeme, majiko umeme ambayo hayatumii umeme mwingi, water dispenser za kisasa, vifaa vya massage vya kuchaji, mixer kwa ajili ya kutengeneza keki, vacuum cleaner ya hii mashine kwa ajili ya kutoa vumbi, madirisha pamoja na carpet, blender za kisasa zisizotumia maji pia zipo ambazo ni waterproof, mashine kwa ajili ya kusagia kunde inatumia umeme, majagi yasiyopooza pia yanapatikana pale, food hydrate hii ni mashine kwa ajili ya kukausha mboga na matunda inatumia umeme. Hasa wameshusha mzigo mpya na wanaendelea na ofa kwako. Ukinunua kifaa chochote kutoka Mwaliko Store unapata na zaidi, pia unaweza kulipia kidogo kidogo. Mwaliko Store sisi tunapatikana Windini karibia na msikiti wa Ijumaa. Unaweza ukatupigia kupitia nambari yetu ya simu ambayo ni 0673341509, 0673341509, na unaweza pia ukatembelea kupitia ukatutembelea kupitia ukurasa wetu wa Instagram ambao tunatumia kama Mwaliko Store, si ndio bana? Mambo yanakuwa fresh. Hakikisha wewe kama unahitaji hivyo vifaa nimekutajia, kuna ugali maker na vifaa vingine kibao, tupigie kupitia nambari itakuwa ni fresh. Nafasi ya saba mpaka nafasi ya kwanza wiki itakuwa imekaa vipi? Nafasi ya saba ambayo unaenda kusikiliza muda huu, Top Bangers ambayo unaisikiliza.
1: Top Bangers. Namba 7.

0: Mr. Malima alikuwa anapita mtaani. Ghafla akaona sura anayoifahamu. Ila hakuwa ameiona siku nyingi sana.
1: Ah, samani. Wewe si fundi damu wewe? Eh, hey, ulinijengea nyumba yangu miaka ile?
2: Ah, kweli aisee, nimekukumbuka Mr. Malima. Milima ikutani, watu wanakutana bwana.
1: Naweza kusahau watu wangu wengi, lakini sio wewe.
2: Eh.
1: Umeniachia kumbukumbu ya kudumu rafiki.
2: Ah, aisee, ipi yo ndugu yangu?
1: Bati la nyumba yangu. Lile ulilo nishauri niweke miaka ile. Unakumbuka nilivyokuwa nakubishia? Bado lipo kaka. Yani halijanisumbua hata siku moja.
2: I say, nilijua tu kaka, bati la simba dumu alitakuangusha.
0: Bado lipo bati la simba dumu. Lipo, lilikuwepo na litakuwepo.
3: Oya, zanate. Suka, beba hao wapenda nao.
4: Utatuacha kijiweni.
3: Nipeni nauli. Mbona muonekani kama wagonjwa?
4: Hapana, nilimsindikiza mke wangu kliniki.
3: Eh, tayari. Hongera bana.
5: Ni mjamzito? Mbona mmeenda mapema? Hata uonekani.
4: Sio mpaka ujauzito uwe mkubwa ndio uanze kwenda kliniki.
3: Kweli, ni muhimu kwa ipindi tu mama anapojihisi ni mjamzito.
5: Kwa nini?
3: Oya biria, ni kama tunavyoamka mapema kuandaa gari ili tupate faida. Na wao wameenda kliniki mapema ili kujua maendeleo ya ujauzito ili wapate mtoto mwenye afya.
4: Kabisa. Tena tumefundishwa kuhusu umuhimu wa virutubisho, lishe wakati wa ujauzito na kujikinga na magonjwa.
5: Kumbe mke wangu ni mjamzito, tulikuwa tunasubiri mimba ikue.
3: Mpeleke kliniki mapema.
5: I say elimu ni kokote, hata kwenye daladala.
3: Kweli kabisa.
6: Unapohisi dalili za ujauzito, nenda kliniki na mwenzi wako kupata elimu na huduma za afya ya uzazi.
7: Tunza afya yangu.
8: Ujumbe huu umeletwa kwenu na Wizara ya Afya kupitia Idara ya Kinga, sehemu ya elimu ya afya kwa umma.
3: Oya, zanate. Suka, beba hao wapenda nao.
4: Utatuacha kijiweni.
3: Nipeni nauli. Mbona muonekani kama wagonjwa?
4: Hapana, nilimsindikiza mke wangu kliniki.
3: Eh, tayari. Hongera bana.
5: Ni mjamzito? Mbona mmeenda mapema? Hata uonekani.
4: Sio mpaka ujauzito uwe mkubwa ndio uanze kwenda kliniki.
3: Kweli, ni muhimu kwa ipindi tu mama anapojihisi ni mjamzito.
5: Kwa nini?
3: Oya biria, ni kama tunavyoamka mapema kuandaa gari ili tupate faida. Na wao wameenda kliniki mapema ili kujua maendeleo ya ujauzito ili wapate mtoto mwenye afya.
4: Kabisa. Tena tumefundishwa kuhusu umuhimu wa virutubisho, lishe wakati wa ujauzito na kujikinga na magonjwa.
5: Kumbe mke wangu ni mjamzito, tulikuwa tunasubiri mimba ikue.
3: Mpeleke kliniki mapema.
5: I say elimu ni kokote, hata kwenye daladala.
3: Kweli kabisa.
6: Unapohisi dalili za ujauzito, nenda kliniki na mwenzi wako kupata elimu na huduma za afya ya uzazi.
7: Tunza afya yangu.
8: Ujumbe huu umeletwa kwenu na Wizara ya Afya kupitia Idara ya Kinga, sehemu ya elimu ya afya kwa umma.
9: Tangazo. Mkuu wa shule ya sekondari Tosa Maganga, Laurent Manga, anawatangazia wananchi wote wa mkoa wa Iringa pamoja na wanafunzi wote waliowahi kusoma katika shule ya Tosa Maganga Secondary School kuwa kutakuwa na maadhimisho makubwa ya jubilei ya miaka 100 ya shule hiyo yatakayofanyika tarehe 8 mwezi wa 10 mwaka 2026 katika viwanja vya shule ya Tosa Maganga Secondary. Mgeni rasmi anatarajiwa kuwa Profesa Palamagamba John Kabudi, waziri wa nchi, ofisi ya waziri mkuu, anayeshughulikia sera, bunge, uratibu na watu wenye ulemavu, ambaye pia ni mwanafunzi wa zamani wa Tosa Maganga Sekondari. Katika kuelekea siku hiyo muhimu, shughuli mbalimbali zitafanyika ikiwa ni pamoja na matendo ya huruma, usafi katika taasisi za jirani, pamoja na marathon ya kilomita 5 yenye lengo la kuchangisha fedha kwa ajili ya ujenzi na uboreshaji wa miundombinu ya shule ya Tosa Maganga Sekondari, ikiwemo mabweni pamoja na madarasa. Ewe mwananchi, mwanafunzi wa zamani wa Tosa Maganga Sekondari, mzazi na mdau wa elimu, unakaribishwa kuungana nasi kuenzi historia ya shule yetu. Kwa pamoja tunasema elimu ni hazina.
10: Unaweza kutuma mchango wako kupitia akaunti ya benki ya CRDB tawi la Mkwawa kwa namba 1038872064 au Airtel Money lipa namba ya 149012366 au Halopesa lipa namba 251106408.
9: Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0768 71 11 45 au 0768 76 16 80 au fika shule ya sekondari Tosa Maganga. Nyote mnakaribishwa.
11: Mkuu wa chuo cha mafunzo ya misitu na viwanda misitu kilichopo Mafinga Iringa anatangaza nafasi ya maombi ya kujiunga na mafunzo kwa fani ya uhudumu misitu, uchakataji wa mazao ya misitu na useremala kwa ngazi ya vet level 1 mpaka level 3 kwa mwaka wa masomo 2026-2027. Kwa astashahada ya uhudumu misitu, muombaji awe na cheti cha kuhitimu elimu ya kidato cha 4 na ufaulu wa angalau alama D katika masomo mawili. Astashahada ya uchakataji wa mazao ya misitu, muombaji awe na cheti cha kuhitimu elimu ya kidato cha 4 na ufaulu wa angalau alama D ya somo moja kati ya biolojia au kemia. Na astashahada ya useremala, muombaji awe amehitimu elimu ya darasa la 7 au zaidi. Maombi yatumwe kwa njia ya mtandao au kwa kujaza fomu inayopatikana katika tovuti ya chuo. Ada kwa mwaka wa kwanza itakuwa shilingi 550,000 kwa fani ya misitu na shilingi 220,095 kwa fani ya useremala. Ada inaweza kulipwa katika awamu mbili kwa mwaka. Mafunzo yamejikita katika kumjengea mwanafunzi ujuzi utakaomwezesha kujiajiri, kuajiriwa katika serikali au sekta binafsi, kuanzia kampuni za misitu na kujiajiri wenyewe. Chuo ni cha serikali na kipo chini ya Wizara ya Asili na Utalii. Kwa ufafanuzi na mawasiliano zaidi, tafadhali tupigie kwa simu namba 0763-320102. Nyote mnakaribishwa.
12: Ya Mama Fafa Royal Events inayojishughulisha na uandaji, uratibu na usimamizi wa matukio mbalimbali ya kijamii kama vile makongamano na semina mbalimbali mkoani Iringa, wanakuletea Mafinga Women's Gala 2026, ambapo wanawake wote mkoani Iringa watapata nafasi ya kujifunza fursa mpya, kuwezeshwa kibiashara na ujasiriamali, afya na mambo ya kifamilia. Tukio hili kubwa kuwahi kutokea litafanyika mjini Mafinga katika ukumbi wa Mamu Hall siku ya Jumapili tarehe 4 mwezi wa 10 2026 kuanzia saa 6 kamili mchana na kuendelea. Wazungumzaji katika tukio hili ni Chris Mauki, Lilian Mwasha na wengine wengi. Vazi la siku hiyo ni rangi nyekundu, rangi ya dhahabu na fasneta. Kama unahitaji kushiriki, unaweza kujipatia tiketi yako kwa shilingi 1,050 tu kawaida, na kwa VIP ni 1,080 na VVIP ni 1,120. Unakosaje? Kwa mfano, tiketi zinapatikana Lusanjara Investment, Mama Mkinga Accessories, Tusa Wedding Collection na Eliud Stationery CCM. Kwa wewe unayetaka kudhamini ili utangaze biashara yako au shiriki katika tukio hili, tupigie simu namba 0765648312. Watu wote

0: Top Bangers.
1: When I wake up in the morning, kijua cha usoni, mapenzi ya jikoni, mapenzi ya jioni, mshike wangu wangalie, mwambie ya moyoni.

0: kutoka nafasi ya 10 wiki iliyopita na kupanda chati mpaka nafasi ya 5 wiki. Click Master tajiwa mayo utakusikiliza, na mpaka sasa hivi video yake YouTube ina watazamaji laki 658. So ni moja ya track ambayo imekuwa inafanya vizuri kutokana na jinsi ambavyo Click Master mundani ameimba sound ya hii track nini. Na kama ufahamu hii track Click Master alirekodi akiwa nyumbani kwao, yani umeona bana, alikuwa ameenda kumsalimia mamake kebe, alikuwa amenunua gari, so unajua zile kuna ile ukipata kitu fulani unaenda kuonyesha wazazi wako. Sasa amenua zake gari, ameelekea zake kwa umbea pale, hasa akiwa na mamake mzazi, ndo akarekodi track ambayo umetoka kusikiliza, moja ya track ambayo huyu nani ameimba kwa hisia kubwa sana, kwa sababu pia Click Master ni moja ya msanii ambaye amepitia vitu vingi. Huyu jamaa ukiachana pia ni producer, amekuwa wale wapiga debe stand na nini, amekufanya muziki wa gospel na nini, lakini sasa hivi kama yeah, maisha yamekuwa hivi. Shukrani kwa kusikiliza Top Bangers. Tumebakiwa na nafasi ya 4 na paka nafasi ya kwanza. So umesikiliza pia nafasi chap chap. Weka ndo na sharedio, umesikiliza pia nafasi okay, umesikiliza nafasi ya 7 imeenda kwa Mario kamshirikisha Harmonize Pombe, na nafasi ya 8 ambapo tulikuwa tumekwama ilikuwa ni track ya Asliki ya Victor. Na hapa nipo na Harmonize. So Harmonize tarehe 4 mwezi huu aliachia albamu yake ya 31 album, au sio bana? So kuna baadhi ya watu ambao walikuwa wanazungumza mara baada ya Alikiba pia kuachia track yake ya Hater. Kuna watu walikuwa wanasema kwamba kama Alikiba amempandishia Harmonize track kwenye albamu yake na vitu kama hivyo. Unajua tena wadau wa muziki. Harmonize anazungumza na sisi kuhusiana na hilo swala.
1: Unajua Ali is my brother. Most of the time tunakutana, na kwa mfano wiki mimi nimecheza sana mpira na yeye ndo ambaye tunajibu tukacheza mpira, so tunaenda kucheza mpira, so muziki bana ni very jan, yani jan kubwa sana, sio maneno very jan, big jan. Unajua kwa mfano mimi nimejifunza, kwa mfano last week nilikuwa nimekaa na ndugu yangu mmoja hivi, sio mwanamuziki wa nini, akawa na play nyimbo nyingi tofauti tofauti, akawa ananiplay ma DJ ambao wana play Ibiza wapi na wapi, wana cloud kubwa sana, mimi siwajui, lakini yeye sio msanii anawajua. So means kwamba kwenye muziki kila mtu ana jani yake ya muziki. Kuna muziki wewe unaijua, mimi siijui
2: kabisa.
1: Kwa hiyo it means kwamba kila mtu na room ya kulilizi muziki yake anavyojisikia.
2: Sure,
1: sio umeelewa?
2: Sure.
1: Yaani inatakiwa kwamba eti leo hii msanii atoa muziki basi huyu asitoe. Show me gonna go. Yaani it makes sense. Kwa sababu yani kila mtu ana jani yake ya muziki anaoupenda na anaoufollow and all that. Mm. So sio kitu kibaya, na mimi Ali, mimi na Ali tunaheshimiana sana. Yaani he is my brother, na pia yeye mwenyewe akincheck. Kwa mfano kama jana alinicommentia kwenye Snapchat, ananiambia, "Ah, umenyosha sana kwenye interview yako, umefanya Kiingereza." Nikamwambia, "I'm sure sija kuangusha." Akaniambia, "Ah, noma sana." Sio umeelewa. So we such a friends, tunafanya vitu pamoja. Kwa hiyo yani mimi binafsi yani I don't believe on that combat, huyu katoa muziki, huyu umetoa muziki kwa yani kwa amekupandishia. Yeah, that's so old, unajua. Yaani that's so old kwa sababu unajua hata wewe uweze kusikiza wimbo mmoja mara 100 hata upende vipi.
2: Yeah.
1: So utasikiza wimbo wa Harmonize, utasikiza wimbo wa Alikiba, utasikiza wimbo wa msanii mwingine.
3: Nabii Abuneli Jongo Makwamba Mwiga wa madhabahu ya Yehova Nisi, madhabahu ya uponyaji na unabii wa kweli, anawakaribisha watu wote wenye shida mbalimbali, anawaombea wagonjwa mbalimbali na wanapona, wanaosumbuliwa na vifafa, vifua na miguu, migongo, macho na matumbo, waliopooza na wanatoka damu sehemu za siri bila ukomo. Mungu wa madhabahu ya Yehova Nisi anaponya magonjwa yote mpaka magonjwa sugu. Nabii Abuneli anatoa huduma bure, hautoi fedha hata shilingi 100, huduma ni bure. Nabii Abuneli akisha kuombea sio lazima uabudu kwake. Ibada zetu zipo Jumatano na Ijumaa kuanzia saa 10 kamili jioni na Jumapili kuanzia saa 4 kamili asubuhi. Huduma ya madhabahu ya Yehova Nisi inapatikana Zizi Sakalilo, shuka kituo kinaitwa Miembeni. Mpigie Nabii Abuneli kwa namba 0798619033 au kwa namba 0651742231.

0: Top Bangers. Top Bangers.
1: Number 4.

0: imepanda kutoka nafasi ya tatu wiki iliyopita hadi nafasi ya pili wiki. Rema track inaitwa T, umemsikiliza pia Nandy kwenye kwenye nafasi ya tatu. Mbora bana, so Nandy yuko na Harmonize pamoja na Eskizi. Na wiki Nandy amemtambulisha Lina kwenye record label yake, na record label yake mpaka sasa hivi manake wasanii watakuwa msanii mmoja ameshaondoka Yami, wa pili Pipi Jojo na watatu ni Lina. Umeona bana? So Nandy ana share na sisi hapa ilikuwa na ugumu gani kumtambulisha na kumshawishi Lina ingia kwenye record label, kwa sababu ukiangalia Lina amemtangulia mbali sana kwenye muziki Nandy. Nandy huyu hapa ana share na sisi.
1: Tuko inspired na yeye, tuko inspired sana na Lina long time, miaka hiyo 10 iliyopita. Kwa nilivyomwona nilikuwa namuuliza several times, kama nilivyosema ndani, kwa nini atoe nyimbo? Watu wanasema wanawake wako wachache kwenye industry wakati kuna watu wanaimba. Yaani sasa kwa nini na yeye ni mtu ambaye ni kipaji, kwa nini anakiacha kipaji chake kipotee? So akaja kutoka kunifungukia, si kama ana changamoto, ameshakata tamaa, anaona kama anashindwa kwenda na kelele ya game jinsi inavyoenda. Akana niuliza, kwani wewe imekuaje? Kwa sababu mpaka sasa hivi una miaka 10 ya muziki, yani ina umefanyaje na kuaje? Mbalina ni spirit na ubishi, huenda na wakati unavyotaka. Kipindi kile ilikuwa ni hivi na kipindi hivi hichi ni hivi, so even branding na kila kitu inakuwa ni kitu tofauti. Then nikawatuma waende akamwambie, na ikawa very positive. Alifurahi sana kusikia hivyo. Kwa tumetumia miaka miwili kumarinetiana, kukutana sembali.
0: Wesikia Nandy akiwa anashare sisi hapo, alitumia miaka miwili kumshawishi Lina ingie kwenye record label yake, si ndio? Eh bana, muda umekimbia sana, na muda huu ni tangazo washindi wawili ambao wameondoka na ushindi. Mara tayari nimechezesha draw. Nambari ya kwanza ambayo imeondoka na ushindi ilikuwa na shilingi 100,000, kila mmoja imeondoka na shilingi 50,000. Hongera pia kwa Jumapili kama hii nini. Kuna jinsi ambavyo utakuwa na furaha bana, ni noma sana. Jumapili ya kwanza ya mwezi wa 9 alafu unaondoka na mkwanja, isina kuwa noma sana. Nambari ya kwanza ambayo imeondoka na mkwanja inaanza na 07 inaishia na 48, 07 inaishia na 48. Nambari ya pili ambayo imeondoka na mkwanja inaanza na 06 ina 35 inaishia na 02. Hizo ni nambari mbili za washindi wawili ambao wameondoka na mkwanja Nuru Pesa, si ndio bana? Shukrani kwa kunisikiliza kuanzia mwanzo. Mimi na tusikilizane tena kwenye vipindi vingine. Jumapili tunakutana kama kawa kuanzia saa 10 hadi muda huu kwenye Tobengas. Nafasi ya kwanza ni hii ambayo nakuacha nayo, ikiwa ni wiki yake ya pili kuwa nafasi ya kwanza. Bokujero ya Mboso ambayo unaenda kusikiliza muda huu kama track nafasi ya kwanza kwenye Tobengas wiki, enjoy nayo. Top Bangers.

0: Hivi sasa ni saa 12 jioni na Vodacom.
1: Mama, nitakuwa daktari kweli?
2: Ndiyo mwanangu. Hela niliweka mwekeza na tegemea itakulipia ada ya chuo.
3: Zaidi ya akiba ni kesho yako. Jiunge na mtandao unaokupa thamani zaidi. Vodacom ni zaidi ya mtandao.

0: Oya, zanate. Zuka, beba hao wapenda nao.
1: Utatuacha kijiweni.
0: Nipeni nauli. Mbona muonekani kama wagonjwa?
1: Hapana, nilimsindikiza mke wangu kliniki.
0: Tayari. Hongera bana.
2: Ni mjamzito, mbona mmeenda mapema? Hata uonekani.
1: Sio mpaka ujauzito uwe mkubwa ndo uanze kwenda kliniki.
0: Kweli, ni muhimu kwa ipindi tu mama anapojihisi ni mjamzito.
2: Kwa nini?
0: Oya biria, ni kama tunavyoamka mapema kuandaa gari ili tupate faida. Na wao wameenda kliniki mapema ili kujua maendeleo ya ujauzito ili wapate mtoto mwenye afya.
1: Kabisa. Tena tumefundishwa kuhusu umuhimu wa virutubisho, lishe wakati wa ujauzito na kujikinga na magonjwa.
2: Kumbe, mke wangu ni mjamzito, tulikuwa tunasubiri mimba ikue.
0: Mpeleke kliniki mapema.
2: I say elimu ni kokote, hata kwenye daladala.
0: Kweli kabisa.
3: Unapohisi dalili za ujauzito, nenda kliniki na mwenzi wako kupata elimu na huduma za afya ya uzazi.
4: Tunza afya yangu.
5: Ujumbe huu umeletwa kwenu na Wizara ya Afya kupitia idara ya Kinga, sehemu ya elimu ya afya kwa umma.
6: Namba unayopiga haipatikani kwa sasa. Tafadhali jaribu tena baadaye.
7: Jamani, bodaboda wangu mara ya tatu nampigia simu na hapatikani. Na nimechelewa kazini, mbona mimi nachoka hivi jamani? Solution ilipi sasa?
8: Ah sister, mbona rahisi tu. Kwa kupitia simu yako ya mkononi, unaweza kudownload application ya Bolt na kujipatia usafiri wa haraka na salama wakati wowote na mahali popote pale. Kwa bei ya chini kabisa, pakua app ya Bolt na ujipatia usafiri ndani ya dakika chache tu.
9: Changamkaga wewe.
8: Una haja ya kuwa na wasiwasi ukiwa na Bolt. Unaweza kupata usafiri wa haraka na salama wakati wowote na mahali popote kwa bei ya chini kabisa. Unapata usafiri kuanzia shilingi 1000 tu. Pakua app ya Bolt na ujipatia usafiri wako ndani ya dakika chache. Kama wewe ni dereva wa gari dogo, bajaji, pikipiki ama bodaboda, jiunge na Bolt sasa na uweze kupata trip hadi 40 kwa siku na kujiingizia hadi 132,000 kwa siku. Kama hiyo haitoshi, unapata mpaka bonus 50,000 mpaka 60,000 kwa wiki. Bolt, usafiri wa uhakika, mahali na wakati wote.
0: Oya, zanate, suka, beba.

0: Shim Polytech Secondary School ni shule ya sekondari inayomilikiwa na Kanisa Katoliki. Shule inatangaza nafasi za kujiunga na kidato cha kwanza, yani form 1 2027, na kozi za pre form 1 kwa ajili ya form 1 2027. Masomo ya pre form 1 yataanza tarehe 13 mwezi wa 9 mpaka tarehe 6 mwezi wa 12 2026. Ada ya pre form 1 kwa bweni ni shilingi 200,000 pekee. Pia nafasi za kuhamia zipo kwa kidato cha kwanza na cha tatu. Ada zetu ni nafuu sana na zinalipwa kwa awamu. Usaili utafanyika shuleni kila tarehe 15 ya mwezi, kuanzia mwezi wa 9 hadi mwezi wa 12. Shule inatoa malezi bora yanayomwezesha mtoto kufanikiwa kitaaluma. Shule ina maabara za kisasa, vifaa na vitabu vya kutosha, pamoja na viwanja vya michezo. Shule ina vyanzo mbadala vya maji na umeme. Shule ina walimu mahiri wenye uzoefu. Kumbuka, kwa matokeo ya kidato cha 4 na cha 2 kwa mwaka 2025, shule ilipata division 1 na 2 pekee. Shule ilishika nafasi ya kwanza kwa kidato cha 2 na kidato cha 4 ilishika nafasi ya 4 kiwilaya. Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0769155610 au 0625058374, ama barua pepe shimpolytechsec@gmail.com. Shim Polytech Secondary School, Formation and Educational Excellence.
1: Ndugu wangu, haya, umejifunza lini kusuka? Mbona sijawahi kukuona? Na umenyosha haswa?
2: We nawe, sasa hivi kwa muda mfupi tu unaweza kujua kusuka, kufanya makeup na makolombwezo yote kuhusu urembo.
1: Ni wapi huko?
2: Hawa wanaitwa G Luck Beauty Salon.
1: We,
2: wanapatikana Iringa mjini, Kihesa, jirani na chuo cha Tumaini, barabara ya kwenda Kihesa Sekondari.
3: Ni kweli kabisa, soko la ajira lipo wazi na linakusubiri wewe tu. Karibu G Luck Beauty Academy, ujipatie mafunzo mbalimbali kama vile kusuka nywele aina zote, makeup za maharusi, nail art na uwekaji wa kucha, kufunga malemba, makeup professional, massage therapy, facial and waxing na manicure pamoja na pedicure. Karibu sana ujifunze urembo wa kisasa na ujiajiri mapema. Kumbuka, ada zetu ni nafuu na rafiki kwa kila mtu. Na pia, hosteli zinapatikana kwa wanafunzi wanaotoka mbali. Na mafunzo yetu ni ya muda mfupi tu. Usisahau, cheti cha G Luck Beauty Academy hutolewa kila baada ya mafunzo. Usaili wa wanafunzi wapya umeanza na unaendelea. Tunapatikana Semtema A, karibu na chuo cha Tumaini, barabara ya Kihesa Sekondari, au kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0776473333. Nyote mnakaribishwa G Luck Beauty Academy.
4: Sheria ni msingi wa haki, amani na maendeleo.
5: Unapohitaji kujua haki zako, sheria na mwongozo, sikiliza kipindi cha Sheria na Jamii kila Jumapili saa 12 kamili jioni hadi saa 1 kamili jioni. Hapa tunaangazia sheria za ndoa, mirathi, kazi, ardhi na mengineyo. Utawasikia wataalamu wa sheria tukichambua kwa pamoja sheria.
4: Serikali inajielekeza na kuwekeza katika fani ya sheria na kufanya yote yanayotakiwa kufanywa ndani ya fani ya sheria, maka na maeneo mengine, ili kuweka msingi mzuri wa

0: Ni Jumapili tulivu, Jumapili ya kwanza kabisa ya mwezi wa tisa. Habari za wakati huu, msikilizaji wa 88.9 Nuru FM, karibu katika kipindi cha sheria na jamii, tukiangazia masuala mbalimbali yanayohusu masuala yale ya kisheria. Leo tunazungumzia kuhusiana na alama za biashara na huduma. Hapa tutazungumzia usajili, haki na ulinzi kisheria pale ambapo unafungua biashara yako. Msikilizaji, una nafasi ya kuandika ujumbe wako hapa studio kupitia nambari ya ujumbe mfupi 0766742929. Niko na wakili Moses Ambindwile sambamba na wakili Judith Kahua kutoka taasisi ya The Law Icon Corporate iliyopo Law House Iringa. Na mada iliyoko mezani ndio hiyo, tutaangalia kuhusiana na sheria ya alama za biashara na huduma. Kwa mujibu wa marejeo haya ambayo tupo nayo ya toleo la mwaka 2023 sura ya 326, tukiangazia kuhusiana na mada hii ya leo, labda kuna tofauti gani kati ya sheria na biashara au huduma? Moses Ambindwile sambamba na Judith Kahawa, karibuni sana katika studio za Nuru FM.
1: Asante sana.
0: Tukianza na moja kwa moja tofauti iliyopo kati ya jina la biashara na alama ya biashara au huduma ni ipi haswa?
2: Awali ya yote kabisa ni kwamba unapozungumza kuhusu jina la biashara, hili ni jina ambalo linamtambulisha mtu au biashara na ambayo anaifanya. Lakini unapozungumza kuhusu alama ya biashara au huduma, hii inalinda utambulisho na utofautisha bidhaa au huduma za mfanyabiashara mmoja na za mwingine. Kwa mantiki hiyo, mtu anaweza akawa na jina lake, sawa, au akawa na jina la kampuni. Kampuni inaweza kawa na jina, lakini bado kuna kuwa na uhitaji wa kuwa na jina la ile biashara yake anayoifanya, au kuwa na alama ya ile biashara ambayo anaifanya. Ile ndio brand ambayo sasa inailinda biashara yake, inaitambulisha kampuni yake au inamtambulisha yeye katika huduma anayoitoa au katika biashara ambayo anaifanya.
0: Mfano Nuru FM.
2: Naam.
0: Na branding name zake zile,
1: rangi zake.
0: Rangi ndio tunazungumzia alama ambayo inaitofautisha na taasisi nyingine.
2: Sahihi kabisa.
0: Na alama ya biashara au huduma ni nini haswa?
2: Sasa kwa mujibu wa sheria, sheria ambayo tunairejea katika siku hii ya leo, yani sheria ya alama za biashara na huduma, ambayo ni sura ya 326 kama sheria ilivyofanyiwa mabadiliko mwaka 2023. Sasa alama ya biashara au huduma au alama ya huduma ni alama ambayo inaonekana na ambayo inatumika na ambayo makusudi yake makubwa ni kuhusiana na bidhaa unayouza au huduma ambayo unaitoa. Ziko pale kwa ajili ya kutofautisha bidhaa au na huduma za watu wengine.
0: Okay.
2: Ndio.
0: Kwa hapo tunazungumzia
2: sasa na hizi alama, mara nyingi zinaweza kuwa ni jina, inaweza kuwa ni neno, inaweza kuwa ni nembo, herufi, namba, lebo au chapa au alama yoyote ile ya mchanganyiko. Sasa vitu hivyo ndivyo ambavyo vinaangukia katika hili kundi ambalo tunaliita alama za biashara au alama za huduma.
0: Na unaweza kutupa mifano ya alama za biashara na huduma zitokanazo ambazo tunakutana nazo hapa nchini Tanzania?
2: Sahihi kabisa, kuna alama nyingi. Kuna alama hizo zinazo kazi kupitia brand za makampuni mbalimbali. Kwa mfano ukiangalia Airtel, ukiangalia ile tu ile neno Airtel ukaangalia na nembo yao jinsi ilivyo
0: vinaendana,
2: ile ni alama ambayo inaitofautisha Airtel na kampuni nyingine kama vile Vodacom.
0: Okay.
2: Au kama Yas.
0: Yes.
2: Unakuta kwamba ukiangalia alama ya Yas ni tofauti kabisa na alama ambayo inatumika na Vodacom au ambayo inatumika na Airtel. Lakini ukija pia katika taasisi za fedha, mabenki, kwa mfano kuna CRDB, utakapoiangalia nembo, ukaangalia alama ambazo zinatumiwa na CRDB ni tofauti kabisa na alama ambayo inatumiwa na NMB. Kwa hiyo hata ukiwa kwa mbali kabisa, ukiangalia tu ile alama unaona kabisa hii ni benki ya CRDB au huyu ni agenti wa CRDB. Lakini ukija katika makampuni ambayo yanadili na vinywaji, kwa mfano kuna Pepsi, kuna Coca-Cola, utakapoangalia zile alama ambazo zinatumika ni tofauti kabisa. Sasa hiyo inaweza kuwa ni mifano michache ambayo inatambulisha alama za biashara, lakini pia inatambulisha alama za huduma ambazo zinatolewa na mashirika au kampuni mbalimbali.
0: Okay, nadhani bila shaka msikilizaji atakuwa ameweza kuitambua mifano ya alama za kibiashara au huduma. Ona hata wakili Mose anajua pia hata kwenye masuala ya michezo Simba na Yanga zile brandi zao pia na zenyewe ni kitu ambacho kina watofautisha. Na kuna nguvu gani sasa ya kuwa na alama ya biashara au huduma iliyosajiliwa?
1: Kusajili alama yako ya biashara au ya huduma kuna kusaidia au kuna kulinda wewe dhidi ya mtu mwingine kutumia alama yako kwa namna ambayo itawapotosha watu kudhani kwamba ni wewe wakati sio wewe. Kwa hiyo kusajili alama yako ya biashara au huduma inakupa umiliki wa kipekee wa ile alama yako ya biashara au ya huduma.
0: Okay.
1: Lakini vile vile alama yako ya biashara inakupa ngao ya kujenga jina lako katika kukuza biashara yako. Lakini vile vile inajenga sifa na thamani ya biashara kadri unavyozidi kukua. Kwa mfano sasa hivi ukiona kale ka alama ka blue na red ka Pepsi kamejipanga pale bila hata kusoma jina unajua kabisa hii ni nini?
0: Ni
1: Pepsi. Au kuzikiwepo hapo radio 4 au 5 ukiona jinsi ya uandishi wa maandishi ya Nuru FM na rangi zake unajua kabisa hii ni nini?
0: Ni
1: Nuru FM. Lakini vile vile inawasaidia wateja wako kutofautisha wewe na washindani wako. Lakini vile vile kusajili alama za biashara na huduma inakusaidia wewe kukulinda pale mtu mwingine atapotaka kuigilizia alama yako kwa namna ambayo inapotosha watu au wateja wako, kwa kuwa unapewa ruhusa ya kisheria kufanya nini? Kupinga matumizi yale ya alama ambazo zinaiga alama zako pindi utakapokuwa umesajili.
0: Kwa hiyo hiyo ndio nguvu ya alama ya biashara au huduma ambayo imesajiliwa kisheria. Sasa nani anasimamia usajili wa alama za biashara na huduma kwa hapa Tanzania bara?
1: Usajili wa alama za biashara na huduma unasimamiwa na ofisi ya alama za biashara na huduma ambayo ni kitengo katika wakala wa usajili wa biashara na leseni imezoeleka kusemekana kama BRELA. Hawa ndio wanasimamia masuala yote ya usajili wa alama za biashara na huduma Tanzania bara.
0: Okay, msikilizaji una nafasi ya kuandika ujumbe wako hapa studio kupitia 0766744292. Kipindi hewani ni sheria na jamii. Leo tunazungumzia alama za biashara na huduma. Tunaangalia usajili, haki, ulinzi wake kisheria ukoje. Niko na wakili Moses Ambinduile sambamba na Judith Kahoa kutoka taasisi ya The Law Icon Corporate iliyopo Law House Iringa. Moses, nirejee kwako. Kwa nini mfanyabiashara asajili alama yake?
2: Kwanza kabisa unapokuwa umesajili alama ya biashara yako au ya huduma ambayo unaitoa unakuwa umejihakikishia yani upekee wa ile alama, kwamba ile alama ni ya kwako. Sasa hii inamaanisha kwamba mtu yeyote yule hawezi akaitumia alama ambayo unaitumia wewe katika shughuli zako. Na itakapotokea anatumia alama ambayo wewe tayari umeshaisajili, na maana anakuwa anafanya kosa ambalo anaweza akaadhibiwa. Lakini pia unaweza wewe ambaye umeisajili hiyo alama unaweza ukamfungulia shauri la kudai fidia kwa sababu tu anatumia alama ambayo ni ya kwako na wewe umeisajili kwa mujibu wa sheria.
0: Na kila jina, nembo au alama inaweza pia kusajiliwa?
2: Sahihi. Kuna wakati mwingine si kila nembo au alama inaweza kusajiliwa. Alama ambayo inaweza kusajiliwa ni ile ambayo haiingiliani na alama zingine ambazo zipo. Uwezo kusajili alama ambayo tayari inatumika na kampuni nyingine.
0: Okay.
2: Moja kwa moja hautakubalika kuisajili alama ile. Lakini pia alama ambayo unataka kuitumia katika huduma zako au katika biashara zako, hakikisha kwamba ni alama ambayo haikinzani na sheria. Kuna alama zingine ambazo ukiziweka hata katika jamii tu unakuta kabisa kwamba hii iko kinyume na maadili
0: ya
2: jamii ya Kitanzania. Kwa mantiki hiyo, alama kama hiyo haiwezi ikapewa usajili. kujiajiri.
0: Okay, manake hizo zinakinzana na sheria na maadili ya Kitanzania.
2: Sahihi
0: sasa,
2: kabisa.
0: Sasa nitajuaje kama alama ambayo ninataka kuitumia imeshasajiliwa na mtu mwingine?
2: Kupitia huyu wakala ambaye anashughulika na usajili wa alama, yani BRELA. Kuna utaratibu ambao umewekwa. Na utaratibu wa kwanza, kabla hujafanya maombi ya kusajili alama hiyo, ni vizuri ukafanya utafiti, unasema ukafanya search. Matokeo utakayoyapata yataonyesha kabisa kwamba alama unataka kuisajili tayari ipo katika soko. Au hata kama hujafanya search, utakapokuwa umeomba moja kwa moja, sasa hii mamlaka au huyu wakala, inamaanisha BRELA, yeye ataona katika mfumo wake kabisa kwamba alama ambayo unaomba iweze kusajiliwa, tayari kuna mtu ambaye tayari amepewa usajili. Kwa hiyo haitakuweza kukubalika.
0: Okay.
2: Na kwa mantiki hiyo, ni vizuri zaidi unapokuwa unataka kufanya usajili wa hizi alama kwa ajili ya biashara au huduma unayoifanya, basi uweze kupata ushauri makini kabisa kutoka kwa wataalamu, hasa wana sheria ambao wamebobea katika eneo hilo.
0: Okay, kwa hiyo ndio taratibu huo ambao huko. Lakini ikitokea sasa watu wawili wanaweza wakasajili alama ambazo zinafanana, ikoje?
1: Kwa mujibu wa sheria,
0: ndio,
1: alama ambazo zinafanana haziwezi kusajiliwa, kama especially kama zinaleta mkanganyiko. Lakini wakati huo sheria imetoa nafasi kwa mazingira maalum, ikiwemo kama kulikuwa kuna matumizi ya alama hizo kwa wakati mmoja na kila moja ilikuwa inatumika kwa nia isiyo ovu wala isiyo ya kupotosha alama nyingine, msajili anaweza akasajili alama hizo.
0: Okay.
1: Au kwa mfano alama zinahusiana labda na jina la mtu, unakuta labda John Chewe, alafu kuna John Hafidhi, si ndio? Wote pale wana John. Kwa hiyo ukikuta kuna mazingira kama uwezo kumkataza huyu asitumie John, hata kama wote mnauza biashara
0: zinazofanana. Kwa hiyo watu wawili wanaweza pia wakasajili alama zinafanana, lakini
1: kulingana na mazingira maalum. Ila kawaida kama kuna alama mbili zinazofanana, haziwezi zikafanya nini? Zikasajiliwa kwa pamoja.
0: Isipokuwa
1: kwa mazingira maalum.
0: Na ni vitu gani sasa ambavyo vinahitajika wakati wa kuomba usajili wa alama?
1: Muombaji ambaye anataka alama zake za biashara au huduma zisajiliwe, anatakiwa kutoa taarifa zinazohitajika kuhusiana na yeye anayeomba usajili wa alama hizo. Ila vile vile anatakiwa atoe nakala ya alama yake ya biashara au huduma ambayo anataka isajiliwe. lakini vile vile lazima aonyeshe bidhaa hiyo ambayo analenga alama yake isajiliwe, au huduma hiyo ambayo analenga alama yake isajiliwe, iko katika daraja lipi kulingana na madaraja yaliyowekwa na sheria. Kwa sababu kila biashara na au huduma imewekwa katika daraja husika, na kila daraja nembo zake au alama zake zinakuwa zimelindwa kisheria.
0: Okay. Sasa wakili Moses, nini kinatokea sasa mara baada ya maombi ya alama kukubaliwa?
2: Maombi ya alama yanapokuwa yamekubaliwa na wakala ambaye ni BRELA, kwanza kabisa huchapishwa kwa utaratibu ambao upo kisheria. Yaani msajili anachapisha ile alama. Na anaichapisha katika mfumo ambao unawapatia nafasi watu wengine kuona yale maombi, na lengo hasa la kuyachapisha na kuyatangaza ni kwamba ili kama kuna mtu yeyote ambaye ana hoja yoyote kuhusiana na alama hiyo, basi aweze kuleta pingamizi lake kwa msajili kwamba labda hiyo alama ambayo mtu fulani anaiomba tayari ni alama ambayo inafanana kwa karibu sana na alama nyingine ambayo tayari imeshasajiliwa. Kwa hiyo ataleta konsani zake na msajili ataweza kuifanyia kazi, na kama itaonekana kwamba hoja ambazo zimeletwa zina mashiko, basi alama hiyo haitaweza kupewa usajili.
0: Okay, msikilizaji, endelea kuandika ujumbe wako hapa studio kupitia 0766 744 292. Kama una swali linalohusu masuala ya kisheria, unaweza kaandika ujumbe wako, tutakuja kusoma. Lakini kumbuka mada ambayo iko mezani ni kuhusiana na alama za biashara na huduma, usajili. Hapa tunazungumzia masuala ya usajili, haki, ulinzi wake kisheria, liko vipi. Na tuangalie sasa, mtu anaweza kupinga usajili wa alama ya biashara au huduma?
2: Sahihi kabisa, kama ambavyo unaweza kuzungumza, na ndio maana hasa ya ile alama kutangazwa, kumpatia nafasi ya kuweza kuleta hayo mapingamizi. Kwa hiyo kama alama ambayo inaletwa sokoni au inaletwa inaombwa na muombaji fulani inataka kufanana na alama ambayo bwana Hafidhi anaitumia, una haki kabisa ya kuweza kuleta pingamizi ili ofisi ya wakala iweze kuifanyia kazi na hatimaye kusitisha ile alama kuendelea kupewa usajili.
0: Na alama ikishasajiliwa, labda usajili wake pia una ukomo, kwa maana ya muda wa kuendelea kutumika, au kuna muda maalum?
1: Alama ya biashara au huduma inaposajiliwa inatumika kwa muda wa miaka 7. Okay. Lakini baada ya hapo, baada ya muda wake kuisha, kuanzia tarehe muda wake inapoisha, mtu anaweza kuuisha tena kwa muda wa miaka 10.
0: Na baada ya hapo kuna muda tena unaongezeka zaidi. Au ndo. Hiyo 10 kisha unarejea tena. Maana tumeona awali ukizungumzia kwamba inakuwa kwa muda wa miaka 7. Ukitaka kuuisha inachukua tena miaka 10.
2: Ni kitu ambacho kinawezekana, ni kitu ambacho kinawezekana.
0: Kwa hiyo kama ukirudi kwa mara ya tatu unakuwa ni usajili wa milele. Maana najua kuna brand nyingine zina muda mrefu, zina umri wa miaka zaidi ya 30.
2: Ni sahihi.
0: Yeah. Okay, sasa kama hiyo alama iliyosajiliwa inaweza kuondolewa pia kwa sababu, yani kwa maana ya alama inaweza ikaondolewa kwa sababu haitumiki.
1: Alama kama ikitokea mtu mwenye maslahi akaja kwa msajili wa alama za biashara na huduma na kuweza kudhibitisha kwamba alama hiyo haijatumika kwa kipindi cha muda fulani, alama hiyo inaweza ikafanya nini? Ikafutwa usajili wake. Au ikaondolewa kwenye register kwa sababu ya kutokutumika.
0: Okay. Na ikitokea sasa mtu akatumia alama yangu bila ruhusa, ni hatua zipi ambazo naweza nikamchukulia?
1: Mtu akitumia alama yako ya biashara au huduma bila ruhusa, kulingana na kifungu namba 32 cha sheria, ambacho kinahusu ukiukaji wa haki na alama iliyosajiliwa, wewe ambaye umechukuliwa au alama yako inatumika, si ndio? Unaweza ukapeleka malalamiko yako kwa msajili wa alama, na yeye atawasikiliza pande zote mbili kusudi kujua nani ana utumizi sahihi zaidi wa alama hizo. Japo siku zote yule ambaye alama yake imesajiliwa ndiye anayekuwa na haki zaidi.
0: Okay, msikilizaji wa Nuru FM, katulipe bili, tutakaporejea tutakuja kuangalia kwa undani zaidi kuhusiana hii mada ambayo iko mezani jioni ya leo.
3: Mkuu wa shule ya sekondari Tosa Maganga, Laurent Manga, anawatangazia wananchi wote wa mkoa wa Iringa pamoja na wanafunzi wote waliowahi kusoma katika shule ya Tosa Maganga Secondary School kuwa kutakuwa na maadhimisho makubwa ya jubilei ya miaka 100 ya shule hiyo yatakayofanyika tarehe 8 mwezi wa 10 mwaka 2026 katika viwanja vya shule ya Tosa Maganga Secondary. Mgeni rasmi anatarajiwa kuwa Profesa Palamagamba John Kabudi, waziri wa nchi, ofisi ya waziri mkuu anayeshughulikia sera, bunge, uratibu na watu wenye ulemavu, ambaye pia ni mwanafunzi wa zamani wa Tosa Maganga Sekondari. Katika kuelekea siku hiyo muhimu, shughuli mbalimbali zitafanyika ikiwa ni pamoja na matendo ya huruma, usafi katika taasisi za jirani, pamoja na marathon ya kilomita 5 yenye lengo la kuchangisha fedha kwa ajili ya ujenzi na uboreshaji wa miundombinu ya shule ya Tosa Maganga Sekondari, ikiwemo mabweni pamoja na madarasa. Ewe mwananchi, mwanafunzi wa zamani wa Tosa Maganga Sekondari, mzazi na mdau wa elimu, unakaribishwa kuungana nasi kuenzi historia ya shule yetu. Kwa pamoja tunasema elimu ni hazina. hazina. Unaweza kutuma mchango wako kupitia akaunti ya benki ya CRDB tawi la Mkwawa kwa namba 1038872064 au Airtel Money lipa namba ya 1490123661 au Halo Pesa lipa namba 251106408. Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0768711145 au 0768761680 au fika shule sekondari Tosa Maganga. Nyote mnakaribishwa.
4: Je, wajua? Unaweza kupata usafiri wa Bolti mahali na muda wowote katika majiji na miji zaidi ya 7. Haijalishi ni asubuhi, mchana ama usiku, utapata usafiri ndani ya dakika 2. Je, wajua? Unaweza kupanga safari zako hata 5 za mbeleni kwa kutumia Bolti. Ni rahisi sana. Cha kufanya, ingia kwenye application na chagua scheduled rides. Then, weka tarehe na muda wa safari yako. Bolti itakupatia dereva wako. Wajua unaweza kulipia safari zako za Bolti kwa cash, kadi na mitandao ya simu? Na je, wajua unaweza kuweka vituo, yani stops mbalimbali kwenye safari moja? Yes, sasa unaweza kuweka hadi vituo 3 kwenye safari moja. Kumbuka, Bolt huwa inamlipa dereva safari zenye punguzo, yani discount. Hivyo, kila mwisho wa safari yako, lipa nauli inayoonekana kwenye skrini yako tu. Usikubali kulipa zaidi ya inavyoonyeshwa kwenye app. Bolt, usafiri wa uhakika, mahali na wakati wowote.
5: Kila siku yangu huanza mapema. Asubuhi naamka na jiandaa kwa harakati za kazi na mipango ya kutimiza ndoto. Mchana napambana kutafuta mafanikio, najituma bila kuchoka. Lakini jua linapopoa ndipo muda wangu unapoanza. Ninajipatia ladha ninayoipenda sana. Vini Nkolomboka, kinywaji kilichosindikwa kikamilifu kwa siku 30, chenye ladha ya kipekee, kilicho na mchanganyiko mwa wa kiasili, tangawizi, pilipili manga na tone la asali, kinachonipa utulivu baada ya siku yangu ndefu. Vini Nkolomboka sio tu kinywaji, ni zawadi ya jioni yako.
6: Kinywaji chetu kinapatikana Tanzania nzima. Kwa mawasiliano tupigie simu namba 0652 496 465.

0: Shule ya sekondari Adonai iliyoko Mafinga Iringa mjini inatangaza nafasi za kujiunga na kidato cha kwanza kwa mwaka wa masomo 2027.
1: Adonai Secondary School ni shule inayozingatia misingi ya dini ya Kikristo na inapokea wanafunzi wa dini zote. Shule ina mchanganyiko wa vulana na wasichana. Shule ina mazingira salama na mazingira bora. Shule ina walimu wenye uzoefu na ulinzi wa hali ya juu. Na shule ina miundombinu bora ya kujifunzia pamoja na mafunzo ya kujenga maadili na utu.
0: Pia tunapokea wanafunzi wanaojiunga na preform 1. Masomo yataanza tarehe 27 mwezi wa 9 2026 mpaka tarehe 19 mwezi wa 12 2026. Kama unapenda kujiunga na shule yetu, mtihani wa usaili utafanyika tarehe 12 na tarehe 19 mwezi wa 9 2026 siku ya Jumamosi katika ukumbi wa shule ya sekondari ya Donai. Ada ya preform 1 ni shilingi 200,000 kwa kila mwanafunzi na utapata ofa ya godoro moja bure. Unaweza kutupata kupitia barua pepe adonaisecondary01@gmail.com ama tovuti ya www.adonaisecondary.ac.tz au kwa simu namba 0655267111 au 0754610186 na 0756704520. Adonai Secondary School, the spring of knowledge.
2: Adonai, we glorify your name.
3: Hii ni Sheria na Jamii.
4: Sheria na Jamii.
5: Sheria ni msingi wa haki, amani na maendeleo.
3: Unapohitaji kujua haki zako, sheria na mwongozo, sikiliza kipindi cha Sheria na Jamii kila Jumapili saa 12 kamili jioni hadi saa 1 kamili jioni. Hapa tunaangazia sheria za ndoa, mirathi, kazi, ardhi na mengineyo. Utawasikia wataalamu wa sheria tukichambua kwa pamoja sheria.
5: Serikali inajielekeza na kuwekeza katika fani ya sheria na kufanya yote yanayotakiwa kufanywa ndani ya fani ya sheria na maeneo mengine ili kuweka msingi mzuri wa haki, amani na maendeleo kwa nchi yetu.
3: Hii ni Sheria na Jamii.
4: Sheria na Jamii.
6: Kipindi hewani ni Sheria na Jamii, msikilizaji wa 88.9 Nuru FM. Wakati tunalipa bili hapa, Judith alikuwa anazungumzia kuhusu mtu akitumia alama yake bila ruhusa anaweza kumchukulia hatua. Judith akaweza kulijibu. Sasa kama ikitokea alama yake ambayo haijasajiliwa, anaweza kufungua shauri la ukiukaji wa haki ya alama?
7: Kwa mujibu wa kifungu namba 30, kama alama yako haijasajiliwa ya biashara au ya huduma, huwezi
6: kufungua
7: shauri dhidi ya ukiukaji wa matumizi ya alama hizo. Lakini sheria bado inakulinda endapo mtu atatumia bidhaa yako kwa njia ambayo ni danganyifu au inaleta mkanganyiko kwa wateja wako, hata kama hujasajili alama zako za biashara au alama zako za huduma.
6: Okay. Kwa hiyo hipo katika mazingira hayo. Na kutumia jina au alama inayohusiana na mtu mwingine ni ukiukwaji pia kwa kila wakati?
7: Tunakumbuka kule mwanzo hapo uliuliza kwamba je, mtu mmoja anaweza kutumia, watu wawili wanaweza kutumia jina moja. Sasa hii inaelezea ile mazingira zaidi. Kwa mujibu wa kifungu namba 34 cha sheria, kuna mazingira ya matumizi, kuna mazingira ambayo mtu unaweza akatumia jina au alama inayohusiana na mtu mwingine bila ukiukwaji. Mfano kwa matumizi ya jina la mtu au anwani ya eneo ambapo biashara yako ipo, au maelezo halisi au sifa za huduma yako. Mfano mimi leo hivi na bakery na wewe una bakery. Mimi nikiita Sweet Azam na wewe ukaita Sweet Ask, wote tukatumia sweet kwenye jina letu, uwezi ukanikataza kwa sababu sisi tunadili wote na vitu vitamu. Kwa hiyo labda mimi nikianza kusema ask na wewe ukaanza kusema ya kwangu, hapo ndio itakuwa na shida. Kwa hiyo kuna wakati mwingine tunaweza kutumia alama zinazofanana ili mradi tu azilete upotoshaji.
6: Kwa hiyo scenario hiyo ipo katika mazingira hayo ambayo umeweza kuyazungumza. Huyu anasema anaitwa Basil kutokea Makombe. Anasema mawakili, nimeelewa vizuri sana. Asante kwa ufafanuzi mzuri. Anasema hata Jonas Kikove hawezi kulipinga. Anasema tuko pamoja sana. Nikushukuru pia kwa message zenu wote ambao mnazidi kuzituma hapa studio kupitia 0766744292. Kumbuka kipindi hewani ni Sheria na Jamii. Sheria na Jamii ndio kipindi ambacho kipo hapa na tunazungumzia kuhusiana na mada isemayo alama za biashara na huduma. Hapa tunaangalia masuala ya usajili, haki na ulinzi kisheria ili uweze kulinda, tunasema alama ya biashara au huduma. Haya ndo mambo ambayo tunayajadili siku ya leo. Anasema anaitwa Belarus Kilo kutokea Mapogoro ya Sadan, anatufuatilia kwa uzuri kabisa katika kipindi cha Sheria na Jamii. Nikushukuru pia kwa message yako ambayo umeweza kuituma hapa 88.9 Nuru FM. Sasa tuangalie katika muktadha mwingine. Wakili Moses, tumezungumzia hapo kuhusiana kama alama haijasajiliwa, mtu anaweza kufungua shauri la ukiukwaji wa haki ya alama. Sasa tuangalie sasa alama ya biashara au huduma inaweza ikauzwa au ikahamishwa kwa mtu mwingine.
8: Sahihi kabisa. Kwa makubaliano maalum, mtu mwingine au kampuni nyingine inaweza ikaiuza na kuhamishia umiliki wa alama yake kwa kampuni nyingine au kwa mtu mwingine, kusudi sasa huyo mtu mwingine au kampuni nyingine iweze kuitumia ile alama katika kuitangaza biashara au huduma ambayo imekuwa ikiifanya. Kwao ni kitu ambacho kinawezekana kabisa kwa mujibu wa sheria hiyo.
6: Na mmiliki anaweza kumruhusu pia mtu mwingine kutumia alama yake?
8: Inawezekana kabisa, hivi ni kupitia makubaliano maalum, basi hayo ni mambo ambayo yanawezekana kabisa.
6: Na huyo mtu aliyepewa ruhusa sasa ya kutumia alama, anaweza kumpa mtu mwingine pia ruhusa hiyo?
8: Kama makubaliano yao hayakuwa hivyo, itakuwa ni kosa kwa yeye pia kumpatia mtu mwingine. Lakini kama makubaliano yaliruhusu, hakuna kosa.
6: Kwa hiyo kumbe kitu kinachoangaliwa hapa ni makubaliano baina ya watu hao wawili.
8: Naam, kwa hiyo hapo ni masuala ya mkataba hapo.
6: Okay.
8: Ndio.
6: Bila shaka ndugu zangu watakuwa wameweza kuelewa kuhusiana na mada ambayo iko mezani, masuala ya alama za biashara na huduma. Wameweza kujua kuhusiana na usajili wa alama unafanyika wapi, unafanyikaje kwa hapa Tanzania bara. Tulianza kuzungumza pia mwanzoni kabisa kwa wale ambao wamefungua hivi sasa radio, kwa maana watu wa Brela ndio ambao wanahusika katika kuzisajili hizo alama, msikilizaji. Sasa mtu akishasajili alama yake, ili tunasema anapata haki gani sasa ile ya kisheria?
8: Endelea Judith. Yes.
7: Sasa kama tulivyokuwa tumesema mwanzo, anapata ulinzi wa alama zake dhidi ya kutumika na mtu mwingine yoyote. Lakini vile vile anapata kujenga jina na uaminifu katika biashara yake, tunaita goodwill kwa Kiingereza. Kwa hiyo usajili wa alama pia unakupa wewe ambaye alama yako imesajiliwa kuweza kupinga au kuleta malalamiko yoyote dhidi ya mtu mwingine. Kama tulivyosema mwanzo, kama alama yako haijasajiliwa uweze kuleta malalamiko mbele ya msajili. Kwa hiyo usajili wa alama yako pia kuna kufanya nini? Kuna kusaidia.
6: Maana yake ni kwamba moja kwa moja sasa msajili ndiye ambaye anahusika pia kushughulikia migogoro hii ya alama za kibiashara.
7: Ndio. Na vile vile alama zinatambulisha, zinakupa utambulisho. Na jinsi unapoendelea kukua, ule utambulisho unakujengea jina na uaminifu katika biashara yako. Kwa hiyo ni vizuri nyakati zote tunapofanya biashara tusajili alama za biashara zetu.
6: Okay. Hivi Mbindilo, kuna utofauti kati ya umiliki wa alama na ruhusa ya kutumia alama?
8: Kuna utofauti.
6: Okay.
8: Kwa sababu huwezi kutoa ruhusa ya alama yako uweze kutumika kama hujaisajili.
6: Okay.
8: Sasa kwa mantiki hiyo, ili alama yako uweze kufanya unavyotaka, ni lazima kwanza uweze kuisajili. Ukishaisajili, basi unakuwa na uwezo wa kuhamisha, lakini pia kumruhusu mtu mwingine aweze kuitumia. Lakini pia unakuwa na nguvu sasa ya kuweza hata kumshtaki yule ambaye anaitumia alama yako bila idhini yako.
6: Ndio. Haya, wewe unasema na wafuatilie kwa uzuri kabisa, anaitwa Andrew kutokea Mafinga. Gharama ikoje kwa ajili ya usajili wa alama?
8: basi nafikiri anaweza kafika tu kwenye ofisi zetu tukamuelekeza vizuri kabisa kuhusiana na gharama hizo na mchakato mzima, kwa sababu sio gharama tu hapa. Hapa tuzungumzie gharama tu, kuna vitu vingi ambavyo natakiwa waweze kushauriwa vizuri namna gani alama yake iwe. Lakini pia mwisho wa siku gharama ambazo atatakiwa aweze kujiandaa kwa ajili ya kulipia swala zima la usajili wa hiyo alama, hizo alama anazotaka kuzifanya. Labda
6: msikilizaji nikukumbushe tu kuwa ofisi za wakina Moses Ambindwile, The Law Icon House, Law House Iringa, zinapatikana mitaa ile ya 77 kule. Lakini pia unaweza kuwapigia simu, nambari zao ni 0754 99 98 55 na 0752 46 29 60. Ukiwapigia watakupatia utaratibu wa jinsi ya kusajili. Anasema anawafuatilia kwa uzuri, anaitwa Kiparabonge Mtuga kutokea Ilula Malendi pale. Asante pia. Anasema ni vigezo gani vya kusajili alama za biashara? Anaitwa Abdalla Kisamba, yuko Makota pale. Uliza kuhusu vigezo, bila shaka pia ukifika pale katika ofisi zao za The Icon Law, The Law Icon Corporate, basi unaweza kusikilizwa na kupatiwa hivyo vigezo. Sasa tuangalie ni kosa gani? Ni je, ni kosa kudai kwamba alama yako imesajiliwa wakati haijasajiliwa?
7: Ndio, wakati haisajiliwa. Hii ni kwa mujibu wa kifungu namba 57 ya sheria za alama za biashara na huduma. Na hii inaweza kupelekea kupata fine au kifungo au vyote kwa pamoja.
6: Kwa hiyo hili ni kosa.
7: Ni kosa jinai kabisa.
6: Na kwa sababu haijasajiliwa. Kwa hiyo lazima uweze kuisajili hiyo alama yako, hiyo biashara yako. Mambo yaweze kuwa mazuri. Na tumeona sasa hivi wakili Moses. Watu wengi wamekuwa wakitengeneza zile branding zao wakizitumia tu bila kuzisajili, na wamekuwa kitumia, tunasema matumizi ya teknolojia artificial intelligence. Na unaweza kashangaa umetumia ile huku mwingine naye katumia mkoa mwingine. Kwa hiyo unakuwa unashangaa. Kwa hiyo usipoisajili shida ipo.
8: Kuna shida kubwa. Uwezi kudai chochote. Na hizi ndio faida za kusajili alama yako ya biashara. Na bwana Hafidhi, labda nikwambie ni kwamba wafanyabiashara wengi na watoa huduma wengi wana alama zao za biashara pamoja na alama zao za kutolea huduma. Sasa wengi wamepata ule usajili wa majina. Sasa wanaamini kwamba kwa sababu ameshapatiwa usajili wa jina, basi anaamini hata alama zake automatically zimekuwa registered. Lakini kisheria sio hivyo. Hata kama una jina ambalo limesajiliwa kwa mujibu wa sheria, alama ambayo unaitumia kama haijapata usajili, mtu yoyote yule anaweza kaitumia alama yako kudanganya na kuteka masoko yako, lakini huwezi kumfanya kitu chochote, kwa sababu utakapotaka kumfungulia mashtaka au kumfungulia shauri la madai, yeye atakuja na hoja nyepesi tu kwamba hii alama kwanza hujaisajili, tuonyeshe uthibitisho kuonyesha kwamba alama unayotumia ni ya kwako, na uthibitisho ni kupitia BRELA ambapo unapewa hati ya usajili kwa alama yoyote ile ambayo inakuwa imesajiliwa.
6: Na kwa hiyo mtu anaweza kuwa ameanzisha biashara na akatumia nembo kwa zaidi ya miaka 5 lakini haijasajiliwa.
8: Na wengi wanafanya hivyo.
6: Kwa hiyo kitokea mtu mwingine akaja akaitumia akaisajili, nani sasa anaweza kuwa katika nafasi nzuri kisheria?
8: Sasa anayesajili ambaye amesajili amekuwa mjanja kawai kwenda kuisajili, ile nembo ni ya kwake.
6: Sasa mfanyabiashara anapaswa kufanya nini ili kupunguza hii hatari kama hii?
8: Sasa ndipo hapo tumekuja na hii elimu leo. Kwamba huu ni wakati mwafaka kwa alama unayotumia katika kuitangaza biashara yako, katika kuitangaza huduma yako, alama hiyo upate ushauri wa kisheria ni namna gani unapaswa uweze kuisajili ili upate ulinzi wa kisheria dhidi ya mtu yoyote ambaye anaweza akatempa nayo.
6: Na nye kwa uzoefu wenu, bila shaka kuna makosa pia ambayo wafanyabiashara wengi wamekuwa kiafanya kuhusu alama za kibiashara. Labda ni yapi hayo makosa ambayo wamekuwa kiafanya?
7: Kosa la kwanza ni kudhani unaposajili jina kwa ajili ya kuendesha biashara yako, ni sawa sawa na kusajili alama ya biashara. Jina lako linaweza likawa alama, lakini kusudi ulilinde lisiweze kutumika na mtu mwingine, lazima na lenyewe ulisajili kama alama yako ya biashara. Hilo ni kosa la kwanza. Kosa la pili ni kudhani tu kwamba ukitumia alama hiyo kwa muda mrefu, basi kwa sababu umetumia kwa muda mrefu basi una haki nayo zaidi namna mtu mwingine anaweza kufanya nini akaitumia. Hayo ni makosa mawili ambayo tumeona wafanya biashara wengi wakiyafanya.
6: Okay, kwa hiyo haya ni makosa ambayo wafanya biashara wengi wameyafanya kuhusu alama za kibiashara. Na mfanya biashara mdogo mwenye duka au biashara zile za mtandaoni pia naye anahitaji kufikiria kuhusu usajili wa alama.
7: Najua alama ni utambulisho.
6: Okay.
7: Kwa hiyo pindi unapotaka kutambulika na kuitambulisha biashara yako au huduma yako, isimame dhidi ya yule wale wapinzani wako ambao wanatoa huduma sawa na yako. Ni muhimu kuisajili, haijalishi ni biashara au ni huduma gani.
6: Okay, yani haijalishi ni physical au ndio hizo za mtandaoni.
7: Za mtandaoni tunasema service, kuna trade and service, maana yake biashara na huduma.
6: Okay, msikilizaji anasema anawapata kwa uzuri hapo mjengoni, anaitwa Juma Lukinga kutokea Isele. Ni kushukuru sana kwa meseji yako. Anasema na wapata kwa uzuri. Haya, asante pia Kipara Bonge kutokea Malendi pale amerudia meseji yake. Ni kushukuru pia. Sasa tuangalie sasa ni mteja anaweza kutambua bidhaa au huduma halali na ile ambayo anayotumia alama kwa udanganyifu. Anawezaje sasa kuitambua kwamba
8: hiyo inawezekana kabisa? Hiyo inawezekana kabisa kupitia ile alama ambayo ipo. Unajua unaweza uka fake au ukaigiliza alama lakini sifikie katika vile viwango vile vya ubora. Kukiangalia tunaona kabisa hii ni Nuru FM. Ukiangalia hii inaweza hii sio Nuru FM. Nuru FM wao wana kitu hiki na hiki. Otherwise labda kama umebadilisha. Kwa ni rahisi sana kungamua bidhaa fake au bidhaa ambayo sio yenyewe kupitia alama ambayo inaitambulisha.
6: Okay, kwa hiyo ubora ndio ambao unaweza ukatofautisha kabisa kitu ambacho tunakizungumzia hapa. Kwa hiyo msikilizaji unapaswa uangalie ubora wa kile ambacho kinatolewa. Kumbuka kipindi hiki ni Sheria na Jamii na tunazungumzia kuhusiana na masuala yanayohusu alama za biashara na huduma. Bila shaka hapa kwa wale ambao walikuwa nasi kuanzia mwanzoni kabisa wameweza kuelewa kuhusiana na sehemu ambayo unaweza kusajili biashara yako au alama yako au huduma yako. Kwa hiyo unaweza kupewa madini msikilizaji wa 88.9 Nuru FM. Sasa Moses, tuangalie sasa ni hatua gani tatu ambazo mfanyabiashara anapaswa kuchukua ili kulinda alama yake, sasa tofauti na hii ya kusajili ambayo umeweza kuizungumzia.
8: Aha. Hatua kiujumla naweza nikazungumza kwamba kuna hatua nyingi ambazo mfanyabiashara au mtu wa huduma anaweza akazichukua kwa ajili ya kuilinda ile alama yake. Lakini hatua kubwa zaidi ni kuisajili. Yaani hiyo ndio hatua kubwa kuliko zote. Aisajili, na akishakuwa ameshaisajili basi ahakikishe ya kwamba ile alama yake iliendelee kuwa bora zaidi, basi ahakikishe na product au kile ambacho anakizalisha au anakiuza au anakifanya kiendane sawasawa na ubora wa alama ambayo amekuwa akiitangaza kupitia usajili ambao ameweza kupewa.
6: Maanake unajua kuna wafanyabiashara wengine wanasubiri hadi alama yake igwe ndipo aanze kufikiria kuhusu kuisajili.
8: Sahihi.
6: Hayo
8: ni makosa makubwa sana. Kwa sababu biashara yako inapoanza kuwa maarufu, unakuta mwingine sasa ndio anatumia nafasi hiyo kucheza na alama yako.
6: Kuna msikilizaji hapa anauliza kwa nini ukisajili hiyo alama yako inakuwa miaka 7 na 10?
7: Ndio muda uliowekwa na sheria. Ehe. Kwa sababu muda wa kusajili, hata tunapoenda kwenye leseni labda za biashara, ni sheria ambayo inasema unatakiwa uishe baada ya muda gani.
6: Okay, kwa hiyo huo ndo taratibu. Anasema nawafuatilia kwa uzuri kabisa, anasema je, vijijini nako wanaweza wakapata alama ya biashara? Kutokea Isele Pawaga, Juma Lukinga anauliza.
8: Bahati nzuri ni kwamba sheria ambayo tumekuwa tukirejea au sheria zote za Tanzania hazitumiki mijini tu, zinatumika mijini pamoja na vijijini. Kwa hiyo kile ambacho kinapaswa kiweze kufanyika mijini pia hata kijijini vinapaswa viweze kufanyika. Kwa mantiki hiyo hata huko Isere, sema Isere, hata huko Isere hii sheria inafanya kazi. Kwa masuala haya alama yanahusisha hata watu ambao wako pembezoni mwa miji mikubwa. Yeah.
6: Okay, haya bwana. Anasema anawafuatilia kwa uzuri kabisa. Asante sana Nuru FM kwa kutupatia hilo darasa. Hakika tumeweza kujifunza mengi. Haya, tunashukuru pia kwa kuweza kulitambua hilo. Anasema je, mtoto wako anaweza kuitumia? Anaitwa Elliot Mdota kutokea Makombe. Yamuuliza hiyo alama.
7: Kama ataipokea biashara yako.
6: Okay.
7: Ambayo umesema alama hiyo imesajiliwa kwa ajili ya matumizi ya biashara au huduma husika. Maana yake kama biashara yako itaendelea hata baada ya kutoka katika uendeshaji au kutoweka katika dunia hii, basi wale ambao wanaendelea kuendesha ile biashara wanaendelea kuwa na matumizi halali ya alama hizo.
6: Kwa hiyo na hata ukiangalia asilimia kubwa kwa biashara zile za kurithi,
7: makampuni biashara za Wahindi, si unaona sijui nani and Sons 1894 sijui
6: toka ilipoanzishwa miaka hiyo
7: bado
6: inaendelea kukua, na kuna watu wengine wanabadilisha tu, labda ile logo inaweza kabadilika au ikaboreshwa kama mtu kama kuboresha.
7: Ndio.
6: Lakini usajili unakuwa ni ule ule.
8: Unapokuwa umefanya mabadiliko yoyote pia ni lazima uweze kuitaarifu wakala wa usajili ili waweze pia kui. Kwa sababu unaweza ukafanya mabadiliko ambayo unakuta kabisa na tena yanaenda kugongana na alama ambayo tayari
6: ipo.
8: Kwa hiyo ni lazima mabadiliko hayo yapitie nini, utaratibu ule ule. Unarudi tena kwa wakala wa usajili wa hizo alama.
6: Maana yake ni kwamba hata kile ambacho walikifanya Simba walipobadilisha ile logo yao ile ilikopo ni takribani kama miaka mitatu nyuma ya Simba. Wakamweka kichwa kile cha Simba, maana yake walienda huko
8: bila shaka walipita huko bila shaka walipita,
6: ndio maana ikaidhinishwa rasmi. Sasa mdomo umetukimbia, labda ujumbe wako wa mwisho kwa wafanyabiashara ni upi, wakili Moses?
8: Ujumbe wangu kwa wafanyabiashara, kwanza jambo la kwanza kabisa, hakikishe katika biashara zao wanakuwa na nembo au alama za kuwatambulisha, zina nguvu sana katika biashara. Lakini wahakikishe pia kwamba alama hizo ziweze kupata usajili kupitia wakala wa usajili, kusudi mtu mwingine asiweze kuzichezea hizo alama zao katika kufanya biashara zake.
6: Yeah. Okay Judith.
7: Nembo au alama za biashara ni mali. Kwa hiyo ni vizuri kuzisajili. Kama tulivyoona pale kwamba unaweza ukampa mtu mwingine atumie alama yako na yule mtu mwingine akakulipa. Kwa hiyo alama hizi ni mali, tuhakikishe alama zetu zote za biashara tumezifanyia usajili kulingana na taratibu zilizowekwa na sheria. Kwa hiyo ujenge biashara yako, ujenge na jina lako ukiwa unalinda alama zako kisheria.
6: Msikilizaji, huyo ni Judith Kahwa kutoka taasisi ya Law Icon Corporates, lakini pia umemsikia wakili Moses Ambindwile kutoka taasisi hiyo, na leo tumezungumza kuhusiana na alama za biashara na huduma. Hapa tumezungumzia usajili, haki, ulinzi kisheria ukoje. Ulikuwa nami Hafidh Ali, nikutakie jioni iliyo njema.

0: kinachonivutia kwako ni ulivyofunzwa nidhamu.
1: Ni kweli hakuna anayependa kulisikia hili, ila wakati mwingine mtu unayemhitaji zaidi ndiye mtu ambaye asipokuwepo, basi ni rahisi sana kwako kuendelea. Endelea kutafakari. Hivi sasa ni saa 1 kamili usiku.
2: Mr. Malima alikuwa anapita mtaani. Ghafla akaona sura anayoifahamu, ila hakuwa ameiona siku nyingi sana.
3: Ah, samani, wewe si fundi damu wewe? Eh, hey, ulinijengea nyumba yangu miaka ile?
4: Ah, kweli aisee, nimekukumbuka. Mr. Malima, milima ikutani, watu wanakutana bwana.
3: Naweza kusahau watu wangu wengi, lakini sio wewe.
4: Eh.
3: Umeniachia kumbukumbu ya kudumu rafiki.
4: Ah, aisee, ipi yo ndugu yangu?
3: Bati la nyumba yangu. Lile ulilo nishauri niweke miaka ile. Unakumbuka nilivyokuwa nakubishia? Bado lipo kaka. Yani halijanisumbua hata siku moja.
4: I say, nilijua tu kaka, bati la simba dumu alitakuangusha.
2: Bado lipo bati la simba dumu, lipo, lilikuwepo na litakuwepo.
5: Oya, zanate. Suka, beba hao wapenda nao.
6: Utatuacha kijiweni.
5: Nipeni nauli. Mbona muonekani kama wagonjwa?
6: Hapana, nilimsindikiza mke wangu kliniki.
5: Tayari. Hongera bana.
7: Ni mjamzito? Mbona mmeenda mapema? Hata uonekani.
6: Sio mpaka ujauzito uwe mkubwa ndio uanze kwenda kliniki.
5: Kweli, ni muhimu kwa ipindi tu mama anapojihisi ni mjamzito.
7: Kwa nini?
5: Oya biria, ni kama tunavyoamka mapema kuandaa gari ili tupate faida. Na wao wameenda kliniki mapema ili kujua maendeleo ya ujauzito ili wapate mtoto mwenye afya.
6: Kabisa. Tena tumefundi kwa kuhusu umuhimu wa virutubisho, lishe wakati wa ujauzito na kujikinga na magonjwa.
7: Kumbe, mke wangu ni mjamzito, tulikuwa tunasubiri mimba ikue.
5: Mpeleke kliniki mapema.
7: I say elimu ni kokote, hata kwenye daladala.
8: Unapohisi dalili za ujauzito, nenda kliniki na mwenzi wako kupata elimu na huduma za afya ya uzazi.
9: Tunza afya yangu.
10: Ujumbe huu umeletwa kwenu na Wizara ya Afya kupitia Idara ya Kinga, sehemu ya elimu ya afya kwa umma.
5: Oya, zanate. Suka, beba hao wapenda nao.
6: Utatuacha kijiweni.
5: Nipeni nauli. Mbona muonekani kama wagonjwa?
6: Hapana, nilimsindikiza mke wangu kliniki.
5: Tayari. Hongera bana.
7: Ni mjamzito? Mbona mmeenda mapema? Hata uonekani.
6: Sio mpaka ujauzito uwe mkubwa ndio uanze kwenda kliniki.
5: Kweli, ni muhimu kwa ipindi tu mama anapojihisi ni mjamzito.
7: Kwa nini?
5: Oya biria, ni kama tunavyoamka mapema kuandaa gari ili tupate faida. Na wao wameenda kliniki mapema ili kujua maendeleo ya ujauzito ili wapate mtoto mwenye afya.
6: Kabisa. Tena tumefundishwa kuhusu umuhimu wa virutubisho, lishe wakati wa ujauzito na kujikinga na magonjwa.
7: Kumbe, mke wangu ni mjamzito, tulikuwa tunasubiri mimba ikue.
5: Mpeleke kliniki mapema.
7: I say elimu ni kokote, hata kwenye daladala.
8: Unapohisi dalili za ujauzito, nenda kliniki na mwenzi wako kupata elimu na huduma za afya ya uzazi.
9: Tunza afya yangu.
10: Ujumbe huu umeletwa kwenu na Wizara ya Afya kupitia Idara ya Kinga, sehemu ya elimu ya afya kwa umma.
11: Vipindi hivi vya neema na kweli vinaletwa kwenu na kulipiwa na partners wa Mwalimu Huruma Gadi pamoja na wasikilizaji wa vipindi hivi. Leo katika kipindi cha neema na kweli,
12: watu waliookoka ambao wamepata maambukizi ya ukimwi, kupona kwao huwa ni ngumu sana kwa sababu bado wako katika hali ya guilt, shame and condemnation, kwamba wako katika hali ya hatia, katika hali ya aibu na hali ya kujihukumu. Na kwa maana hiyo huu mwili hauwezi kupokea uponyaji kwa sababu mwili uko busy, ama dhamiri haiwezi kukubali uponyaji uingie kwenye mwili kwa sababu dhamiri iko busy ikihakikisha kwamba huu mwili unajiadhibu na kujiangamiza wenyewe. Ndio maana kitu cha kwanza wanatakiwa kufanya, wanatakiwa wajisamehe.

swali kubwa kabisa la kwamba dhambi ni nini mbele za Mungu. Kwa hiyo kwa habari ya tukisema hatuna dhambi tujidanganye tena kweli imo ndani mwetu, nimejibu katika vipindi viwili vilivyopita. Leo nataka nijibu swali la kwanza. Watu wasema tukisema wote wametenda dhambi na kupungukiwa na utukufu wa Mungu, vipi kuhusu hilo? Warumi 3:23. Alafu nataka nijibu pia swali linalozungumzwa kwenye Waebrania 6 mstari wa 4 hadi wa 8, mstari wa 4, kwamba wale ambao wameonja kipawa cha Mungu alafu wakageuka. Nataka tulijibu hilo. Alafu nadhani pia inaenda sambamba na Waebrania mlango wa 10. Alafu kuna swala alilozungumza Petro la kurudia matapishi kwenye Petro wa 2:20-22. Alafu kuna kama mdo taruhusu, kuna swala la kumkufuru, dhambi ya kumkufuru Roho Mtakatifu katika Mathayo 12:31. Hiyo ni ndugu mmoja aliniandikia akaniuliza maswali, bwana Stande. Alafu kuna vipi kuhusu ufunuo wa Yohana 21:27. Kwa hiyo mambo ambayo nataka tuyajibu faster siku ya leo, na naamini kabisa tutaweza kufanya hivyo kama ambavyo mdo taruhusu. Kumbuka tu mafundisho yanapatikana katika YouTube channel yetu inaitwa Mwalimu Ruma Gari. Ukifika pale usahau kusubscribe, like pamoja na kushare. Na kama ungependa kupata mafundisho kwa njia ya sauti, basi tunapatikana katika mtandao wa kijamii wa Telegram. Telegram nafanya kazi kama WhatsApp. Unaweza kutuma ujumbe mfupi tu ukasema niunge na ukaunganisha kwenye group la wanafunzi wa Kristo. Namba ni 0789500242, 0789500242. Napenda kutoa shukrani za dhati kwa wewe ambaye umekuwa ukisikiliza na kuhamasisha wengine wasikilize, wewe ambaye umekuwa ukifanya maombi kwa ajili ya zaidi ya vipindi vya neema na kweli na kwa ajili yangu pia na timu yangu, na wewe ambaye umekuwa ukichangia gharama za kupeleka injili kwa njia ya redio ili watu wengi zaidi waweze kufikiwa. Nyote nasema ongereni sana sana. Neema na amani ya Bwana Yesu Kristo izidishwe kwenu. Sasa tuendelee na somo letu. Nilizungumza vipindi kama ukusikiliza vipindi 6 vilivyopita, nitakushauri uweze kufanya namna hiyo, kwa sababu haya nitakayoyajibu hapa itakuwa ni vigumu sana kwako kuyaelewa kama hauna msingi wa kile ambacho nimekizungumza kuanzia kipindi cha kwanza. Kwa hiyo nataka moja kwa moja tuende kwenye Warumi 3:23, mstari ambao ni maarufu sana. Warumi 3:23 anasema kwa sababu watu wanaleta mstari tunaposema kwamba Yesu Kristo ameondoa dhambi, then anasema vipi kuhusu Warumi 3:23 ambao inasema hivi: kwa sababu wote wamefanya dhambi na kupungukiwa na utukufu wa Mungu. Sasa kama wewe ni mtu uliyekanyaga mlango wa darasa shuleni, utafahamu kitu cha kwanza ukitaka kusoma, soma kuanzia mwanzo wa parandesi ama wa paragraph. Uwezo ukachukua tu katikati. Lakini ukiangalia Warumi 3:23 sio mwanzo wa sentensi wala sio mwisho wa sentensi, ni katikati ya sentensi. Kwa hiyo huwezi kuchukua Warumi 3:23 peke yake. Lazima urudi usome kabla, tangu mwanzo wa parandesi ni kwa kinazungumzwa, na uangalie baada ya huo mstari wa 23 ni kwa kinazungumzwa. Kwa hiyo inabidi tuanzie mstari wa 21, Warumi 3:21. Anasema hivi: lakini sasa haki ya Mungu imedhihirika pasipo sheria, inashuhudiwa na Torati na manabii. Ni haki ya Mungu iliyo kwa njia ya imani katika Yesu Kristo kwa wote waaminio. Anasema maana hakuna tofauti. Kwa nini? Kwa sababu anasema kwa wote waaminio, hamna tofauti. Maana yake nini? Anamaanisha hakuna tofauti kati ya Wayahudi wala tofauti kati ya Wayahudi na watu wa mataifa. Binadamu wote wamefanya dhambi na kupungukiwa na utukufu wa Mungu. Kwa nini? Kwa sababu ya makosa ya Adamu. Kumbuka Warumi 5:12, kwa mtu mmoja dhambi iliingia ulimwenguni. Kwa hiyo anasema kwa sababu wote wamefanya dhambi na kupungukiwa na utukufu wa Mungu, wanahesabiwa haki bure kwa neema yake kwa njia ya ukombozi ulio katika Kristo Yesu, ambaye Mungu amekwisha kumweka awe upatanisho kwa njia ya imani katika damu yake, ili aonyeshe haki yake kwa sababu ya kuziachilia katika usamilivu wake dhambi zote zilizotangulia kufanywa, apate kuonyesha haki yake wakati huu, ili awe mwenye haki na mwenye kumhesabia haki yeye amwaminie Yesu. Kwa anasema kwamba yes, ni kweli watu wote wamefanya dhambi, lakini hapo hapo anafuata anasema lakini wanahesabiwa haki bure kwa neema ya Mungu. Na anasema wanahesabiwa haki bure kwa neema ya Mungu kwa sababu ya damu ya Yesu Kristo ambayo ndio upatanisho. Kumbuka kipindi kilichopita tulizungumza hilo. Kwa hiyo siku nyingine mtu akwambia wote wametenda dhambi na kupungukiwa na utukufu wa Mungu, mwambie tafadhali endelea kusoma mstari wa 24 na 25. Ndani ataona kwamba wote wamefanya dhambi lakini wamehesabiwa haki bure kwa sababu ya neema ya Mungu. Kwa nini? Kwa sababu ya damu ya Yesu Kristo iliyomwagika. Kwa hiyo akisoma 23 tu bila kuendelea 24 na 25 anakudanganya. Na kinachonisikitisha, kuna watu ambao ni wasomi, watumishi.

0: ni wasomi, tena waliobobea, bado wanatumia umstari. Na wameenda shule, wengine wana masters, wengine wana PhD. Kweli kabisa jamani. Hilo nadhani nimelijibu, liko sawa. Sasa twende kwenye ile la Waebrania 6, 4 hadi 8. Waebrania 6, 4 hadi 8. Anasema hivi. Kwa maana hao waliokwisha kupewa nuru na kukionja kipawa cha mbinguni na kufanywa washirika wa Roho Mtakatifu na kulionja neno zuri la Mungu na nguvu za zamani zijazo, wakaanguka baada ya hayo, haiwezekani kuwafanya upya tena hata wakatubu, kwa kuwa wamsulubisha mwana wa Mungu mara ya pili kwa nafsi zao na kumfedhehi kwa dhahiri. Maana nchi inayoinywa mvua, inayoinyeshea mara kwa mara na kuzaa mboga zenye manufaa kwa hao ambao kwa ajili yao yalimwa, hushiriki baraka zitokazo kwa Mungu. Bali ikitoa miiba na magugu, hukatiliwa na kuwa karibu na laana ambayo mwisho wake ni kuteketezwa. Hasa anachosema ni hichi. Tuanze taratibu mstari wa 4. Anasema kwa maana hao waliokwisha kupewa nuru na kukionja kipawa cha mbinguni na kufanywa washirika wa Roho Mtakatifu. Unaonjaje kipawa cha mbinguni na kufanya mshirika wa Roho Mtakatifu? Unafanya mshirika wa Roho Mtakatifu kwa kuzaliwa mara ya pili. Unazaliwaje mara ya pili? Unazaliwa mara ya pili kwa kumwamini Yesu Kristo. Kwa hapa anazungumzia watu waliozaliwa mara ya pili kwa kumwamini Yesu Kristo. Sasa kumbuka, Waebrania ni waraka ulioandikwa kwa Wayahudi, kwa Waebrania. Na hawa Waebrania ukisoma walikuwa wana tatizo hili. Walikuwa wanaenda kwenye mikusanyiko ya Wakristo, lakini baadaye saa 9 ikifika wanaenda hekaluni. Walikuwa wanaenda wanashiriki meza ya Bwana, lakini baadaye wanachukua mbuzi na kondoo ya ng'ombe kwenda kutoa dhabihu hekaluni. Kwa hiyo maana yake ni kwamba kwa namna moja wanamkubali Yesu, kwa mwingine wanamkana Yesu. Kwa hiyo sasa anachokisema hapa, anasema wewe ambaye umeonja kipawa cha mbinguni, wewe ambaye umepokea Roho Mtakatifu, umeonja nguvu za Mungu, utakapomkana Yesu na kurudi kwenye dini yako ya Kiyahudi, hakuna kitu kinaweza kufanyika tena cha kukuokoa. Tunaenda sawa? Sasa hii ya Ibrania inaenda sambamba na Waibrania 10. Twende pale kwa sababu muda unaturuhusu. Twende Waibrania 10 na mstari ule wa 20 na ngapi? 26. Anasema hivi, maana kama tukifanya dhambi kusudi, baada ya kupokea ujuzi wa ile kweli, haibaki tena dhabihu kwa ajili ya dhambi, bali kuna kuitazamia hukumu yenye kutisha na ukali wa moto ulio tayari kuwala wao wapingao. Umesikia neno wao wapingao? Msisahau kujua neno wao wapingao. Mtu aliyedharau sheria ya Musa hufa pasipo huruma kwa neno la mashahidi wawili au watatu. Mwaonaje haikumpasa adhabu iliyo kubwa zaidi mtu yule aliyemkanyaga mwana wa Mungu na kuihesabu damu ya agano aliyotakaswa kwayo kuwa ni kitu ovyo na kumfanyia jeuri roho ya neema? Mwana atajua yeye aliyesema kupatiza kisasi ni juu yangu, mimi nitalipa, na tena Bwana atawahukumu watu wake. Sasa nataka kuona kitu hichi. Ule mstari wa 27, hasa bali kuna kuitazamia hukumu yenye kutisha na ukali wa moto ulio tayari kuwala wao wapingao. Anazungumza hapa ni kwamba hawa ni Wayahudi, wamemwamini Yesu Kristo. Kumbuka dhambi ni kutokumwamini Yesu Kristo. Ndio maana nikasema lazima ulikuwa umesikiliza mafundisho tangu mwanzo wa wiki hii. Dhambi ni moja, kutokumwamini Yesu Kristo. Kwa hawa wamemwamini Yesu Kristo, alafu wameenda kwa Wayahudi wenzao. Wayahudi wenzao wamewapotosha, kwa hiyo wamekengeuka, wameanza kupinga sasa injili hiyo, wameanza kupinga habari za Yesu Kristo, wameanza kupinga kwamba Yesu Kristo akufa kwa ajili yao, wameanza kupinga Yesu Kristo kumwaga damu. Kwa hiyo wanamfanyia jeuri roho wa Mungu. Anasema hawa wamepata ujuzi wa kweli, na kweli nani? Ni Yesu Kristo. Alafu wamegeuka, wamekana. Ni kama vile mtu lewe amezaliwa mara ya pili, alafu akaamua kukana kwa kinywa chake, akaenda kwenye imani nyingine. Anasema hawa waliomkana Yesu, maana kusumbuka, umempokeaje Yesu? Umekiri kwa kinywa chako. Kwa hiyo unafunguanaje mashati na Yesu? Kwa kukiri kwa kinywa chako. Ndicho anachokizungumza hapa. Hilo nadhani limeeleweka. Kwa hiyo anavyosema kufanya dhambi kusudi, maana yake anazungumzia wewe kwa makusudi kumkana Yesu. Kumbuka dhambi ni kutokumwamini Yesu Kristo. Usisahau hilo. Hilo limekaa sawa. Kwa hiyo nataka twende kwenye nani? Twende kwa Petro wa 2, 2, 20 hadi 22. Petro wa 2, 2. 20 hadi 22. Anasema hivi. Sasa kwa bahati mbaya ndugu alijiuliza swali, hii ngoma imeanzia katikati. Tutaisoma. Yesu
1: njema zimekujia mkazi wa Iringa, kanisa la Pentecost Holiness Mission PHM Mtuvila, mji wa makimbilio, kwa mchungaji Malaki Msigwa wakishirikiana na huduma ya Pop Tanzania.
0: Kristo anaanza kupoa, wala yeye afanyaye machukizo na uongo, bali wale walioandikwa katika kitabu cha uzima cha mwana kondoo. Swali ni hili, ni wakina nani hao ambao wameandikwa katika kitabu cha uzima cha mwana kondoo? Wakina nani hao? Tumeona leo Yohana 3:18 anasema aaminie hahukumiwi. Asiyeamini amekwisha kuhukumiwa kwa sababu hakuliamini jina la Bwana pekee wa Mungu. Tukaona pia Bwana Yesu huyo huyo anasema katika Yohana 5:24, yeye alisikiae neno langu na kumwamini Mungu aliyenituma mimi haingii hukumuni. Amepita kutoka mautini ameingia uzimani. Kwa hiyo wale ambao majina yao yameandikwa kwenye kitabu cha mwana kondoo wa kinani ni wale ambao wamemkiri Yesu Kristo kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yao. Kama uamini kwenye kitabu cha uzima ili uingie, lazima uwe na uzima. Kwa hiyo twende waraka kwanza wa Yohana mlango wa 5 na mstari ule wa 12 hadi wa 13. Anasema yeye aliye na mwana anao huo uzima, asiye naye mwana wa Mungu hana huo uzima. 13. Nimewaandikia ninyi mambo haya ili mjue ya kuwa mna uzima wa milele, ninyi mnaoliamini jina la mwana wa Mungu. Kwa hiyo ina maana wale ambao majina yao kwenye kitabu cha uzima cha mwana kondoo ni wale ambao wanaliamini jina la Yesu. Kwa hiyo kigezo hapa sio mwenendo na tabia, kigezo hapa ni kama jina lako liko kwenye kitabu cha nini? Cha mwana kondoo. Kitabu cha uzima cha mwana kondoo. Na ili uweze kuingia kwenye kitabu cha uzima cha mwana kondoo, lazima wewe unaliamini jina la Yesu. Sasa habari ya matendo amezungumza yao wengine ni matendo ya watu ambao hawamwamini Yesu. Na hao hawaingii katika huo mji sio kwa sababu ya matendo yao, hawaingii katika huo mji kwa sababu majina yao hayako kwenye kitabu cha uzima cha mwana kondoo. Kwa nini nalosema nini rafiki? Swala zima la dhambi. Haijalishi una maswali kiasi gani. Kwa hiyo unasema okay. Kwa hiyo watu wanaanza kutenda dhambi wanataka, no, nimekuambia tena kuna madhara yake. Wewe nenda kaibe benki, alafu useme nimesamehewa milele. Watakukamata, watakufunga. Utaenda jela pamoja na kwamba dhambi zako zimesamehewa milele. Lakini utatumikia kifungo. Kwa sababu kwamba dhambi zako zimeondolewa mbele za Mungu na amekusamea milele, haina maana matendo yako unayofanya hapa duniani katika mwili hayatakuwa na madhara. Ukienda ukampiga mwingine ukakosea ukamuua, unahukumiwa kunyongwa. Pamoja na kwamba wewe umesamehewa, pamoja na kwamba dhambi zako zimeondolewa milele mbele za Mungu, lakini mbele ya wanadamu. Kwa hiyo nataka uelewe hilo rafiki. Sasa hii inakuachaje? Inakuacha katika nafasi ambayo unatakiwa uwe na ujasiri kwamba hakuna kitu chochote kinaweza kukutenga na upendo wa Mungu katika Kristo Yesu. Dhambi haiwezi kukutenga na upendo wa Mungu. Mauti haiwezi kukutenga na upendo wa Mungu. Ibilisi haiwezi kukutenga na upendo wa Mungu. Anasema kusoma kwenye Warumi 8 ukaanza mstari ule wa 37 mpaka 39. Hakuna kitu chochote kinachoweza kukutenga na upendo wa Mungu katika Kristo Yesu. Na Mungu ameyafanya yote haya chini ya neema yake. Na hii neema kazi yake nini? Anasema sio tu kwamba imetuokoa na sio tu kwamba imeleta msamaha wa dhambi, lakini pia anasema neema inatufundisha kuenenda katika haki na utauwa. Inatufundisha kukataa mabaya na tamaa za dunia. Lakini sio hivyo tu, hii neema inatuwezesha kushinda majaribu ya hii dunia. Kwa wale tu lakini waliokubali kujitiisha chini ya hii neema. Kwa hiyo rafiki, dhambi sio issue kwa mwana wa Mungu. Wewe umewekwa huru, umetengwa mbali na dhambi. Sio tu kama Mungu amesamea alafu anakumbuka, ameondoa dhambi zako azikumbuki tena kabisa. Soma Waebrania 8 mstari wa 10, Naenda kasoma Waebrania 10 mstari ule wa 14, 15, 16, 17. Alafu mshukuru Mungu wako. Mfurahie Mungu wako. Kumbuka rafiki, uhusiano wako na Mungu unaathiriwa na uelewa wako kuhusu dhambi. Ukijiona kuwa bado ni mwenye dhambi na ukadhania kwamba dhambi inaondolewa kwa sababu ya mwenendo wako na wala sio kwa sababu ya Yesu Kristo na kile alichokifanya, Ukristo wako utakuwa mgumu kweli kweli. Kama una swali lingine sijalijibu nalohusiana na swala la dhambi, niandikie. Tuma message kwa WhatsApp au kwa ujumbe wa kawaida, uliza hilo swali. Lakini nakuhakikishia, damu ya Yesu Kristo ni kubwa kuliko dhambi yoyote ile ambayo imewahi kufanyika hapa duniani na ambayo itafanyika huko mbele. Tone moja la damu limeondoa dhambi kabisa. Swali ni moja tu. Je, imani yako imejikita kwa Yesu Kristo na kile ambacho amekifanya? Je, tegemeo la moyo wako ni Yesu Kristo ama unategemea tabia yako mwenyewe? Kama unategemea tabia yako mwenyewe, ndio maana Ukristo wako unapanda na kushuka. Kuna siku unajiona mtakatifu, kuna siku unajiona ni mwenye dhambi mchafu. Lakini kama imani yako imejikita kwa Yesu Kristo, ukafahamu kwamba Mungu alimfanya Yesu kuwa dhambi na kisha wewe ukawa haki. Mungu kwa sababu ya utii wa Yesu Kristo na wewe unahesabika kwamba ni mtii mbele za Mungu, na kwamba unapokosea, unapofanya dhambi kwa bahati mbaya, Yesu Kristo ambaye ni wakili wako, ambaye ndio upatanisho wa dhambi zako, ambaye ndiye ameondoa dhambi zako kupitia damu yako, ndiye mtetezi wako, basi unajua kwamba wewe unakubalika mbele za Mungu masaa 24, unakubalika mbele za Mungu milele yote kwa sababu ya Yesu Kristo. Kwa hiyo unabakiwa na kazi moja tu: kumshukuru Mungu, kumshukuru Bwana Yesu, kumshukuru Roho Mtakatifu, kufurahia wokovu wako, kulitukuza jina lake, kuwapelekea watu habari njema ya upatanisho ambao Mungu ameufanya kupitia Yesu Kristo. Naamini hayo mambo machache tuliangalia yamekusaidia. Kama nilivyosema, kama una maswali zaidi, tuandikie, tuulize, tutayajibu. Lakini kama unasema ulijibu haraka sana sikuelewa, pia sema, tutakujibu. Paka hapo tumefika mwisho. Jina langu naitwa Huruma Gadi. Tukutane kesho muda na wakati kama ukumbuka. Yesu Kristo na Bwana.
2: Unafahamu kwamba imani ni mtumishi asiyeshindwa? Unafahamu kuwa pasipo imani haiwezekani, bali palipo imani yote yanawezekana? Majibu ya maswali yote haya utayapata ndani ya kitabu cha Imani Makini kilichoandikwa na Mwalimu Huruma Gadi. Watu wengi waliosoma kitabu hiki cha Imani Makini wamepata majibu yao katika maeneo mbalimbali ambayo yalikuwa yakiwatatiza, kama eneo la afya, ulinzi, uchumi na kadhalika. Na wengine walikuwa wanaona imani ni jambo gumu, haliwezekani, wameweza kuitumia imani yao na kupata majibu kiurahisi kabisa. Unasubiri nini? Kwa nini uendelee kuteswa na ibilisi? Piga simu sasa kupata kitabu cha Imani Makini 0764500242 au 0673500242 au 0789500242. Nitarudia: 0764500242 au 0673500242 au 0789500242. Umekuwa ukisikiliza kipindi cha Neema na Kweli kutoka kwa Mwalimu Huruma Gadi. Kama una ushuhuda au maswali kutokana na kipindi cha leo, tuandikie message ama tupigie simu namba 0764500242 au 0673500242 au 0789500242. Nitarudia: 0764500242 au 0673500242 au 0789500242. Pia usiache kumfollow Mwalimu Huruma Gadi katika Facebook, Instagram na Twitter kwa jina la Mwalimu Huruma Gadi, pamoja na kusubscribe katika YouTube channel ya Mwalimu Huruma Gadi kwa mafundisho zaidi.
3: Feelings na hisia ni kama upo Dubai. Ila hapana, hapa ni Miomboni Iringa. Kwa accessories na huduma hizi ni kama upo UK. Na kuambia aje, hapa ni mashine tatu Iringa. Umechoka kutengeneza simu yako kila siku? Ama je, umechoka kutumia simu kimeo kila siku? Majibu yako yote yako hapa. Nicholas Matelephone. Sisi ndo professional electronics na accessories mbali mbali hapa town. Tunazo simu aina zote, kubwa na ndogo. Tunazo simu used kutoka Dubai na UK zilizo kwenye clean condition. Hapa utajipatia simu mpya kwa cash, kuwekeza kidogo kidogo na kwa mkopo nafuu. Na ni kwa simu aina zote. Nicholas Matelephone tunazo TV aina na size zote, kuanzia inchi 15 mpaka inchi 100. Sabufa za kisasa kabisa zenye mziki mzuri, home theater na soundbar, bila kusahau Bluetooth speaker kubwa na ndogo. Haijeshia hapo, wale wa content creator, warembo wa saloon na wafanya biashara, tunazo ring light na stand za simu aina zote, smartwatch za kisasa kabisa, earpods, earphone na headphone original kabisa. Tunazo flash na memory card na vingine kibao. Najua unapenda kupendezesha nyumba yako. Sasa pendezesha nyumba yako kwa mapambo mazuri kutoka kwetu, kama vile fireplace kwa bei nafuu kabisa. Tunazo VGA cable, extension cable, USB, fast charger na vingine kibao. Kumbuka, tunaruhusu top up. Yani jona simu yako ya zamani, ongeza pesa uchukue simu mpya. Nicholas Matelephone, huduma na bei ni levo za mbele. Na kwenye kila bidhaa utakayonunua, kumbuka kudai zawadi. Tunapatikana Miomboni stendi ya bajaji. Na ili usitapeliwe, angalia bango kubwa limeandikwa Nicholas Matelephone. Mashine tatu tunatizamana na stendi ya zamani, jengo la Mgonazi Plaza. Na Kihesa tunapatikana transformer barabara ya kwenda Tumaini. Au tupigie simu namba 0716 63 67 21. Nicholas Matelephone, we are the best in town.

0: Nabii Abuneli Jongo Makwamba Mwiga wa madhabahu ya Yehova Nisi, madhabahu ya uponyaji na unabii wa kweli, anawakaribisha watu wote wenye shida mbalimbali. Anawaombea wagonjwa mbalimbali na wanapona. Wanaosumbuliwa na vifafa, vifua na miguu, migongo, macho na matumbo, waliopooza na wanatoka damu sehemu za siri bila ukomo. Mungu wa madhabahu ya Yehova Nisi anaponya magonjwa yote mpaka magonjwa sugu. Nabii Abuneli anatoa huduma bure, hautoi fedha hata shilingi 100. Huduma ni bure. Nabii Abuneli akisha kuombea, sio lazima uabudu kwake. Ibada zetu zipo Jumatano na Ijumaa kuanzia saa 10 kamili jioni na Jumapili kuanzia saa 4 kamili asubuhi. Huduma ya madhabahu ya Yehova Nisi inapatikana Zizi Sakalilo, shuka kituo kinaitwa Miembeni. Mpigie Nabii Abuneli kwa namba 0798619033 au kwa namba 0651742231.
1: Tangazo. Mkuu wa shule ya sekondari Tosa Maganga, Laurent Manga, anawatangazia wananchi wote wa mkoa wa Iringa pamoja na wanafunzi wote waliowahi kusoma katika shule ya Tosa Maganga Secondary School kuwa kutakuwa na maadhimisho makubwa ya jubilei ya miaka 100 ya shule hiyo yatakayofanyika tarehe 8 mwezi wa 10 mwaka 2026 katika viwanja vya shule ya Tosa Maganga Secondary. Mgeni rasmi anatarajiwa kuwa Profesa Palamagamba John Kabudi, waziri wa nchi, ofisi ya waziri mkuu, anayeshughulikia sera, bunge, uratibu na watu wenye ulemavu, ambaye pia ni mwanafunzi wa zamani wa Tosa Maganga Sekondari. Katika kuelekea siku hiyo muhimu, shughuli mbalimbali zitafanyika ikiwa ni pamoja na matendo ya huruma, usafi katika taasisi za jirani, pamoja na marathon ya kilomita 5 yenye lengo la kuchangisha fedha kwa ajili ya ujenzi na uboreshaji wa miundombinu ya shule ya Tosa Maganga Sekondari, ikiwemo mabweni pamoja na madarasa. Ewe mwananchi, mwanafunzi wa zamani wa Tosa Maganga Sekondari, mzazi na mdau wa elimu, unakaribishwa kuungana nasi kuenzi historia ya shule yetu. Kwa pamoja tunasema elimu ni hazina.
2: Unaweza kutuma mchango wako kupitia akaunti ya benki ya CRDB tawi la Mkwawa kwa namba 1038872064 au Airtel Money lipa namba ya 1490123661 au Halopesa lipa namba 251106408.
1: Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0768 71 11 45 au 0768 76 16 80 au fika shule ya sekondari Tosa Maganga. Nyote mnakaribishwa.

0: Shule ya sekondari Adonai iliyoko Mafinga Iringa mjini inatangaza nafasi za kujiunga na kidato cha kwanza kwa mwaka wa masomo 2027.
1: Adonai Secondary School ni shule inayozingatia misingi ya dini ya Kikristo na inapokea wanafunzi wa dini zote. Shule ina mchanganyiko wa vulana na wasichana. Shule ina mazingira salama na mazingira bora. Shule ina walimu wenye uzoefu na ulinzi wa hali ya juu. Na shule ina miundombinu bora ya kujifunzia pamoja na mafunzo ya kujenga maadili na utu.
0: Pia tunapokea wanafunzi wanaojiunga na preform 1. Masomo yataanza tarehe 27 mwezi wa 9 2026 mpaka tarehe 19 mwezi wa 12 2026. Kama unapenda kujiunga na shule yetu, mtihani wa usaili utafanyika tarehe 12 na tarehe 19 mwezi wa 9 2026 siku ya Jumamosi katika ukumbi wa shule ya sekondari ya Dunai. Ada ya preform 1 ni shilingi 200,000 kwa kila mwanafunzi na utapata ofa ya godoro moja bure. Unaweza kutupata kupitia barua pepe adonaisecondary01@gmail.com ama tovuti ya www.adonaisecondary.ac.tz au kwa simu namba 0655267111 au 0754610186 na 0756704520. Adonai Secondary School, the spring of knowledge.
2: Adonai, we glorify your name.
0: Uongozi wa shule ya sekondari Agnes Trust yenye usajili namba S4374 iliyoko Njombe mjini, mtaa wa Ramadhani Uzunguni, unapenda kuwatangazia wazazi na walezi wote mafunzo ya preform 1 yatakayoanza tarehe 15 mwezi wa 9 2026. Pia nafasi za kuhamia kwa kidato cha kwanza, cha pili, cha tatu na cha nne. Shule ya sekondari Agnes Trust ni kituo cha watahiniwa wa kujitegemea, yani private candidate. Shule yetu imekuwa ikifanya vizuri kwenye mitihani ya ndani na nje ya mkoa wa Njombe. Pia inafundisha malezi mazuri kwa mwanao. Shule ina mazingira mazuri ya wanafunzi kujisomea. Shule ina walimu mahiri wenye taaluma ya kufundisha wanafunzi. Shule ina maabara nzuri, maktaba yenye vitabu vya kutosha. Fomu za kujiunga zinapatikana shuleni Agnes Trust, Makete kwa Jofu Supermarket, Ikonda Fika Faraja Bakari, Iringa kwa Lutengano Stationery, Makambako Fika Samjala Stationery, Ludewa ofisi ya Ibu Trans, Mlangali Kacheche Hotel, Mavanga dukani kwa Ibu, Kifanya Fika Victor Supermarket, Ubaruku Fika Miniature Stationery, Lupembe Mahavila Shop na Mafinga Fika kwa Mr. Bookshop. Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0755774047 au 0612959367.
3: Ndugu wangu, haya umejifunza lini kusuka? Mbona sijui kukuona? Na umenyosha haswa
4: we nawe. Sasa hivi kwa muda mfupi tu unaweza kujua kusuka, kufanya makeup na makolombwezo yote kuhusu urembo.
3: Ni wapi huko?
4: Hawa wanaitwa G Luck Beauty Salon.
3: We,
4: wanapatikana Iringa mjini Kihesa, jirani na chuo cha Tumaini, barabara ya kwenda Kihesa Sekondari.
5: Ni kweli kabisa, soko la ajira lipo wazi na linakusubiri wewe tu. Karibu G Luck Beauty Academy, ujipatie mafunzo mbalimbali kama vile kusuka nywele aina zote, makeup za maharusi, nail art na uwekaji wa kucha, kufunga malemba, makeup professional, massage therapy, facial and waxing na manicure pamoja na pedicure. Karibu sana ujifunze urembo wa kisasa na ujiajiri mapema. Kumbuka, ada zetu ni nafuu na rafiki kwa kila mtu. Na pia, hosteli zinapatikana kwa wanafunzi wanaotoka mbali. Na mafunzo yetu ni ya muda mfupi tu. Usisahau, cheti cha G Luck Beauty Academy hutolewa kila baada ya mafunzo. Usaili wa wanafunzi wapya umeanza na unaendelea. Tunapatikana Sentema A, karibu na chuo cha Tumaini, barabara ya Kihesa Sekondari, au kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0776 47 33 33. Nyote mnakaribishwa G Luck Beauty Academy.
6: Je, wajua? Unaweza kupata usafiri wa Bolti mahali na muda wowote katika majiji na miji zaidi ya 7. Haijalishi ni asubuhi, mchana ama usiku, utapata usafiri ndani ya dakika 2. Je, wajua? Unaweza kupanga safari zako hata 5 za mbeleni kwa kutumia Bolti. Ni rahisi sana. Cha kufanya, ingia kwenye application na chagua scheduled rides. Then, weka tarehe na muda wa safari yako. Bolti itakupatia dereva wako. Wajua unaweza kulipia safari zako za Bolti kwa cash, kadi na mitandao ya simu? Na je, wajua unaweza kuweka vituo, yani stops mbalimbali kwenye safari moja? Yes, sasa unaweza kuweka hadi vituo vitatu kwenye safari moja. Kumbuka, Bolt huwa inamlipa dereva safari zenye punguzo, yani discount. Hivyo, kila mwisho wa safari yako, lipa nauli inayoonekana kwenye skrini yako tu. Usikubali kulipa zaidi ya inavyoonyeshwa kwenye app. Bolt, usafiri wa uhakika, mahali na wakati wowote.
7: Nuru FM. kutoka

Hii ni track ya pili ya Pipi Jojo akiwa chini ya record label ya Africa Presence, record label ya Nandy, na akiwa ni msanii wa pili kuwa kwenye hiyo record label. So msanii wa kwanza alikuwa ni Yami, na mpaka sasa hivi tuseme ina wasanii watatu, maana yake Yami ameshaondoka, lakini wamebaki wasanii wawili, yuko Pipi Jojo ambaye tumetaka kusikiliza track yake pamoja na Lina ambaye ametambulishwa wiki. So hii track ina miezi mitatu kuanzia imetoka, na mpaka sasa hivi ukiangalia YouTube video yake na watazamaji 732,000. Track ya kwanza ambayo aliachia akiwa chini ya record label ya Nandy ilikuwa inaitwa Siachiki, na mpaka sasa hivi ina miezi minne, na ukiangalia video yake YouTube pale ina watazamaji zaidi ya 1,000,000. So hii ni hatua kubwa sana kwa Pipi Jojo kutokana na changamoto ambazo alipitia kwenye record label ambayo alianza kufanya nao kazi, na jinsi ambavyo amepambania game yake. Huyu ni moja ya kipaji kikubwa sana kutokea nyanda za juu kusini. Mimi nilianza kumfahamu kipindi anaitwa Glad nini, alikuwa anachia track na vitu kaizo na rap, lakini sasa hivi mimi nafurahishwa na jinsi ambavyo anakuwa anapambana kila siku, anachia track na track zinakuwa zinaenda, na inaongea kwamba game yetu ya nyanda za juu kusini kuna sehemu ambapo tunapoenda, kwa sababu kwa tunazungumza sana, tumekuwa tunaona tuna wasanii wachache sana wa kike ambao tunaona huyu anaweza kafika level ya RC, umeona bana, huyu anaweza kafika pale juu, lakini tukiona vipaji kama hivi vinafanya vizuri, inatufanya na sisi tunakuwa tuna enjoy ambao tunapenda burudani, si ndio bana? So track ya kwanza ambayo umetaka kuisikiliza leo, tutapiga story pia na mwanadada umundane anaitwa Kunchu Mapesa, itakuwa ni baadaye tutapiga story na Mubebe, na muda sio mrefu tutapiga story na Sami Ray, jamaa anatokea pande za Mafinga, na track yake Talia kama track ya pili, na tutapiga naye ma story dakika 41 mara baada ya moja za jioni. Leo ni Jumapili ya tarehe 6 ya mwezi wa 9 mwaka 2026, nilikuwa nataka niseme mwezi wa 8. Siku zinakimbia sana. Bana, inoma sana. So ni sehemu gani ambapo unaposikiliza show? Ni track gani ambayo umesikiliza kinomanoma kwa mwezi wa 6? Maana mpaka leo tupo siku ya 6. Mbora kwa mwezi wa 9 ni track gani ya msanii kutokea Iringa ambaye wewe umesikiliza kinomanoma track yake? Au mwezi wa 8 ni track gani ambayo weko upande wako ya msanii kutokea nyanda za juu kusini unaisikiliza kinomanoma? So niandikie kupitia nambari 0766742929 0766742929. Mimi naitoka Babake na Mako, unaweza kanigusa kupitia ukurasa wangu wa Instagram ambao unatumia kama Baba Manka official, pamoja na TikTok. Kuna sehemu yote ambapo wewe unapatikana kwenye mitandao ya kijamii, unaweza pia ukanicheki kupitia ukanicheki kama Baba Manka official, itakuwa ni fresh, si ndio? Track ya pili ambayo inalia saini track ya Sami Ray inaitwa Fire, isikilize alafu narudi naye kupiga naye ma story hapa, kwa sababu ndo mara ya kwanza track inalia, na leo ndo mara ya kwanza kabisa tasikika kwenye speaker radio yako. So kama kuna lolote ile ambalo unataka kumshauri, kumwambia, unaweza kuniandikia kupitia nambari, na unaweza pia ukashare na sisi. Hii track unaipa max ngapi kwenye 100 ya 100? Escalize inalia kwenye speaker radio yako, muda wa enjoy nayo.

0: E bana mimi nikupongeze kwanza, senoma sana mzee. Yaani nilivyokuona kuangalia unavyoimba alafu ndo mara ya kwanza umeleta track yako asewe jamaa, una kipaji kikubwa sana, mimi nikupongeze.
1: Asante.
0: Uko poa?
1: Mimi niko poa.
0: Kwa nini love? Kwa nini fire?
1: Yeah, kwa sababu wimbo wenyewe unazungumzia mapenzi ya long distance. So
0: oh, yeah.
1: Mapenzi ya mbali of course yanakuwa ya moto sana.
0: Yeah.
1: Yeah, that's why nikaamua kuimbia hivyo.
0: Kuna watu wanasema mapenzi watu wakiwa kwenye mahusiano ya kimapenzi wakiwa wanaishi mbali kidogo mahusiano yao yanakuwa ni ngumu kudumu. Wewe kipi ambacho kinakufanya uamini kama mapenzi ya mbali ni fire yani?
1: Yeah, mapenzi ya mbali ni fire kwa sababu mtu akiwa karibu sometimes na kwanza jealous labda.
0: Yeah.
1: Yeah, sasa akiwa mbali unakuwa umuoni, so trustful na kwa kubwa sana kuliko mtu akiwa karibu.
0: Hongera sana Samirey, huyu jamani nani, umeanzia pe game yako mpaka leo unasikika hapa mzee?
1: Yeah, muziki nimeanza kuimbia ghetto, so ifika time nikatoka ghetto nikaenda Mafinga kwa blaza yangu moja anaitwa Mr. Magic kama producer.
0: Oh yeah.
1: So pale ndo safari ya muziki ilipoanzia, nikatoa wimbo wa kwanza ambao haukwenda sana, lakini nilikuja kutoa wimbo wa pili ndo nikaona ngoja nifanye distribution kwenye media kama Nuru FM.
0: Manake ni track yako ya pili kwanza umeanza game?
1: Yeah, ni track yangu ya pili.
0: Oh yeah. Anoma sana. So tofauti wa hii track na track yako ya kwanza ni upi?
1: Yeah, utofauti ni kwamba track ya kwanza of course niliimbia hisia kwa sababu ilikuwa ni kama heartbreak.
0: Oh yeah.
1: Yeah, niliimbia hisia, ilikuwa ni wimbo kama mtu ameachika ila anatamani mtu amrudie au ameshakata tamaa na mapenzi, anasema kwamba yatapita. Wimbo unaitwa Yatapita. So huu ni wimbo wangu wa pili, nika imagine kama mtu amesema yatapita.
0: Yeah.
1: Afu then akapata mahusiano mapya afu akawa long distance, so ni vile anamuimbia sasa huyo mpenzi wake.
0: Na hii track labda ina ukweli wote wa maisha yako?
1: Of course inaweza kachukua nusu ya ukweli wa maisha yangu, lakini sio
0: manake mtu ambaye uko naye sasa hivi uko mbali nini?
1: kwa sasa hivi sina mahusiano.
0: Sasa hivi uko single.
1: Yeah.
0: Noma sana. Support ya wadau kitani kwa vipi?
1: Support ni kwa washikaji ambao nipo nao kitaa.
0: Oh yeah. Oh yeah.
1: Wananisupport kwa ukubwa zaidi. Yeah.
0: Ni mtu gani ambaye ulikuwa unamtazama yani akakufanya ukaingia kwenye game?
1: Mtu ambaye namtazama mpaka amenifanya nikaingia kwenye game.
0: Oh yeah.
1: Of course ni mimi ni mshabiki wa muziki mzuri.
0: Oh yeah.
1: So nilivyokuwa naona watu wasanii wakubwa kimba vizuri, so walikuwa wanani influence na mimi niweze kuimba muziki kama wanavyoimba wao.
0: Ni msanii gani ambaye wewe una ndoto ya kufanya naye collab? Yaani kufanya naye collab msanii utakuwa ni umemaliza yani.
1: Kwa pande za huku Iringa.
0: Iwe ni Bongo, iwe hata ni Iringa, iwe hata ni duniani.
1: Kuslove.
0: Nje iwe hata ni nje ya Tanzania.
1: Yeah, kuslove.
0: Ngizema duniani unajua utakuwa unanielewa.
1: Yeah,
0: okay. Kwa nini kuslove na sio msanii mwingine?
1: Yeah, kwanza kuslove ni msanii ambaye ametokea Nyanda za Juu Kusini.
0: Oh yeah.
1: Pia ni msanii ambaye akiimba nyimbo zake zinakuwa zina melody, anakuja na kitu cha tofauti na natamani anavyoimba. Ana engagement kubwa pia. So natamani siku moja nionane naye, hata naweza kutoa naye collab.
0: Oh yeah.
1: Hivyo.
0: Za chini chini nasikia ulikuwa unasoma chuo ukaacha. Kipi ambacho kilisababisha ukaacha na sasa hivi nje na music? Ni show gani ambayo unaifanya?
1: Habari ya chuo ni maisha tu ya kawaida ambayo maisha ya Mtanzania ambayo ni maisha chini. Ila kwa sasa hivi ninapiga tu mishe za mtaani.
0: Yeah.
1: Sina kazi maalum ambayo ninaweza kaniingizia kipato, ni issue za mtaani. Tunapiga moja mbili tatu napata kipato na invest kwenye muziki.
0: Unafanyia mishe zako, unafanyia Mafinga pale, si ndio?
1: Yeah, nafanyia Mafinga pale.
0: Unajiona wapi kwenye game baada ya miaka mitatu?
1: Yeah, kwa muziki ambao nauimba mimi.
0: Oh yeah.
1: Kwa baada ya miaka mitatu najiona nitakuwa mkubwa sana tofauti na nilivyo sasa hivi.
0: Ni support gani kubwa ambayo sasa hivi unahitaji kutoka kwa wadau?
1: Cha kwanza nahitaji watu wanisupport kwenye upande wa management kwa sababu vitu vingi unaweza kuwa unavifanya afu upo out of times.
0: Yeah.
1: Kwa ukiwa na management za mtu anaona kitu ambacho unakifanya anakuambia fanye hiki, fanye hiki, fanye hiki. Pia kwa sasa hivi natamani watu wa support sana akaunti zangu kule YouTube, Facebook, TikTok, niweze kupata engagement kubwa. So hivyo.
0: Oh yeah, tulizungumza pia. So hii track yako ya Fire ni mkono wa nani huo?
1: Yeah, hizi ni juhudi zangu mwenyewe.
0: Yaani ni producer ni nani?
1: Yeah, producer anaitwa Mr. Magic pale Mafia.
0: Kwa nini producer kwa nini huyu na sio producer mwingine, kwa sababu Mafinga kuna studio nyingi. Kwa nini huyu jamaa?
1: Ah, Mr. Magic ni yeye ni moto, ni producer, yani yeye ni producer afu producer na nusu, kwa sababu
0: yeah.
1: Kwanza ukienda ofisini kwake,
0: yeah,
1: ni anatamani ufanye muziki mkubwa. Yeye
0: yeah,
1: kama yeye anatamani ufanye muziki mkubwa. So ukienda pale, licha kwamba umeenda na nyimbo yako, pia anakuwa ni mwalimu kwa ajili ya wewe underground ambao unakuwa, kwa anakupa maelekezo namna kuimba, hata namna kusambaza kazi zako, mipangilio yote anakupa. Kwa anakuwa ni producer lakini pia ni kama mwalimu wa muziki.
0: Oh yeah.
1: Kwa hiyo unaenda kurekodi pale.
0: Ushafikiria labda kubadilisha producer, kwa sababu track zako zote mbili amefanya yeye? Mwae kufikiria kitu kama hicho?
1: Hapana, labda nikiwa out of Iringa,
0: yeah,
1: au out of Mafinga pale.
0: Yeah.
1: Naweza nika kulingana mazingira, ila kwamba nikiwa Mafinga pale siwezi kumchagua producer mwingine.
0: Oh yeah.
1: Yeah, tofauti na Mr. Magic, labda itokee changamoto nyingine ambayo ipo nje ya uwezo.
0: Naomba sana, unasema ilo goma zuri sana, ndo maana wakaleta Fire. Ilo goma zuri sana, unatoka jioni chunga kutokea Mafinga Kenya Nambo. Msanii wa Mafinga tena inabidi umsupport nini? Shukrani sana kutokea pande hizo za Mafinga. Babake na mama unasema unatoka Lefu Msigala kutokea pande za Ilula Ikuvana, unanisikiliza muda huu. Unasema Sumarei, huyu jamaa anaitwa Sumarei. Umeona bana, anasema ameandika Sumarei, anaitwa Sumarei, anaua kakaangu, unatoka Floliki Nduye kutokea pande za Mtele Kiondani. Anaomba kutokea pande hizo za Mtele Kiondani. Unasema Riaje FM kutokea njia panda Tosa, unanisikiliza. Ainanoma kutokea panda hizo za njia panda ya Tosa. Traki ambayo nimesikiliza sana ni bado sana ya Diplomatic. Unatoka la Meke Mkushi babake na Levine kutokea Pareto Mafinga. Ainanoma kutokea panda hizo za Pareto Mafinga. Analea kuisikiliza show. Kwa nini uliamua kujiita Samray?
1: Yeah.
0: Na hundo jina lako la Nida?
1: Hapana.
0: Oh yeah.
1: Ila ni jina ambayo limekaa kiblandi zaidi, kwamba ukizungumzia kuhusu Samray,
0: oh yeah,
1: ni rahisi kulitaja, pia ni rahisi hata kuliblend jina.
0: Yeah, okay, tunarudia hii ngoma kwa mara nyingine, tuimbe live watu wasikie uwezo wako. Alafu tamalizana pia, si ndio? Tondoke nayo. Unaipata fresh?
1: Yeah, napata.
0: Yeah, anaitwa Samray, taki naitwa Fire, kama uende na share radio yako, karibu kutoka kama ambao unaisikiliza, tondoke. Oh yeah.
1: Yeah.
0: Okay.
2: Alafu baby, mbona leo patikani? Sunajua nimekumisi honey.

0: nakuwa kichaa.
1: Na kweli tunakuwa kichaa. Okay. Noma sana, track ni kali, hongera pia. So mipango gani ambayo unayo kwa sasa? Una mpango wa kuachia labda track back to back, au unatarajia kuachia EP au album, au una mipango gani mara baada ya track?
2: Yeah. Kwanza nimshukuru Mungu kwa ajili ya hizi kazi mbili ambazo zimezifanya, kwa sababu kwa kupambana peke yangu ni changamoto nyingi nazipitia. Afu cha pili, mipango yangu ya mbele ni kwamba nitamani nitoe back to back, lakini kazi imekuwa ngumu sana, kipato kidogo.
1: Kwa
2: natamani kama ningekuwa na ningepata kipato, kazi ninazo nyingi, natamani nitoe back to back, lakini kama Mungu akinijalia kipato nitaweza kufanya hivyo, ila kwa saizi nitaendelea kutoa nyimbo, ila itachukua muda za
1: mpaka sasa. Umerekodi track ngapi ambazo ziko tayari?
2: Mbili
1: ya kuachana hizi, yani ambazo hujaachia ila usha record.
2: Track ambazo nimesha record afu sijaachia ni nyingi sana.
1: Oh yeah.
2: Yeah, ni kama almost nyingi, sababu mi nikitulia tu na record nyimbo, nikitulia na record nyimbo, kwa ni nyingi sana.
1: Oh yeah, kwa mtu ambaye anataka amekusikiliza, anataka labda kufanya track na wewe, ni msanii mbona bana, so mwingine anataka labda kusupporti, anakupataje kupitia nambari yako ya simu pamoja na ngoma zako zinapatikana wapi?
2: Ya, namba yangu ya simu ya Airtel ni 06 66 111 324.
1: Itaje taratibu.
2: 06 66 111 324.
1: Irudia moja moja, usiende na mbele mbele.
2: Ya. 06 66 66 6 1 1 1 1 3.
1: Okay.
2: 2.
1: Okay.
2: 4.
1: I don't know mamzee, kwenye taka zako zinapatikana wapi na wapi?
2: Ya, nyimbo zangu zinapatikana YouTube, TikTok, Facebook na Instagram kwa jina Sammy Ray.
1: Lolote la kushare na mdau ambaye leo ndo amekusikia kwa mara ya kwanza.
2: Ya, kwa mtu ambaye anasikia mara ya kwanza, mimi ni msanii wa Bongo Flava kizazi kipya. Ni msanii ambao nimetokea Nyanda za Juu Kusini, kutoka pale kata Mgama, kijiji cha Landutwa. Na naomba support yake sana, ni support kwenye kunipush kwenye hizo account ambazo nimezitaja hapo. Na pia kwa mawasiliano zaidi, kama anaweza akanisupport kwa namna nyingine ya tofauti zaidi ya hapo, naomba support yake sana.
1: Ila laheri mzee. Salimia, wasalimia wanao mafinga au vipi?
2: Ya, nitasalimia bro.
1: Endelea kuachia mziki mzuri, sisi tuna support tu au vipi bana?
2: Asante sana.
1: Tumepiga story na Sammy Ray. Wese mwote ambapo unaposikilizaga mziki kwenye digital platform, nenda ka search Sammy Ray Fire, sikiliza itaki, lakini pia endelea kurequest hapa kwenye 88.9, kwa sababu hiyo ndo njia pekee ambayo unaweza kufanya jamaa kafika mbali. So naakilisha pia Mgama, najua Mgama sije kusikia msanii anatokea Mgama kwa kweli. So ndo kwa mara ya kwanza namsikia Sammy Ray ambaye anatokea Mgama. So Mgama amepata msanii wa kuwakilisha pande za Mgama. Kwa support iwe kubwa kwa msanii wenu. Unasema Juma Lukinga kutokea pande za Selepa Gadaki, kweli huyo msanii yuko vizuri sana. Mungu ampe wepesi. Mdogo wangu ameua sana. Na kusikiliza Retwaga Evodi Kilawa kutokea Landutwa, ndo nyumbani kwenu au Evodi ni kaka yako? Okay, kaka yake na msanii. Unaitwaga Saluvino Kuoko kutokea pande za Yemi. Katisha sana kijana, ngoma ni kali sana. Lameki babake na Livini kutokea pale tu Mafinga. Mshikaji anajua sana pia, napenda anavyojibu maswali. Yuko bright sana. Ina noma kutokea pande hizo za Mafinga. Unaitwaga Saluvino Kuoko kutokea pande za Yemi. Katisha sana kijana. Babake na Manga karibu tule mtofu pamoja sana. Unasema Toga Ebanael mwanangu tokea pande za Ibofu, na noma kutokea pande hizo za Ibofu. Juma la Lukinga kutokea pande za Isele Paga, na noma kutokea pande hizo za Isele Paga. Lisala pili nilafata kutoka umu ambao naisikiliza, enjoy na hii track ya Sammy Ray inaitwa Fire. Kwa mara nyingine tunarudi hapa na leo tuna wasanii wengi sana, so inabidi uendelee kubaki na mimi.
0: love, baby, mbona leo patikani.

Wakati mwingine ni ukweli mchungu, lakini huu utakusaidia. Usilazimishe upendo au kutafuta umakini wa watu. Mambo mema hujipambanua yenyewe, na upendo wa kweli haulazimishwi. Jua thamani yako na iache nafsi yako ivute yanayokustahili. Hivi sasa ni 2:00 PM.

0: Nuru FM 2026, tunatoboa.
1: Hivi sasa ni saa 2 usiku na Vodacom.
2: Mambo, nimesha kutumia hela ya ule mzigo kwa Mpesa.
3: Oh, asante, nimeiona. Naanza maandalizi leo, kesho napakia mzigo wako.
1: Zaidi ya miamala ni kukuza biashara. Jiunge na mtandao unaokupa thamani zaidi. Vodacom ni zaidi ya mtandao.
4: Namba unayopiga haipatikani kwa sasa. Tafadhali jaribu tena baadaye.
5: Ah, jamani. Bodaboda wangu mara ya tatu nampigia simu na hapatikani. Na nimechelewa kazini. Mbona mimi nachoka hivi jamani? Suluhisho ni lipi sasa?
6: Ah, sister, mbona rahisi tu. Kwa kupitia simu yako ya mkononi, unaweza kudownload application ya Bolt na kujipatia usafiri wa haraka na salama wakati wowote na mahali popote pale. Kwa bei ya chini kabisa. Pakua app ya Bolt na ujipatie usafiri ndani ya dakika chache tu.
7: Changamkaga wewe.
6: Una haja ya kuwa na wasiwasi ukiwa na Bolt. Unaweza kupata usafiri wa haraka na salama wakati wowote na mahali popote kwa bei ya chini kabisa. Unapata usafiri kuanzia shilingi 1000 tu. Pakua app ya Bolt na ujipatie usafiri wako ndani ya dakika chache. Kama wewe ni dereva wa gari dogo, bajaji, pikipiki ama bodaboda, jiunge na Bolt sasa na uweze kupata trip hadi 40 kwa siku na kujiingizia hadi 132,000 kwa siku. Kama hiyo haitoshi, unapata mpaka bonus 50,000 mpaka 60,000 kwa wiki. Bolt, usafiri wa uhakika, mahali na wakati wote.
8: Isa, masaa yote haya nimekutuma ukanunue pressure cooker. Hivi unanifanya nini huko mjini? Au ushaenda kwa yule mwanamke wako?
9: Mwanamke gani bwana? Wewe umenituma mjini mimi nje kuangalia pressure cooker. Na unataka pressure cooker nzuri. Sasa naangalia duka, na duka hilo lazima nitafute. Wewe mwenyewe ukawii, mara uangalie brandi, mara nini. Mwisho wa siku naleta hapa pressure cooker mbovu, uanze kunisimanga.
8: Masaa yote ungekuwa umekwenda Mwaliko Store, tungeshakula ubwabu hapa.
10: Mwaliko Store ni wauzaji wa vifaa mbalimbali vya majumbani kama vile sufuria aina zote, mahotpot aina mbalimbali, filters za kuchujia maji na kutoa vumbi, pressure cooker, dinner seti za Ufaransa, ice maker kwa wale wenye hoteli ama bar. Zinasaidia kutengeneza barafu mdogondogo kwa ajili ya kuweka kwenye vinywaji kama vile juice. Pia tuna microwave aina tofauti na kutoka kampuni tofauti. Ugali maker, mashine maalum kwa ajili ya kusongea ugali, pamoja na vifaa vingine vinapatikana hapa. Kikubwa zaidi, unaweza kulipia kidogo kidogo mpaka utakapomaliza na kupewa kifaa chako. Pia tunakuletea popote pale ulipo kwa uaminifu hali ya juu. Mwaliko Store tunapatikana Uhindini karibu na msikiti wa Ijumaa. Kwa mawasiliano zaidi tupigie simu nambari 0673341509 na 0714149322, na katika ukurasa wetu wa Instagram tunapatikana kama Mwaliko Store.
11: Mkuu wa chuo cha mafunzo ya misitu na viwanda misitu kilichopo Mafinga Iringa anatangaza nafasi ya maombi ya kujiunga na mafunzo kwa fani ya uhudumu misitu, uchakataji wa mazao ya misitu na useremala kwa ngazi ya vet level 1 mpaka level 3 kwa mwaka wa masomo 2026-2027. Kwa astashahada ya uhudumu misitu, muombaji awe na cheti cha kuhitimu elimu ya kidato cha 4 na ufaulu wa angalau alama D.

kujiajiri wenyewe. Chuo ni cha serikali na kipo chini ya Wizara ya Maliasili na Utalii. Kwa ufafanuzi na mawasiliano zaidi, tafadhali tupigie kwa simu namba 0763 320102. Nyote mnakaribishwa.

0: Upo tayari kwa msimu mwingine wa burudani ya soka? Azam TV inakuletea ligi bora na za kusisimua kwenye luninga yako. Ukianza na La Liga, shuhudia mechi kali, vipaji, magoli ya kuvutia, ufundi wa hali ya juu, zikiwa na mastaa kibao. Na ukizishuhudia timu kubwa kama Barcelona, Real Madrid, Atletico Madrid na nyingine nyingi. Furahia soka la Kiitaliano, mechi kali na mastaa kibao kutoka kwa vigogo wa ligi kuu nchini Italia. Kwenye Serie A, shuhudia soka la kasi na la kuvutia toka kwa miamba ya soka ya Ujerumani zikichuana ndani ya Bundesliga. Usipitwe na burudani ya Carabao Cup, ushindani mkali kutoka kwa vigogo wa soka nchini Uingereza. Soka la kuvutia na nyota kibao wa soka duniani ndani ya Azam TV. Pia mapema kifurushi chako cha shilingi 1028 kupitia Azam Pesa, tukupandishe juu zaidi bila kikomo. Azam TV kimewaka, soko ni moko cha juu zaidi.
1: Tumepiga break, tumelikata lisala kwanza, lisala pili, dakika saba mara baada ya mbele za usiku kutoka mambo na iskiliza Kano Nasha Radio. Karibu kwenye familia ya 88.9. Kama unanisikiliza muda ukiwa pande za Mafinga, kama unanisikiliza ukiwa Dodoma, kama unanisikiliza muda ukiwa Mbeya, unanisikiliza ukiwa Mikumi, unanisikiliza muda ukiwa pande za Ilula. Inapofika saa 11, saa 11 bana, inapofika saa 2:55 bana, washindi wawili wanaenda kuondoka na ushindi. Nilikuwa nasema saa 11 kwa sababu saa 11:55 nimetoa washindi wengine watano, si ndio, kwenye Nuru Pesa. Kwa hiyo fedha tayari ipo kwenye mfumo na kusubiri ambaye unasikiliza 88.9 muda uondoke na ushindi. Leo ni Jumapili ya kwanza, wana mpaka sasa hivi uelewi nini mipango yako itakuwaje, unadaiwa pesa ya kodi ya nyumba, umeona bana. So jirani yako labda au kuna sehemu ulikopa fedha na vitu kama hizo, ukiangalia sasa uko zako nyumbani, unafikiria ni sehemu gani ambapo unaweza ukapata fedha, labda ukiangalia mahitaji ya nyumbani kama hayaeleweki na vitu kama hivyo. Sehemu pekee ambapo leo usiku inaweza kufanya ukawa na tabasamu ni kuwekeza muda huu buku kupitia Nuru Pesa. Ni rahisi sana kuondoka na ushindi kama unatumia Vodacom, yes, Airtel pamoja na Halotel. Fuata maelekezo ambayo nayokuelekeza muda huu kwamba unatumia mtandao wa Yas, nenda kwenye menu yako ya Mix by Yas ambayo ni *150*01 alama ya reli, atonafuatia chagua namba 4 ile pia 2, atonafuatia chagua namba 3 kuweka namba ya kampuni, atonafuatia weka namba ya kampuni, utaweka namba 5531111, atonafuatia weka namba ya kumbukumbu namba, utaweka namba 889, atonafuatia weka kiasi cha shilingi 1000, na atua mwisho weka namba ya siri kudhibitisha malipo ya shilingi 1000. Kama unatumia mtandao wa Airtel, nenda kwenye menu yako ya Airtel Money ambayo ni *150*60 alama ya reli, atonafuatia chagua namba 5 fanya malipo, atonafuatia chagua namba 4 kuweka namba ya kampuni, atonafuatia weka namba ya kampuni, utaweka namba 5531111, atonafuatia weka namba ya kumbukumbu namba, utaweka namba 889, atonafuatia weka kiasi cha shilingi 1000, na atoa mwisho weka namba ya siri kudhibitisha malipo ya shilingi 1000. Hiyo buku ambayo unayo kwenye simu nini unaweza kuwa unachukulia poa, lakini ukiamua muda huu kuwekeza mambo yanaweza kuwa ni fresh. Kama ni Halotel, nenda kwenye menu yako ya Halopesa ambayo ni *150*88 alama ya reli, atonafuatia chagua namba 4 fanya malipo, atonafuatia chagua namba 3 kuweka namba ya kampuni, atonafuatia weka namba ya biashara, utaweka namba 5531111,

0: Tono fatia weka namba ya kumbukumbu namba utaeka namba 889 na tono fatia weka kiasi cha shilingi 1000 na tuwa mwisho weka namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000. Kama unatumia mtandao wa Vodacom nenda kwenye menu yako ya Mpesa ambayo ni *550# alama ya reli. Tono fatia chagua namba 4 lipia kwa Mpesa. Tono fatia chagua 4 kuweka namba ya kampuni. Tono fatia weka namba ya kampuni utaeka namba 553111. Tono fatia weka namba ya kumbukumbu namba utaweka namba 889. Atona ufuatia weka kiasi cha shilingi 1000. Atona ufuatia weka namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000. Na tu mwisho bonyeza namba 1 kuthibitisha muamala. Wekeza buku uwe miongoni mwa washindi ambao wataondoka na ushindi leo. Fuata maelekezo ambayo nimekuelekeza, si ndio? Ukaendelea kuwekeza buku muda huu tuko na bwana Kunchuma Pesa ni muda mrefu sana tujazungumza naye humu ndani. Wewe kama ndo unaacha redio na unafuatilia muziki muziki wa Kunchu, au kama ndo unasikiliza redio nini unafuatilia muziki wa Kunchu, una lolote lile ambalo ungependa kufahamu kutoka kwa Kunchu mora bara, so unaweza pia kuniandikia kupitia nambari ambayo nimekutajia uso bana. So track yake leo italia kwa mara ya kwanza inaitwa Dance. So kabla track ijalia na nene, ngoja tupige naye mastori hapa. Ni muda mrefu sana hatujazungumza, nini ukimya ulisababishwa na nini?
1: Nadhani si ndavyo kuja kufanya interview lazima niwe na kitu kipya cha kuwapa mashabiki. Kwa hiyo nadhani ni kwa sababu sikuwa na kazi.
0: Wewe una kitu gani waga unazingatia ili uachie track? Maana track yako ya mwisho kuleta hapa miezi kama mitatu imepita, minne, si ndio? So kabla hujaachia track ni kitu gani waga unazingatia?
1: Kwanza kabisa sikurupuki. Lazima nijipange kwa sababu mashabiki wanataka vitu vizuri. Yeah. Ni mwenyewe lazima nikae niumize kichwa niwape kitu kizuri ambacho hawatajuta kusikiliza. Kwa hiyo yeah, lazima nikae chini nijipange, hata nikichelewa lakini nikileta kitu kinakuwa kitu kweli.
0: Naomba sana, hongera sana kwa sababu ni wasanii wachache ambao tunao kwenye game ambao wanapambana kama jinsi ambavyo unapambana. Kwa mwaka huu 2026 mpaka sasa hivi tupo mwezi wa 9. Ni kitu gani ambacho umeongeza kwenye game yako ya music?
1: Kwanza kabisa ni washukuru mashabiki kwa sababu wao ndo walokuwa sababu ya mimi kupiga hatua kubwa mpaka hapa nilipo.
0: Oh yeah.
1: Wanaweza wenyewe wakaona nilipoanzia na nilipo saizi kwenye mafanikio ya kimuziki, ukiachana na masuala ya pesa.
0: Oh yeah.
1: Kwenye nimeongeza mashabiki, nimeongeza yani si kama watu kwao wananielewa.
0: Oh yeah.
1: Kwenye swala la uchumi tuliache kwanza, huko hatujafanikiwa sana kwa sababu wenyewe wanajua tunajitafuta, lakini nimeongeza mashabiki zaidi.
0: Kwa sasa unafanya muziki kama biashara, unafanya muziki kama passion?
1: Ni kazi.
0: Unafanya kama biashara?
1: Ndio.
0: Muziki wewe unakulipa kwa upande gani?
1: Kwa saizi asilimia kubwa nategemea labda show tu kwa sababu yeah, kwenye mitandao ya kijamii bado.
0: Na hizi pesa ambazo unapata kupitia show zinatosha kuwekeza kwenye game yako au ndo zile za kula na nini?
1: Hapana, kwa sababu sitegemei muziki tu. Kwa hiyo kuna muda anafanya vitu vingine, lakini muziki ndo namba moja yangu.
0: Hongera sana. Track yako ya Dance umefanya pia na Team Vibe,
1: Yes.
0: Kwa nini Tini na kwa nini Dance? Hii track ya Dance mundani umezungumzia nini?
1: Ukifuatilia kazi zangu unaweza ukaelewa kwa nini nimefanya Dance, kwa sababu nyimbo zote zilizopita nimezungumzia sana mapenzi, nimelilia sana mapenzi, lakini kwa saizi nimekuja tofauti.
0: Oh yeah.
1: Ukisikiliza vizuri utagundua nimeachana kabisa na swala la mapenzi kwenye hii kazi.
0: Na mapenzi umeachana nayo au?
1: Nimeachana nayo.
0: Au ni kwenye kazi tu au ni kwenye muziki? Kuimba track za mapenzi.
1: Kifupi mimi si appreciate mapenzi kabisa. Oh yeah.
0: Kwa nini?
1: Kwa sababu bado muda wake kwangu.
0: Au sio? Okay, kwa nini Dance?
1: Kwa sababu ndo mashabiki wanataka vitu kama hivyo.
0: Oh yeah.
1: Hawataki stress.
0: Oh yeah. Mapokezi yamekuwa vipi kitaani?
1: Nashukuru wameipokea vizuri.
0: Yeah.
1: Wana dance kweli. Namshukuru Mungu kwa hiyo.
0: Kwa nini challenge ambazo unazifanya sizione, kwa mfano kama kuna video nimeona umefanya ni kama visual, hujapandisha YouTube lakini naona una share TikTok, una share kwenye WhatsApp status. Kitu gani kinafanya zile video usipandisha YouTube?
1: Nimepandisha, mbona hujafuatilia?
0: Leo nimetazama kwenye account yako naona tu audio.
1: No, ile pale mbona ni short tu.
0: Yeah.
1: Sio full, ndio maana nimeipandisha kama shot vile vile.
0: Oh yeah. Zinakusaidia vipi kwenye game yako?
1: Zile pale zina support sana kwa sababu zina push. Ni kitu kifupi lakini mtu akikiangalia, akikizingatia,
0: yeah,
1: anatamani aisikilize nyimbo nzima.
0: Yeah.
1: Umeona? Kwa hiyo nikifanya vile kuna namna ina push muziki wangu.
0: Tumekuwa tunaona wasanii wakubwa unakuta mtu anauza lifestyle pamoja na talent. Wewe unataka kuja kuwa msanii wa aina gani kati ya yule msanii ambaye anauza lifestyle pamoja na talent au yule msanii ambaye yeye anauza tu talent? Wewe unataka kuwa engo gani?
1: Hapo swali gumu. Sijui, yeah, itakavyokuwa ndio hivyo hivyo.
0: Kwa mfano kama Kibongo Bongo, mm, Alikiba yeye anauza talent. Lakini ukimzungumzia Diamond anauza talent pamoja na lifestyle. Ukija kwa msanii wa kike, Nandi ambaye ni msanii mkubwa anauza vyote. Sasa wewe unataka upande gani?
1: Mimi pia natamani niwe upande wa vyote kwa sababu ni siwezi, yeah, kubezi sehemu moja kwa sababu sijui wapi patanitoa.
0: Hivi kuna faida gani msanii akiwa anafanya vyote na kuna athari gani msanii akiwa afanye?
1: Hamna kitu ambacho hakina faida.
0: Oh yeah.
1: Hakuna kitu ambacho hakina hasara.
0: Oh yeah.
1: Kwa hiyo kila kitu kina uzuri na ubaya wake.
0: Umekuja pia na meneja. Ni meneja yako kabisa?
1: Ndiyo, ni meneja yangu.
0: Wewe ndio umemwajiri au maana wasanii wa Iringa? Oya mzee kama kawa. Fresh.
2: Tuko fresh.
0: Yeah, hapo fresh. Yeah,
2: yeah. Tusimamie hapo.
0: Wewe ni meneja yake, wewe ndio umemsaini kunchwa au mnafanya kazi kirafiki?
2: Hii hatujafanya kirafiki.
0: Yeah.
2: Hii tuna push kwanza. Umeelewa? Kwa sababu meneja nimekuja vivingine, nimekuja kwanza kupush. Nimeona mtu anapambana na,
0: yeah,
2: push kwanza. Tuna push afu huko mbeleni tutafanya kivingine
0: pia. Umesaini mkataba kabisa au maana msanii asije akaanza kulia hapa bana sina meneja nini?
2: Hapana. Unapozungumzia kupush kwanza,
0: yeah,
2: sija. Yaani mimi nimeangalia utu.
0: Yeah.
2: Yaani meneja nimekuja kiutu kwanza. Nimeona anapambana binti, ngoja,
0: yeah,
2: nipush.
0: Wewe unampush kivipi yani?
2: Mimi napushi kwenye hustling zake.
0: Yeah.
2: Unapozungumzia hustling, mimi meneja wangu majukumu umeanzia kwenye dance.
0: Yeah.
2: Unaelewa?
0: Kutafuta madansa nini?
2: Kwenye dance. Umeelewa? Yaani nipo na dance, nikaona
0: Yeah.
2: Kuna kumbe ana kitu.
0: Unaelewa?
2: Yeah. Kunjwa na kitu. Basi ngoja tuendelee kupush hapa, tuanzie hapa tuone.
0: Hivi kazi ya meneja kwa msanii ni nini?
2: Kazi ya meneja kwa msanii?
0: Yeah.
2: Kazi ya meneja kwa msanii ni kuhakikisha msanii ana grow kila kukicha. Nikimaanisha,
0: yeah,
2: nikimaanisha utendaji wake wa kazi,
0: yeah,
2: unakuwa upoi pia.
0: Kwa maana yake unamaanisha kwamba baada ya yaani miezi miwili ikipita utamuona tofauti na jinsi tunamuona sasa hivi, si ndio?
2: Niamini mimi leo siku ya Jumapili tarehe 6 pia.
0: Oh yeah.
2: Yes.
0: Atakinalia kwa mara ya kwanza inaitwa dance, so kama una lolote lile la kushare na sisi, lolote la kumuleza Kunchu pamoja na meneja yake, unaweza pia kuniandikia kupitia nambari 0766674292. Na hii track unaipa max ngapi kwenye 100 ya 100? Isikilize, inaitwa dance, enjoy nayo.

0: nitakuzingua.
1: Yeah.
0: We, awe, hata ukilia sioni. Asa kwa nini unipende pende, unipende minani? Asa kivipi unitake take, unitake minani? Nyo.
1: Yeah, undani tumesemwa sana. Ongera kwa Takali. Mpango wa video umeka vipi?
0: Video tunashuti nadhani karibuni.
1: Yeah.
0: Tupo na budget tayari.
1: Yeah.
0: Kwa hiyo wategemee after 1 week.
1: Noma sana. So mara baada ya hii track tarajie nini kinafuata? Tarajie EP, album au show au track back to back?
0: Surprise kwa mashabiki.
1: Oh yeah.
0: Wasubirie tu vitu vizuri.
1: Zungumza na mdau ambaye leo ndo amekusikia kwa mara ya kwanza, amekuwa shabiki yako, track zako zinapatikana vipi na wewe pia?
0: Kwanza kabisa YouTube unapatikana na mitandao yote ni Kunchuma Pesa, kila utakapogusa Audiomack, Spotify, kote. Sio TikTok, Instagram, Facebook, kote ni Kunchuma Pesa. Ni support, comment pale panapotakiwa kunikosoa nikosoe, pia usisahau kunipongeza. Nawapenda sana mashabiki zangu.
1: Lolote la kushare na mdau ambaye anasikiliza Radio Manager?
2: Mimi nachowaomba na nachowashauri ndugu zangu watu wa Iringa, unajua wanajitafuta sana wadogo zetu, dada zetu hawa, tuwasapoti, yani tusikose kushare nyimbo. Umeona mtu ka posti enda YouTube, unaenda una nani, unamsupport, una subscribe ili mambo yakae sawa. Tusisahau kuwasupport kwa kweli. Mimi mwenyewe na support, ndio maana nimekuambia nimeingia tu kwa miguu yote miwili, nimejitoa bila maslahi yoyote ili kusupport. Wanapambana, tuwasupport mzee wangu baba manga.
1: Haira noma.
2: Yes.
1: Kila laheri au sio bana, endelea kusupport.
2: Amina, inshallah. Mimi nafsa nyenye pia msupport, si unajua eh?
1: Yeah.
2: Kama hii jambo linaenda
1: noma.
2: Napo nyamba inakuwa noma sana.
1: Noma sana. Unasema Kunchu unampa 100% ya track. Unasema udada apambane, ila kuacha mapenzi do. Kama jamaa ameumia sana, umeachaje mapenzi? Enjoy nayo. So unaweza kwenda YouTube ukaenda kuisikiliza, andika pale Kunchu Mapesa, track inaitwa Dance. Au vibana, kwa sababu ni takali sana. Enjoy nayo.

kiasi ya kuchuma pesa imesikika kwa mara ya kwanza. Hiyo utakuwa umeinjia nao pia, unasema yupo vizuri sana akaza mwendo balozi Monge kutokea pande za Elole madukani. Hivi kukaza mwendo ni ndo inakuaje? Unasema Beni Ruanga pande za Ruganga, huyo dada ametisha kinoma noma. E bana, ina noma kutokea pande hizo. Unasema huyo binti mimi nampa okay. Unasema unampongeza yuko vizuri. Nyama mganga kutokea pande za Ilula Igengelanya, ina noma mzee kutokea pande hizo. Mimi naitoga Danieli Pascali Mahenge kutokea pande za Kipululu. Shule mpya dada yuko vizuri, tunampongeza sana. Ina noma kutokea pande hizo. Okay, unasema dada Eva naye. Unaitoga Gaitana Mvana kutokea nje ya panda Tosa, ina noma kutokea pande hizo. Mwanzo Mwisho FM Buto Ekedeva Sarabu kutokea pande za Mgama Sekondari, anaoma kutokea pande hizo za Mgama Sekondari. Unasema hiyo ngoma ya Kunchu Mapesa, jina la msanii imenibamba ile hatari. Edison Mtove kutokea pande za Kigonzile, babake na Manka wimbo huyo dada ameimba vizuri. Sio FM kutokea njia panda Tosa, anaoma mzee kutokea pande hizo za njia panda Tosa. Babake na Manka huyo unasema okay, siyo kwa namaanisha kitu gani. Sema umetisha kutokea pande hizo ambazo unawakilisha pia, si ndio? Ni kukumbushe kwamba kama wewe unatumia line ya Vodacom, mimi nikupongeze kwa sababu Vodacom kwetu ni zaidi ya mtandao. Na kama tayari una line yako ya Vodacom, karibu nikukaribishe kwenye hii familia ya Kishua. Kama una line ya Vodacom, ni kukaribishe pia kwenye hii familia ya Kishua kwa sababu Vodacom wanatupa thamani, na Vodacom wanakuambia kwetu Vodacom ni zaidi ya mtandao, maana natupa ziada kufika malengo. Kwa maana zaidi ya kupiga simu ni mama anaisikia sauti ya mwanae aliye mbali. Zaidi ya kutumia mkulima ni kuja bei ya soko kabla hujaondoka nyumbani. Zaidi ya kuwa na mbini ile picha au video inafika kwa wakati, na vile unavyoendesha biashara ukiwa mbali na duka lako au kuwekeza kwa maisha baadaye kupitia simu yako. Huu si mtandao tu, huu ni zaidi ya mtandao. Pata line yako ya Vodacom leo kwa kutembelea duka lolote la Vodacom au wakala aliye karibu nawe. Vodacom kwetu tunasema ni zaidi ya mtandao. Hakikisha unakuwa na line yako ya Vodacom inakuwa ni mzuka, si ndio? Tuko pia na Mwaliko Store. Mwaliko Store ni wauzaji wa vifaa mbalimbali vya majumbani kama vile coffee maker, pressure cooker, thermosi zisizovunjika, lunch box, portable zinazotumia umeme, majiko umeme ambayo hayatumii umeme mwingi, water dispenser za kisasa, vifaa vya massage vya kuchaji, mixer kwa ajili ya kutengeneza keki, vacuum cleaner, ini mashine kwa ajili ya kutoa vumbi, madirisha pamoja na carpet, blender za kisasa zisizotumia maji pia zipo ambazo ni waterproof, mashine kwa ajili ya kusagia kunde inatumia umeme, majagi yasiyopoza pia, food hydrate, hii ni mashine kwa ajili ya kukausha mboga na matunda inatumia umeme. Sasa wameshusha mzigo mpya na wanaendelea na ofa kwako. Kinua kifaa chochote kutoka Mwaliko Store, unapata na zawadi pia, unaweza kulipia kidogo kidogo. Tunapatikana Windini karibia na msikiti wa Ijumaa. Unaweza ukatupigia kupitia nambari ya simu ambayo nakutajia. Nambari ni 0673341509, 0673341509, na unaweza pia ukatembelea muda huo kupitia ukurasa wetu wa Instagram. Tunatumia kama Mwaliko Store au vibana. So inakuwa ni fresh ukatembelea pale Mwaliko Store, si ndio bana? Muda sa mrefu tapiga story na kundi la Double Impact Vibe. So na track yao imekuwa inalia sana hii wiki, inaitwa kama ufanikiwa kuisikiliza hii track inaitwa Life mora bana. So tapiga naye ma story, sikiliza hii track na alafu utashare sisi unaipa max ngapi kwenye 100 100, na kama una lote pia la kuwashauri washikaji, kwa sababu ndo kwanza wameanza game, unaweza pia kuniandikia kupitia nambari 0766742292. 0766742292 ndo nambari ya kutuma ujumbe. Umudani yuko Kevosta pamoja na Lemisimba. Enjoy na hii track.

0: mdogo wangu. Haya, umejifunza lini kusuka? Mbona sijawahi kukuona? Na umenyosha haswa.
1: We nawe, sasa hivi kwa muda mfupi tu unaweza kujua kusuka, kufanya makeup na makolombwezo yote kuhusu urembo.
0: Ni wapi huko?
1: Hawa wanaitwa G Luck Beauty Salon.
0: We,
1: wanapatikana Iringa mjini Kihesa. Jirani na chuo cha Tumaini, barabara ya kwenda Kihesa Sekondari.
2: Ni kweli kabisa. Soko la ajira lipo wazi na linakusubiri wewe tu. Karibu G Luck Beauty Academy. Ujipatie mafunzo mbalimbali kama vile kusuka nywele aina zote, makeup za maharusi, nail art na uwekaji wa kucha, kufunga malemba, makeup professional, massage therapy, facial and waxing na manicure pamoja na pedicure. Karibu sana ujifunze urembo wa kisasa na ujiajiri mapema. Kumbuka, ada zetu ni nafuu na rafiki kwa kila mtu. Na pia, hosteli zinapatikana kwa wanafunzi wanaotoka mbali. Na mafunzo yetu ni ya muda mfupi tu. Usisahau, cheti cha G Luck Beauty Academy hutolewa kila baada ya mafunzo. Usaili wa wanafunzi wapya umeanza na unaendelea. Tunapatikana Semtema A, karibu na chuo cha Tumaini, barabara ya Kihesa Sekondari, au kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0776 47 33 33. Nyote mnakaribishwa. G Luck Beauty Academy.

taasisi ya Mama Fafa Royal Events inayojishughulisha na uandaji, uratibu na usimamizi wa matukio mbalimbali ya kijamii kama vile makongamano na semina mbalimbali mkoani Iringa, wanakuletea Mafinga Women's Gala 2026 ambapo wanawake wote mkoani Iringa watapata nafasi ya kujifunza fursa mpya, kuwezeshwa kibiashara na ujasiriamali, afya na mambo ya kifamilia. Tukio hili kubwa kuwahi kutokea litafanyika mjini Mafinga katika ukumbi wa Mamu Hall siku ya Jumapili tarehe 4 mwezi wa 10 2026 kuanzia saa 6 kamili mchana na kuendelea. Wazungumzaji katika tukio hili ni Chris Mauki, Lilian Mwasha na wengine wengi. Vazi la siku hiyo ni rangi nyekundu, rangi ya dhahabu na fasneta. Kama unahitaji kushiriki, unaweza kujipatia tiketi yako kwa shilingi 1,050 tu kawaida, na kwa VIP ni 1,080 na VVIP ni 1,120. Unakosaje? Kwa mfano, tiketi zinapatikana Lusanjara Investment, Mama Mkinga Accessories, Tuse Wedding Collection na Eliud Stationery CCM. Kwa wewe unayetaka kudhamini ili utangaze biashara yako au kushiriki katika tukio hili, tupigie simu namba 0765648312. Watu wote

0: Uongozi wa shule ya sekondari Agnes Trust yenye usajili namba S4374 iliyoko Njombe mjini mtaa wa Ramadhani Uzunguni unapenda kuwatangazia wazazi na walezi wote mafunzo ya preform 1 yatakayoanza tarehe 15 mwezi wa 9 2026, pia nafasi za kuhamia kwa kidato cha kwanza, cha pili, cha tatu na cha nne. Shule ya sekondari Agnes Trust ni kituo cha watahiniwa kujitegemea, yani private candidate. Shule yetu imekuwa ikifanya vizuri kwenye mitihani ya ndani na nje ya mkoa wa Njombe, pia inafundisha malezi mazuri kwa mwanao. Shule ina mazingira mazuri ya wanafunzi kujisomea. Shule ina walimu mahiri wenye taaluma ya kufundisha wanafunzi. Shule ina maabara nzuri, maktaba yenye vitabu vya kutosha. Fomu za kujiunga zinapatikana shuleni Agnes Trust, Makete kwa Jofu Supermarket, Ikonda Fika Faraja Bakari, Iringa kwa Lutengano Stationery, Makambako Fika Samjala Stationery, Ludewa ofisi ya Ibu Trans, Mlangali Kacheche Hotel, Mavanga dukani kwa Ibu, Kifanya Fika Victor Supermarket, Ubaruku Fika Miniati Stationery, Lupembe Mahavila Shop na Mafinga Fika kwa Mr. Bookshop. Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0755 774047 au 0612 959367.
1: Ehe, ngoja nibadilishe line kwanza. Ha! Bora Aison.
2: Wewe, wamekupa simu inaotumia mtandao mmoja. Tunakuambiaga kila siku, sehemu salama ya kukopa simu ni Fresiteki. Kwanza, wanakopesha simu zinazotumia line za mitandao yote, na wanakopesha aina mbalimbali za simu, sio aina moja. Na sasa nakuibia kasiri ndogo yangu, kwa nini watu wanakimbilia kukopa simu Fresiteki? Ebani, pale wanatoa GB za bure. GB 8 kila mwezi. Unapokopa wanakuhezeka 8. Kamwezi gagisha 8. Kamwezi akajaisha vizuri 8.
3: Fresh Tech pia tunauza vifaa vya interneti 1,000 tu kikiwa na bando unlimited mwezi mzima. Tunapatikana Mafinga soko kuu, mtaa wa Mafinga Farmers. Kwa maelezo zaidi piga simu namba 0799 101 00 00, 0799 101 00 00.
2: Akiniona wanita kianzo kidogo.
4: Jamani, yani kiukweli mimi nishachosho. Kila siku mimi tu. Yani kama ndo yenyewe ndo hivi jamani.
1: Alafu Mama Vai, mbona sikia kama kuna kelele kwa jirani?
4: Nimesema mimi sikubali, nataka haki yangu bwana. Pesa umepeleka wapi?
5: Yeah. Yani wewe achana na mimi kabisa.
4: Alafu kweli Baba Vai, hebu twende tukaone kuna nini. Ni mtihani kweli kweli. Mbona kwa majirani zangu sioni hayo mambo? Mimi nishachosho kwa kweli. Hodi jirani. Vipi jirani, kuna nini? Hei, yani Mama Vai, jamani mimi nimechoshwa. Haya maisha sijui yanakonipeleka sasa. Nimechoka kabisa. Yani mume wangu tumehangaika wote shambani. Tumelima, tumevuna na mazao yote ameyauza. Sasa sijui pesa kapeleka wapi mume wangu huyu jamani.
6: Pole sana Mama Tatu. Hebu tumuite Baba Tatu. Hili jambo linazungumzika.
1: Sikilizeni ndugu zangu. Sasa hivi serikali inasisitiza usawa wa kijinsia, kwa maana kwamba mke na mume wanatakiwa kupanga na kuamua kwa pamoja maendeleo ya familia.
7: Anga, nimekuelewa Baba Vai. Tutaanza kushirikiana.
1: Jamii yenye usawa kijinsia ni jamii bora na stahimilivu. Mabadiliko yanaanza na wewe pamoja na mimi.
6: Ujumbe huu umelitwa kwako na Wizara ya Maendeleo ya Jamii, Jinsia, Wanawake na Makundi Maalum.
8: Tangazo. Mkuu wa shule ya sekondari Tosa Maganga, Laurent Manga, anawatangazia wananchi wote wa mkoa wa Iringa pamoja na wanafunzi wote waliowahi kusoma katika shule ya Tosa Maganga Secondary School kuwa kutakuwa na maadhimisho makubwa ya jubilei ya miaka 100 ya shule hiyo yatakayofanyika tarehe 8 mwezi wa 10 mwaka 2026 katika viwanja vya shule ya Tosa Maganga Secondary. Mgeni rasmi anatarajiwa kuwa Profesa Palamagamba John Kabudi, Waziri wa Nchi, Ofisi ya Waziri Mkuu, anayeshughulikia sera, bunge, uratibu na watu wenye ulemavu, ambaye pia ni mwanafunzi wa zamani wa Tosa Maganga Sekondari. Katika kuelekea siku hiyo muhimu, shughuli mbalimbali zitafanyika ikiwa ni pamoja na matendo ya huruma, usafi katika taasisi za jirani, pamoja na marathon ya kilomita 5 yenye lengo la kuchangisha fedha kwa ajili ya ujenzi na uboreshaji wa miundombinu ya shule ya Tosa Maganga Sekondari, ikiwemo mabweni pamoja na madarasa. Ewe mwananchi, mwanafunzi wa zamani wa Tosa Maganga Sekondari, mzazi na mdau wa elimu, unakaribishwa kuungana nasi kuenzi historia ya shule yetu. Kwa pamoja tunasema elimu ni hazina.
0: Unaweza kutuma mchango wako kupitia akaunti ya benki ya CRDB tawi la Mkwawa kwa namba 1038872064 au Airtel Money lipa namba ya 1490123661 au Halopesa lipa namba 251106408.
8: Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0768711145 au 0768761680 au fika shule ya sekondari Tosa Maganga. Nyote mnakaribishwa.

0: ni mikosi. Ubongi na wana upati noti. Mana life like Itali na kwenda mchaka mchaka. Wezi kula bata kama bado jazipata. Life like Itali na kwenda mchaka mchaka. Wezi kula bata kama bado jazipata. Wana timwili, timwili ka. Watoto kali kwenye kono wamewashika. Timwili, timwili ka. Glasi na hizo chupa ndo vitavunjika.
1: Life like Itali kweli nyoko. Utavuna ulichopanda so uongo. Life like Itali na kwenda kimichongo. Connection na kupiga kazi. Adwado tutafika so kuyapeleka kazi. Utajiri ni kazi. Dili kwa mana kazi tutapata tunafasi. Mana pesa kalatasi. Usimindi kujirusha na afkoni unabuku. Ishi so kupora. Kubali kwa ajiriwa tena kaza kwenye hustle future hii nataka.
0: Chochote utachotoa ni pongezi. Kitani balani mikosi.
2: Oh yeah, track imelia kwa mara ya kwanza. Mbuna unakimbia sana. Tunaomba radhi kwa ilo neno ambalo likuwa hapo ibana. Okay. Hii ni track yenu ya pili, si ndio?
3: Ya tatu.
2: Ni ya pili kuleta radio.
3: Yeah.
2: Oh yeah. Na ongera sana, track inazungumzia maisha. Ni track kali sana. Idea ya kuandika hii track ya life ilikuwaje?
3: Nani idea kuandika ngoma kama hii hapa ileta utata kidogo, maana hii ngoma tuliipatia idea tukiwa maeneo yetu ya kazi. Yani si muziki tunaofanya, tunafanya kulingana na mazingira tuliyopo. Wewe mashabiki zetu usishangae kusema mbona tulikuwa ni masuala ya mapenzi, maana tumetoka siwezi. Tukawapigia ile ya pili na enjoy. Tukaipokea. Ndio nikuta tu ghafla tumehamia kwenye life la kitatu. Maana tuyazungumzie na maisha haya hapa, maana kuna wengine wanavikubali vitu kama hivyo.
2: Hivi ile ya pili mleta ilikuwa anazungumzia
3: na enjoy.
2: Ilikuwa na enjoy save life nini, go na enjoy life.
3: When
2: ni kitu gani ambacho unakiona cha tofauti kwenye hii track? Tofauti na enjoy.
4: Kwenye utofauti hii na enjoy na hii hapa life like guitar. Ile life like guitar imekuwa ina upokezi mkubwa kwa
2: watu na hii. Yeah. Mapokezi gani makubwa ambayo umeyapata?
4: Ni vile tu ambavyo watu wana comment ya autoi comment za na nini, comment ambazo nzuri. Kusema ameielewa ngoma.
2: Ni line gani kwa ambayo uone una kabisa inazungumzia maisha yako?
4: Ukija kwenye mstari ule labda kusema hivi nataka kweli nyoko ni mchoshi.
2: Hilo neno mzee. Hayo maneno mzee mnatumia bana, umeona bana . Yaani maneno kidogo yanauka kasi. Okay.
4: Kwa hiyo pale ndio hivyo, yani kusema hivi, yani kuna maisha fulani ambayo ushaipitia
2: magumu nene.
4: Ndio hayo yanayo kufuza.
2: Noma sana. So ili kundi ile kama leo unasikia kwa mara ya kwanza yuko Lemi Simba pamoja na Kevo Star, si ndio? Nizungumze na Kevo Star. Mipango yako ni ipi?
3: Mimi mipango yangu game letu kwa hapa Nyanda za Juu Kusini ifike mbali. Support ya miniji yetu hapa tunaona kabisa kwetu na imani kubwa na mashabiki pia wapo live. Kwa hiyo hatuchoki kuachia kazi kali kama hizi na wajiandae tuende utoa vipa.
2: Mlizungumza mkasema mtaachia video, lakini mpaka sasa hivi tujaona mmeachia video. So mipango imekaa vipi?
4: Mipango inaendelea na tunaendelea na video ambayo inakuwa ya kwanza kutoka ni na enjoy. Hiyo video ndio tayari ipo kwenye mpango na tayari tunaendelea kurekodi tuna.
2: Tayari imesha shoot?
4: Tayari tunaendelea kushoot.
2: Game ya Double Impact kwa sasa unaionaje?
4: Game ya Double Impact ipo vizuri, inazidi kwenda, inazidi kuchangamka.
2: Nizungumze pia na meneja njoo hapa tuzungumze pia. Unaweza ukashare na sisi umesikia track yao pia kupitia nambari 0766674292. Mara baada ya kutoka hapa ulivyokuja na track ya enjoy, mapokezi yalikuwa vipi?
5: Mapokezi yake ni yako vizuri na mapokezi yako vizuri kwa sababu tunaona kabisa kule mitandaoni mashabiki wanavyo appreciate ngoma tunazozitoa. Yani kila kitu nadhani kinaenda fresh.
2: Kuna watu labda wale watafuta kwa ajili ya kuingia kwenye kundi lenu?
5: Washatutafuta.
2: Na mpaka sasa hivi labda kuna mtu ambaye ameshampitisha labda ipo kwenye kundi au bado tu mko wako wawili?
5: Hapana. wapo ambao tayari washatutafuta ili wajiunge na kundi, na tulishawapatia vigezo ambavyo inatakiwa wavifuate ili kuungana na kundi, kwa sababu hatutengenezi tu kundi kwa sababu kesho lije liharibike hapa.
6: Oh, yeah.
5: Ya tunatengeneza kundi lije lifike mbali. Kwa hiyo yeah, lazima tuwe tuna vigezo, masharti ambayo inatakiwa kila anahitaji kuingia kwenye kundi lazima azingatie zeni.
2: Aingia kwenye kundi. Yeah. Nje na muziki, ile kundi kwa ujumla pamoja na wewe meneja, ni shughuli gani ambayo unajishughulisha nayo?
5: Aha. Sisi shughuli tunajishughulisha hapa mjini nje ya muziki.
6: Yeah.
5: Ina maana sisi ni watu wa decoration.
6: Yeah.
5: Yani ni dressing, design, house, interior and exterior. Yani sisi tunapiga decoration ndani ya nyumba na nje ya nyumba.
2: Inasaidia vipi kwenye muziki wenu?
5: Inatusaidia sana.
2: Kwa upande gani?
5: Moja kwa upande wa idea.
6: Yeah.
5: Yani idea nyingi tunazozitoa sisi na maana zote tunakuwa tumezipata kule tunapofanya kazi.
6: Yeah.
5: Sisi ndio tunapata idea sasa.
6: Yeah.
5: Kwamba ya now tunapita na idea hii kwa sababu changamoto za kazini kule ndio zinatufundisha kwamba hapa tupite hivi.
6: Yeah.
5: Tupite hivi.
2: Noma sana. So kitu gani tutarajie mara baada ya track ya life?
5: Ah, tarajia ngoma nyingine tunaitengeneza, lakini nilikuwa naomba,
6: yeah,
5: kama kutakuwa kuna msanii yote wa kike,
6: yeah,
5: tunatamani sana awepo kwa sababu kuna baadhi ya verse pale nitakiwa apite yeye, tunamhitaji sana.
2: So umekutana na Kunchu hapa au hujamuona Kunchu?
5: Ah, Kunchu nimemuona. Yeah,
2: au mwingine? Au unataka nikuletee mwingine?
5: Hapana, nimemuona lakini.
2: Oh yeah.
5: Yeah.
2: Noma sana. Au unataka kipaji kingine ambacho kijasikika kabisa kipo mtaani?
5: Ah, hapana.
6: Yeah.
5: Natamani sana kufanya kazi na mtu ambaye ana idea ya muziki afu na anajua muziki.
2: Oh yeah.
5: Yeah, yeah.
2: Noma sana. So track zenu zinapatikana wapi na wapi, na kwa mtu akitaka kuzungumza nawe meneja labda anataka kuingia kwenye kundi kwa sababu bado nafasi zipo, anawapataje, anakupataje pia?
5: Aha. Anayetaka kuingia kwenye kundi labda anaweza kanipata kwa mawasiliano, ni namba zangu za simu ni 0749850838.
2: Hebu irudie.
5: Ni 0749850838.
2: Oya, yeah, lolote la kushia na shabiki yenu ambao anasikiliza. Hujasema track zinapatikana wapi pia?
5: Track pia ndio zinapatikana YouTube, ukiingia zinapatikana kwa jina kama la Double Impact Vibes.
6: Oh yeah.
5: Eh, akiingia huko ina maana track zetu atazipata zote pale, na maana zote ziko pale.
2: Oya, yeah, okay, lolote la kushia na mdau ambao anasikiliza mdau.
5: Mdau, sisi tunachohitaji ni support tu kutoka kwake. Support.
6: Oh yeah.
5: Ziwe nyingi, tujifunze vitu vingi sana vya tofauti tofauti, kwa sababu idea itengenezwi na mtu mmoja.
6: Oh yeah.
5: Idea inatengenezwa zaidi ya mtu mmoja na kuendelea. Kwa hiyo tunaomba sana ushauri wao, nini tufanye, tubadilishe nini ili mambo yakae fresh.
2: Lebe Simba, zungumza na mdau ambaye anakusikiliza. Mdau,
4: mdau unanisikiliza, mimi naomba tu support yake, na kwa sababu umziki nahitaji yani uendelee, kipaji kiendelee na vipaji visiendelee kufa, kwa sababu tupo wasanii wa kibao. Kwa hiyo ni support zao zinavyokuwa zinaendelea na vipaji vinazidi kuinuka.
2: Ndio sana, kila laheri au vibana. So tumepiga story na kundi la Double Impact Vibe. Nenda YouTube ukaisikiliza hii track inaitwa Life, na track nyingine ambazo ziko pale. Endelea pia kurequest kwa sababu ndio njia ya kwa support. So track yao ni kali sana au vibana. So umesikiliza mwenyewe. Najua utakuwa umeenjoy nayo. Tunapiga story na Mubaby, track yake nalia kwa mara ya kwanza kwenye show, muda mrefu sana tujazungumza naye. Umeona bana, so track inaitwa Nikupendeni ambao unaisikiliza. Unaipa asilimia ngapi kwenye 100? Niandikie kupitia nambari 0766742992. Huyu jamaa aende mjini au

0: nikupe. Nikupe nini? Nikupe jojo, nikupe nini? Nikupe moyo, nikupe nini? Kiendane na uzuri wako.
1: Semani, utupe moyo. Ini track yako ya kwanza kufanya mwenyewe, kwanza umeanza game. Utofauti wa hii track na track ambazo umefanya kolabo ni upi?
2: Utofauti upo. Unajua, kusimama kwenye nyimbo, kuanzia nyimbo inaanza mpaka unamaliza ukiwa mwenyewe, kuna vitu vingi sana inakuongezea. Kwa sababu nilifanya track I think kama tatu, lakini nilikuwa na watu wengine tofauti, ila hii nimesimama mimi kama mimi, kwa hiyo kuna kitu kimeniongezea kikubwa sana.
1: Umekuwa ni umekaa kimya kwa muda mrefu sana, nadhani mwaka umeisha eh?
2: Yeah.
1: Ukimya ulisababishwa na nini? Kuna watu walikuwa naamini kama wewe jamaa uweze kusimama wewe kama wewe ndo maana unakaa kimya unasubiria kolabo, au ilikuwaje?
2: Hapana. haipo hivyo. Unajua mziki unahitaji sana kujifunza ndo ufanye. Na kama utafanya tu kwa ajili ya kufanya ili mradi uonekane unafanya, utakuwa hakuna kitu unachofanya zaidi ya kufurahisha watu. Mimi naamini kwa sasa hivi tulikofikia, watu wengi sana wanapenda sana mziki mzuri. Sasa nikiangalia nilipotoka, afu pia ningefanya tena mziki kama ule, kidogo ingeleta changamoto kwenye mapokeo yangu kwa baadhi ya watu ambao wananifuatilia. Kwa hiyo ukimya wangu ulisababishwa na kutafuta kitu kizuri, na nikafanya hivyo mpaka sasa hivi nimekuja na nyimbo ambayo inaitwa Nikupe Nini. Ni nyimbo ambayo ukisikiliza unaona kabisa kwamba nimeswitch kutoka nilikotoka mpaka hapa nilikofikia sasa hivi. Unaona kabisa kuna tofauti mkubwa. Kwa hiyo ukimya wangu umesababishwa kwa ajili ya kutafuta kitu kizuri ambacho mashabiki zangu kitawafurahisha.
1: Utaendelea na track back to back au ndo mwaka mpaka uishe tena mzee?
2: Mzee wangu, hapa ni jiwe.
1: Kuna mtu kaniambia mbona huyu jamaa anaimba kama Malo? Umekutana na comment kama hiyo?
2: Comment zipo za kufananishwa na wasanii tofauti. Ila mimi huwa naamini kitu ambacho mimi nafanya. Mimi naimba mimi, na huwa mara nyingi najitafuta watu wasikie kabisa kwamba hii kitu inatoka kwa Mube hivi. Na ndio maana huwa nikikutana na comment kama hizo zinaniumiza kwa namna moja ama nyingine, lakini hasa ndio hivyo ishakuwa. Maana na mimi binadamu, siwezi nikasema kwamba kwa nini nimekuwa hivyo. Na mimi binadamu, kwa hiyo unaweza ukaimba ukafanana na watu tofauti. Hiyo ipo.
1: Kwa nini nyimbo zako nyingi zinazungumzia mapenzi?
2: Kulingana na soko linavyohitaji, ila zipo ngoma ambazo nimefanya zizungumzie mapenzi, nazo pia nitaziwasilisha na hisi miezi miwili mpaka mitatu ya mbele, kwa sababu ndo ratiba yangu ya kutoa ngoma zimekaa hivyo. Ila ngoma za mapenzi huwa unaangalia kitu ambacho kinahitajika kwa muda huo kwa mashabiki zako.
1: Nikupe nini line gani ambayo kwenye track inaelezea maisha yako kabisa?
2: Vesi ya pili.
1: Unaimba vipi?
2: Vesi ya pili ndo huwa kidogo imegusa, inasema kwamba mwenzako moyo napuita, nitulize ubani. Haipiti dakika, sija kumi sihani. Ulivyo umbika, bodi na sura. Napenda kutazama yako macho, mashara.
1: Sema nauelewa. Ukienda kwenye kila sehemu unapokuwa unapoenda kwenye interview, unapoenda laba kwenye mambo ya stare nini, na kuna unaongozana sana na shemeji, inatokana na upendo wa shemeji na wivu sana?
2: Hapana. Unajua, mimi naamini ndege wafanana nao wanaruka kwenye kundi moja. Asa kama unakuwa na mtu alafu wa support ya harakati zako, sidhani kama mnaweza mkatengeneza kitu ambacho kinafaa. Kwa hiyo mara nyingi nakuwa naye kwa sababu ni mtu ambaye ana appreciate sana kitu ambacho mimi nafanya. Anapenda kitu ambacho mimi nafanya, na ndio maana mara nyingi huwa anakuwa pembeni yangu.
1: Kwa sababu umekuja naye, njoo kaa hapa tuzungumze pia. Kaa kwa hapa hivi tuzungumze. Au ujamuandaa. Wewe unamsupport vipi? Zungumza tu, tunakusikia, sio lazima uvae. Na wewe unamsupport vipi?
3: Cha kwanza namsupport kwa sababu nampenda.
1: Yeah.
3: Afu napenda kazi yake pia.
1: Nyimbo gani ambayo wewe kwa upande wako unaikubali sana kwenye track zake zote?
3: Nikupe nini?
1: Iya, yes, saa hivi.
3: Yeah.
1: Kwa nini nikupe nini? Au amekwambia amekuimbia wewe?
3: Kweli aliniambia mimi.
1: Yeah. Na umejiaje kama amekuimbia wewe, wana wasanii?
3: Kipindi naenda studio aliniambia mke wangu naenda kukuimbia nyimbo.
1: Yeah.
3: Yeah.
1: Kumbe ni mke kabisa, sio mchumba.
3: Mchumba, no, nimekosea.
1: Yeah. Tujue mapema. Noma sana. Line gani ambayo ilikuvutia sana kwenye track?
3: Vesi ya kwanza ile.
1: Vesi ya kwanza. Unaweza kuimba?
3: Ndiyo.
1: Hebu imbe tuisikie.

0: Ushawahi kufikiria labda kuwa msanii au unapenda kuwa msanii?
1: Hapana, sipendi.
0: Ila unapenda anavyoimba nini?
1: Yeah.
0: Unadhani kwa nini aliimba hiyo line?
1: Kwa sababu aliniambia mimi, of course, yeah. Kwa sababu ananipenda. Yeah. Ndio maana kaimba hivyo.
0: Anawaza sana kupe nini. Yeah. Sema noma sana. Yeah, mubebe turudi kwako. Mimi kupongeze kwa hii track, muda wetu pia umekimbia sana.
2: Yeah.
0: Tutarajie nini mara baada ya hii track? Tutarajie labda EP au album au hizo track ambazo umesema tayari umerekodi, tutarajie labda ndo utaachia back to back.
2: Yeah, baada ya hii track ambayo imetoka.
0: Yeah.
2: Na ngoma kama tatu ambazo zinakuja mfululizo, kwa maana na hisi mwezi unaofuata itatoka ngoma moja. Na mwezi unaofuata pia itatoka ngoma moja. Baada ya hapo ndo nitakuwa na EP.
0: Oh yeah, unasema kaka anajua jina lake anaitwa nani? Anaitwa Nasri. So Nasri anaitwa Mubebe. Umbora bana. Unasema huyo bro katisha kinoma. Beni Ruhanga na noma kutokea pande hizo. Alaoninganunga kutokea pande za Mufindi Kianga, ujamaa mwambie kaze buti hakika atatoboa, anafahamu muziki mzuri. Mwamba anaweza ila wakutoboa wanasahau nyumbani, wakitoboa wanasahau nyumbani. Wanasahau kama nyumbani ndo kumefanya majina yao yajulikane. Prosper Mbuda kutokea pande za Mafinga na noma kutokea pande hizo za Mafinga. Okay. Zungumza na mdau ambaye amekusikia leo, amekuwa shabiki yako, taki zako zinapatikana wapi na wapi? Wewe unapatikanaje pia?
2: Kwanza kabisa, kwa majina naitwa Mubebe TZ. Ni jina langu la kisanii ambalo ukisearch kwenye digital platforms zote utanipata hivyo. Lakini pia naombi moja tu kwa watu ambao wananisikiliza muda huu, uwe shabiki yangu, aidha ndo leo umekuwa shabiki yangu. Mimi naamini wanapaswa sana kutupa muda. Tupeni muda. Tusikilizeni. Lakini pia tunapokosea tuweni comment zenu tuweze kujifunza. Mimi naamini wao wanapenda kitu kizuri. Kwa hiyo hata sisi tukiingia studio tunajitahidi sana kupambana tupate kitu kizuri ambacho kikija kwenye jamii kinawafurahisha. Kwa hiyo mimi ukipita kwenye page yangu aina yoyote, hakikisha unaenda una comment ili niweze kujifunza kupitia comment yako. Mimi ngoma zangu zinapatikana kwenye digital platforms zote kwa jina la Mubebe TZ. Ukija pale hakikisha una subscribe, una like, lakini pia usisahau kushare. Yeah.
0: Oh yeah, kila la heri mzee.
2: Shukran sana.
0: Kutoka umu imefika mwisho, na washindi wa wele tiari wa Nuru Pesa mondoka na fedha. So kama umeshiriki, tazama kwenye simu yako, na ongera ambao umeshiriki mondoka na ushindi. Mine toga baba kina manka. Banae, tusikilizana kwenye vipindi vingine, na kuacha na track ya Mubebe. Inaitwa ni kupe nini, enjoy nayo.

Siku zote watu wanaokuzunguka huamua thamani yako. Ukiishi na watu wanaokudharau au kukutumia, kamwe hutouona uzito wako. Ishi na watu wanaoweza kutambua thamani yako na mchango wako. Hakika hawa watakusaidia kukua kimaendeleo. Hivi sasa ni 3:00 PM.

Je, wajua? Unaweza kupata usafiri wa Bolti mahali na muda wowote katika majiji na miji zaidi ya 7. Haijalishi ni asubuhi, mchana ama usiku, utapata usafiri ndani ya dakika 2. Je, wajua? Unaweza kupanga safari zako hata 5 za mbeleni kwa kutumia Bolti. Ni rahisi sana. Cha kufanya, ingia kwenye application na chagua scheduled rides. Then, weka tarehe na muda wa safari yako. Bolti itakupatia dereva wako. Wajua unaweza kulipia safari zako za Bolti kwa cash, kadi na mitandao ya simu? Na je, wajua unaweza kuweka vituo, yani stops mbalimbali kwenye safari moja? Yes, sasa unaweza kuweka hadi vituo 3 kwenye safari moja. Kumbuka, Bolti huwa inamlipa dereva safari zenye punguzo, yani discount. Hivyo, kila mwisho wa safari yako, lipa nauli inayoonekana kwenye skrini yako tu. Usikubali kulipa zaidi ya inavyoonyeshwa kwenye app. Bolti, usafiri wa uhakika, mahali na wakati wowote.

0: katika mizunguko, katika mke wako, katika unachochote fanya, lakini unavyoona hautawali, maana yake kuna kasoro au kuna shida katika maisha yako. Alisema katika Biblia, katika kitabu cha Biblia Isaya 43 sura ya 18 kwamba usiyakumbuke ya zamani wala kuyatafakari. Tazama anaenda kufanya jambo jipya, hamtaliona. Kweli najua umeyapitia siku ya leo, wewe unanisikiliza, unayapitia mengi sana yamekuzunguka na umeyapitia mengi, lakini nataka nikusaidie siku ya leo, nikwambie Mungu bado anaweza kukusaidia hadi ukiwa kwenye hali yako hiyo. Unaenda kunipigia kwenye simu namba hii 0753 87 56 54. Narudia 0753 87 56 54. Kabla sijaenda sana, nataka usikilize ushuhuda huu.
1: Mimi naitwa Jenifa, ni mkazi wa Da. Nilikuwa na shida, nilinyolewa nywele sehemu tatu za kichwa, zikakaa miaka mitano bila kuota. Hapa nikawa nasikia vitu vinanizunguka mwili mzima, nikawa napata kichefuchefu muda mwingi.
0: Kabla hujaendelea, labda niwape namba ya simu 0753 87 56 54.
1: Na kingine, nilikuwa na vidonda ambapo havikupona miaka mitano. Nilivyomsikia mchungaji Magesa alipokuwa anasema Yesu anaponya, nikampigia simu. Mungu akanisaidia katika kupitia yeye.
0: Kwa miaka mitano, najua kuna kitu unachokipitia. Piga kwenye namba hii 0753 87 56 54. Narudia 0753 87 56 54.
2: Mimi Elisha natokea Morogoro. Sisi nyumbani tulikuwa na shida, ndugu zangu walikuwa wanakufa vifo vya kutatanisha. Tulianza kumkosa baba na kaka na dada pia, na mimi nikapata ugonjwa kutetemeka. Biashara zilizofika, marafiki wakanisahau. Nikamsikia mchungaji Magezi kwenye redio akiwa anasema Yesu anaponya. Kweli nilivyompigia, Mungu akanisaidia. Kumbe kichwa kinatuondoa ni uwanja mkubwa ambao baba yetu alirisi kwa babu. Tukajua vita zilikuwa ndani ya ukoo. Lakini nataka niseme jambo moja. Kupitia mchungaji Magezi, Yesu amemaliza yote. Sasa hivi nipo vizuri kiafya na kipato pia.
3: Kwa jina naitwa Elizabeth, ni mkazi wa Njombe. Na ushuhuda huu, mimi nilikuwa mfanyabiashara mkubwa tu, lakini baadaye biashara yangu nilikuwa siuzi, wenzangu wanauza. Baadaye nikamsikiliza mchungaji Magezi kwenye redio. Nilipomsikiliza, nilimsikiliza akanipa ushauri. Baadaye alivyonipa ushauri, kwenye biashara yangu nikawa naendelea vizuri na nikawa nauza vizuri tu kama anavyouza wenzangu. Lakini pia nikamhusia nilipoteza mume wangu, aliniachia na watoto watatu. Namshukuru Mungu pia mume wangu alirudi na tupo vizuri kwenye ndoa yetu. Namshukuru sana Mungu. Mungu anaweza yote.
0: Piga kwenye namba hii 0753 87 56 54. Narudia 0753 87 56 54.
4: Kwa majina anaitwa Ashura Hamisi. Natokea mkoa wa Mtwara. Nafanya biashara mazao. Nilikuwa nafanya biashara mazao, napeleka Dar es Salaam. Napeleka Arusha, Mbeya. Nilikuwa nauza choroko na mbaazi. Kuna kipindi kikafika biashara yangu ikawa mbaya, vitu havitoki, biashara yani hata nikifanya haiendi. Mwishowe nikaja nikaumwa nikaparalize upande mmoja mguu na mkono. Ile yote la yote nilikuwa nafanyia biashara, nikaanza kujitibia mpaka hela ikaanza kuisha. Alinisaidia. Alivyonisaidia mambo yangu yameenda shwari, nimepona. Biashara yangu sasa hivi naenda, napeleka hadi Kenya biashara yangu. Namshukuru Mwenyezi Mungu.
5: Kwa majina naitwa Aneti Joni.
6: Umetokea wapi?
5: Nimetokea mkoa wa Tanga. Mimi hapa niliolewa. Na mume wangu niliishi naye miaka mitano.
6: Uishi miaka mitano.
5: Sikubahatika kupata mtoto. Ndani ya hiyo miaka mitano pia nilikuwa nafanya biashara.

0: ya kuuza duka la jumla na rejareja. Duka likaa limeanza kufilisika. Siku moja nikaa nasikiliza redio, nikampigia simu akanipa maelekezo. Kwa sasa namshukuru Mwenyezi Mungu na mimba ya miezi mitano. Pia na duka langu linaendelea vizuri.
1: Piga kwenye namba hii 0753 87 56 54. Narudia 0753 87 56 54.
2: Naitwa Jumanne. Jumanne Omari. Inatokea mkoa wa Dar es Salaam. Mimi nilikuwa mfanyabiashara wa magari. Nilikuwa ninauza used na mapya. Kuna changamoto ambazo nilizipitia kwa biashara yangu. Cha kwanza, biashara yangu iliyumba sana. Iliyumba biashara yangu, nikawa sipate na biashara kufanyika, ikawa ni ngumu. Na kuna baadhi ya benki zilikuwa zinanikopesha mkopo, zilisitisha kunikopesha mikopo. Kwa hiyo nilipata shida sana, uchumi wangu uliyumba sana. Na mke wangu alinikimbia pia na watoto. Kwa kusema tena siweza kumudu familia kuilea. Kwa hiyo nikampigia simu, akanielekeza jinsi ya kufanya. Nashukuru sana mpaka sasa mambo yangu yanaendelea vizuri. Na kuna baadhi ya benki kubwa sasa zimekunikopesha tena hela. Naendelea kufanya biashara yangu ya magari kama kawaida.
1: Kuna jambo gani unalolipitia? Watu wengi unaweza ukawa huko una vidonda akikauki miaka kwa mwaka kimkuzunguka, nataka nikwambie Yesu anaenda kukuponya. Wengine ulipata mapepo na majini yanakutembea mwili mzima, wala upate hakuna neema inayodondoka katika maisha yako, kila unachokifanya akiendi, na watu wanakuona kama wewe ni mchawi, wanakutukana, wanakufanya lolote libaya kwa sababu umebeba vitu ambapo sio vya kwako. Leo Yesu anataka asaidie maisha yako na kuahidi unaenda kupona. Anasema hivi, usiyakumbuke ya jana, anaenda kufanya jambo lipya. Najua umetembea sana, lakini Mungu anaenda kukusaidia. Wengine umerogwa, una umaskini wa kufa mtu. Najua wamaskini kweli wapo duniani, lakini kuna umaskini wa kichawi ambapo hata na chakula ni shida, hata na neema ya kudondoka idondoke katika maisha yako. Nataka nikwambie anayesikiza, Yesu anaenda kukuponya siku ya leo. Unaenda kunipigia kwenye hizo simu hizo, naenda kukusaidia.
3: Piga kwenye namba hii 0753 87 56 54.
1: Narudia 0753 87 56 54. Haijalishi uko wapi, haijalishi unatoka wapi, Yesu anapenya. Anaweza akapenya katika ukuta, anapenya katika simu, anapenya katika mataifa. Nimemuona anavyofanya vitu vikubwa. Siku moja nilikuwa kwenye mji wa Zimbabwe, nilimuona akiwa anaponya mwanamke ambapo alikuja wa daktari, wanasema kwenye ndani alikuwa na ujauzito. Wamemwambia ujauzito, mtoto amefariki ndani kwenye tumbo. Lakini baada la kumuombea, nikathibitisha na macho yangu, tumbo lake lilianza kutetemeka kama earthquake badala ilivyodondoka. Ye mwenyewe akasikia kuna kitu kinatembea ndani ya tumbo. Ulikuwa unaweza kuona kabisa mtoto anatembea, kuna kitu kinatembea ndani ya tumbo. Akapiga kelele, nasikia mtoto wangu anacheza. Nataka nikwambie siku ya leo, nini unachokipitia? Tumekuwa ushahidi, tunakuambia hicho tunachokiona, hicho tulichokisikia na hicho tunachokijua, ndi Yesu anaponya. Nataka upige kwenye simu namba hii 0753 87 56 54. Narudia 0753 87 56 54.
3: Wengine umefanya kazi sana, lakini wengine wanapandishwa, wao unabaki hapa hapo. Cheo kinabaki mwaka kwa mwaka. Uko kama mtu alikuroga, nyota yake imefubwa. Na wengine unawaacha, wewe ni mwanamke, unaona wenzako wanaolewa, fulani ameolewa, lakini wewe bado uko nyumbani. kila mwanaume anakuweka mtoto anakuweka mimba na kuacha hapo. Unazaa hapa hapo umekuwa nyota ya mitaa, au nyota nyoka ya mimba, nyoka ya nyumbani. Nisikilize, nataka nikuambie siku ya leo Yesu anaenda kukusaidia. Najua umepitia vitu vingi sana kwa sababu ulikuwa hujamuamini. Tuko kwenye miaka mibaya ambapo kila mtu anajipenda yeye na maisha yake. Lakini nataka nikuambie kuna mtu ambaye anaweza akakupenda hivyo olivyo. Ila alikupenda na bado anakupenda, anaenda kukuponya. Kuna wengine unasikia owezi ukatoka hadi na nyumbani kwenda kupata kazi kwa sababu umeshafungwa na minyororo hiyo kufungwa, juu nini kimekufunga hadi ukienda kutafuta kazi wanakukataa uweze kufanya. Unaenda kupiga kwenye simu namba hizi, naenda kukusaidia. 0753 87 56 54. Narudia 0753 87 56 54. Anasema hivi: nimeweka uzima na kifo mbele yako, nimeweka huzuni na furaha mbele yako, ubaya na uzuri uko mbele yako ili wewe uchague. Unajua ni kwa mara nyingi sana, na ukweli uko hivi, hata ukitembea kwenda Amerika, hata ukirudi Afrika, hadi ukienda Asia, ukienda China, ukienda India, hakuna mwenye nguvu kama Yesu. Sijawahi kuona mtu ambapo anatembeza walema vilema, mtu ambapo anaponya vipofu kama Yesu. Hayupo. Yesu ndio mganga mkuu duniani na mbinguni. Nataka nikueleze siku ya leo, haijalishi umejaribu mara ngapi, haijalishi umetembea wapi, wengine mmetembea kwa waganga wamekula hela zako, wengine wamekukatakata na wembe kwenye makalio, kwenye mapaja, kwenye uso, kila sehemu wanakuambia unaenda kupona, lakini hakuna ulichokiona. Wengine mmefika meenda kwa waganga hadi wakawachimbia na chini kabisa kwenye ndani huko, wakiwazika kwenye makaburi, lakini hakuna mlichokipata. Na kuna mwanamke mwingine aliniambia, mimi baba nimeenda kwa waganga na sijapata mtoto, nimekaa miaka 8 hakuna mtoto. Mganga wa kwanza akanilalia, mganga wa pili akanilalia, mganga wa tatu akanilalia. Wote walikuwa namwambia nti unaenda kupokea, unaenda kupokea mtoto, labidi tufanye hivi tuingize dawa. Nisikilize, piga kwenye namba hii 0753 87 56 54. Narudia 0753 87 56 54. Mungu anaenda kufanya jipya, anasema tazama naenda kufanya jambo jipya, na Yesu anaenda kusaidia. Haijalishi umepitia mangapi. Kuna kipindi ninacheka, wengi sana mnaenda kwa waganga mkao mnasema nataka utajiri. Nataka nikuambie siku ya leo, ndiye Yesu anaenda kukupa amani, Yesu anaenda kukupa hela. Huo uzimi ambapo uko ndani yako, uko nje au uko ndani, unaenda kupotea katika jina la Kristo Yesu. Huyo mwanamke aliyekukataa anaenda kurudi, huyo mwanaume aliyekukataa anaenda kurudi. Unaenda kupiga namba hizi 0753 87 56 54. Narudia 0753 87 56 54. Unaweza ukaandika meseji, nitaisoma na nitakurudishia.
4: Kama unasikia ujumbe huu, tega sikio ikiwezekana.
5: Hii ni Nur FM, hizi ni stori zetu.
6: Yaani sisi, yaani tumekulia hapa hapa tukao wadogo. Nani yote alikuwa anakunywa hapa hapa. Bas ndio kisa ya kwa manyama yale walipohamia watu, manyama ile kahamaka.
5: Tumezungukwa na maisha ambayo yamekuwa na kila aina ya changamoto.
7: Tipata shida ulenga. Tisa katulonge, tio na Stefani Kiwaha. Twigo na tulo.
8: Unavyoniona hivi wewe naweza nikakuita uingie ndani, uangalie mafuruchi nilivyofunga nguo kama mkimbizi wa Taliban.
9: Tinywa nda hiyo na figo nguo. Inatugita ndani.
5: Japo mdogo mdogo kidogo, ila tunasonga mbele na spidi yetu ni ile ile kwa mwendo wa madaha na kujidai.
7: Ha, bi, watu wa gogo wewe, tusogu, sundugu, sundugu, sundugu.
5: Lakini bado, tumesimama imara.
6: Wawa, wawa, kuna kunaitwa ilambiruti.
5: Si tunaipenda.
6: Hey.
5: Oh, tunajivunia pia.
6: Awe, he.
5: Tunaenda mbali zaidi.
6: Bele kule.
5: Hii, ni furaha yetu sote. Tufurahi kwa pamoja.
6: Hey, ilambiruti.

Zama kambu. Okay, msikizaji, mambo kwa mazuri kabisa ndani ya 88.9 hapa Kitubu na matangazo tuzo yemba tuzo bina na rumba eza rumba tuzo pwa ndego na ngamwa na manyema na zobi misa mungungu ya lelo bato nyoso na kamata na pozisyon na yo zoyo ka biloko to puissant na biloko ya moto bina yango na respect. Mambo kwa besa na msikizaji hapa, shofelu mwana manjema Hussein Farani kwa patokia saa 3:30 kwa ajili ya ile kitu butamu kabisa ambayo shofelu mwana manjema anaita fasi ya Bakongo, fasi ya Bakongo. Ndiyo tunatumbuka na fasi ya Bakongo. Fasi ya nani? Eza fasi ya Bakongo, tunazungumuza marumba, rumba. Sasa leo nikasema hapana, yuko rafiki yangu mmoja, yuko anakuja, amependeza sana, leo kavaa butamu sana. Sasa lazima zungumze maneno kidogo. Avandi hawa yuko hapa pembeni yangu atakuja kuzungumza, ndio anatuleka na miziki ya rumba hii, pia ni mtu wa miziki ya rumba. Rumba iko ndani ya damu ya watu. Sasa leo nimekamata mtu mmoja muhimu sana hapa ndani ya Iringa. Mimi namfahamu vizuri sana. Atakuja hapa ataimba leo, mtasikia atazungumza maneno yake mingi sana juu ya rumba. Ndio ndio tunapendaga sana rumba, juu ya rumba. Tukiendelea na rumba eh? Sasa namweka vizuri kwanza kaya hapa.

0: za rumba rumba matata bana. Uyo zo bita na rumba eh. Iringa mobimba bato nyoso bazoyoka. Okay, rafiki yangu hapa, rafiki yangu unaitwa nani bwana?
1: Kwa majina naitwa Shija Agustino Chumi.
0: Uza mwana rumba.
1: Yeah.
0: Mutu ya rumba wewe.
1: Mutu ya rumba.
0: Ama pia tunasema leo tunatumbo kwa fasi yako mutu ya rumba, mutu ya danger. Yeah. Papangu. Hebu kwanza imba kwanza basi sauti yako, unajua una manyimbo manyimbo mengi sana. Hebu imba sauti yote asikie kwanza vile unaimbaga wewe ukikaa kwa stage kwanza. Kaka Shija, mimi napiga makofi sana hapa. Bwana ananiambia bwana sikia vitu yuko hapa.
1: Sawa.
0: Twende twende kwanza tupe kwanza sauti tusikie butamu yako.
1: Ah. Imbo yote tu.
0: Twende twende twende. Wewe unajua kazi yako.
2: Ndicho lale salama bandeo. Hata mkulu salama bambeo.
1: Je.
2: Ndicho lale salama bam.
1: Yo kionjo tu.
0: Yo
1: kionjo.
0: Yo kionjo. Kaka Shija, watu wanasikia ile rap ya talaku yako butamu sana. Wewe ulianzia vipi haya mambo ya talaku kwanza? Hebu tuambie kwanza kufanya rapping na muziki ya dance na nini ili sasa tunatumbuka hapa kwenye fasi ya rumba.
1: Bwana, hii kitu nimeanza muda sana na nilikuwa napenda sana hizi nyimbo.
0: Mm.
1: Hii kitu toka niko shule nilikuwa naipenda sana.
0: Mm.
1: Nimeimba sana hizi kwaya za shule.
0: Yeah. Ulikuwa kimba miaka gani hizo?
1: Miaka hiyo nyuma kama mwaka 2002,
0: 2002 na 3 ndio ngapi huko? Ulikuwa kimba sana marumba.
1: Nilikuwa naimba sana hii kitu.
0: Okay. Hebu sasa tuje kwenye sanaa yako ya muziki dance. Wewe ulianzaje kwanza?
1: Bwana, mimi nilikuwa napenda kuhudhuria sana sehemu ambayo wanapiga band, live band. Kwa sababu nilikuwa napenda sana muziki live band yani. Muziki wote mimi naupenda. Kwa hiyo nilikuwa nahudhuria live band na waangalia wale wanaweza kuimba, sawa eh? Kwa hiyo na mimi nilikuwa na hicho kipaji. Nikawa naendeleza tu mpaka leo. Mimi hiyo kitu ni fan naipenda sana. Naipenda sana.
0: Ebu, mimi najua unaimbaga vizuri sana. Watu wanatambua sana mungongo yako iko vizuri sana. Ebu tupe kwanza mungongo tusikie hapo.
1: Yoyote tu.
0: Yoyote tu ile ambayo unajua ipo, watu waweze kusikia utamu sasa. Hiyo ya Twanga Pepeta FM Academy. Yoyote napandisha
1: hapa. Christian Bella.
0: Yoyote Christian Bella.
1: Okay.
2: Ameondoka. Huku nyuma hali yangu sio shwari. Aliniahidi atochelewa atarudi. Ameenda kidogo nyumbani kusalimia wazazi. Imepita sasa miezi mitatu, sijui yuko wapi. Kumbe hata kwa wazazi wake hajafika kabisa. Oh, oh, oh, oh, oh. Mae, najiuliza sana kosa langu ni nini. Kabadilisha mpaka namba. Nikipigia simu yake simpati kabisa. Si bora ngeniambia.
0: Je.
2: Hata magoti ningepiga.
0: Piga.
2: Tafuta ningemwomba.
0: Tende.
2: Malize matatizo. Kula kulala siwezi. Namuwaza mpenzi wangu.
0: Toto
2: mzuri. Nampenda sana. Mwambieni nampenda. Aludi bila yeye. Mimi siwezi.
0: Ni ile kitu mutamu sana sana sana sana sana sana ya.
1: Penda sana live band, napenda sana.
0: Ya, okay. Ya palikuwa nakupatia kitu mzuri sana eh? Unajua, ha? Hii kitu

Jua kumbe we ni musaliti. Umezoea kuonja onja kwa kila mtu. Eti kisa wewe mwanamke mzuri sana. Taki kutulia usema mwingine zaidi yangu. Ya mimi na wewe ni ya kufa na kuzikana. Maneno yako matamu sana kama sukari. Kumbe ni sumu. Ya mwanike siyo ulembo. Mwanamuke ni tabia. Waenga olisha sema. Umeni changanya changanya mpaka na ndugu zangu. Tabia gani? Etu natembea mpaka na ndugu zangu.

0: Nilimpenda kweli kutoka moyoni, kumbe anafikilia ananitumia. Eti kisa yeye mzuri, anajifanya anajua, kumbe anaungua jua.
1: Twende mashairi yako hapa bwana wewe. Rumba rumba hapa. Ndani ya 88.9. Sija wewe.

0: Ewana kama kawaida msikilizaji, rumba rumbo kuna ujua unacheza saizi. Mtu anasoma hapa, Merix mimi baruzwa Itono Mufindi. Bela najua kuimba na jamaa napatia mule mule. Jamaa nazakana kana kipaji sana kama Suzuki sauti yake, kanika message hapa. Kipara Bonge anasema na enjoy sana na voko ya mtu mzima. Shija shija anambia buwana we. Bonge Malendi. Bonge Makereba Mtuga kutoka Ilula Malendi. Asante sana bana. Anaitwa Balos Monge. Anasema wewe jamaa una sauti nzuri sana. Shija. Hii wewe unacheza mpaka nyumbani pale?
1: Mpaka nyumbani nazo nyimbo nyingi sana.
0: Hebu nipe mastori sasa pale nyumbani, wewe mashaka muziki, muziki imekaaje? Kwa sababu unajua unafanya kazi yako flani flani hivi. Lakini dance haitoki kwenye damu. Tuambie pale nyumbani kidogo, huo unakuwa una record, record ambazo unakuwa nazo kwa nazo kidogo, unazipitia pitia kila wakati?
1: Hizo ni nazo nyingi sana. Maana yake nikitoka kazini kwangu nikifika nyumbani hata usiku lazima niweke nisisikilize. Sawa, kwa sababu ziko kwenye damu yangu.
0: Ndiyo, ndiyo.
1: Ndiyo.
0: Na pale nyumbani anakuwa yuko mama nani uliniambia?
1: Yupo mama Eriki Chumi.
0: Mama Eriki Chumi.
1: Mama Eriki Chumi.
0: Mama Eriki Chumi.
1: Ndiyo.
0: Kipenzi chako hicho.
1: Kipenzi changu.
0: Moyo unampenda sana huyo.
1: Ndiyo, ndiyo.
0: Jamaa sema wewe acha tu. Anampenda sana mama Eriki Chumi. Chezea wewe. Hebu mwimbie mbie kidogo hapo sauti mashairi.

0: huko alikotoka sijui kafanya mangapi. Najiuliza nikubali au nikata. Amerudi analia kwa uchungu. Nikiangalia moyoni bado namupenda.
1: Tena
0: Mungu
1: twende wewe.
0: Sikuwa na tatizo na tatizo ni yeye mwenyewe.
1: Wewe.

0: michizo, sijui nifanyeshe.
1: Wewe unakunywa mai mabichi?
0: Hapana, hapana.
1: Mbona sauti inakuwa kama vile na tiriri.
0: Kipaji.
1: Kipaji.
0: Kipaji.

0: kunifunika kombe mwanaharamu
1: ulipoondoka nilibaki na umwa sana uliniona nini wengine ulitatanipata lini maisha takia laka pupa imekuponza nimebadilika nini wanifatafata wa nini sokea mkwise sasa mandoka mbono umeludi tena o.
0: Bwana mimi ni fry sana, ni mseme ni mefry sana sana sana rafiki yangu hapa Shija, leo nimekuja kuimba hapa studio raha sana. Bwana Shija, kuna mengi sana kuzungumza kati ya mimi na wewe. Hapa leo tulikuwa katika ingo ya muziki wa dance, sasa hivi tumegusia kidogo tu au sivyo? Kuna mengi sana tunatanga talmasi, tuna nini na zote hizo wewe umepita pita kote humo. Kwa sasa hivi wewe unapatikana zaidi kwenye ingo ipi katika muziki wa dance?
2: Mimi hapa ni napenda zaidi bolingo. Ila hata bongo flavor nipo.
0: Hata kwenye
2: hizo naingia ingia kidogo.
0: Au sio? Sawa sawa. Basi mimi nikushukuru sana ndugu yangu Shija. Nafikiri nitakukaribisha wiki inayokuja au mji wakati mimi tutapata wakati mzuri kutengeneza mambo yetu. Utakuja kutuimbia hapa bale za Tanka Talmasi, afu na nyimbo zako mwenyewe zile. Nasijua mimi au sivyo.
2: Sawa sawa.
0: Mke wangu mimi mara jabu ananiambia saizi nakusikiliza kipenzi changu hapo. Mbona unitajitaji au una Umesema mke wako mama nani?
2: Anaitwa mama Eric Chumi.
0: Mama Eric Chumi.
2: Au mama Johnny Chumi.
0: Ndio kakupa dawa huyo.
2: Huyo hapo.
0: Kakupa madawa.
2: Ndio.
0: Limbwata ilo cheze. Yamana kiri studio kuma kapewa dawa. Acha tu ndugu yangu. Shija, nimemwelewa sana hicho kipaji. Anaitwa Balos Monge, ilo la madukani pale Farana. Nimefanya sana kumleta mtu huyo. Bwana mimi nikushukuru sana. Hebu tuage na kibwagizo chote kile hapo.
2: Nyimbo yote.
0: Yote tu ile.
1: Wanapitendi mapenzi. Kisa ni pesa na usuperstar. Ni mafisadi wa mapenzi, zikiyumba kidogo wanakuacha mata. Wanafosi mapenzi, kisa ni pesa na usuperstar. Ni mafisadi wa mapenzi, zikiyumba kidogo wanakuacha mata. Napiga goti kwa Mola mie, mke mwema nipatie. Inshallah Mola nijalie, japo sina kitu mie. Ukiona ya moto wenye maji wanapoza, ukiitwa babyto, mamito, wanaitwa wengi.
2: Inatosha.
0: Hebu jipigie kidogo na makofi, maana kiumegane vizuri sana. Bwana mimi nikushukuru sana. Ndugu yangu Shija, nitakuita wakati mwingine hapa tumige kuzungumza. Naamini kabisa mashabiki watakuwa wamesuzika na mavuko manini manini, angalau tumechangamsha changamsha. Unasema je ndugu yangu?
2: Safi safi safi.
0: Yes, basi msikilizaji mimi nikushukuru sana hapa tumekuwa pamoja. Ubwana tutakuwa naye vipunde tu. Tutakuwa naye katika wiki na wiki zinazokuja hapa, kuna mengi sana kuzungumza kati ya sisi na yeye. Kwa hiyo kuna mengi sana. Shija, asante sana, kushukuru sana kupitia 88.9, lakini pia mambo haya yanafanyika sana Savana pale. Au unasemaje ndugu yangu?
2: Pale pazuri, pale pazuri.
0: Pale pazana. Umepona palivyokuwa pametulia Savana, kumbi fulani wa kisasa, mamisosi saizi, masantojo.
2: Bonge la ukumbi, ukienda pale kila chakula unapata.
0: Au sio?
2: Live band unaipata. Vyakula vingi vizuri, wapishi wazuri.
0: Savana.
2: Nilikuwa hapo hapo sio muda.
0: Savana. Vipi warere.
2: Ah, wapo wengi sana wa kutosha, wamependeza.
0: Basi ucheshi upo pale?
2: Sana. Wanakaribisha vizuri.
0: Uchangamfu
2: upo.
0: Savana hiyo.
2: Savana pub.
0: Ya kisasa sana.
2: Ya kisasa sana, imependeza.
0: Imependeza.
2: Ukitaka live band pale unaipata, ukitaka mpira live unaupata pale. Kila aina ya mpira.
0: Vinywaji moto baridi,
2: bei nzuri.
0: Safi kabisa.
2: Safi kuliko wengine.
0: Shije,
2: naam.
0: Tusimalize yote. Tuna wakati mwingine Mwenyezi Mungu atakupa jeli tuje kufanya mambo mazuri sana studio.
2: Safi.
0: Yes. Mimi na mwacha na jamaa wangu. Upiga solo kweli.

0: 88.9 Nuru FM. FM
1: 88.9 Nuru FM Mufindi.
2: Hakuna namna zaidi ya kusikiliza Nuru FM.
3: Kutoka baraza kuu, wino ushamwagwa. Sahihi zimepitishwa na wajumbe wamethibitisha.
4: Unanitepu na mwali yao?
5: Zuzas.
4: Anakutepu?
6: Sire nyingine. Siju. Baba, namba usinitepu.
3: Kwa bali, wajumbe mtani washachagua mdundo. Basi acha tudunde nao. Kwani upande ule vipi?
7: Leo atakitata moja.
3: Sawa. Na hapa je? Na pale jirani je?
7: Siwezi, ni kwamba sio bi yangu. Ni obi tu. Kwa mtu kama mimi kwamba yani kwamba sina nani. Sina morali na.
3: Oh, so doctor. Unaijua morali wewe.
8: Na hivi tunashukuru tu vyombo vya habari ambavyo vinavyowaelimisha.
9: Ewa. Uko sahihi na kingine kuhusu hili ni kwamba
3: tunakuhabarisha na tunakuburudisha. Shikilia hapa. Nuru FM.

sina shaka basi msikilizaji kwa kiashiria hicho moja kwa moja ni mambo yetu ya enzi hizo kila siku Jumapili kuanzia saa 4 mpaka saa 8 kamili za usiku. Kama kawaida basi msikilizaji, langu jina studioni ni Hussein Adam Farhan, tunakwenda sote vijana wa zamani tukipata wakati mzuri wa kukumbuka rekodi za zamani. Unakumbuka wapi na ulikuwa ukifanya nini kupitia 88.9? Tunakuwa na wakati mzuri msikilizaji. Basi mimi kazi yangu moja tu hapa kupromosha vibao moto moto. Tunakwenda mpaka 8 kamili za usiku. Unakumbuka wapi leo? Mimi msikilizaji nitaanzia chini kidogo, nitaanza chini kabisa kule, alafu tunapenda juu taratibu na katika kuzunguka huko. Basi leo nikasema sio mbaya sana msikilizaji nizunguke kwa kuanzia mkoani Tabora kule. Tabora shughuli ilikuwa ni pevu ya muziki wa dansi, shughuli ilikuwepo kule. Kulikuwa kuna bendi kama vile Tabora Jazz yenyewe ilikuwepo pale, lakini pia kulikuwa kuna bendi ya mwanzo kabisa ikiitwa Kiko Kids, nayo shughuli yake ikifanya shughuli vizuri ya muziki wa dansi. Pia kulikuwa kuna Nyanyembe. Basi leo mimi msikilizaji naanza na Salum Zahuru, mkongo muziki wa dansi huyu ambaye kwa hakika atakumbukwa sana kutokana na kazi yake ya kupiga muziki na hasa ile gitaa la mandolini. Mandolini unaweza kusema mandolin unaweza kuita hivyo. Huyu jamaa alikuwa ni mkali kwenye shughuli hiyo. Basi tutakwenda kumsikiliza hapa akiwa na Kiko Kids. Kwa hiyo nitaanzia chini huko tukizunguka Jamhuri Jazz Western Atomic. Tunakwenda Da Jazz leo raha saa 4 dakika 9 mpaka 8 kamili za usiku. Katika enzi hizo tunacharaza vitu vya kiutu uzima. Naanza namna hivyo naye Salum Zahuru.

maji ni bahari au msikilizaji. Tizu menikimbia Dar es Salaam Jazz. King Michael Teacher Enoch. Ina dakika 15. Kodi hii ni mwini wapia rafiki yangu Shija. Ananambea na janda kwa na nyumbani. Lakini moto anaupata kwa uzuri kabisa wa rumba hili. Chacha hili pachanga. Taratibu. Oh, kibenzi. Oh, sabia we. Rumba hili na chezeka bwana.

hata chakula sioni chema. Naumia mie. Kwa hakika maneno mazito hayo msikilizaji, kutoka kwa Kilwa Jazz, Ruzi wa Ua. Kipande huyo, unakumbuka wapi ndugu yangu? Dakika 30 hiyo kupitia 88.9 tunakonga nyoyo hapa. Na hiyo basi msikilizaji, tukitoka hapa tutakwenda sasa Tanga. Wajalewa rudi leo. Marumba rumba haya. Nenda kuja kusema ujumbe wako mfupi. Hapo baadaye hapo.

0: Bwana Saba.
1: Na bwana.
0: Kwa kweli mwenzio nina matatizo makubwa mwaka huu.
1: Vipi mheshimiwa?
0: Kila ninavyokuwa safarini bwana, mawazo yanijia sana juu ya yule msichana.
1: Je, ni yako nini?

Nuta Jazz. Asante sana Mama Mandela kutoka ndio kutoka pamoja sana kupitia 88.9. Mama Sheila Ubwa Mtawabera kule asante. Mzangu mzee Mionzi na Mama Ifta asante sana. Kapoma Kinyanambo, vitu vyako na vielewa bwana. Evaristo Changamike Kituru kule asante.

mpenzi wangu, asante sana Musa Wagire kutoka Ilula Madizini, msalimie sana bwana donation hapo na mwalimu Mazengo. Yohana Kuseko anasema mambo vipi ndugu yangu, asante, mambo yanaenda uzuri ndugu yangu, asante sana. Ibra Vumbi la kazi kutoka Ilula kule, asante. Madam Rose Nchimbi pipeline mafinga pale, asante. Haridi Kadina kutoka Kitanzini, vitu navisikia hapa. Merix mimi kutoka Itona Mufindi kule, asante, pamoja sana katika enzi hizo. Anaambia vitu navielewa hivyo, shughuli yako ni pevu na nzito hapo studio. Baba Jessica pia kutoka Ndiuka, asante sana. Mzee wangu Bernard Sila mpaka kwa mama Via, mama Silvia, mama Marina kule Kigunzile kule, kwa mfugale mkubwa na bwana mfugale mdogo, kwa mama Beatrice pale, asante sana. Kwa bwana Mark yuko pia, bwana Bonge pale jirani kabisa na kwa mama Rajabu, asante sana. Mangi Urembo au Mgaratio wa Rombo anasema tumewasha 88.9, tumezima zote, asante sana Mangi. Mzee wa Urembo wewe, umetuni 88.9 saa hizi, asante sana. Mzee wangu mzee Hamsini na mama Hamsini Semtema pale, Haridi Kadinda, asante. Walda Kalinga pia asante, kutoka Ilula kule, na Haridi Mwarabu najua upo saa hizi. Kiando Jose Kiando. Bila kumsahau mama Tagalile saizi stendi ya mkoa pale jirani, ananiambia saizi anaandaa vitumbua vyake na vitu vina raha yake hivi, mama Tagalile na kina Tagalile wote. Haya bwana, simu ni maangalia kutoka Jumapili njema kwa Kaim Mangile ujumbe. Tusikilize 88.9, asante sana. Simon Malangalia kutoka Ilula mtu, asante, naambia vitu vizito hivyo. Haya bwana Simon. Yuko pia mzee wangu mzee Kaku kutoka Kitanzini pale, asante.

0: 88.9 Nuru FM Mufindi.
1: Hii ni Nuru FM. Hizi ni stori zetu.
2: Yani sisi, yani tumekulia hapa hapa tukua wadogo. Mamnani yote ilikuwa nakunywa hapo hapo. Basi ndio kisa ya kwa manyama yale walipohamia watu manyama ile kahamaka. Eh.
1: Tumezungukwa na maisha. Nane nane, nukta tisa.

0: Habari njema zimekujia mkazi wa Iringa. Kanisa la Pentecost Holiness Mission PHM Mtwivila, mji wa makimbilio, kwa mchungaji Malaki Msigwa wakishirikiana na huduma ya Pop Tanzania wamekuandalia mkutano mkubwa wa injili. Ni siku 10 za wokovu, furaha, uponyaji na miujiza. Ni kuanzia tarehe 18 hadi tarehe 27 mwezi wa 9 mwaka 2026. Mahali ni katika viwanja vya Mtwivila Viziwi, karibu na magorofa ya Gamba. Muda ni kuanzia saa 9 alasiri mpaka saa 12 jioni. Kwaya pamoja na waimbaji mbalimbali watakuwepo. Kumbuka kuwaleta wagonjwa na wenye shida mbalimbali, wataombewa bure na Yesu Kristo mtenda miujiza atawaweka huru. Wahubiri watakaohudumu ni pamoja na Evangelist Emmanuel Simon kutoka Kilimanjaro, Evangelist Obadiah John kutoka Sumbawanga Rukwa, wakishirikiana na mchungaji mwenyeji Malaki Msigwa. Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0756 922852 au 0753 181524 na 0755 912397. Watu wote wa rika zote na dini zote mnakaribishwa.
1: Yesu
2: mwanangu Kashinde ana homa, ngoja ni muogeshe ishuke.
3: Mama Kashinde, acha kuchukulia mambo kirahisi. Mpeleke mtoto kituo cha afya akapate huduma sahihi. Hiyo homa yaweza kuwa ni malaria ama ugonjwa mwingine.
2: Kwa mujibu wa utafiti wa watu afya na viashiria vya malaria 2022, katika kila watoto 1000 wenye umri chini ya miaka 5, watoto 43 hupoteza maisha kwa ugonjwa huo. Tahadhari na tiba sahihi ya kitaalamu huepusha athari za homa kama vile degedege na hata vifo. Mzazi, mlezi, hakikisha mtoto wako anapata huduma za afya kwa wakati na chanjo zote zinazostahili.
4: Tangazo hili limeletwa kwenu na mradi wa mtoto wa kwanza unaotekelezwa na shirika la Children in Crossfire kwa kushirikiana na mtandao wa malezi, makuzi na maendeleo ya awali ya mtoto TechDen, pamoja na umoja wa klabu za waandishi wa habari Tanzania UTPC.
0: Taasisi ya Mama Fafa Royal Events inayojishughulisha na uandaji, uratibu na usimamizi wa matukio mbalimbali ya kijamii kama vile makongamano na semina mbalimbali mkoani Iringa, wanakuletea Mafinga Women's Gala 2026, ambapo wanawake wote mkoani Iringa watapata nafasi ya kujifunza fursa mpya, kuwezeshwa kibiashara na ujasiriamali, afya na mambo ya kifamilia. Tukio hili kubwa kuwahi kutokea litafanyika mjini Mafinga katika ukumbi wa Mamu Hall siku ya Jumapili tarehe 4 mwezi wa 10 2026 kuanzia saa 6 kamili mchana na kuendelea. Wazungumzaji katika tukio hili ni Chris Mauki, Lilian Mwasha na wengine wengi. Vazi la siku hiyo ni rangi nyekundu, rangi ya dhahabu na fascinator. Kama unahitaji kushiriki, unaweza kujipatia tiketi yako kwa shilingi 1050 tu kawaida, na kwa VIP ni 1080 na VVIP ni 1120. Unakosaje? Kwa mfano, tiketi zinapatikana Lusanjara Investment, Mama Mkinga Accessories, Tuse Wedding Collection na Eliud Stationery CCM. Kwa wewe unayetaka kudhamini ili utangaze biashara yako au kushiriki katika tukio hili, tupigie simu namba 0765648312. Watu wote

Je, wajua? Unaweza kupata usafiri wa Bolti mahali na muda wowote katika majiji na miji zaidi ya 7. Haijalishi ni asubuhi, mchana ama usiku, utapata usafiri ndani ya dakika 2. Je, wajua? Unaweza kupanga safari zako hata 5 za mbeleni kwa kutumia Bolti. Ni rahisi sana. Cha kufanya, ingia kwenye application na chagua scheduled rides. Then, weka tarehe na muda wa safari yako. Bolti itakupatia dereva wako. Wajua unaweza kulipia safari zako za Bolti kwa cash, kadi na mitandao ya simu? Na je, wajua unaweza kuweka vituo, yani stops mbalimbali kwenye safari moja? Yes, sasa unaweza kuweka hadi vituo 3 kwenye safari moja. Kumbuka, Bolti huwa inamlipa dereva safari zenye punguzo, yani discount. Hivyo, kila mwisho wa safari yako, lipa nauli inayoonekana kwenye skrini yako tu. Usikubali kulipa zaidi ya inavyoonyeshwa kwenye app. Bolti, usafiri wa uhakika, mahali na wakati wa

0: Arts in Socioec, Procurement and Supply Chain Management, Public Relations and Marketing, Human Resource Management, na Arts in Project Planning and Management for Community Development. Pia chuo kinatoa stashahada na stashahada mbalimbali kama vile Law, Business Administration, Human Resource Management, Procurement and Supply Chain Management, Accounting and Finance, Marketing Management, Information and Communication Technology ICT, Library Studies and Records Management with ICT, Community Development, Entrepreneurship Development na Socioec. Na pia chuo kinatoa shahada za pili na masters ambazo ni Master of Laws, Kiswahili Literature, Accounting and Finance, Business Administration na Postgraduate Diploma in Education. Pia chuo kinaratibu malazi ndani na nje ya chuo. Kwa maelezo zaidi piga simu namba 0768-341-328 au 0764-622-482. Karibu KUOM.
1: Mke wangu, tumemsubiri shemeji kwa muda sasa na unajua na tatizo la mgongo nikikaa muda mrefu.
2: Nahisi ni yule pale anakuja na muona kwa mbali.
1: Muone shemeji yangu, mashallah. Hazeki, afu ni mdogo kwako. Unajisikiaje?
2: Bora umefika dada yangu. Huenda maneno ya shemeji yako yatakata kwangu. Maana ananisema kweli eti mimi nazeeka wakati mimi ni mdogo kwako.
3: Siri ni mazoezi tu mdogo wangu. Baada ya kazi huwa napita pale Focus Health Gym. Na hiyo ndo siri kubwa ya huu muonekano. Sawa mama eh? Na bei ni nafuu kweli kweli.
1: Ipo haja mke wangu na sisi kuanza mazoezi. Kwa sababu hata daktari nakumbuka aliniambia tatizo hili la mgongo nitapona endapo nikianza mazoezi.
4: Focus Health Gym ni wataalamu na washauri wa mambo ya afya na wanakukaribisha uungane nao kwa mazoezi ya aina zote ili kujenga afya ya mwili na akili. Focus Health Gym wanapatikana Redco Iringa mjini. Unaweza kuwasiliana nao kwa simu namba 0655386286 ama wafuate kwenye ukurasa mama wa Instagram @FocusHealthGym. Focus Health Gym, mazoezi ni afya, afya ni mtaji.
5: Tangazo. Mkuu wa shule ya sekondari Tosa Maganga, Laurent Manga, anawatangazia wananchi wote wa mkoa wa Iringa pamoja na wanafunzi wote waliowahi kusoma katika shule ya Tosa Maganga Secondary School kuwa kutakuwa na maadhimisho makubwa ya jubilei ya miaka 100 ya shule hiyo yatakayofanyika tarehe 8 mwezi wa 10 mwaka 2026 katika viwanja vya shule ya Tosa Maganga Secondary. Mgeni rasmi anatarajiwa kuwa Profesa Palamagamba John Kabudi, waziri wa nchi, ofisi ya waziri mkuu, anayeshughulikia sera, bunge, uratibu na watu wenye ulemavu, ambaye pia ni mwanafunzi wa zamani wa Tosa Maganga Sekondari. Katika kuelekea siku hiyo muhimu, shughuli mbalimbali zitafanyika ikiwa ni pamoja na matendo ya huruma, usafi katika taasisi za jirani, pamoja na marathon ya kilomita 5 yenye lengo la kuchangisha fedha kwa ajili ya ujenzi na uboreshaji wa miundombinu ya shule ya Tosa Maganga Sekondari, ikiwemo mabweni pamoja na madarasa. Ewe mwananchi, mwanafunzi wa zamani wa Tosa Maganga Sekondari, mzazi na mdau wa elimu, unakaribishwa kuungana nasi kuenzi historia ya shule yetu. Kwa pamoja tunasema elimu ni hazina.
6: Unaweza kutuma mchango wako kupitia akaunti ya benki ya CRDB tawi la Mkwawa kwa namba 1038872064 au Airtel Money lipa namba ya 149012366 au Halo Pesa lipa namba 251106408.
5: Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0768 711 1145 au 0768 761680 au fika shule ya sekondari Tosa Maganga. Nyote mnakaribishwa.
7: Walipita na wakapita, lakini tumesimama pale. Si unapenda

Rumba cha cha. Twende watu wazima. Le Grand Calais chef akijulikana kama Joseph Athanas Chamala Kabasele. Mkwango wa rumba huyu kutoka kule Palabala Luba. Grand Calais chef Joseph Athanas Chamala Kabasele. Alifariki mwaka 83 akiwa na miaka 52 kule Paris. Alikuwa ni kiongozi na mtunzi pia mwandishi ndani African Jazz. Akifanya kazi na Dr. Nico Cassandra, Bishop Mwamba pia na Tino Baroza.

Kazi yake hiyo haikutosha, nyingine hii hapa. Mpate kwa uzuri hapa Dr. Nico Kasanda. Dakika 47. Wakati huo pia rafiki yangu Mr. Shija akiwa na kipenzi chake ametulia pale kwa beda beda kwa chini kidogo. Asante sana, tulikuwa naye hapa. Rumba iko mzuri sana, ndio wazee sasa wanatumbuka jolihi. Msikie Dr. Nico Kasanda.

hapo kuna watu hatari kabisa. Nakumbuka bendi mwaka 63 Grand Courage aliamua kuacha na kumwacha tabule ya kibaki na Dr. Nico Kasanda. Kwa hapo hapo wakiwa na wakongwe wengine kama vile Meko Yuma Kasongo, Misho Sax, Biga Gita, Jacques Mambau, Jackie ambaye alitoka katika bendi ya Le Bantu, The Capital, pia Papa Noel Nedul.

0: Joseph Kabasele na Madran Kare Jeff ni baba wa watoto saba, watatu wa kiume na wanne wa kike, na mmoja kushafariki mbele ya dunia. Hapa basi ndio uwezo wake uliozo kwa ni mkubwa sana. Dr. Nico Kasanda Kilongomba kwami
1: na delvoe table ronde na lopez
0: montebo
1: moningai table ronde na ilunga
0: nepo. Asante sana rafiki yangu nyembo nyembo nyembo, anaambia raha zinamkolea sana kwa hakika, mtu akotea mbali papa mshangama pia max

0: Hii ni Nur FM. Hizi ni story zetu.
1: Yani sisi, yani tumekulia hapa hapa tukua wadogo. Nani yote ilikuwa nakunywa hapa hapa. Basi ndio kisa ya kwa manyama yale, walipohamia watu manyama ile kahamaka.
0: Tumezungukwa na maisha ambayo yamekuwa na kila aina ya changamoto.
2: Tupata shida ulenga. Tisa katulonge, tiwa na Stephen Kiwaha. Twigo na Tulo.
3: Unavyoniona hivi wewe naweza nikakuita uingie ndani, uangalie mafluchi nilivyofunga nguo kama mkimbizi wa Taliban.
4: Tinywa nda hiyo na figongo. Ina tugita ndani.
0: Japo mdogo mdogo go, ila tunasonga mbele na speed yetu ni ile ile kwa mwendo wa madaha na kujidai.
2: Ha, bi, watu wa gogo wewe tusogu, sundugu sundugu, sundugu.
0: Lakini bado, tumesimama imara.
1: Wawa kuruwa kuna hito ila mbiluti.
0: Si tunaipenda.
1: Hey.
0: Oh, tunajivunia pia.
1: Awe, he.
0: Tunaenda mbali zaidi.
1: Mbele kule.
0: Hii ni furaha yetu sote. Tufurahi kwa pamoja.
1: Hey, ila mbiluti.

Yes, ndugu yangu Mwaituka pia asante. Mwambie kiona saiba yake. Mr. June huwa wanafurahi sana. Bila kumsahau mzee mzima nyembo nyembo nyembo. Acha bwana. Sasa hapo nampata Remi leo nakupa mpaka 7 kamili za usiku. Kwa size ni saa 6 dakika 5 utampata Dr. Remi hapa. Zile nyimbo zake mfululizo zile. Utakupa machache pia juu ya Remi Ongala. Kongwe aliacha alama kubwa katika muziki wa dansi. Kapoma kapoma. Na majirani zako kule wananiambia mambo yanakwenda uzuri sana. Kenya number A kule mafinga mafingani.

Wow. Thank you.

pesa kiwapo na mtu mzima Cosmas Tobias Chidumule. Shukuri ilikuwa nzito hiyo, Remi Ongala. Huyu ni kati ya wanamuziki wa kongwe. Kama wanamuziki hapa nazungumzia pesa, jamaa pia alifahamika kwa jina la Sauti ya Mnyonge.

Nyimbo kama vile muziki asili yake wapi dunia Karola. Wewe wacha bwana. Na jamaa alipata bahati moja hivi. Yaani mbotimiza miaka 60 akatangaza kuokoka. Pale maeneo ya Benzi Beach kwenye fukwe pale wapo mission, jamaa akaamua kuokoka. Kati ya matukio makubwa kule kumtokea bwana. Na baada hapo kajikita sana kwenye nyimbo za injili. Sasa ndugu huyu bwana alianza kupata matatizo ya kiafya ambapo kafariki Desemba 13 mwezi 2010 katika hospitali ya Regency kutokana na matatizo ya kisukari pamoja na figo. Rimi msikilizaji alitoka maeneo ya Kindu kule mkoa wa Kivu Zaire.

Remi aliyemia Tanzania mwaka 78 na kufanya kuwa maskani yake. Akaitwa na mzee Makasi.

kuna nibaki moja kwa Tom Pasox wakizungumzia jinsi ya kujikinga basi na ugonjwa wa ukimwi. Dakika 51 ya msikilizaji wa Nuru FM, Remi Ongala, mimi nimempata kwa uzuri hapo.

Ziko habari zinasema kwamba alipozaliwa alikuita Ramadhani Mtoro Ngala, lakini mbele yake Amiri akiitwa Ramadhani Mtoro Ngala. Baba alikuwa ni mwanamuziki pia, mpiga ngoma kwa kutumia mikono. Kabla ya kuzaliwa Remi, mama yake alipata kila akipata ujauzito ulikuwa unatoka. Ama kila mtoto anapojifungua basi alikuwa anafariki. Mara hii alipopata ujauzito, ndipo mjomba wake na Remi, yani kakake na jamaa, akamchukua dada yake akampeleka hospitali, akampeleka kwa mganga wa kienyeji na akaanza kumpatia dawa, na bila kusita dawa alimpatia, na akamwambia, bwana, safari hii ukijifungua mtoto nini hapo? Aliambiwa mtoto huyu lazima azaliwe kichakani.

Remy pia alizaliwa kachanga cha kwanza duniani chenye meno mawili yakionekana. Remy huyu na alipozaliwa mganga ambaye alitoa maelekezo alisema kwamba bwana huyu akizaliwa atakuwa na meno na anatakiwa kuja kufanya kazi ya uganga. Alikuwa na meno mawili ya mbele kinywani na alikuwa katotoka kakicheka, watu wanashangaa sababu kichanga cha kwanza kina meno. Ilikuwa ni hiki hapa. Na maelekezo ya mganga yalitiliwa sana muhimu. Ndio maana Remy alipozaliwa akakatwa nywele mpaka kaja kukatwa hapa Tanzania. Takriban miaka 40. Alipozaliwa ni kino ambako sio mbali sana na mpaka wa Tanzania. Alikuwa na gari lake bwana Kishimane ya Sinza pale. Alikuwa na sura ya kutisha kidogo. Nyuma limeandikwa baba yako analo. Remy Ongala. Remy Ongala.

Na kumi pesa nzuto na musala. Natumia mwili wangu kufanya kazi. Orkesta ya VFM msikilizaji mikulu mile kimingi. Nane dakika 31. Wazee wakavasha mupo ile bugalu unavuta juu sasa Tunapata kavasha hapa babu kubwa. Kama mnakuwa mmenunua ile chenja yako kwa bei kuruka.

Huu ni usiku wa Kavasha, dadangu Tunu pia kutoka Mkimbizi kule, asante sana. Naambia wewe acha kupitia 88.9. Bwana Kapoma. Ndugu yangu Kimemena, Kimemena kutoka Hemi kule, asante bwana Kimemena. Ndugu yangu baba Kimwaga au Managula. Kigonzile moja kule kwa Bernard Sila pale. Kwa mama Merina pale. Mambo yanakwenda uzuri sana. Kwa Vincent Kato pale, kwa mama Rajabu pale. Yuko pia Mr. Mfugale mkubwa na mdogo Kigonzile moja hiyo. Wadau wapo kule. Mzee wa mustache unasikia vitu hivi. Ras John mzee wa mitumba sante. Usiku mzito wa Kavasha huu kupitia 88.9. Walda Kalinga unasemaje? Salimia sana bwana Haridi Mwarabu.

Nimekumbuka 78 rafiki yangu George Kihaga kibebe bwawani pale, asante. Hizi ni kavasha bwana, kuanzia 76, 75, 78, 79 mpaka 83, shughuli ilikuwa ni pevu, fuka fuka, shika shika, kesta veve, lipo lipua. Kiongozi naye George Kimangona Mateta, the keys. Nakupa historia yake siku moja. Bwana ambaye alitoka OK Jazz mwaka 69 baada ya kugombana kati yake na Franco. Atakwambia nini kilifuata bwana. Akaamua kupolomosha kavasha, mvua ya kavasha. Ikiwa na yane Edisio Veve. Ikawa ni balaa Edisio Veve. Maana kwa kuna Zaiko, MP Bakuba, lipo lipua, shama shama, shika shika. Kamale. Haya, tuende bwana, hapa kifupi cha jina lake mwenyewe sasa, George Kiamangwana Mateta, akijiita Kiam hapa, Kiamangwana Mateta mwenyewe. Hawa kwao wao tumii ala za upepo, wao ni gita tu mundani. Kina Muzola Ngunga. Sasa sikia gita katika kitu hiki.